מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה, תרזה ברואר. מכונת הלהיטים במוצאי שבת הוא להיט סווינג משנת 1962, בביצוע גלן מילר ותזמורתו. מילים אל סטילמן, לחן פול מקגריין, זמרים מריון הטון, טקס בנקה והמודרנרס. השיר הגיע עד למקום השביעי במצעד הבילבורד. הוא חוגג את השמחה הנוסטלגית של הג'וקבוקס, מכונת התקליטים בארצות הברית, ותרבות הביג בנד. במילים יש פרודיות ואזכורי שמות של אומנים ידועים מתקופת הביג בנד. יש בשיר סולו חצוצרה המנוגם בסגנון הארי ג'יימס, וקטע מעבר מדוקלם ספוקן וורד, שירה מדוברת, כפרודיה על שירם של כתמי הדיו, אם לא היה לי אכפת. השיר הוקלט בשיקגו ב-15 ביולי 1942 בחברת RCA ויקטור על תקליט של 78 סיבובים בדקה. להיט גדול שלחד את האנרגיה הקצבית הרומנטית והקהילתית של שנות ה-40. בשנת 1944 הלהקה הקולית המודרנרס ביצעה את השיר בסאונדי. סאונדי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה סרטון מוסיקלי קצר, כ-3 דקות אורכו, שהוקרן במכונות מיוחדות שהופעלו במטבעות, בדומה לג'וקבוקס. הסאונדי נחשב לאב טיפוס של הוידאו קליפ.

ג'וק בוקס, Saturday Night. שימוש בלתי רגיל בשיר צלילי המוסיקה נעשה בסרט מולן רוז' שבו איין מקגרגור שותה אבסינט וחוזה שקיילי מינוג מופיעה כפיה ירוקה השרה את השיר. כשמסתיימת ההזיה, עיניה נעשות אדומות והיא צורחת כמו אוזי אוסבורן. וזה באמת קולו של אוזי. במאי הסרט, בז לורמן כתב את הסצנה במטרה שאוזי עצמו ייראה והקליט אותו בגרסה מלאה של השיר. אך בסופו של דבר, רק הצרחה נכנסה לסרט. זה היה פרט טריוויה. ג'ולי אנדרוס.

ג'ולי אנדרוס, צלילי המוסיקה. הורג אותי ברכות נכתב בידי צ'רלי פוקס ונורמן גימבל. ההשראה לשיר באה מהופעה של דון מקלין בשנת 1971, שנכחה בה הזמרת לורי ליברמן, שכתבה שיר על מה שחוותה בהופעה, והכותבים אימצו ועיבדו אותו. זה נעשה ללהיט ענק בפי רוברטה פלק ב-1973, ובביצוע הפוג'יז ב-1996. לורי ליברמן, בת 20 אז, הופנתה על ידי זמר הפולק וכותב השירים דון מקלין, הוקסמה ממנו כששר את כיסאות ריקים במועדון טרובדור בלוס אנג'לס. עד כי שירבתה על מפית הערות שיריות על חווייתה. את רשימות התזכורת שלה הביאה לצוות אמרגניה וחוטבי שיריה, צ'רלס פוקס ונורמן גימבל. הם הפכו את הרשימות האלה להורג אותי ברכות עם הבלוז שלו. וליברמן הקליט זאת ב-1972. בשנת 1973, בעוד רוברטה פלק מעליילת בשעת טיסה במגזין כתב עת בדרכה מלוס אנג'לס לניו יורק, היא שמעה את ההקלטה של ליברמן וכל כך התרגשה עד שרשמה הערות אחדות, טלפנה אל קווינסי ג'ונס שיכין לה את השיר להקלטה, וזמן קצר אחר כך הקליטה אותו. גרסתה צעדה במשך 5 שבועות במקום הראשון במצעד 100 השירים הלוהטים בבילבורד. הגרסה הזאת זכתה ב3 פרסי גרמי, בהם לשיר השנה ולתקליט השנה.

הורג אותי ברכות, רוברט אפלק, אלה שירים לרגל יום המוסיקה הבינלאומי. שירו, שירו שיר, שירו בקול, שירו בעוצמה, שירו על דברים טובים, לא רעים, שירו על דברים שמחים, לא עצובים. שירו, שירו שיר, שיהיה פשוט כדי שיושר לאורך כל ימי חייכם. אל תחששו שמה אין הוא טוב, שמה אין הוא מתאים לכל אחד אחר. להאזין לו. פשוט שירו, שירו שירו. שירו, שירו שיר, הניחו לעולם לשיר איתכם. שירו על אהבה שעשויה להיות. שירו למענכם ולמעני. הקרפרטנס.

הקרפנטרס. אני רוצה לבנות לעולם בית ולרחתו באהבה. אני רוצה לגדל עצי תפוח ודבורי דבש, ויוני צב, תורים, לבנות כשלג. אני רוצה ללמד את העולם לשיר בהרמוניה מושלמת. הייתי רוצה להחזיקו בזרועותיי ולשמור עליו בחברתי. הייתי רוצה לראות את העולם פעם אחת כשהכל עומדים ואוחזים יד ביד, ולשמוע אותם מהדהדים לאורך הגבעות למען שלום ברחבי הארץ. זה שיר שאני שומע, שירו אותו איתי יחדיו. תנו לעולם לשיר היום שוב ושוב. אני רוצה, הוא גם רוצה, ללמד את העולם לשיר בהרמוניה מושלמת. בלה לה לה, בטו דו דו דו, בלה לה לה. המשחרים החדשים.

המשחררים החדשים. אני יכול לשמוע מוסיקה נכתב על ידי אילי גרינץ', ג'ף ברי ופיל ספקטור למען הרונץ, שהקליטו ראשונות את השיר בשנת 1966. נערי החוף חידשו את השיר, וזה היה השיר הראשון שלהם שבו לא הייתה לבריאן ווילסון כל נגיעה ומעורבות, לא בביצוע, לא בהלחנה ולא בהפקה. וזה אירוני, כי ווילסון סגד לפיל ספקטור כלאליל. מי שטיפל בהפקה ובקולות המובילים היה אחיו של בריאן, קארל ווילסון. הוקלט ב-1969. השיר מקדים את מה שעתיד להיות מוסיקת הדיסקו.

Beach Boys. תודה בעבור המוסיקה, הוא שירו של להקת אבא, מעין מכתב אהבה עליז, הממוען למוסיקה עצמה. כתבו בני אנדרסון וביורן אולווס. אגנייטה פלצקוג נשמעת בשירה המובילה, הנוסקת ומאמירה. במקור נכתב השיר למיני מחזה מוסיקלי שנקרא הנערה בעלת השיער הזהוב. הלהקה ביצעה את השיר הזה במסע ההופעות שלה בשנת 1977. שיר על השמחה והמשמעות שהמוסיקה מביאה לחיינו. אינני משהו מיוחד, למעשה אני די משעממת כשאני מספרת בדיחה. אתם בוודאי שמעתם אותה לפני כן. אבל יש לי כישרון, דבר נפלא, כי כל אחד מקשיב כשאני מתחילה לשיר. אני כה אסירת תודה וגאה. כל שאני רוצה הוא לבטא זאת בשירה בקול. אז אני אומרת תודה בעבור המוסיקה, השירים שאני שרה. תודה בעבור כל השמחה שהם מביאים עמם. מי יכול לחיות בלעדיהם? אני שואלת במלוא הכנות. מה יהיו החיים בלי שיר או ריקוד? מה אנו? ובכן אני אומרת תודה בעבור המוסיקה, תודה על שנתת לי אותה.

עברנו מיום המוסיקה הבינלאומי לציין את סיום הלימודים. ימי בית הספר הסתיימו, שמענו את פול ופולה. נתראה בספטמבר הוא המנון קיץ רומנטי מריר מתוק שנכתב בשנת 1959 בידי סיד וויין ושרמן אדוארדס. במקור הקליטו את השיר חברי להקת הדו-ופ מפיטסבורג הטמפוז, אבל השיר זכה ליתר הצלחה בשנת 1966 כשיצא הסינגל של להקת הפופ ההפנינגס, קצבי ומואר. צמד הכותבים יצר את השיר במהלך יום שישי אחד ביוני 1959. ביום שני, הטמפוז כבר...

השיר משקף את החרדה ואת הגעגועים של מי שנפרדו בשל חופשת הקיץ, ויש בו תחינה. נתראה בספטמבר, או שאאבד אותך לאהבת קיץ?

הטמפוס. חתום בנשיקה הוא שיר רומנטי קיצי מריר מתוק שהקליט בריין איילנד בשנת 1962. כתבו פיטר אודל וגארי גלד. זה סיפורם של בני זוג העומדים בפני בדידות בקיץ, כי חופשת הקיץ מפרידה ביניהם, והם מבטיחים להישאר בקשר מכתבים יומי, וכן בוטחים שישובו ויתאחדו בספטמבר. גארי גלד ופיטר אודל כתבו את השיר בשנת 1960. גלד היה מוסיקאי שגדל על מוסיקה קלאסית, וקיבל השראה לנעימה בעת שתרגל את אצבעותיו על כלידי פסנתר. במקור הקליטה את השיר להקה ושמה ארבעת הקולות, אבל אנו נשמע כמובן את בריין איילנד.

בריין איילנד. אז אמרת הסקוטית לולו ושירה לאדוני באהבה קיקבו בשנת 1967 במקום הראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד. זה גם היה שיר הנושא של סרט שנשא את השם הזה. לולו קיקבה בסרט לצד סידני פואטייה ושרה את השיר כמחווה מעומק הלב למורה שלה. מי שליהק אותה לסרט היה הבמאי ג'יימס קלאבל, שהתרשם מהופעתה כזמרת חימום לנערי החוף. להיט ענק בארצות הברית, 5 שבועות שם במקום הראשון ומחירה של כ4 מיליון עותקים ברחבי העולם, אבל מעולם לא יצא כצד א' בבריטניה, שם זה היה צד ב' של שיר אחר של לולו, הבנה עמית פנים. השיר מפרט תהליך התבגרות של תלמידה, העוברת מהגירים לבשמים, ומביעה הכרת תודה עמוקה למורה שלה ששינה את חייה.

שאלה, הלימודים הסתיימו, אבל לא הסתיימה התוכנית שלנו, מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן. יש לנו לפנינו עוד שעה אחרי החדשות, ואנו נהיה גם שם, בהחלט איתכם, בהאזנה משותפת מהנה מאוד, נהנה יחדיו. אנחנו, גבי כהן, שמוליק לדרמן ודן קנרו.

0: אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בצהל זיהו בשנה וחצי האחרונות 170 הברחות מישראל לעזה באמצעות רחפנים, כמעט 10 בחודש. לפי נתוני הצבא, כחצי מהרחפנים שמזוהים מופלים לקרקע ומושמדים בצד העזתי, אך רבים מהם מצליחים להגיע ליעדם. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי ההברחות נעשות משטח ישראל, אך גם משטח מצרים. הרב הראשי הספרדי הראשון לציון יצחק יוסף עם מנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה. התורה מגינה עלינו, לחינם טראמפ התהפך עלינו, למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה, לכן הוא התהפך עלינו. במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור אותם. זה האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא שם נותנת את ההוראות האלה, אמר הרב הראשי. דבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית המשחק בנבחרות אקוודור וקורסאו. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. לילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שעה שנייה, שבת שלום. 12 שנים חלפו מאז הלך לעולמו ב-19 ביוני 2014 הפזמונאי ג'רי גופין. בתחילת תוכניתנו, בשעה השנייה שלה, נשמיע חמישה שירים שאת מילותיהם כתב. הראשון הולחן על ידי ברימן, והאחרים על ידי מי שהייתה אשתו של גופין, קרול.

שם את הבומפ, ברי מן. The Locomotion, בפי אבא הקטנה, הוא שיר פופ ריקודי קלאסי משנת 1962, שכתב הצמד ג'רי גופין וקרול קינג. אבא בויד עבדה אצל השניים כשמרתפית, ונתבקשה על ידם להקליט את השיר לצורכי דמו, צורכי הדגמה. הדמו היה כה טוב, עד כי הוצא כמות שהוא, והשיק את קריירת המוסיקה של אבא. ג'רי גופין שמע לחן שקרול קינג עבדה עליו, וזה נשמע באוזניו כרכבת, והחליט לכתוב שיר על ריקוד חדש. שגעון הריקוד הומצא כדי להתאים לשיר אחרי שמילותיו נכתבו. בעת ההקלטה, גופין היה בן 22, קינג בת 19, ואיבה בויד בת 17. תמורת ניקיון ביתם של גופין וקינג והשגחה וטיפול בילדתם, קיבלה $35 בשבוע. מהרגע שהשיר נמכר ביותר ממיליון עותקים, היא הייתה מסוגלת לצאת ולמצוא לעצמה דיור משלה.

לילה. למעלה על הגג הוא שיר פופ וריתם אנד בלוז קלאסי משנת 1962 בביצוע הדריפטרס. כתבו את השיר ג'רי גופין וקרול קינג. השיר מדבר על בריחה, הנתקות מהלחץ היומיומי של החיים העירוניים, על ידי עלייה לגג למקום שלב ושוקט. ארצות הברית הלכה והתמלאה בבניינים רבי קומות שהציעו דירות למגורים, והתושבים העירונים יכלו למצוא מרגוע על גג הבניין הרחק מהמולת הכבישים. גופין וקינג, אז בעל ואישה, עבדו כצמד כותבים בבניין בריל. הזמר המוביל של הדריפטרס בשיר היה רודי לואיס. זה יצא בשנת 1962, שיר קליל ואופטימי, שהפך להיות להיט גדול, מקום חמישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ומקום רביעי במצעד הריתם אנד בלוז בתחילת שנת 1963.

הדריפטרס. בשנת 1960 הגיע שירו של השירלס, להקת בנות שחורה, ושמו האם תאהבני מחר, לצמרת מצעד 100 השירים בבילבורד. השיר עוסק בפגיעותה ובחוסר ביטחונה של אישה צעירה, המתחבטת בשאלה אם לתת את ליבה ולהקריב את בתוליה לבחור שאימו היא יוצאת. בשל הרמיזות המיניות האלה, כמה תחנות רדיו בארצות הברית אסרו זמנית על השמעת השיר. זה היה הלהיט הראשון בעולם שכתבו ג'רי גופין וקרול קינג, נמכר ביותר ממיליון עותקים ונעשה אבן דרך תרבותית חשובה. הצלחתן הגדולה של השירלס סללה את הדרך ללהקת בנות בהמשך, להקות דוגמת הסופרימס והרונטס.

השירלס. אני עומד לפני משהו טוב, הוא סינגל הבכורה של מתבודדי הרמן, ושיר החותם של הפלישה הבריטית לארצות הברית. צמד הכותבים האגדי, ג'רי גופין וקרול קינג, שבהם אנו עוסקים בשירים הפותחים את השעה השנייה, כתב את השיר. שיר שמח וקצבי על אהבת נאורים ועל ההתרגשות נוכח יחסים חדשים ומבטיחים. אני עומד לפני משהו טוב, הוקלט במקור בפי ארול ג'אן מלהקת הריתם אנד בלוז הקוקיז עוד בתחילת שנת 1964. אך גרסתה הגיעה במצעד בארצות הברית רק עד למקום ה-38. קרון קינג ציינה שהעיבוד המוסיקלי הושפע עמוקות מבריאן ווילסון, חבר נערי החוף. המפיק מיקי מוסט שמע את הדמו של קרול קינג והחליט שהשיר יתאים מאוד להשקת הקריירה של להקה חדשה ממנצ'סטר שבראשה נער בן 16, פיטר נון. מרץ הנאורים של הלהקה השתלם מאוד. מקום ראשון במצעד בבריטניה בספטמבר 1964 והמקום ה-13 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בהמשך אותה השנה. מתבודדי הרמן.

הרמנס הרמיץ. מזל טוב לריי דייוויס, ליום הולדתו ה-82. ריי דייוויס מלהקת הקינקס נולד ב-21 ביוני 1944. הלהיט של הקינקס מ-1966, אחר הצהריים שטוף שמש, הוא שיר סטירי שכתב ריי דייוויס, שמקונן ומילין על מדיניות המיסים בבריטניה ועל ההרס הכלכלי-כספי, והוא תלוש, מנותק ובטלן המשתזף בשמש. ריי דייוויס כתב את השיר בביתו בעת שהחלים מהצטננות קשה ומשחיקה מקצועית ותשישות נפשית. הוא מלעיג על המיסים הגבוהים שהטילה ממשלת הלייבור הבריטית. השיר הוקלט במהירות בבוקר באווירה ספונטנית ומשוחררת. דייוויס היה אז בן 22. זה היה הלהיט השלישי והאחרון של הקינקס במקום הראשון במצעד הבריטי, והוא הסיר את הפייפרבק רייטר של הבילס מהצמרת. בארצות הברית, בבילבורד, הוא ניצב במקום ה-14.

הורתו ולידתו של שיר הפריצה של הקינקס בשנת 1964 אכן תפסת אותי בתקרית. נגן הגיטרה דייב דייביס נואש מהצליל הנקי של המגבר שלו וחתך את הממברנה, החרוט במגבר היוצר ריטוטי קול, בסכין גילוח. כך יצר את הדיסטורשן, את עיוות הצליל המעורפל שבישר את ההארד רוק ואת צליל הפאנק. הזמר המוביל של הלהקה, ריי דייביס, כתב את השיר לאחר שעמד המום ומוצף רגשות לנוכח נערה רוקדת במועדון. במקור, הלהקה הקליטה את אכן תפסת אותי בקצב איטי יותר, בלוזי, אבל הם לא היו מרוצים מהתוצאה ודרשו להקליט שוב בהתאם לאנרגיה המחוספסת רבת החיות שאפיינה אותם. זה הפך לאבן דרך חשובה בהיסטוריה של הרוק, כאשר להקת ההארד רוק האמריקנית ון היילן הקליטה את השיר כסינגל הבכורה שלה בשנת 1978.

מתוק מאז. השירים של אז.

את לב מעץ שבפי אלוויס פרסלי הלחין ברט קמפורט. 42 שנים חלפו מאז מת ב-21 ביוני 1984. השיר שבפי פרנק סינטרה, העולם שידענו משנת 1967, מבוסס על לחן של המוסיקאי הגרמני הזה ברט קמפורט, ממש כמו להיט מוקדם יותר שלו זרים בלילה. סינטרה לא אהב בלשון המעטה את הלחן לזרים בלילה, אך משהשיר הביא לו הצלחה עצומה, הוא שב וסקר את קטלוג השירים של קמפורט ואלבומו מ-1967, העולם שידענו, כדי להקליט עם אותו הצוות שהקליט את זרים בלילה. עם המעבד ארני פרימן ועם המפיק ג'ימי בוון. בצד המזכה לברט קמפורט, ניתן מזכה גם לעמיתו לכתיבה הרברט רייביין, וכן לכותב המילים הפורה קארל סיגמן. המילים מתארות רומן אהבים שהיה מבטיח עד שהאישה שהמספר אהב הפסיקה לאהוב אותו. סינטרה שר את השיר מעומק ליבו ומניסיונו המר, כי באותה העת נישואיו לשחקנית מיאר פארו עלו על סרטון. השניים נפרדו עוד קודם לכן ב-1967 והתגרשו שנה אחר כך באוגוסט 1968. זה היה השיר השישי ברצף של סינטרה במקום הראשון במצעד למבוגרים בני הזמן, שנקרא אז מצעד ההאזנה הקלה, והוא צעד במקום הראשון במשך 5 שבועות.

על השיר זרים בלילה שבפי פרנק סינטרה, אומר בוב דילן בספרו הפילוסופיה של השיר המודרני, בין השאר כך. זה שירו של הזאב הבודד, הזר, אוח הלילה, הנע בלא מטרה באופל הלילה, מחפש פיסות של רגשנות, מחליף מבטים חודרים עם מישהי שהוא בקושי מכיר. משהו בדמו, משהו בנפשו ובדופקו אומר לו שעליו לעוט על ההזדמנות הזאת שנקרתה על דרכו, ולחוש הרגשה ענוגה של אהבה כנה ונאמנה, וכך להישאר בחיים ולבוז למוות. שני בני אדם זרים, מנוכרים, חסרי שורשים, מבודדים, פתחו את הדלת האחד לפני האחרת. אמרו בכל שפה שבעולם בין אוהבים, שלום, מה שלומך? מה נשמע וערב טוב? איך יכלו לדעת שמאחורי הפתת הבנאלי הזה מכין ארוס את קשתו, שיראה את חיצה בעת ריקוד ממבו אחד דקות מעכשיו? זה היה רגע האמת, התשוקה והשאיפה של כל אחד משני הלבבות, אהבה מעטה לנצח. מפתיע ששיר הפופ הקטן הצנוע הזה הגיע בקיץ של שנת 1966 לראש המצעד של פס הקול הקיצי. מפתיע שבעיצומה של הפלישה הבריטית, זרים בלילה ניצח את כותב ספרי הכיס של הביטלס ואת צבא זאת שחור של האבנים המתגלגלות. היום לא היה קורה כדבר הזה.

פרנק סינטרה. ארץ פלאות בלילה בביצוע תזמורתו של ברט קמפרט הייתה נעימה שהצליחה ביותר והגיעה לראש מצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד בינואר 1961. כתב את הלחן הזה גונטר נוימן. קמפרט היה האומן הגרמני הראשון שהגיע למקום הראשון בארצות הברית. הנעימה נשענת על נגינה אגמומית מלאת געגועים ומהדהדת בחצוצרה בביצוע של צ'רלי טבורו. הצלחתו של קמפרט בארצות הברית שינתה לגמרי את היסטוריית מוסיקת הפופ.

העובדה שקמחו לסטריאו פופ אלגנטי. חברת התקליטים דקה מהרה להוציא את הנעימה על תקליט עריך נגן שנשא את השם ארץ פלאות בלילה, וגם האלבום הפך ללהיט גדול. וואו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: נמשיך. אזורו הוא שיר פופ קלאסי מ-1968, בפי הזמר האיטלקי אדריאנו צ'לנטאנו. כתבו פאולו קונטה וויטו פלבצ'יני. שיר קצבי ולחן קליט, אבל תוכן מלנכולי. של גבר שנתקע בעיר ביום קיץ חם ומתגעגע לאהובתו. אחד ממחברי השיר, הזמר היוצר פאולו קונטה, שהלחין ובעצמו הקליט את השיר בשנת 1985. כאמור, שילוב של שמחה ושל צער. הזמר הוזה בהקיץ, חולם על נסיעה ברכבת כדי לחבור לאהובתו. באיטליה, השיר נחשב לאוצר לאומי. הוא גם משמש המנון לא רשמי של נבחרת הכדורגל הלאומית של איטליה.

אדריאנו צ'לנטאנו. טוני הקטן, מולינו אבנטו, תחנת רוח. השיר משווה בין הלב הסובב חסר המנוחה לחנפי תחנת הרוח. צוות כותבים איטלקי נודע כתב את השיר, סרג'יו מאצ'יה, ג'אן קרלו גורדבאסי ואם ג'י קפואנו, הם האחים מריו וג'יוסי קפואנו. נושאי השיר, אזהרה, אהבה וחוסר יציבות רגשית. אזהרה, אל לו לאדם לשחק משחקים עם האהבה. אהבה, ליבו של הזמר חסר מנוח, כמו הכנפיים הסובבות של תחנת רוח, אם העניינים אינם מסתדרים היטב. תחינה, תחינה באוזני האהובה שתעמוד לצידו ולא תעזוב אותו.

תודה לך, אופרה הלפמן, על עריכת התוכנית הזאת, מתוק מאז. תודה לכם, גבי כהן ושמוליק לדרמן, על הפיקוח הטכני ועל הכנת התוכנית לשידורה עד אוזני מאזיננו. ואני, דן כנר, אנחנו נהיה איתכם כולנו, כל הצוות הזה, בשבוע הבא, יום שבת, כאן רשת ב' בין 14:00 ל-16:00 אחר הצהריים. שידור חוזר של התוכנית בימי ראשון עם שחר, השכם השכם בבוקר, בין 3-5. המשיכו להזין בנעימים, עד אז אני שולח לכם 24,000 נשיקות.

0: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
1: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000.

0: אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, שניהם לוחמי שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מכרם מהרל. תחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפה נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים, קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ו10 לוחמים נפצעו קל, משפחות הפצועים הותקנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם. הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפה נפץ שעליו הוא קו ראש קרב של טיל נגד טנקים. סגן הנשיא ונץ יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום עסקר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונץ לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונץ כי למעשה המצב משתפר, לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26 לפני זמן קצר הסתיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בנבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו פותחים שבוע חדש, יום ראשון, ו' בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026. מה שאומר, הלל, אתה מבין בזה יותר ממני, שהלילה הוא הלילה הקצר ביותר, נכון? ומעכשיו אנחנו מתחילים, הלילה מתחיל להתארך. זאת אומרת, היום שעות האור הן הארוכות ביותר, 21 ביוני, מה שאומר שהלילה קצר יותר. ומעכשיו הלילה מתארך ושעות האור הולכות אחורה. אנחנו מתקרבים את בצעדים לחורף. אז זה היום הארוך ביותר. אנחנו עם חדשות... הבוקר הזה, כל החדשות, כל העדכונים, כל מה שתצטרכו לדעת, תקבלו בשעה הזאת. הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו אחרי סוף שבוע עקוב מדם בדרום לבנון, סוף שבוע קשה, שבו נפלו טובי בנינו, ותקופה לא קלה. אנחנו נקרא לכם את העיתונים, את הידיעות מאתרי האינטרנט, נביא לכם... שני חברים של אחד הנופלים שיספרו עליו, ונהיה כאן ביחד עם מוזיקה. נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הותר לפרסום שסמר אליה וקבביה נפל בתקרית הטנק בלבנון, הוא הרוג השלישי שהותר לפרסום, בן 20 מאוד השרון, הוא הלוחם השלישי מגדוד 52 של חיל השריון שנפל אתמול את שלשום בתקרית הטנק בלבנון. בתקרית נפלו מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, סמר יואב קליין ולוחם נוסף. אנחנו יוצאים מהידיעה הזו ונכנסים לידיעה אחרת של איתי בלומנטל שמספר לנו על מתקפה משולבת של חיזבאללה. פרטים חדשים על תקרית הטנק, ולפי תחקיר ראשוני של צהל, בתקרית שבה נהרגו סגן אלוף דור בן שמחון וסמר יואב קליין ושני הלוחמים הנוספים, שהלוחם האחרון אליה וקבביה שמות הרי לפרסום רק לאחרונה, בעצם חיזבאללה ביצע מתקפה משולבת של שיגור טילי נונטט ורחפן נפץ. הרחפן חדר לטנק לאחר מתקפת טילי הנונטט והתפוצץ בתוכו. בצהל טרם חילצו את הטנק, דבר שמעכב את היכולת לבצע תחקור מעמיק, כך מספר לנו איתי בלומנטל. אותה תקרית שבה נהרגו 4 לוחמי גדוד 52 של השריון. תקרית מאוד מאוד קשה. זה קרה אחרי חצות במסגרת פעילות שאוגדה 36 מבצעת בשבוע האחרון ברכס עלי טהר מדרום לנבטיה. ולפי התחקיר הראשוני, חיזבאללה ביצע מתקפה משולבת שגרר טילי נונטט, כנראה מסוג קורנט, לעבר הטנק. ולפחות רחפן אחד, רחפן נפץ, שייתכן שעליו היה הרכב חימוש נונטט. טוב, לא ניכנס לתוך הרזולוציה של המקרה, אבל אלה הדברים שמביא לנו איתי בלומנטל על התחקיר הראשוני. יש לנו משחק הבוקר? לא, נכון? אני לא רואה שיש לנו משחק בלייב בבוקר הזה. יש כאן ידיעה על, בואו ניכנס אליה, הראשון לציון תוקף ואומר שטראמפ התהפך עלינו בגלל גזרות שאיזבל מטילה על בני התורה. במהלך שיעורו השבועי תקף מנהיגה הרוחני של ש"ס את גלי בערב מיערה על רקע סוגיית גיוס בני הישיבות, וטען כי המדיניות המשפטית פוגעת בתמיכה המדינית של דונלד טראמפ בישראל. הרב הראשון לציון הוא הרב יצחק יוסף, והוא התייחס אתמול בשיעורו השבועי
למתיחות סביב חוק הגיוס והסנקציות על עולם התורה, ובדבריו הוא תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וקשר בין הליכי האכיפה נגד תלמידי הישיבות לבין שינויים בזירה המדינית. יש כאן ציטוטים מתוך השיעור הזה, ובכך מביאים כאן את הציטוט: האישה הזאת איזבל המרשעת, איזבל באלף, כן? לא היזבל, אלא איזבל. איזבל המרשעת הזאת, היא נותנת את ההוראות האלה. כך אמר הרב יוסף בהתייחסו ליועמשית ולצעדים המשפטיים הננקטים בסוגיית הגיוס. הרב הוסיף וכינה את המדיניות הנוכחית גזרות שעושים על בני תורה. במהלך דבריו הוא העלה טענה בנוגע לנשיא ארצות הברית, ולדבריו השינוי לרעה בעמדותיו של טראמפ כלפי ישראל נובע מהפגיעה בבני הישיבות, והנה הציטוט מתוך דבריו: טראמפ התהפך עלינו בגלל הגזרות שעושים על בני תורה ושעוצרים אותם. דבריו של הרב יוסף מגיעים על רקע תקופה מתוחה במיוחד בין המנהיגות החרדית לבין מערכת המשפט בעקבות פסיקת בגץ בנושא גיוס בני ישיבות ועצירת התקציבים למוסדות תורניים שתלמידיהם אינם מתגייסים. בואו נראה איזה עוד ידיעות יש לנו כאן באתר כאן חדשות. יש כאן הרבה ידיעות על מונדיאל, ידיעות משחקים, מונדיאל. קרוב לשעה שלוש, משהו כמו לפני שעתיים, קיבלנו ידיעה על כך שגבר בן 35 נפצע קשה באירוע אלימות בשבלי שבגליל התחתון. יש כאן ידיעה שמספרת לנו שמדובר במרחב גלבוע. פציעות חודרות קשות בגופו. במגן דוד אדום סיפרו, חובש בכיר במדע אחמד ג'ועבט סיפר שהפצוע היה בהכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו, ופינו אותו לבית חולים במצב קשה. רוכב אופנוע בן 24 נפגע אתמול, נהרג אתמול בלילה מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה. זה קרה קצת אחרי 10 בלילה. ויש כאן עוד מבזקון שמספר לנו שבתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי עד היום בשמונה בערב. אז מבחינת פיקוד העורף, מה שהיה עד עכשיו תקף לשמונה בערב, בשמונה נקבל הוראות חדשות. סמר אליאב קבביה הוא החלל השלישי מאסון טנק המגד. בן 20 נפל לצד סגן אלוף בן שמחון וסמר קליין. שמו של החלל האחרון טרם פורסם. זה ידיעה כן, שמו של החלל האחרון טרם פורסם. אנחנו כמובן נפרסם ונביא ברגע ששמו יותר לפרסום. שישה לוחמים נפלו, איראן אימה, ואז ישראל נצרה את האש. שבוע הדמים בלבנון, הלחימה בלבנון נפסקה, והמגעים עם איראן מתחדשים. זו ידיעה כאן ב-N12. אתר האינטרנט של חדשות 12 מספרים לנו על כך ש אני מנסה לרדת לידיעה. טוב, אני אקרא לכם אותה מההתחלה. לאחר ימים של תקיפות הדדיות, הורה הדרג המדיני על נצירת אש. במקביל מתחדשים המאמצים לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, לאחר שאיראן הכריזה על סגירתו מחדש של מיצר הורמוז. שבוע של לחימה קשה בדרום לבנון, שבו נפלו שישה לוחמי צהל, הסתיים בהנחיית הדרג המדיני לנצור את האש ובהתחדשות המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן. בעוד צהל ממשיך להחזיק במרחב הביטחון בדרום לבנון, הכוחות עדיין פועלים במוקדי הלחימה המרכזיים. יש כאן ידיעה של עמית סגל על החשש בקואליציה מהחרדים ולחץ לפזר את הכנסת כבר השבוע. זה מה שנקרא במסגרת הידיעות שבדרך לבחירות. הסיבות
שבכירים בממשלה דוחקים בנתניהו ללכת לבחירות, מהם הסיבות, בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו של עמית סגל. רוב ראשי המפלגות, נכתב כאן בידיעה הזו, בגוש נתניהו, תומכים בפיזור הכנסת כבר השבוע. הלחץ לפיזור הכנסת מגיע על רקע החקיקה החרדית. הבחירות צפויות ב-20 באוקטובר בכל מקרה. ממשלת מעבר תמנע את קידום פסקת ההתגברות וחוק התקשורת. בכירים בקואליציה לוחצים על בנימין נתניהו לפזר את הכנסת עוד השבוע, בנימוק שהמשך החקיקה החרדית יפגע באופן אנוש במעמד הקואליציה. זה הסיפור פה. באילת, בטח ראיתם את זה בסרטונים שרצים ברשתות החברתיות, קטטה בין עובדי מקדונלדס באילת. בין העובדים, צעקות, איומים מעבר לדלפק, מהרשת נמסר, זה אירוע חריג ונקודתי. יש כאן תמונה שאני רואה שבה אחד מהעובדים מעבר לדלפק מניף, אני לא יודעת אם זה סכין או משהו, כלי מטבח כלשהו. תיעוד מסניף מקדונלד אלת, האימות החריג במטבח בין עובדי תועד במטבח של המסעדה באלת. אחד המעורבים נראה מאיים על אחר בכלי מטבח לעיני הלקוחות. מקדונלדס אומרים, האירוע הסתיים ללא נפגעים, העובדים מטופלים משמעתית. מטופלים משמעתית? אני מקווה שזה שם קוד לפוטרו. כי אחרי כזה דבר לא נראה לי שאפשר להשאיר עובד כזה, או עובדים כאלה, שזה השירות שלהם. טוב, לא ניכנס לתוך הידיעה הזאת עד הסוף, ברשותכם, הבנו את הרעיון. אנחנו עכשיו עם אתר ויינט, זה אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות. וכאן שלושת החיילים המתוקים שנפלו בדרום לבנון. רב סמל ניר בן ארי, סמר יואב קליין וסמר ליאב קבביה. אלה התמונות של שלושת החיילים. סמר ליאב קבביה וסמר יואב קליין נהרגו עם המגד דור בן שמחון. ולוחם נוסף ששמו טרם פורסם. ובתקרית נוספת, חיזבאללה שיגר רקטות ורחפנים לעבר כוח קומנדו, רסל ניר בן ארי נהרג ו13 נפצעו בהם, שניים קשה. זו הכותרת של המרכזית של ידיעות אחרונות הבוקר הזה. איתמר אייכנר כותב כאן שלמרות האיומים, קליבאף וערקצ'י צפויים לקיים שיחות ישירות עם וויטקוף וקושנר, ואולי גם עם ונס, ג'יי-די ונס. אלה הסוגיות של הפרק, בואו ניכנס לידיעה כדי לראות מהן הסוגיות של הפרק. כך, הידיעה אומרת שליצור משוואה חדשה ולתקוע טריז, אלה הן מטרות איראן. וההחלטה בכל זאת לדבר בשוויץ, אחרי הודעת סגירת הורמוז, שלפי האמריקנים נשאר פתוח, העריכו בישראל כי בטהרן מעודדים את חיזבאללה לתקוף, כדי לגרום קרע בין ירושלים לוושינגטון. ולמרות האיומים, קליבאף וערקצ'י צפויים לקיים שיחות ישירות עם ונס, ויטקוף וקושנר, וטראמפ אומר שאיראן לא תגבה אגרות בהורמוז גם אחרי 60 הימים. יש כאן ידיעה שלמה וארוכה, אני אשלח אתכם לקרוא לבד. יש כאן בוויינט ידיעה על הליהוק של גל גדות שעורר בלגן גדול. אחרי שהסערה סביב גל גדות רדפה אותו עד ונציה, הבימאי היהודי ג'וליאן לא נסוג וטוען שהיא מזכירה לו את אינגריד ברגמן. טוב, אמיר קמינר מוונציה מספר לנו על מה שקורה שם. תיכנסו לידיעה הזאת. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, וכאן הכותרת עם התמונות
תמונות של סמר יואב קליין, רסל ניר בן ארי וסמר ליאב קבביה שנפלו בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. זה כל פעם מצמק את הלב, התמונות האלה של החיילים והאותר לפרסום. אנחנו עם וואלה עכשיו, האתר חדשות שאיתו נקנח את סבב האתרים, וגם כאן אותר לפרסום. סמר ליאב נפל בתקרית הטנק, טנק המגד בלבנון. הוא בן 20 מאוד השרון, שירת בגדוד 52, ולצידו נהרגו סמר יואב קליין והמגד סגן אלוף דור גדליה בן שמחון. יש כאן מין מאמר של עמית אביטן, האס של טהרן, החשש של המודיעין האמריקני התפוצץ לטראמפ בפנים. המודיעין האמריקני הזהיר כי איראן הפכה את מצר הורמוז לנשק אסטרטגי חדש. כעת, כשהשיחות עם וושינגטון מתחדשות בשוויץ, טהרן משתמשת באיום על נתיב הנפט העולמי כדי ללחוץ על טראמפ ולכפות את תנאיה. זה הסיפור, תיכנסו לתוך הידיעה הזו כדי לקבל פרטים נוספים. אני עכשיו נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לחמל שלנו, ובואו נראה מה, מה מספרים לנו כאן. סגן הנשיא, נתן גוטמן, כותב שסגן הנשיא ג'יי די ונס אמר לכתבים לפני המראתו לשיחות בשוויץ, הוא אמר כך: אני אשהה שם רק יום יומיים, אני מקווה שנשיג התקדמות בנושא הגרעין ובעניין הפסקת האש בלבנון, אלה שני הנושאים העיקריים שנתמקד בהם. לגבי לבנון, אמר ג'יי די ונס, המצב למעשה משתפר. שר החוץ מרקו רוביו וצוותו מנהלים את המצב מול לבנון, אמר ג'יי די ונס, למרות הכותרות, הדברים דווקא משתפרים שם בהדרגה, הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז מישהו מגיב, וזה מצב של ביצה ותרנגולת, וצריך להפסיק את הירי למספיק זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. מישהו יורה ואז מישהו מגיב. ג'יי די ונס. לכתבים לפני אמרתו לשיחתו, לשיחות בשוויץ. טוב, אתם על כאן חדשות, רשת ב', אנחנו אור ראשון, ואנחנו עם קצת מוזיקה לפני שנמשיך בדרכנו.

0: שרית וינו אלעד וחני פירסטן, פירסטנברג, לא קולה היא דרכנו. אני רוצה לשמיע לכם עכשיו הקלטה של חברים של דור בן שמחון ורביד אלון, פז ברעם, הם שני החברים שלו מהקיבוץ, והם סיפרו עליו, על סגן אלוף בן שמחון ועל הקשר שהיה ביניהם.
1: גדלנו ביחד באותו קיבוץ, מאז שנולדנו, עד עכשיו בעצם.
2: תינוקות, ילדים, גן, יסודי, תיכון.
1: אנחנו בילינו איתו, כנראה יותר זמן משבילינו עם האחים שלנו, בקיבוץ, וככה, אנחנו גדלנו בבתים, לא גדלנו בלינה משותפת, אנחנו גרנו כל אחד בבית שלו. בעצם גם בבית ספר וגם כשחוברים מהבית ספר, כל יום אחר הצהריים וכל סופה, וככה, אנחנו החברים.
2: אין שני לו. אם זה החוכמה שבו, ואם זה החן שבו, ואם זה הנתינה והאהבה לסביבה ולחברים ולמשפחה, והוא תמיד ייתן כתף ותמיד יסיים בחיוך יפה, גם אם אתה כועס עליו ואתה עצבני עליו, והוא מסתכל עליך ונותן לך חיוך, אתה נמס. וזה היה הבן אדם, זה בן אדם שכולם יזכרו אותו, את החיוך שלו, את האהבה שלו, את מה שהוא נתן למדינת ישראל ולארץ ישראל, ואם זה בשנת שירות שהוא עשה עם חניכים, ואם זה לחברים הקרובים שלו או בצבא. אני יכול לתת לך סיפור בתור נערים, כשעבדנו ברפת, חלבנו ברפת, והיו הרבה פעמים שאני לא יכולתי להגיע לחליבה, ובגלל חליבות בוקר, ותמיד... דודי, אתה יכול להחליף אותי בחליבה? בטח איזו שאלה. ותמיד הוא היה שם בשביל החברים. והוא תמיד היה ראשון. זאת אומרת שמישהו היה מישהו שהיה צריך להיות, ומישהו לא יכול להגיע, אז הוא זה שהגיע. וזה הבן אדם, וזה מה שאנחנו זוכרים.
3: מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה?
1: ראיתי אותו בחינה של אח שלו, לפני חודש. באותו שבוע גם היה עוד איזה חתונה במשפחה שלו, אז הוא היה גם בא, שם ראינו אותו בפעם האחרונה, אני לא דיברתי איתו כשהוא היה, כל שערה, חוץ מזה הוא לא היה בבית, אותם הוא יצא לטקס של אריאל.
3: לטקס של אשתו?
1: כן, היא הייתה מצטיינת רמטכ"ל.
3: אשתו הייתה מצטיינת רמטכ"ל, אריאל.
1: אז הוא היה בעצם הראש לשכה שלו בשטח.
3: של אלוף פיקוד צפון.
1: כן, כל המלחמה. הוא היה כמו שהוא היה בכל תפקיד שהוא עשה, וכמו בכל דבר שהוא עשה בחיים, אסור. כמו שרק הוא ידע להיות, גם על חשבון, כל דבר אחר על חשבונו, בטוח, אם זה אומר לא לצאת לראות את אשתו ואת הילדות, ולקפוץ לחיבוק קטן ולחזור, ולא לישון, ואני זוכר גם בסופי שבוע, הוא היה יוצא הביתה לפעמים, הייתי מרחוקות, הוא תמיד היה עם המכשיר הצבאי, מעביר פקודות לקוחות ומחבר. הוא היה כזה בכל דבר שהוא עשה. ואני, כאילו, השירות הצבאי שלו זה חלק מבחינתי קטן למה שהוא היה בשבילנו. אנחנו מכירים אותו על אזרחי, את הצד שבצבא ראו חלקים, אבל בשבילנו זה הרבה מעבר.
2: מהנקודת מבט שלי זה שאני אישית עשיתי את ההפרדה בין דור בצבא לדור חבר שלי. אני חגגתי יום הולדת במאי האחרון, והוא לא הצליח להתקשר, אז הוא פשוט שלח לי איזושהי הודעה, ואז כמה שבועות אחר מכן עשינו שיחת וידאו עם אריאל ואיתו, אבל הוא תמיד היה שם, גם אם הוא באמת היה זמין אליך, הוא תמיד
3: היה שם.
0: תמיד היה ראשון. אלה הם רביד אלון ופז ברעם, החברים של דור שמחון.

אמן. רותם כהן עם השיר הכל כך מרגש הזה אחרי שבוע עקוב מדם. אמרתי לכם עקוב מדם בתחילת השעה, ורותי אלמגור המון שלנו ישר שלחה הודעה, ורד זה עקוב מדם, לא עקוב מדם. אז תודה רותי. אנחנו עכשיו עם העיתונים, עכשיו 30, אפשר לומר 35 דקות אחרי 5, כאן חדשות ברשת ב'. עיתון הארץ, כותרת, השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בתכלית. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. 5 חיילים נהרגו ועוד 17 נפצעו ב3 תקריות לאורך סוף השבוע. איראן ביטלה את השיחות עם ארצות הברית בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון, והמסע ומתן אמור להיפתח היום. ישראל תקפה גם אחרי שטראמפ הכריז על הפסקת אש, יותר מ-20 לבנונים נהרגו והממשל דרש לרסן את צהל. יש כאן תמונה, התמונה המרכזית של עיתון הארץ, בכותרת מפגינים נגד הממשלה בתל אביב. אמש קרמית פלטי קציר בהפגנה אומרת בגין אמר איני יכול עוד על פחות מזה. ההכרזה על סגירת מצר אורמוז רגע אחרי הודעה על שיגור משלחת למסע ומתן מעידה על הקשיים הפוליטיים שאיתם מתמודדת ההנהגה באיראן. צבי בראל בעמוד 4 בעניין הזה. וריזה אליזה רוזובסקי גם כן בעמוד 4 מספרת על כך שנתניהו יצטרך להחליט אם להוסיף ולסכן בלבנון חיילים ואת היחסים עם טראמפ, או להסכים לנסיגה שפירושה הודעה בתבוסה. עומר בן יעקב בעמוד 5 על התשובה של ישראל לצניחת מעמדה בארצות הברית. מה התשובה? להשקיע מיליונים במבצע השפעה נוסף. המשטרה עודדה תושבי רחביה לבקש מבגץ להגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה. ידיעה של בר פלג ויושע ג'וש בריינר בעמוד 6. ויש כאן ציטוט של ידיעה מרויטרס על, זו הכותרת, מול הסנקציות קובה מתכננת הפרטה אבל מבטיחה לשמר את הסוציאליזם. זו ידיעה בעמוד הכותרת של כאן חדשות, של עיתון הארץ, תיכנסו, תקראו. יש כאן עוד ידיעה של ג'וש בריינר בעמוד 6, בן גביר ממשיך לנצל שוטרים לשם תעמולה והמפכ"ל שותק. תיכנסו, תקראו. ובעמוד 7 יש כאן ידיעה שטראמפ טען שמלוני התחננה לצילום משותף וחולל משבר. שר החוץ של איטליה הודיע על ביטול ביקורו המתוכנן בארצות הברית לאחר שדונלד טראמפ עליו בג'ורג'יה מלוני. טראמפ טען כי היא התחננה בפניו שיצטלם איתה בפסגת G7 ו... הוא נאתר לה משום שריחם עליה. ובתגובה מלוני תקפה את טראמפ והצהירה ואמרה איטליה ואני לעולם לא מתחננות. השניים נחשבות לבעלות ברית, איטליה וארצות הברית, אבל היחסים ביניהם התדרדרו בשל ההתנגדות של מלוני למתקפה באיראן וההתקפה של טראמפ על האפיפיור. אז זה גם כן בעיתון הארץ. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. אחריהם זו הכותרת בגדול, עם התמונות של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון וסמר יואב קליין ורסל ניר בן ארי. אלה התמונות שניבטות מעמוד הכותרת של ידיעות אחרונות. הכאב, הגבורה ומסירות הנפש של המפקדים הבכירים שמסתערים בראש. 5 לוחמים נפלו בלבנון, בהם מגד 52 של השריון. איתן גליקמן בעמוד 8 בעניין הזה. רונן ברגמן כותב בעמוד 4 בידיעות אחרונות, אם טראמפ יחשוב שישראל מסכנת את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. ויוסי יהושע כותב בעמוד 6, לבנון זו רק ההתחלה, איראן מפעילה את חיזבאללה כדי להביא לנסיגה ישראלית. בזמן ההודעה על הנופלים, חגיגות על שחרור עריק משתמט, שילה פריד בעמוד 19, זו ידיעה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות. אנחנו עם ישראל היום, כאן הכותרת להיחלץ מהמלכוד ולהכריע. סוף שבוע קשה.
מגד בשריון וארבעה לוחמי צהל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי היא תגיב להפרות של חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. כך נכתב בישראל היום. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. יואב לימור בעמוד 4 ו-5 בעניין הזה בישראל היום. התמונה המרכזית של ישראל היום היא תמונה שצלומה על ידי דובר צהל, לוחמי צהל בדרום לבנון. זה צילום ארכיון, זה לא משהו עכשווי, אז חשבתי שזה משהו עכשווי.

0: בלה. נחמה דואק בעמוד 13 בישראל היום כותבת, והחלום הישראלי, סימן שאלה, מצטמצם והולך לשימור של מה שנותר. ואייל זיסר בעמוד 23 בישראל היום כותב, על ארצות הברית אין לסמוך, היא עוזרת רק למי שעוזר לעצמו. ואיך קורה עדיין? נועם ברקן בעמוד 6 כותב על שכול שיקה שוב בקיבוץ בית השיטה. איך קורה עדיין? זה מרפרר לשיר החחיתה צומחת שוב. אנחנו עם מעריב. הכותרת כאן, ושוב נוצרים את האש. סוף שבוע עקוב מדם בדרום לבנון. בצהל ממשיכים לתחקר את האירוע בדרום לבנון שבו נפל מגד 52 בחיל השריון יחד עם שלושה מלוחמיו. לוחם נוסף נהרג מפגיעת רחפן. בעקבות התקריות החמורות החל צהל בתקיפות עצימות בלבנון עד שהאיראנים איימו בסגירת מצר הורמוז ובשיגור טילים לישראל. בשל הלחץ האמריקאי נתניהו הורה על עצירת הלחימה והיום צפויים להיפתח בשוויץ המגעים הרשמיים להסכם, אותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן. הסכם, אני לא שומעת אותך אם אתה מדבר איתי באוזן. אוקיי. הסכם בין ארצות הברית לאיראן. אילן רוט אומר, אומר שיש לנו פרסומות, אז נלך רגע לפרסומת וכבר נחזור.
1: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן.
0: חזרנו אליכם עכשיו 42 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו עם הכותרת של עיתון מעריב. אבי אשכנזי כותב במאמרו, זו הכותרת יאללה בלגן, ובן כספית כותב שחית ולחיץ. אתם תצטרכו להיכנס לעמוד 5 ולעמוד 7 כדי לקרוא את הכותרות ואת המאמרים שלהם. יש כאן בתחתית עמוד הכותרת של מעריב חשד אבולה בישראל, אדם אושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שהוא שב מקונגו והוא נבדק אם הוא נושא את הנגיף הקטלני. זה מדהים, אני ראיתי אתמול ברשתות החברתיות את החיתוי שצוותי מד"א עשו על עצמם ובתוך האמבולנס אחרי שהם הובילו את אותו אדם שהושפז בבית החולים ברמב״ם לאחר ששב מקונגו. וואו, זה מחזיר אותנו לתמונות של הימים הראשונים של של נו, למה ברח לי השם של, של המגפה? של המגפה הזאת, של הקורונה, אוקיי. טוב, ויש לנו כאן עוד ידיעה, מארחת למופת, ארצות הברית נתנה עוד הצגה, ניצחה גם את אוסטרליה והבטיחה את מקומה בשלב הבא במונדיאל. ברזיל התאוששה אחרי ניצחון על האיטי, והולנד גברה על שוודיה. זה מה שקורה במעריב עכשיו, ואנחנו עוברים ליתד נאמן. כאן ביתד נאמן מספרים לנו על לחץ איראני ואמריקני, ישראל תחת מכבש, אי בהירות לגבי המשך המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. טהרן דורשת הפסקת אש מוחלטת ונסיגה מלבנון, היא סגרה את מצר הורמוז ומאשימה את ישראל. גם השיחות בשוויץ נדחו ולא נפתחו ביום שישי וצפויות להיפתח היום. כך ביתד נאמן מספרים לנו על הלחץ האמריקני, על נתניהו אישית ועל התמיכה בנתניהו שתלויה גם בהתנהלות מול איראן ולבנון. לפי הדיווח בוושינגטון נכתב כאן ביתד נאמן, מצפים מישראל לגלות ריסון בלבנון ולא לערער את ההבנות עם איראן. איראן מאיימת בשיגור טילים לישראל. טראמפ אומר, איראן נכנעה ללא תנאי. סליחה, זה מה שטראמפ אומר, כן? איראן נכנעה ללא תנאי. הבאתי לשינוי המשטר וגם מתנצל בפני מוג'תבא האמיץ. זה אמיתי? זה אמיתי? זה אמיתי, וואלה. יתד נאמן, זה בכותרת. הבאתי לשינוי המשטר

וטראמפ אומר, זה ציטוט, אני מתנצל בפני מוג'דבה האמיץ? וואו. טוב, וקטר ופקיסטן הצטרפו לשיחות. זה מה שכתוב כאן בעצם. מישהו יצטרך לעשות מחקר על מה קרה בין האוזן הימנית והשמאלית של דונלד טראמפ בחודש האחרון. מישהו כנראה יעשה על זה סוג של מחקר, על הפליק פלק המטורף הזה. אנחנו יודעים עד כמה דונלד טראמפ הוא הפכפך, אבל לומר משפט, ואני קוראת זה ציטוט, שבו דונלד טראמפ אומר, אני מתנצל בפני מוג'תבה האמיץ, מה אני אגיד לכם? טוב, אנחנו עדיין ביתד נאמן, כאן מספרים לנו גם על הפסקת האש השברירית בלבנון, על כך שגורמים מדיניים בישראל מבהירים, לא נוותר על רצועת הביטחון. בשל המצב המורכב בשטח, למרות ההנחיה מהדרג המדיני לעצור את האש בלבנון, הפעילות להסרת איומים מיידיים תימשך. סוף שבוע כואב, כותבים כאן בעתד נאמן, עבדות בשתי תקריות קשות, 5 חיילים, השם יקום דמם, נהרגו בלבנון, 4 מפגיעה בטנק ולוחם נוסף. יותר מ-150 מטרות הותקפו בתגובה, כך נכתב כאן ביתד נאמן, בתגובה לתקרית הטנק, ובתקרית נוספת, בליל שבת, שיגר חיזבאללה מתח כבד לעבר הכוחות, ולוחם השם יקום דמו, כך נכתב כאן ביתד נאמן, נהרג, 2 לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה, וקצין נפצע באורח בינוני, ו10 לוחמים נפצעו באורח קל. ובמקביל, ממש לצד הידיעה הזו, ביתד נאמן, יש כאן כותרת על תם ולא נשלם, נמשך מסע קרן עולם התורה. לאחר שבשבועיים האחרוני שעו בארצות הברית מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם הרב לנדאו, ששבו ביום חמישי ארצה, יימשך גם השבוע מסע בקרב יהודי אמריקה למען הצלת עולם הישיבות והכוללים בארץ הקודש. ויש כאן ידיעה על כך שהכנסת תדון בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, זה בעקבות האלימות והאכזריות חסרות התקדים של המשטרה בהפגנות, כך כותבים ביתד נאמן. את הדיון שיתקיים בשבוע הקרוב, יזם יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת מקלב, שכתב, נחצו כל הקווים האדומים, המעשים הנוראים שעשו היו מאורגנים מראש, זה לא איבוד שליטה רגעי, אלא בכוונת מכוון תחת הוראת הפיקוד הבכיר, כך אומר הרב מקלב, חבר הכנסת. עד כה לא נשמעו קולות מחאה מראשי המדינה, ראש הממשלה ונשיא המדינה, מול התמונות הקשות שמזכירות ימים אפלים. כך ביתד נאמן על האלימות, כפי שמכנים כאן, והאכזריות חסרות התקדים של המשטרה בהפגנות. ויש כאן סקרים של סוף השבוע שמציגים טלטלה באופוזיציה, כך עדיין ביתד נאמן. נפתח פער משמעותי בין אייזנקוט לבנט. אייזנקוט צובר תנופה והופך למועמד המוביל של מחנה האופוזיציה. לפי הסוקר שלמה פילבר, מפלגתו של אייזנקוט מזנקת ל-20 מנדטים, ואילו מפלגת ביחד של בנט ולפיד נחלשת ל-10 מנדטים. זהו. ויש כאן עוד ידיעה על כך שמחפשים בית פוליטי, המורדים מהליכוד והציונות הדתית, בדרך להצטרף למפלגת המילואימניקים. חברי הכנסת סלומון ואילוז, שהובילו קו כנגד מפלגותיהם, בדרך למפלגתו של הנדל, שבינתיים נמצאת מתחת לאחוז החסימה. הנדל אפילו אישר בפני פעילים כי בכוונתו לצרף את השניים לשורות מפלגתו. עד כאן הידיעות בעמוד הכותרת של יתד נאמן. אנחנו עוברים לעיתון המבשר, המבשר בפני קוראיו, זה העיתון של היהדות הנאמנה. איראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז ומאיימת בירי לעבר ישראל. ארצות הברית מחישה ואומרת התנועה נמשכת. עולם התורה בכאב, זו כותרת בצבע אדום בעמוד הכותרת של עיתון המבשר. 46 לומדי תורה שהו בשבת בכלא הצבאי.
הם נאלצו לשבות בשבת האחרונה בין כותלי הכלא הצבאי, כך נכתב כאן בידיעה, לנוכח התגברות מסע המעצרים נגד בני הישיבות ואברכי הכוללים. בליל שישי נעצר אברך בן 26 ושוחרר ביום שישי לאחר שעות של דאגה. איך זה מסתדר לוגית? בליל שישי נעצר אברך בליל ושוחרר ביום שישי לאחר שעות של דאגה. טוב, זה מה שכתוב כאן. בחור ישיבה ששב מלימודיו בישיבה מארצות הברית נעצר עם שובו לארץ, ולקראת שבת התקבלה בשורה המשמחת על שחרורו של האברך הרב אביאל כהן מנתיבות. זה בעיתון המבשר. ויש כאן עוד ידיעה על כך שהמאבק הציבורי נגד גזירת הגיוס נמשכת ההתארגנות לתהלוכת הרכבים לכלא הצבאי בימים הקרובים. בימים האחרונים נמשכת ההתארגנות הרחבה לקראת תהלוכת הרכבים הגדולה שתצא בעזרת השם, כך כתוב כאן, מכמה מוקדים ברחבי הארץ אל עבר הכלא הצבאי, זאת במחאה על המשך רדיפת לומדי התורה ובהבעת חיזוק לאסירי עולם התורה. בעלי רכבים הם מתבקשים להירשם, יש כאן גם קו ומספר טלפון, יש קו יהודי לעניין הזה. ביהדות הנאמנה מדגישים שמדובר בנדבך נוסף במערכה הרב זירתית על שמירת התורה והיהדות בארץ הקודש. תעלה לנו את הציפורים שאני יודע ש... אוקיי. זהו, פחות או יותר אנחנו מסיימים. בואו נראה אם יש כאן עוד איזו ידיעה שפספסנו בעיתון המבשר. לא. אנחנו אומרים לכם תודה על ההזנה. תודה רבה להילל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. תודה רבה למשה מושקוביץ שהגיע להחליף אותו. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי יומן הבוקר עם אריה גולן. אתם מוזמנים כמובן להמשיך ולעקוב. היום, על פי התאריך העברי, וב בתמוז, היום על פי התאריך העברי וב בתמוז נפטר והלך, נהרג יותר נכון, סגן אלוף יוני נתניהו, מפקד כוח הפריצה במבצע לחילוץ חטופי מטוס אייר פרנס באנטבה, שעל שמו נקרא מבצע יונתן. והיום על פי התאריך העברי היה המבצע המטורף הזה וההירואי הזה. כך אנחנו ניפרד לשלום, שיהיו לנו בשורות טובות, אמן. מחר אנחנו נשוב וניפגש כאן בחמש בבוקר. להשמיע

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סגן הנשיא ונס והמשלחת האיראנית הגיעו לשוויץ כדי לדון ביישום מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. הרב הראשי הספרדי לשעבר יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6, היום יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספריו של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקליט הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם. הודעה נמסרה למשפחתו. סגן הנשיא ונס יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונס כי למעשה המצב משתפר. לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. השלטון בטהרן הודיע אתמול כי הוא שלח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת נצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. הראשון לציון יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. התורה מגינה עלינו. לחינם טראמפ התהפך עלינו. למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה. לכן הוא התהפך עלינו. במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור אותם. זה האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא שם נותנת את ההוראות האלו, אמר הרב יוסף. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26 לפנות בוקר הסתיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי ישובו ויעלו הטמפרטורות.
1: התחזית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. 6 לוחמים נהרגו בשלושה ימים של קרבות בדרום לבנון. אמש הותר לפרסום כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל בליל שבת בקרב בדרום לבנון. עוד הותרו לפרסום שמותיהם של שני הרוגים נוספים מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, שבה נפלו ארבעה לוחמים. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמים בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל 401. הודעות נמסרו למשפחותיהם. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום.
1: שלום אריה. דובר צהל אכן הכיר אתמול לפרסום כי ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מרצליה הם בין ארבעת הלוחמים שנהרגו בלילה שבין חמישי לשישי באירוע שבו נהרג גם סגן אלוף דרוג דליה בן שמחון זכור לברכה. באירוע נפל לוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מטרה חשודה פגעה בטנק של גדוד 52 שפעל סמוך לליטני בכפר תיבנית. הטנק נפגע או מטיל נונטט או מרחפן נפץ שהוצמד לו ראש של טיל נונטט. אמש הותר גם לפרסום כי רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מעל, לוחם ביחידת מגלן, נהרג ו12 חיילים נפצעו, שניים נפצעו באורח קשה בהתקפה שביצעו מחבלי חיזבאללה על כוח של צה"ל בכפר תיבנית ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ניר שירת כלוחם במגלן בתפקיד רס"פ, היה אמור לצאת לחופשת שחרור בסוף החודש. היה לו כרטיס טיסה לתאילנד לאמצע חודש אוגוסט. האירוע הזה מתרחש סמוך לשעה 1:30 בלילה שבין שישי לשבת. המחבלים שיגרו פיצוצות מרגמה ורחפן נפץ על מרחב מגנן של סיירת מגלן הפועלת במקום תחת צוות קרב של חטיבת הקומנדו שפועל במתקפה של אוגדה 36 ברכס עלי טהר. כתוצאה מהמתקפה הזאת נהרגו הלוחמים ונהרג הלוחם ונפצעו הלוחמים האחרים. הפצועים טופלו בשטח, פונו במסוק של חיל האוויר לבתי החולים. בצהל מדגישים, כוחות צהל אינם מתקדמים צפונה לאחר התקיפה. הם אתמול ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לנצור את האש בלבנון מבלי לסגת מהשטחים שבשליטת הכוחות. בתיבנית, שאנחנו שומעים על הכפר הזה הרבה מאוד בימים האחרונים, ברכס עלי טהר נמצא מרכז הכובד המבצעי של כוח בדר של חיזבאללה, כאשר בתוך המנהרות לכודים 30 מחבלים של ארגון הטרור.
0: תודה כרמלה. בשוויץ יפתחו היום שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שעומד בראש משלחת ארצות הברית, אמר כי הנושאים המרכזיים בפתח השיחות יהיו שאלת לבנון והנושא הגרעיני. ברקע השיחות עומד האיום המחודש של איראן לסגור את מצר הורמוז. הנשיא טראמפ הבהיר אמש כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה דמי מעבר מספינות העוברות במצר. איתנו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, שלום לך נתן.
2: שלום אריה, השיחות האלה מתחילות סוף סוף וזה לא הגיע בקלות הרגע הזה, דחיות של הרגע האחרון, עיכובים, אבל מחר, היום כלומר, זה אמור כבר להתחיל בשוויץ. במשלחת האמריקנית ישתתפו סגן הנשיא ג'יי די ונס וכן השליחים המיוחדים ויטקוף וקושנר. בצד האיראני יהיו שר החוץ הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף. המטרה היא תהיה לפתוח את השיחות בדרג גבוה, כאשר האמריקנים ג'יי די ונס בראשם אומרים שמה שהם רוצים לברר בימים הראשונים זה את הסוגיות הבוערות, שאלת לבנון שהולכת ומקשה על קיום המסע ומתן הזה, ושאלת הנשק הגרעיני. האיראנים מצידם אומרים, אנחנו באים לשם כדי לוודא שארצות הברית תעמוד בהתחייבויות שלה, וכשהם מדברים על התחייבויות, הם מתכוונים הפסקת הלחימה בלבנון. סגן הנשיא ונס אמר שאפשר לפתור את בעיית לבנון, שהמצב שם הולך ומשתפר, פשוט צריך לגרום לצדדים להפסיק לראות למספיק זמן, כדי לאפשר להפסקת האש הזאת להתקדם. אחרי הפתיחה החגיגית, ונס יחזור לוושינגטון, המתווכים ימשיכו בשיחות כאשר פרק הזמן שהוקצה להם הוא 60 ימים. במהלך הימים האלה יגיעו גם צוותים טכניים שעוסקים בשאלות של פירוק נשק, של פיקוח על הגרעין ושל מומחים לסנקציות ולאספקטים הכלכליים של התוכנית הזאת, והשאיפה היא לסיים את זה תוך 60 ימים, אבל כבר מההתחלה המאוד מקרטעת, ברור שזה לא יהיה קל, במיוחד כל עוד הלחימה בלבנון נמשכת.
0: עד כאן הדיווחים הראשונים של הבוקר, עכשיו אנחנו אל העיתונים. הכותרת הראשית של הארץ הבוקר, השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בתכלית. זו כותרת של מאמר פרשנות של עמוס הראל, הפרשן לנושאי ביטחון של עיתון הארץ. בכותרת המשנה לכותרת הראשית נאמר, 5 חיילים נהרגו ועוד 17 נפצעו ב3 תקריות לאורך סוף השבוע. איראן ביטלה את השיחות עם ארצות הברית בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון, והמסע ומתן אמור להיפתח היום. ישראל תקפה גם אחרי שטראמפ הכריז על הפסקת אש, יותר מ-20 לבנונים נהרגו והממשל דרש לרסן את צהל. תמונה גדולה במרכז המודעות הראשון של הארץ, מפגינים נגד הממשלה בתל אביב אמש, כרמית פלטי קציר אמרה שם, בגין אמר, איני יכול עוד על פחות מזה. השלטים שהם נושאים, עוד הופקר לפרסום, הופקר לפרסום, ו-Who's Next? מי הבא בתור? התשובה של ישראל היא צניחת מעמדה בארצות הברית להשקיע מיליונים במבצע השפעה נוסף. המשטרה עודדה תושבי רחביה בירושלים לבקש מבגץ להגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה. ובתחתית המודעה הראשון של הארץ, בן גביר ממשיך לנצל שוטרים לשם תעמולה. המפכ"ל שותק. ישראל היום בראש עמוד א', סוף שבוע קשה, מג"ד בשריון וארבעה לוחמי צה"ל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. בינתיים הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנפל. להיחלץ מהמלכוד ולהכריע, גם כאן זו כותרת של מאמר פרשנות, כאן של יואב לימור, הפרשן לנושאי ביטחון של ישראל היום. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי היא תגיב להפרות של חיזבאללה. אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. זה בישראל היום. מעריב השבוע, שבוע, סוף שבוע עקוב מדם בדרום לבנון ושוב נוצרים את האש. ידיעות אחרונות, אחריהם הכאב, הגבורה ומסירות הנפש של המפקדים הבכירים שהם מסתערים בראש. 5 לוחמים נפלו בלבנון, בהם מגד 52 של השריון, תמונתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, כאן בגדול, ותמונות 2 לוחמים נוספים, רסל ניר בן ארי ויואב קליין, סמל ראשון, מופיעות כאן בעמוד הראשון. בתחתית עמוד הראשון של ידיעות אחרונות, בזמן ההודעה על הנופלים, חגיגות על שחרור עריק משתמט עם תמונה של חרדים חוגגים. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, עכשיו השעה היא 6:13.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
7: אמקור. כפוף לתקנון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: יואי, מה יאי, יאי, אלו עטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם תחזית מזג האוויר של שרון וקסלר. שלום שרון.
12: שלום, היום אנחנו עם היום הארוך ביותר בשנה, זה היום שבו שעות האור הן הארוכות ביותר שיש לנו, ממחר כבר שעות היום ילכו והצטמצמו, זה אומר שבאופן רשמי אנחנו כבר ממש ממש בתוך הקיץ, למרות שהבשורה המעודדת היא שעדיין אין את אחוזי הלחות המעיקים של הקיץ בחוף ובשפלה, והסיבה לכך היא שהאפיק הפרסי, האפיק העונתי, עדיין לא משפיע עלינו, הוא זה שגורם בדרך כלל לכניסה של הלחות, אז הוא עדיין לא משפיע על האזור שלנו, אבל כן, טמפרטורות של קיץ, והיום אנחנו עם טמפרטורות שהן רגילות, ממוצעות לעונה, זה מה שאמור להיות בתקופה הזאת, חם לכם מדי, זה מה שאמור להיות, היום אנחנו עם 29 מעלות גם בירושלים, גם בתל אביב, ואמרנו אין עדיין את הפער מאוד משמעותי של אחוזי הלחות שבדרך כלל יש בקיץ, בשפלה 30 מעלות, בצפון הנגב 32, באילת 38 מעלות כבר היום. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל רק באזורים הפנימיים, בערים ובפנים הארץ, לאורך מישור החוף ובשפלה לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי עלייה קלה בטמפרטורות, שוב באותם אזורים, בפנים הארץ ובערים, נכון להיום טמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה.
0: תודה שרון. ועכשיו נשמע את עד אחרי הנצח, באר טסי.

0: עכשיו אנחנו אל ההתפרצות של האבולה, חשד לחולה ראשון כאן בישראל. מדובר באדם שחזר מקונגו בימים האחרונים ופיתח תסמינים. כעת ממתינים לתוצאות הבדיקות שיאמתו או יפריחו את החשד. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
1: בפעם הראשונה מאז החלה התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משרד הבריאות בישראל הודיע בסוף השבוע על חשד לחולה ראשון ששב ארצה מהמדינה. אותו אדם חזר מקונגו לפני ימים אחדים ופיתח חום וכאב ראש. השילוב בין התסמינים הראשוניים לבין העובדה שהוא שהה במדינה שבמוקד ההתפרצות היא זו שמגדירה אותו על פי משרד הבריאות כחולה חשוד. דגימות שלו נשלחו לבדיקות והתוצאות צפויות ביממות הקרובות. משרד הבריאות הפיץ בשבוע שעבר הנחיות לבתי החולים הנוגעות לאופן הקליטה והטיפול בחולים חשודים. החולה חשוד נמצא בחדר בידוד בבית החולים רמב״ם, המצב שלו יציב, ובמידה שהחשד יאומת הוא יועבר לטיפול במתקן יהודי במרכז הארץ. ההתפרצות שעיקרה בקונגו גבתה עד כה את חייהם של 234 בני אדם ודווח על 915 מקרי תחלואה מאומתים. הזן שגרם להתפרצות הוא מזן נדיר יחצית, אין נגדו חיסון מאושר, ושיעור התמותה ממנו עומד על בין 25-50%. על אף הנתונים המדהיגים הללו, חשוב לזכור שנגיף האבולה עובר בין אדם לאדם רק במגע עם נוזלי גוף של חולה עם תסמינים או של מי שמת מהמחלה. הוא לא עובר באוויר כמו קורונה או חצבת, ועל כן הוא הרבה פחות מדבק, ומשכך הסיכון להתפרצות נרחבת כאן הוא לא גדול, ובכל זאת אנחנו רואים הערכות במערכת הבריאות כדי שיהיו את הכלים לבלום ולבודד את התחלואה אם אכן יגיעו ארצה חולים מאומתים.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אנחנו כאן.
0: שש 24 אלה כותרות הבוקר הזה. אמש והלילה הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מהרל. מתקרית האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טבנית. מן הפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים. 10 לוחמים נפצעו באורח קל. יהי זכר הנופלים ברוך. נאחל גם החלמה מהירה לפצועים כמובן. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף טרם נמסר לפרסום, הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב טיל נגד טנקים. הפסגה הצפויה היום בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, יצא לשוויץ, כבר נחת בשוויץ כדי להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. הראשון לציון, הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס, אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה, שאותה כינה איזבל.
9: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתהפך עלינו? למה יתהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, נכון יתהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל מרושעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
0: מונדיאל 2026, לפנות בוקר, הסתיים באצטדיון בקנזס סיטי שבארצות הברית. המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון, טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אלה כותרות הבוקר הזה. איתנו עכשיו הרב אברהם ברודיאנסקי, ראש ישיבת הסדר חרדית, ישיבת ההסדר החרדית ברכאי בחספין. בוקר טוב לך, שלום לך, זה בוקר רע מאוד עם כל כך הרבה חיילים שנפלו, אבל צריכים לשוחח על אלה שלא רוצים להתגייס מהסיבות שלהם. כן, איך אתה מתייחס, קודם כל, הרב ברודיאנסקי, לדברים שהרב יצחק יוסף, איזבל, בגללה, נשיא טראמפ התהפך, אתה מוצא קשר הגיוני בין הדברים?
10: תרשה לי ראשית לשלוח תנחומים למשפחות ורפואה שלמה לכל הפצועים. אני באופן אישי מעדיף לא להתייחס לאמירות של רבנים כאלה ואחרים, מעדיף להתעסק בעשייה חיובית, מאשר להגיב על עשייה שלילית.
0: לא נוח לך למתוח עליו ביקורת, או שלא נוח לך לשבח אותו על דבריו?
10: לא, לשבח ודאי שלא, למתוח ביקורת, אני קטונתי להעביר ביקורת על רבנים.
0: טוב, אבל אתה גם רב, אתה יכול, אם אתה רוצה, אבל אם אתה לא רוצה, זכותך, אני לא מושך אותך בלשון, אינך רוצה, בסדר. יש לך פתרון לבעיה של המחלוקת והמעצר של העריקים והמהומות שמתנגדים לשרת בצבא הגנה לישראל, וגם מתנגדים למדינת ישראל, לפי מה שהם אומרים, מתנגדים לקיומה, חלקם מתפללים שהיא בכלל תקרוס, שמענו את הדברים בקולם של חלק מהמפגינים כמובן. איך אתה רואה פתרון למצב הזה שנוצר כאן במדינה, בזמן שאנחנו במלחמה ונופלים חיילים יום-יום?
10: כמובן שקשה לדבר ביום כזה, באמת נושא כזה, אבל הטבע, המציאות מחייבת אותנו, אז נגיב על הדברים. אני מדבר לא כאדם שרוצה למצוא פתרונות, כאדם שכבר מעל 13 שנה עומד בראשות ישיבת הסדר חרדית, וכמון יש ברוך השם עוד דומיית ישיבות, יש לנו כאלף תלמידים במחזור שנתי, לתתה, התחלנו את זה באפס, וזה דבר שהולך וגובר, ולכן אנחנו ראשי ישיבות ההסדר, שעסוקים בנושא הזה עוד הרבה לפני פה, במה שנקרא מלחמה האחרונה, יודעים שיש לנו את הפתרון ביד, והדבר שהכי קשה לנו זה לראות את הקרע הגדול שמתחולל פה בעם, בזמן שאנחנו יודעים שאפשר אחרת.
0: אז זהו, אפשר אחרת, אבל אתה אומר, יש לכם אלף, שזה הרבה ויבורך כל אחד שמתגייס, אבל יש 80 אלף, ימותו ולא יתגייסו, יהרגו ולא יתגייסו.
10: טוב, אני כמובן לא יכול לשמוע אפילו את הסיסמאות האלה, אפילו לא בבדיחה.
0: וזה קשות. לא בדיחה, הם אומרים את זה. הם צועקים את זה, כן.
10: ברור, ברור. אני מתייחס לזה כמשפט נוראי, וקשה לי אפילו לשמוע אותו. אני רק אגיד שבסופו של דבר, האלף האלה שהגענו להם בנתון השנתי, זה אלף תלמידים מישיבות חרדיות, שזה נתון שאם היינו מדברים עליו לפני עשור, כשהתחלנו קצת יותר מעשור
0: שנים. היה קשה להאמין שזה יקרה, זה נכון.
10: היה קשה. ובשנים האחרונות, כשהתחילה המלחמה, אנחנו הגשנו שהשטח מאפשר לנו לזנק ולשלש ולהכפיל. וכשהתחיל עכשיו כל המלחמות מול הציבור החרדי, כן. אז הדבר הזה פשוט נעצר, ואנחנו מפחדים מאוד שמפעל חיינו, שאנחנו רוצים...
0: אין עכשיו, לא מתגייסים גם לישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות?
10: זה מאוד מאוד מקשה, אנחנו מרגישים קושי גדול בגיוס, כי גם אלה שעוד היו התלבטו ועליהם את הספקות, ברגע שהם מרגישים שמגיעים ממגזר נרדף, אז הם מעדיפים להזדהות עם המשפחה שלהם, מאשר להיות תמיד ולעשות את הצד הזה.
0: למה? אם הם מתגייסים, הם לא צריכים להרגיש נרדפים, להפך, מבורכים.
10: הם מבורכים ודאי, ואנחנו יודעים את זה, לי באופן אישי יש מעל 600 בוגרים שכבר בצהל ובוגרי צהל, ואני יודע כמה שהם מבורכים והם אנשים אמיצים, אבל לעשות את הצהל הזה כשאתה מגיע מגזר שכל כך המציאות מחייבת כרגע בגלל הרדיפה, להגביע את
0: אתה מגדיר את זה כרדיפה? רצון לגייס כל מי שהוא בן 18 לפי החוק?
10: אני הגדרתי את מה שהם חווים כרדיפה. כן. אני ברמה האישית, ודאי שקשה לי במצב, זה אחים שלנו, זה חלק מהמשפחות שלנו.
0: כן. אנחנו, אני מסתם עם משפחה בכלל של מישהו מהפלג הירושלמי, שזה הפלג שעושה את כל המלחמות נגד הגיוס, הרב שמואל אוירבך.
10: כן, וחיתי להיות אחיין שלו. ועדיין אני חושב ש... יש לי גם עדיין תמיכה גם מתוך המשפחה למה שאני עושה עכשיו, כן? לגיטימציה, כן, החלט. אבל אני חושב שאין ספק שאם אנחנו היינו טיפה הולכים אחורה, בשלב לפני הדרדרות ביחסים, טיפה עוצרים ונותנים לאלה שכבר עשו את העבודה הזאת במשך שנים, ושילמנו על זה מחירים אישיים לא פשוטים, וכמו שאתה מזכיר עכשיו את המשפחולוגיה, אז בטח אפשר להבין גם המחירים שאנחנו משלמים על זה ברמה האישית, והלכנו ועשינו את זה וקידמנו, כשמפעל כזה עומד לייצר, אנחנו מרגישים את הברקס שאנחנו מקבלים כרגע, אנחנו מרגישים שדבר כזה שהוא היה יכול להיות העתיד של כל הסוגיה הזאת שנעשה בשקט, בלי שכשאחרים דיברו אנחנו עשינו. אז הדבר הזה פשוט מאחיר על האווירה, ומבחינתנו זה הרגע שהרמנו את הדגל ואמרנו עד לפה. לאף אחד לא מרוויח, אם משקיעים רבע
0: אז המשאבים. אז אתה בין ראשי ישיבות ההסדר החרדיות שכתבו מכתב לראש הממשלה וגם לשר הביטחון, לעצור את המעצרים לשנה?
10: כן.
0: הפסקת, לא אש, אבל הפסקת מעצרים, כדי מה? כדי להגיע לכך שיבואו להתגייס ביתר קלות אלה שמוכנים?
10: אנחנו הרגשנו את השטח כשהתחילה המלחמה, כמו שאמרנו, שיש הרבה צעירים חרדים, בעיקר אלה שלא יושבים ולומדים, שהבינו שזה צו השעה. ודווקא שהתחלנו להרגיש יותר ולבנות את התוכניות, והייתי שותף גם לא מעט בחטיבת חשמונאים ובתוכניות אחרות, ויש את תוכנית קודקוד ואחרים, שבאמת התחלנו להרגיש בשטח. מה ששנים דיברו, עוד מי חוק טל לא היה כאלה מספרים, התחלנו להרגיש שזה מתחיל, ופתאום הכל נעצר בבת אחת, אנחנו אומרים, תנו לנו, רגע, יש פה אנשים שכבר עשו, נכון, המספרים לא מסביעי רצון, אבל יכלנו להגיע ליותר מזה, וכרגע אף אחד לא מרוויח, כי המספרים רק הולכים ומתמעטים, לא הולכים וגדלים. אנחנו אומרים, תנו לנו שנה אחת, אנחנו מבטיחים לשלש את מספר המתגייסים לפחות, וצריך להבין שברגע שזה נשלש, כל אחד נוסף שמגיע, עוד בחור חרדי שנכנס לתוך המערכת הזאת, ורואה שאפשר להיכנס חרדי ולצאת חרדי מהצבא, זה סיפור הצלחה שמביא באחריו הרבה מאוד אחרים. אם נגיע לכפול שלוש האלה, אז זה הרבה הרבה יותר מזה בתקופה קצרה.
0: כמו שאומרים, כן ירבו, קיבלתם איזו תשובה מראש הממשלה או משר הביטחון כץ? או שזה
10: לא.
0: עדיין מוקדם מדי?
10: בינתיים לא.
0: בינתיים לא קיבלתם.
10: גורמים בצבא כן מחבקים אותנו, וכן תוכנו, אנחנו בסך הכל בידידות גדולה עם הצבא. עדיין, אומר, אם היו משקיעים את המשאבים ואת הכוחות שמשקיעים כרגע במעצרים, אם היו משקיעים רבע מזה בלסייע לנו לגייס את התלמידים, היינו מזמן במקום אחר.
0: מה ההבדל בין ישיבת הסדר חרדית לישיבת הסדר של הציונות הדתית?
10: ההבדל הוא, בדבר ראשון, בעצם הטרמינולוגיה בישיבות האלה, ישיבה ציונית דתית, זה אנשים שכבר דור שני או שלישי, שההורים והסבאות והדודים היו בצבא וכולי, אצלנו זה ישיבות שלא פעם, או לרוב אפילו, זה תמידים שפעם ראשונה כף רגלם דורכת באיזשהו בסיס צבאי, ולכן ההכנה לקראת ישיבה כזאת, והשפה וההכנה המנטלית והאישית היא שונה לחלוטין, ויש דגש על הרבה מאוד דברים שבמקומות אחרים הם, מה שנקרא, כבר נמצאים בתוך המערכת, אצלנו חוצים להיות צעירים ורגישים בזה. וגם כרגע צריך להגיד, הישיבות בחלקן ישיבות שמתעסקות בתחום הטכנולוגי, יש ברוך השם גם ישיבות קרביות שקמות, ודברים, יש הרבה יוזמות, רק השנה לבד לפחות עוד 10 ישיבות חרדיות קרביות כאלה שולחות לקום, ולכן אומר, כתחילה צריך להבין שמגיעים לדבר עם ילד חרדי שמגיע להתגייס, זה לא משהו שבו תתגייס, זה משהו שהוא משנה את כל השפה שלו ואת כל הסביבה שלו, אין לו אפילו עם מי לדבר בבית, אפילו את הראשי תיבות הפשוטים בתוך השפה של צהל, הוא מתקשה בבית לקבל עזרה, להבין במה מדובר, זה לא ילד שמגיע הביתה מקבל עזרה. ברגע שמגיעים לישיבה כמו שלנו, הוא עובר מחנה נפשית, דתית, רוחנית, לכל התהליך הזה, כמו שאנחנו יודעים, השאיפה שלנו שהוא ישרת את המדינה, אבל באותו מידה אפילו קצת יותר מזה, שיכנס חרדי וייצא חרדי, שזה לא ישפיע רוחנית על התהליך הזה, וככל שנצליח להוכיח את זה יותר טוב, אין לי ספק שמספר המתגייסים יתגדלו.
0: אברהם ברודיאנסקי, הרב אברהם ברודיאנסקי, ראש ישיבת הסדר חרדית ששמה ברקאי בחספין, אני מאוד מודה לך.
10: תודה רבה, ובשורות טובות לעם ישראל.
0: ושתצליחו.
10: אמן, תודה רבה.
0: בעוד המסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון בוושינגטון התחדש השבוע, בשטח הלחימה בין צהל לבין חיזבאללה רחוקה מלהסתיים. בלבנון מדווחים על מעל 80 הרוגים בגל תקיפות נרחב, חיזבאללה ממשיך לדחות את הדרישות לפרק את נשקו, הפרטים והקולות מלבנון בדיווח של כתבתנו לענייני ערבים, אנסטסיה סטוקנוב.
11: למרות ההכרזה על הפסקת אש, החל משעות הבוקר המוקדמות אתמול, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על גל תקיפות בדרום המדינה ובמחוז הבקעה. מצהל נמסר כי שורה של יעדי חיזבאללה הותקפו בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי הארגון.
12: طبعا هذه الصوره تاتينا من جنوب لبنان للتصعيد الحاصل وللغارات الاسرائيليه المتتاليه
11: نحن رؤيه تيودي من دروم لبنان للاسلامه الاسرائيليه والتكيفات المتمشخه لعبر جزينو نباتيه كخ ديفه خروج العربيه السعودي امش כלי תקשורת לבנונים דיווחו על יותר מ-20 הרוגים ביממה האחרונה, וביניהם שני חיילים בצבא לבנון. בכך עלה מספר ההרוגים הלבנונים מאז תחילת המערכה ל-4,000.
13: לقد سقط مشروع انهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال وسيخرج الاسرائيلي حتى اخر شبر من ارضنا كونوا واثقين ان النصر
11: במהלך סוף השבוע, נעים קאסם, מנהיג ארגון הטרור, נשא נאום שבו אמר כי התוכנית לרסק את חיזבאללה נכשלה, וישראל תצא מלבנון עד המטר האחרון. הניצחון שיביא ליציאת ישראל מארצנו עוד יגיע. למרות דף המסרים החזרתי של קאסם, דבריו משקפים היטב את האופן שבו הארגון מתנהל מול ממשלת לבנון, וממשיך להתנגד לפירוק מנשקו פעם אחר פעם, למרות ההחלטות שהתקבלו, והתוכנית של הצבא לאסוף את הנשק בידי המדינה בלבד. העיתון אל אכבר של חיזבאללה דיווח ממקורותיו כי עולה אפשרות לביקור נשיא לבנון ג'וזף אאון בבית הלבן בזמן הקרוב, מתוך רצון אמריקני להשאיר את ביירות בתוך מעגל המשא ומתן הישיר ולהשתמש בממשלת לבנון כדי להפעיל לחצים על איראן וחיזבאללה. ובינתיים העיניים נשואות לוושינגטון, שם יחל בשבוע הבא סבב נוסף של משא ומתן ישיר בין לבנון לישראל, שבו ינסו הצדדים לגשר על הפערים בניסיון להביא לעצירת הלחימה.
0: אמש בלילה הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בסוף השבוע הובא למנוחות בבית העלמין בקיבוצו בית השיטה סגן אלוף דור בן שמחון זכרו לברכה, מפקד גדוד 52, שנהרג עם שלושה לוחמים נוספים בפגיעה באותו טנק. היום יובא למנוחות רב סמל ניר בן ארי, לוחם מגלן, שנהרג מפגיעת רחפן. כתבתנו אורלי אלקלעי מביאה את סיפורם של הלוחמים שנפלו.
14: המלחמה ממשיכה לגבות מחיר כבד. בעוד 9 ימים אמור היה רב סמל ניר בן ארי, לוחם מגלן, לחגוג יום הולדת 22. ניר, תושב קרם הערל, שירת כרסאפ ביחידה, והיה אמור לצאת לחופשת שחרור בסוף החודש. הוא כבר רכש כרטיס טיסה לתאילנד, לטיול שאחרי. ניר, בוגר תיכון גלים והמכינה הירושלמית, הצטיין בכל דבר שעשה. בלימודים, בכדורסל שכל כך אהב, הראשון בכל דבר. כולם ידעו שניר יהיה שם עבור כולם. במותו הותיר ניר הורים, ירון ואולגה, ושלושה אחים, גיא, שי ושיר. המונים ליוו למנוחות אתמול בקיבוץ בית השיטה את סגן אלוף דור בן שמחון, מגד 52, בחטיבה 401, שנהרג עם סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, ועם שני לוחמים נוספים, בפגיעה בטנק שבו היו. דבש, כפי שכינו אותו כולם, נכנס רק לפני כחודשיים לתפקיד כמגד 52. הצבא הוא חלק בלתי נפרד מביתו של דבש. במותו הותיר דור הורים, חמישה אחים, אישה ושתי בנות קטנות. אריאל, אשתו של דור, קצינה המשרתת כסמגדית בחיל האיסוף הקרבי, נפרדה בפוסט מצמרר מאהובה. הענקת לי את 7 השנים הכי יפות של חיי. 7 שנים של אהבה אמיתית, של תמימות לא מוסברת, של בנייה משותפת, של הקמת משפחה. והנה השארת לי 2 בנות הכי הכי מדהימות בעולם. אולי עכשיו אפסיק להתבאס שיגידו לי כמה הן דומות לך, כי הלוואי שהן רק ינחיכו אותך איתי בכל יום מחדש. בחודש האחרון דור היה בשדה הקרב עם הלוחמים. הוא לא יצא ולו פעם אחת. המשפחה קיבלה בהבנה גם כשנעדר מחתונת אחיו ומיום הולדתה השלישי של ביתו הבכורה, וכך כתבה לו אריאל. אני מבטיחה לך שהבנות יכירו אותך. איילה הבוקר כבר אמרה שהיא רוצה שתחזור. אתה חייב לה מתנה ליום הולדת 3. וגיא עשתה את הבלגן הרגיל שעוד לא הספקת לחוות מספיק. אבל עשית לנו תקופת הסתגלות לא רעה. חודש בלעדיך הורגש טוב טוב, וסיימה במילותיה המצמררות כל כך. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה.

0: פיו של נשיא ארצות הברית ושל סגנו ונס?
1: קודם כל כן, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה ריבונית, סבורנית להחליט לגורל אזרחיה, ויש לנו ראש ממשלה, אין לנו נשיא ארצות הברית שהוא המנהיג שלנו, ולצערי הרב ממשלת ישראל פעם אחר פעם נכנעת לתכתיבים האמריקאים, עם כל הכבוד והערכה שיש לנו לנשיא האמריקאי ולעם האמריקאי שעוזרים לנו כבר 78 שנים, זה לא רק עכשיו, וזה עצוב שאנחנו פשוט איבדנו את זה לגמרי. ממשלת ישראל איבדה את הצפון, וממשלת ישראל לצערי הרב מאבדת את מיטב בנינו ובנותינו ולוחמנו, באמת שעושים עבודת קודש בלבנון, אבל כל עוד הם נמצאים שם ללא מטרה, ללא תכלית, וכל פעם מרסנים אותם ולא נותנים להם לבחון, אין להם מה לעשות שם. אין מה לעשות שם. אני בוגר מלחמת לבנון השנייה, הייתי, שירתתי עד שנת 2000 בתוך לבנון, בערך 11 שנים הייתי בלבנון, מכיר היטב את הבוץ הלבנון, נתרתי משמע בוץ, ואין לנו מה לעשות שם כל עוד אין מטרה מוגדרת לפרק את חיזבאללה מנשקו, וזה עצוב שכל פעם הותר לפרסום והותר לפרסום, ואנחנו פה במטולה שומעים הכל, את הירי, את המסוקים, ושמסוקים עוברים מעלינו, אנחנו יודעים שהולכים להביא פצועים, ולפעמים גם לא עלינו הותר לפרסום הרוגים, וזה מתמרר, זה קשה, זה מאתגר, אנחנו לא יכולים לחיות במציאות כזו, צריך לשנות את המשוואה, וצריך לקבל החלטות לטובת אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון, ולא לטובת הנפט והכלכלה האמריקאית.
0: אבל אתה יודע, הזכיר לנו סגן הנשיא ונס בדברים מאוד מאוד חריפים שהוא אמר, אל תשכחו, אתם 9 מיליון, זאת אומרת, אתם לא כאלה גדולים, הנשק שלכם שני שלישים ממנו מגיע מארצות הברית, והוא גם על חשבון משלם המיסים האמריקאי. בקיצור, תקשיבו היטב למה שאנחנו אומרים לכם, כי אתם תאבדו אותנו, זה ישתמע מהדברים.
1: לא אני אמרתי, ראש הממשלה אמר, כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. וצריך להגיד לא, אבל צריך להגיד את זה גם בחוכמה, ואפשר להגיד לא. כי בסוף צריך לראות איך מטפחים את זה בצורה נכונה, שאנחנו כל יום מתים פה בצפון, בלבנון הכוונה, וכל יום אנחנו חוטפים פה, וזה לא חיים. אנחנו ראינו רק שני טייסים עם מסוק שנפל לים, וגם הם לא נהרגו שם באיראן.
0: כן.
1: מה האמריקאים עשו עבור הסיפור הזה? ופה אנחנו נהרגים, והם לא נותנים לנו לעשות, זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית, מה באמת קורה פה, אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים, גם אם נחיה בפחות ברווחה, אבל צריך לזכור שאנחנו
0: חייבים לדאוג לעצמנו. זה לא עניין של רווחה, זה עניין של מטוסי F-15, 16 ו-35, למשל.
1: אבל הארי, אני מזכיר לכולנו 78 שנות עצמאות, 78 שנים שכל נשיאי ארצות הברית לדורותיהם, העם האמריקאי, עזרו לנו גם באום, גם בגינויים, גם בסיוע אזרחי וגם בסיוע צבאי. זה לא רק הנשיא טראמפ.
0: לא, ואנחנו לא רוצים שזה ייפסק. וכמו שהאווירה עכשיו שם בבית הלבן, זה לא מסתמן, זה לא נראה טוב.
1: לעולם זה לא יפסיק. ולכן אני אומר, יכול להיות שיהיה פחות, יכול להיות שיגנו אותנו, יכול להיות שהם טיפה הזה, אבל בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת. ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה. וזה בדיוק מה שעצוב, אנחנו לא מצליחים לצאת מהמעגל הזה, איך הצלחנו להתחבר לאיראן שחיברו אותנו ללבנון, אנחנו לא יכולים לתקוף רוצחים שמנסים להרוג אותנו פה ממש מקרוב בגלל שהאמריקאים עושים הסכם עם איראן, זה פשוט עזוי לחלוטין.
0: זהו, בגלל שהם עושים את ההסכם הזה, ואיראן יודעת כמה חשוב לנשיא טראמפ להגיע להסכם הזה, היא כשאנחנו המשכנו להגיב על התקיפות של חיזבאללה בלבנון, איראן השעתה את החתימה בשוויץ, הייתה צריכה להיות ביום שישי, בשבת, אולי תהיה היום, אולי מחר.
1: וזה מה שעזוי בעיניי, זה לא צריך להיות מחובר אחד לשני. אנחנו פה נפגעים, נרצחים, דרך אגב חיזבאללה לא מחסידי אומות העולם, והם לא חזרו בתשובה. הם מנסים לרצוח את אזרחי מדינת ישראל באשר הם, אותו דבר גם האיראנים. אם זה תלוי בי ואני זה שאמור לקבל את ההחלטות, גם באיראן חיל האוויר צריך לעלות, אנחנו מספיק חזקים כדי לתקוף שם.
0: לבד,
1: לא מאמין,
0: בלי אמריקה.
1: בוודאי, אני לא מאמין שהאמריקאים יגיעו למצב כזה שהם ייבשו אותנו לחלוטין, בסוף הם בני ברית, גם הם צריכים אותנו פה במזרח התיכון, זה לא רק אנחנו שצריכים אותם, אנחנו המדינה היחידה שדמוקרטית וחזקה פה, ויש להם לא מעט אינטרסים פה במדינת ישראל, ולכן אומר, אפשר למצוא את הדרך כן להגיב, אנחנו חייבים להגיב, חייבים לשמור על ביטחונם של אזרחי המדינה, וחיילינו העיקרים שעושים עבודת קודש בלבנון.
0: זהו, לא אתה, אני מבין שאתה הכרת את סגן אלוף.

0: דור בן שמחון, זכרו לברכה, מגד של גדוד 52, שנפל בין בלילה, בין
1: חמישי לשישי. לצערי הרב, את החיוך הזה, את החיוך הכמעט הבלתי נגמר שלו, לעולם אני לא אשכח, או בחרבות ברזל, שהוא היה רמת של הרעלה, סליחה, של אלוף גורדין, שהיה מגיע אליי לפחות פעם, פעמיים בשבוע, כאן למטולה, תוך כדי המלחמה. ואני יכול להגיד לך, עם הדאגה לבוס שלו כל הזמן, זה פשוט בלתי נגמר, צנוע, שקט, לא מתחבר ולא מדבר יותר מדי, אלא תמיד נותן את הבמה לאלוף ודואג לו, ולא מעט פעמים שאלוף מגיע רעב ושנדאג שיהיה לו אוכל וכו וכו. וזה עצוב, כן, החיוך שלו באמת משהו מדהים.
0: אבדה גדולה, כל החיילים שנפלו והם נופלים, ואתה אומר צריך להמשיך, אי אפשר לעצור, אסור לעצור.
1: בוודאי, אבל אני אומר כל עוד זו המטרה כרגע, שלעצור ולא לעשות כלום בלבנון, אין לנו מה לעשות שם. אפשר להוציא אותם, ואנחנו יכולים לשלוט בתצפית ואש על קו הליטני, ופשוט להודיע מי שחוצה דמו בראשו ולפעול כך.
0: דוד אזולאי,
1: וזה מגן עלינו, צריך לזכור, ואכן אני אומר את הסיפור הזה.
0: ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אני מודה לך.
1: תודה, שנדע ימים שקטים טובים יותר, אמן. תודה, תודה.
0: המסע ומתן, כשהזכרנו בין ארצות הברית לאיראן על יישום מזכר ההבנות, יתחדש היום. נציגים משני הצדדים כבר הגיעו לשוויץ, בתוך כך איראן מכריזה בגלל התקיפות הישראליות בלבנון כי סגרה מחדש את מצר הורמוז. הדיווח הוא של עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
2: איראן מודיעה על סגירה מחודשת של מצר הורמוז ומטילה צל כבד על הניסיון להחזיר את המסע ומתן בין טהרן לוושינגטון למסלול. בטהרן טוענים כי דווקא הם מילאו את חלקם בהבנות שהושגו וכי פתחו את המצר מחדש תחת התנאים שנקבעו. באיראן מאשימים את ארצות הברית באי יישום ההבנות שהושגו בין הצדדים ואת ישראל בהמשך הפעילות בלבנון. בטהרן מזהירים כי צעדים נוספים עשויים לבוא בהמשך, אולי אפילו חידוש המתקפות נגד ישראל. דובר משרד הפנים האיראני עלי זייני ואנד.
3: פונאל בתאמודי נדרים בדושמן, אבל בקודרת
2: כמובן שאין לנו אמון באויב, אבל בכוח אנחנו דוחקים את הדרישות שלנו על האויב, כפינו אותן על האויב בכוח. כלי שיט המבקשים לעבור במיצר נדרשים כעת לתאם את תנועתם מול משמרות המהפכה, אבל בוושינגטון מטילים ספק בטענות האיראניות על סגירת נתיב השיט. ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית.
4: So I'm skeptical of that reporting, or at least of some of the conclusions that could be drawn from it. We got 16 million barrels out of the Strait of Hormuz in just the last 24 hours. That is basically to where it was before the war even started.
2: אני סקפטי לגבי הדיווח הזה, או לפחות לגבי חלק מהמסקנות שאפשר להסיק ממנו. העברנו 16 מיליון חביות דרך מצר הורמוז ב-24 שעות האחרונות בלבד. זה למעשה כבר חזר לרמות שהיו לפני שהמלחמה החלה. לכן זה מעיד שהמיצר בפועל פתוח. במקביל, הפגישה שהייתה אמורה להתקיים בשוויץ בנציגי שתי המדינות נדחתה פעם נוספת, מבלי שנקבע למועד חדש. למרות זאת, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים. ניקולה ביידו, ממשרד החוץ השוויצרי.
5: Mais ce que je peux vous dire, c'est que la diplomatie, les diplomates travaillent jour et nuit de manière à rendre possible une discussion physique ici au Buchenwald contre l'Iran et les USA.
2: מה שאני יכול לומר לכם הוא שהדיפלומטים עובדים יום ולילה כדי לאפשר שיחות ישירות כאן בין איראן לארצות הברית לצורך יישום מסמך פרוטוקול ההסכם. הקושי הגדול הוא לגייס את ישראל לתהליך. סגן הנשיא ג'יי די ואנס.
4: So I'm very confident we can maintain the ceasefire, and I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't
2: אני בטוח שנוכל לשמור על הפסקת האש. אני לא יודע אם יש פער במטרות בין ישראל לארצות הברית, או רק מחלוקת לגבי הדרך להשיג אותן. אני כמובן לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים, אבל נשיא ארצות הברית הבהיר, בניגוד לעמדות של חלק מהגורמים בממשלת ישראל, שאנחנו מתכוונים לתת למסע ומתן הזדמנות. נפעל מול מאגר האורניום המואשר וננסה לאפס את המצב, כך שנוודא שלא רק הרסנו את תוכנית הגרעין האיראנית כעת, אלא שנוכל לומר בביטחון באמצעות שילוב של פיקוח ואימות, שאיראן לעולם לא תוכל לבנות מחדש את התוכנית הזאת. למרות חילופי האשמות, בוושינגטון עדיין מנסים לשדר אופטימיות, ומאמינים שניתן יהיה להחזיר את השיחות למסלול. אלא שבד בבד גובר החשש כי המחלוקות סביב לבנון עלולות להפוך את המשבר הנוכחי למבחן קשה.
6: Relationship with Netanyahu is it's good but we have to keep him a little bit sane.
2: היחסים טובים, אומר נשיא ארצות הברית טראמפ, אבל לפעמים צריך לשמור על נתניהו שפוי. התבטאות כזאת מעוררת צהלות שמחה בטהרן, שמבקשת לנצל כל סימן למתח בין וושינגטון לירושלים. מבחינת איראן, ככל שהפערים בין שתי בעלות הברית יעמיקו, כן ייטב.
0: איתנו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, האלוף במילואים אייל בן ראובן, בעבר מפקד הגייס הצפוני, שלום לך.
7: שלום, שלום אריה, בוקר טוב.
0: לא יודע אם יצא לך לשמוע את ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שאומר, אם צהל לא יכול להמשיך להילחם נגד חיזבאללה, צריך להוציא אותו מדרום לבנון. מה אתה היית מציע? להמרות את פיו של הנשיא טראמפ, ולהמשיך במלחמה נגד חיזבאללה, או לחזור לגבול?
7: תראה, אריה, קודם כל אני רוצה באמת להשתתף בצער המשפחות. יש לנו הרבה הותר לפרסום, וכמחת 401 לשעבר, אם תרשה לי, לדבר על מפקדים מלפנים, והמחיר שאנחנו משלמים, אבל זוהי רוח צהל, וזה היה חשוב לי לומר בפתח הדברים. תראה, אריה, אנחנו נמצאים אני קורא לזה קטסטרופה אסטרטגית, שבעצם הולכת ומתעצמת לרעה. הצבא צועד קדימה כבר שנתיים, עושה, מביא הישגים, והאסטרטגיה המדינית של ראש הממשלה במקרה הזה דוהרת אחורה.
0: מה הוא היה צריך לעשות אחורה. במצב הזה?
7: תראה, במצב הזה, קודם כל צריך להסתכל על המצב. תראה, אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע, עם המשענת היחידה שעוד נשארה, שהפכה להיות למשענת קנה רצוץ בעצם, שבה טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה.
0: לא מסיבות
7: ניתן.
0: ענייניות?
7: ממש לא מסיבות.
0: אני שואל את זה כי חיזבאללה לא פורק מנשקו, לא תראה. בטוח שהוא יפורק אי פעם מנשקו, לא בטוח שהמסע ומתן בין ממשלת לבנון לישראל תביא לפירוק חיזבאללה מנשקו. כלומר, הסכנה של חיזבאללה קיימת.
7: הרי, זה נכון מאוד, אבל צריך להסתכל מצד אחד על המטרות שלא הושגו, ומצד שני על המציאות המתפתחת. ובמציאות בסוף צריך לעשות התאמה של הפעולות שלך מצד אחד למטרות ומצד שני למציאות. והמציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. אנחנו בצהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור, נקודה, חד משמעית. רצועת ביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון מכריזים על רצועת ביטחון. אריה, מי כמוך וכמוני זוכרים ומכירים את התפריט של אותר של רצועת ביטחון, שמשמעותה כל יום אותר לפרסום והישגים אסטרטגיים ללא שום כוונה וללא שום מטרות קדימה בעניין הזה. ותוסיף לזה באמת את אובדן המשענת האסטרטגית היחידה שיש לנו, שנתניהו בנה אותה לאורך זמן, כאשר לטראמפ ולא זה היה מתאים, וכאשר זה לא מתאים, אז זה הופכת לניגוד מוחלט באינטרסים. אתה שואל מה צריך לעשות עכשיו במציאות הזאת? צריך לעשות התאמת אינטרסים. אין מה לעשות, זה ישראל וזה ארצות הברית.
0: התאמת אינטרסים אומרת, כמו שאומר, אני נדמה לי סעיף, הסעיף הראשון במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, משמע לצאת מדרום לבנון, לחזור לגבול שלנו עם לבנון. אני שואל אותך כאלוף במילואים, מי שהיה מפקד הגייס הצפוני, האם אפשר להגן על מדינת ישראל מתוך מדינת ישראל, או חייבים להיות שם בחוץ ולהילחם משם?
7: כשיש הסכם אפשר להגן על מדינת ישראל גם מתוך מדינת ישראל. כשאין הסכם ואנחנו במצב הנוכחי, במציאות הנוכחית, אז אנחנו נמצאים בקו מסוים. בקו הזה צריך להיות בו, לא לסגת ממנו כרגע, ולהגיע לתאום אינטרסים עם ארצות הברית ועם ממשלת לבנון. מממשלת לבנון צריך לדבר במושגים של בואו נשתף פעולה. השיח שלנו עם ממשלת לבנון היום הוא הפוך. הפוך, הוא שיח שרוצה להמשיך את המלחמה, ולכן גם המאמצים הלכאורה מדיניים האלה שנעשים הם קשקוש מוחלט.
0: זה לא אמיתי המסע ומתן הזה בוושינגטון?
7: ממש ממש לא אמיתי, ממש ממש לא אמיתי, כי אם זה היה אמיתי, אז שר הביטחון וראש הממשלה, במקום לצעוק אנחנו נשאר בלבנון ואנחנו נקה ונקה ונקה, היה אומר אנחנו נקה בחיזבאללה, אבל בואו נשב ונדבר, כי אנחנו רוצים להגיע איתכם להסכם. גם אתם רוצים וגם אנחנו רוצים. ולכן אפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה. וזה גם מה שאני קראתי, התאמת אינטרסים כזאת או אחרת. בצורה הנוכחית, כאשר טראמפ מבייש את ראש ממשלת ישראל ומבייש את כולנו, בצורה הזאת, אני אומר לך, אנחנו נמשיך לשלם מחירים איומים ונוראים, ונמשיך להידרדר אחורה, כמו שאנחנו מידרדרים בכל שאר הזירות. צריך להסתכל גם, תראה, כן. יצאנו למלחמה באיראן, תראה איפה אנחנו נמצאים היום, יצאנו למלחמה בלבנון, איפה היינו לפני שנה וחצי, איפה אנחנו עכשיו, יצאנו למלחמה בעזה, תראה איפה אנחנו נמצאים עכשיו.
0: אוקיי,
7: זאת
0: נסתפק.
7: זאת תוצאה של ממשלה שפועלת הפוך
0: אוקיי.
7: מהאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.
0: אלוף מילואים אייל בן ראובן, אני מודה לך. כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. עורכת אפרת וייס, בהפקה עמית כהן וטל דהן, טכנאי השידור משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות 7.
8: השעה בחסות.
9: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות, הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. השיחות בין ארצות הברית לאיראן צפויות להיפתח היום בשוויץ. איראן דורשת להפסיק את האש בלבנון. הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי טראמפ שינה את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה. חשד להתעללות ושיבוש חקירה במעון בקריית גת.
8: החדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21, מקרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספריו של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טיבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים, ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם, הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ, שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא הלילה לשוויץ לתחילת השיחות. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בשתי הסוגיות החשובות שעל הפרק, הגרעין והפסקת האש בלבנון, שם לדבריו המצב משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן הודיעה אתמול כי היא שולחת משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. במחל שוושינגטון אינה אוכפת את הפסקת הלחימה, הודיעה טהרן כי היא סגרה את מצר הורמוז. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול בלבנון גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
1: כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. אנחנו כל יום מתים פה בצפון, אנחנו נהרגים והם לא נותנים לנו לעשות. זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית מה באמת קורה פה. אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים. בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת, ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה.
16: בריאיון לאריה גולן הוסיף אז אולי כי אמצע לא יכול לפעול נגד חיזבאללה, אז יש להוציאו מלבנון. הרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי הנשיא טראמפ שינה לחלוטין את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה.
17: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעשים בבני תורה, נכון יתפך עלינו. אין שכל אליהם. כל לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור. זה אישה הזו, איזבל, אישעת הזו, היא שומת את ההורות האלו.
16: מדבריו של הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. פרסום ראשון, חשד להתעללות ולשיבוש חקירה במעון בקריית גת. בעלת הגן חשודה כי בימה פריצה למקום כדי להעלים את חומרי הצילום, לאחר שהורים שמעו הקלטות שבהן נשמעות הגננת והסייעת מקללות וצועקות על הילדים. עוד פרטים על הפרשה ותגובת המשטרה יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח בגואדלופה במקסיקו המשחק בין נבחרות יפן וטוניסיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
22: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.
0: שבע ושש דקות, שישה לוחמים נהרגו בשלושה ימים של קרבות בדרום לבנון. אמש הותר לפרסום כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל בליל שבת בקרב בדרום לבנון. עוד הותרו לפרסום שמותיהם של שני הרוגים נוספים מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, התקרית שבה נפלו ארבעה לוחמים, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, שניהם לוחמים בגדוד 52 בעוצבת תקוות הברזל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. איתנו כתבתנו לעיני צבא וביטחון כרמלה מנשה, שלום לך.
3: שלום אריה. כן, דובר צהל התיר אתמול לפרסום כי ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה הם בין ארבעת הלוחמים שנהרגו בלילה שבין חמישי לשישי, באירוע שבו נהרג גם סגן אלוף דור גדליה בן שמרון, זכרו לברכה. באירוע נפל לוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מטרה חשודה פגעה בטנק של גדוד 52 שפעל סמוך לליטני בכפר טיבנית. הטנק נפגע או מטיל נונטט או מרחפן נפץ שהוצמד לו ראש של טיל נונטט. עוד נמסר כי נמצאה נקודת החדירה לטנק. בצהל ממשיכים בהליך זיהוי מלא כאמור של הלוחם הנוסף ששמו עדיין לא הותר לפרסום. אמש הותר לפרסום עוד כי רב סמל ניר בן ארי בן 20 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן, נהרג ו12 חיילים נפצעו, שניים מהם באורח קשה בהתקפה שביצעו מחבלי חיזבאללה על כוח של צהל בכפר טיבנית ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ניר שרת כלוחם במגלן, היה אמור לצאת לחופשת שחרור בסוף החודש, היה לו כרטיס טיסה לתאילנד לאמצע חודש אוגוסט. עוד חייל. האירוע הזה מתרחש סמוך לשעה 1:30 בלילה שבין שישי לשבת. המחבלים משגרים פצצות מרגמה ורחפן נפץ על מרחב מגנן של סיירת מגלן, הפועלת במקום תחת צוות קרב של חטיבת הקומנדו, שפועל במתקפה של אוגדה 36 ברכס עלי טהר. כתוצאה מהמתקפה נפגעו הלוחמים, הפצועים טופלו בשטח ופונו במסוקי חיל האוויר לבתי החולים. בינתיים צהל ממשיך בפעילות מן הפסקת אש. אנחנו כרגע בעצירת אש בתוך הפסקת אש, אמר אמש גורם צבאי בכיר. הכוחות לא מתקדמים צפונה, הם פועלים בתוך הקו הצהוב. לאחר תקיפת צהל בלבנון, ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצהל לנצור את האש בלבנון מבלי לסגת מהשטחים שבשליטת הכוחות. בצהל אומרים כי בכפר טיבנית שברכס עלי טהר נמצא מרכז הכובד המבצעי של כוח בדר של חיזבאללה, כאשר בתוך המנהרות לכודים 30 מחבלים של ארגון הטרור והם במצוקה. הארגון הזה פועל כדי למנוע מצהל להמשיך ולחתר את המנהרות, מבצע לחימה של ירי תלול מסלול, פצצות מרגימה ורחפנים. בצהל אומרים כי כרגע ההנחיות לקוחות הן כי עליהם לנצור את האש. צהל רשאי כאמור לבצע ירי כדי להסיר איומים במרחב הקו הצהוב ואיומים מיידיים נגד הכוחות גם במרחב הצפוני לקו. הכוחות לא מתקדמים צפונה. אלה הדברים האלה.
0: תודה כרמלה. ואיתנו סיוון שירזי, שלום לך.
4: בוקר טוב.
0: למי שאת גדלת ממש בארגז החול יחד עם דור בן שמחון זכרו לברכה,
4: בארגז החול,
0: סגן אלוף שנפל
4: מבית התינוקות עד עכשיו.
0: יאללה, כל החיים הייתם ביחד בבית השיטה?
4: כל החיים, בגן, בבית ספר, בתיכון, אחרי הצבא, כיתה מאוד מגובשת.
0: אנחנו כולנו עכשיו יוצרים היכרות איתו בגלל שהוא נפל, וזה כל כך מצער תמיד ומכאיב. מה את יכולה לספר? אנחנו רואים את החיוך שלו. מה את יכולה לספר עליו שאנחנו לא יודעים על דור?
4: וואו. הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה ש... הייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה, ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם, הכי... תמיד גם שאתה עצוב, דור בא עם החיוך, ואתה כבר לא עצוב.
0: הוא תמיד חלם על קריירה צבאית, או שבגלל הנסיבות של החיים בארץ הוא הלך על זה והפך לסגן אלוף, והיה ראש לשכת מפקד פיקוד הצפון, ואחר כך מגד גדוד 52?
4: זה משהו שאף פעם לא... תמיד לנו גם לעשות את ההפרדה בין... זה היה בשבילנו דור של הבית. פשוט היה בעינה מאוד חרוץ, חכם. והדרך הובילה אותו לשם.
0: את סיפרת בתחקיר שנעשה איתך בשיחה המקדימה שהוא היה הכי, כמו שאמרת, הכי חכם, הכי נחמד, גם הכי חסר טקט?
4: הכי חסר טקט.
0: מה זאת אומרת?
4: הוא תמיד יכול להגיד את הדבר הכי לא קשור בזמן הכי לא קשור. ואז הוא עושה את החיוך שלו, ואנחנו...
0: ומפצה על הכל והולכים הלאה.
4: מפצה על הכל. אני ילדתי לא מזמן, ובכיפור האחרון הייתי אצלו בבית, ועוד לא סיפרתי על ההיריון, והוא התחיל להציע לי כל מיני דברים, ואמרתי לו, לא, לא, והוא מכיר אותי כל כך טוב שהוא ישר קלט, ואז הוא פשוט מול כולה אומר לי, מזל טוב. ואני מסתכלת עליו וחייכת,
0: בכלל התכוונת לשמור את זה עוד בסוד.
4: כן, ואז הוא מחייך אליי, ואני כאילו, אוקיי.
0: הוא היה שובב.
4: וואו, לגמרי.
0: אני מבין שם, הוא החזיק את החופה כשהתחתנת.
4: הוא לצערי לא הצליח להחזיק את החופה, כי לא ידענו מה יצא, אבל התקשרתי אליו, והוא אמר לי, תקשיבי, אני אעשה הכל שאני אצא הביתה, אני אעשה הכל. וממש יום יומיים לפני, שככה באמת לא היה ברור אם בכלל יצליח לצאת, כי הוא היה בתפקיד של פיקוד צפון, והוא הגיע.
0: הגיע לחתונה.
4: הוא היה נוכח בעולם, כן, בדיוק אתמול הסתכלתי בתמונות, הכי נוכח, הכי מרים את הרחבה, שמח.
0: זה כל כך עצוב. אשתו היא גם בת בית השיטה?
4: לא.
0: לא.
4: אשתו היא לא בת בית השיטה, אבל היא לגמרי אחת משלו.
0: גם קצינה בצבא, ושניהם קצינים, והוא נפל. תגידי, אני הייתי בחדר הזיכרון של בית השיטה עם החבר'ה, 11 החיילים הלוחמים שנפלו במלחמת יום הכיפורים. ואנחנו כמובן זוכרים את השיר החיטה צומחת שוב. אתם חיים ככה כל החיים במין תחת ענן כזה, לא?
4: כן, באיזשהו מקום החיים, כאילו הקיבוץ, אנחנו תמיד חיינו באיזושהי הנצחה מסוימת. יום הזיכרון הוא תמיד יום קשוח מאוד לקיבוץ, ותמיד התפללנו שהרשימה תישאר אותו דבר. לצערנו זה לא קרה, אבל...
0: המלחמות נמשכות, זה לא נגמר במלחמת יום הכיפורים, זה נמשך למרבה הצער. ההורים של דור הם בקיבוץ?
4: כן.
0: כן. תמסרי להם תנחומים מאיתנו כאן באולפן.
4: תודה רבה.
0: וחבל, חבל שאנחנו שומעים על האנשים היפים האלה והנהדרים האלה, כשהם נופלים ואנחנו מספידים אותם ברדיו. כל כך חבל. סיוון שירזי, אני מאוד מודה לך.
4: שיהיה יום טוב, תודה רבה.
0: תודה לך. ולמרות ההסלמה הזאת בדרום לבנון, גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מדווחת הבוקר כי סבב השיחות, שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, יתקיים השבוע, יימשך השבוע, בוושינגטון.
2: כן, אריה, שלום. ביום שלישי זה המועד שנקבע בלוחות הזמנים לחידוש השיחות הללו בין ישראל ובין לבנון, כשעדיין מרחפת או מרחף סימן שאלה, אבל להבנתי גם מגורמים ישראלים, גם מגורמים אמריקנים, זה לחלוטין מה שעתיד לקרות השבוע בוושינגטון, והממשל האמריקני מושקע בכך. זה קורה במקביל לתחילת השיחות בשוויץ היום. ג'יי די ונס, שיצא, שהוא הבכיר האמריקני שהשתתף בשיחות, קליבאף מהצד האיראני. וכן, גם בשוויץ עתידים לדון לא רק באיראן, אלא גם בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית אמר זאת במפורש, כשבעצם... מי שמנהל את הניסיון לכפות הפסקת אש אמיתית בלבנון הוא שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, הוא עומד בקשר ישיר עם בכירים ישראלים, גם עם השגריר הישראלי בארצות הברית לייטר, שהוא זה שמוביל את השיחות, את שיחות המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. הכוונה של הממשל האמריקני שבדיון השבוע תסורטת התוכנית שתאפשר את אזורי הפיילוט, אלו אזורים בדרום לבנון, שבהם אמורים להתפרס כוחות צבא לבנון, כדי שהם יפרקו במקומות ספציפיים את חיזבאללה ויפעלו באמת כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו, או במילים אחרות, מקומות שבהם ככל הנראה כוחות צהל ייסוגו ובמקומם ייכנס צבא לבנון. איפה זה יקרה, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, כל הפרטים הללו עדיין לא ברורים, אבל כבר עכשיו יש עבודת ניתוח פנימית כדי להבין האם יש מקומות ספציפיים שמהם הצבא יכול לסגת, או איזה מקומות הצבא חושב שאותם אזורים יכולים להתחיל. ראש הממשלה נתניהו מקפיד בימים האחרונים לדבר על רצועת הביטחון יחד עם שתי מילים, ככל שידרש. וזה בדיוק העניין, וגם השאלה, אגב, שיחתך הקודמת, באמת, זה נורא, נורא כואב לשמוע כל פעם מחדש על אותם צעירים, לוחמים, שנפלו, וזו השאלה, מה נדרש, וככל שידרש, זה אומר שכנראה שהגיע יום שבו זה לא יידרש, או פחות יידרש. צהל היום נמצא בפריסה מאוד מאוד נרחבת בדרום לבנון, מאוד משמעותית, והוא לא היה כך בחודשים האחרונים, כלומר, ככל שחולף הזמן, הצבא מתקדם וכובש עוד ועוד שטחים בדרום לבנון, בהנחיית הדרג המדיני.
0: תודה גילי כהן. וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שעומד בראש המשלחת האמריקנית לשוויץ, אמר כי הנושאים המרכזיים בפתח השיחות עם איראן יהיו שאלת לבנון והנושא הגרעיני. ברקע השיחות עומד האיום המחודש של איראן לסגור את מצר הורמוז. הנשיא טראמפ הבהיר אמש כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה דמי מעבר מספינות שעוברות במצר. איתנו כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, הנה הדיווח שלו.
5: באיחור של כמה ימים, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסדר קבע לסיום המלחמה יוצא לדרך בשוויץ. הפתיחה כבר צולעת, איחור בהתחלת השיחות בגלל המתיחות בלבנון, איראן מאיימת לסגור את מצר הורמוז מחדש, והאמריקנים משיבים באיומים משלהם. אבל סגן הנשיא ג'יי די ונס, מי שעומד בראש צוות המסע ומתן של ארצות הברית, נשמע אופטימי. לפני שאמרי לשוויץ, אמר ונס כי בניגוד לרושם שנוצר, המצב בלבנון דווקא משתפר. Somebody will shoot and then somebody will respond and you kind of have a chicken and egg problem where you just got to stop the scene for long enough to get the ceasefire הבעיה הגדולה היא שצד אחד יורה ואז הצד השני מגיב, וזה מצב של ביצה ותרנגולת. צריך להפסיק את זה כדי לאפשר להפסקת האש להחזיק מעמד, אמר ונס. שאלת לבנון אולי לא הייתה המרכזית למלחמה של ארצות הברית באיראן, אבל הפכה עכשיו לנושא מהותי בגלל הפוטנציאל שלה לקלקל את המסע ומתן. מבחינת האמריקנים, היא עלתה כעת למקום גבוה בסדר העדיפויות. Make progress on the Lebanon ceasefire issue. אני מקווה שנתקדם בנושא הגרעיני ובשאלת הפסקת האש בלבנון. אלה יהיו שני הנושאים שנתמקד בהם, אמר ונס. לצידו יהיו בשיחות גם המתווכים ויטקוף וקושנר. בהמשך השיחות יצטרפו גם צוותים טכניים שידונו בפרטים הנוגעים לשאלות הגרעין, הפיקוח והסנקציות. בצד האיראני יובילו את המשלחת שר החוץ הרקצ'י וראש הפרלמנט קליבאף. כך דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בגאי.
6: אין ספר در واقع یک سفری است برای
5: مطرات النسیه ذاتی لتبوا شاصد الثاني يعمد بالتخيفويات שלו باسكم امر بغي הצדדים יקצו 60 ימים למסע ומתן, וברור כבר עתה שזה לא הולך להיות פשוט. השיחות יתקיימו תוך המשך הלחימה בלבנון ועם איומים על חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ הבהיר אתמול כי לא יסכים להטלת אגרות מעבר איראניות על ספינות העוברות במצר, לא בתקופת הסכם הביניים ולא אחר כך. הוא גם איים שאם לא יושג הסכם, ארצות הברית תהיה זו שתגבה אגרות מספינות העוברות שם. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איתנו השר אבי דיכטר מהליכוד, שלום לך אדוני השר.
7: שלום, בוקר אור.
0: צהל נמצא בלבנון, לוחם נגד חיזבאללה, אבל ארצות הברית בעצם קושרת לנו את הידיים מאחור. כמה זמן נוכל להמשיך כך?
7: הזירה של לבנון היא הזירה אחת, הזירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן. זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. לא לשבש, לא לפגוע, לא לדחות, להסיר. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. לארצות הברית יש יותר מאשר את המנוף הצבאי, יש להם גם מנוף מדיני וגם מנוף כלכלי, שלנו אין אותו. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין, זאת אומרת להסיר איום קיומי מעל מדינת ישראל, הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
0: כלומר, אתה בעצם אומר, אם אני מבין נכון, בין השורות, בואו נעזוב את לבנון ואת חיזבאללה, מה שחשוב זה איראן, אי אפשר להפריע לנשיא טראמפ להגיע להסכם הזה עם איראן, סעיף 8 שם מבטיח שאיראן לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, ואנחנו צריכים ללכת על זה.
7: לא, צריך לזכור שלבנון היא זירה שהמלחמה בה התחילה, כשהחיזבאללה פתח באש מלבנון לעבר ישראל, מלחמת התשה, בגין מה שקרה בעזה. אנחנו בחרנו את עיתוי המלחמה בלבנון, באותו מבצע ביפרים שהמוסד הוביל, ומאז בעצם מתנהלת המלחמה בלבנון עם עליות ומורדות, כשהחיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, צריך לזכור, אנחנו, צהל היום נמצא בפעתי נבטיה, נבטיה זה המעוז הכי חשוב של החיזבאללה בדרום לבנון, ויושבים שם בדיוק במקום שבו נפגעו הלוחמים שלשום ואתמול, גם בטנק וגם מגלן, באמת הלב נצבט מהעבדות האלה, אבל אלה אנשים, לוחמים, מפקדים, שבאמת מגינים על הצפון ועל ישראל באופן הכי אמיתי שאפשר לעלות על הדעת.
0: ואי אפשר להגן על הצפון ועל ישראל מתוך מדינת ישראל? כי יש גם סעיף במזכר ההבנות שמדבר על השלמות הטריטוריאלית של לבנון. המשמעות ברורה.
7: הסווי ניסיון מהריבונות של לבנון בידי הממשל הלבנוני, ומעשיות של לבנון על ידי החיזבאללה. אנחנו, הממשלה הזו לפחות, בראשות נתניהו, לא היה ולא תהיה לה שום כוונה ללכת למהלכים מול החיזבאללה בנוסח המהלכים של הממשלה הקודמת, של לתת איזה שטח ריבוני ישראלי כדי להשיג שקט. זו לא השיטה שלנו, זו לא האסטרטגיה, זו גם לא הטקטיקה שלנו. אנחנו את
0: איזה שטח בלבנון, ריבוני ישראלי ניתן ללבנון? אני לא זוכר, תזכיר לי?
7: נתנו הממשלה הקודמת.
0: משהו בים, משהו בים, לא ממש.
7: שטח ריבוני, אני לא מציע לזלזל בשטח ריבוני, במים ריבוניים של מדינת ישראל. אין שום הבדל בין האם יש מים מעל האדמה הזו, עצים או אבנים. שטח ריבוני במזרח התיכון לא נותנים למדינה אלא בהסכמי שלום. אנחנו במהלכים עכשיו אל מול לבנון ואל מול החיזבאללה עובדים מול הממשל הלבנוני. לצערי היכולת או הרצון של הממשל הלבנוני לקחת סיכונים אמיתיים אל מול החיזבאללה ולפרק אותם מנשקם כפי שהופיע בהסכם שכבר נחתם איתם, המהלך הזה לא מתבצע, ולכן צהל נמצא היום עמוק בתוך הגורגרת של החיזבאללה בלבנון, גם בנבטיה במזרח וגם בצור במערב. זו מציאות שעוזרת מאוד להשיג שקט בגליל. נכון שזה מעסיק מאוד את צהל, את כוחות היבשה, את כוחות האוויר, את כוחות הים אפילו שם, כדי באמת להשיג את הרצועה הרחבה הזו, שהיא יותר רחבה ממה שהיינו אי פעם מאז מלחמת שלג.
0: אבל אתה יודע שצריך לשכנע את האמריקאים, דיברת על החשיבות של התאום עם האמריקאים, ראית ודאי את סגן הנשיא ג'יי די ונס, תוקף בחריפות רבה את מי שמבקרים כאן את טראמפ, והוא יודע שאלה אנשים שמאוד מקורבים, שגם מכונים שופרות של נתניהו, הוא הזכיר לנו לעם ישראל שאנחנו בסך הכל 9 מיליון בני אדם, הוא הזכיר לנו שהנשק שלנו ברובו על חשבון משלם המיסים האמריקני, וטראמפ הוא אמר, וארצות הברית, המדינה היחידה בעולם שתומכת בנו. במצב הזה לא נראה שאנחנו כל כך בירח דבש עם הנשיא טראמפ.
7: אני חושב שכשמסתכלים על השנתיים האחרונות, מה שקרה בין ישראל לארצות הברית הוא חסר תקדים. לא היה כדבר הזה מאז הקמת המדינה, ולדעתי ארצות הברית לא נלחמה כתף אל כתף באופן שבו היא נלחמה עם ישראל בשאגת הארי מאז מלחמת העולם השנייה. העובדה הזו מלמדת הרבה מאוד על מה קורה בין ישראל לבין ארצות הברית. זה נכון שכשמגיעים לחלק המדיני, שם האינטרסים שונים, אנחנו לא כל כך עוסקים במצרי הורמוז, אותנו מעניינים יותר מצרי באבל מנדב שמובילים לאילת, לשער הדרומי של מדינת ישראל, מצרים שסגורים כבר כמעט 3 שנים.
0: לא איבדנו את ארצות הברית עכשיו?
7: לא, אני לא חושב שאיבדנו את ארצות הברית, אני חושב שהעובדה שארצות הברית היא מעצמה עולמית, הוכיחה את עצמה כמעצמה מספר אחת בעולם. אנחנו ישראל
0: לא, זה שהיא מעצמה מספר אחת בעולם, זאת לא הייתה השאלה. השאלה היא מה שטראמפ אומר על ביבי, שהוא לפעמים צריך לשמור עליו שיהיה שפוי, זה נשמע לך טוב, זה נשמע לך חלק מהידידות המופלאה בין שני האישים.
7: תראה, האמת היא שכשאתה קורא ושומע את הציוצים של נשיא ארצות הברית, אני חושב שגם ה-AI עד לא יודעים לפרש בדיוק לאן הכיוון הולך. אבל אני שואל בצורה מעשית.
0: דווקא זה נשמע רע מאוד מבחינתנו, שלאן הכיוון הולך.
7: יום אסל, יום באסל.
0: אין לך שיקול דעת, אתה לא יודע מה אתה עושה, ועוד כמה כללות, והמילה F מופיע שם. זה לא, זה לא, אתה ככה מקל את זה קצת, אבל...
7: תראה, אני חושב שהידידות, וכולנו מכירים אותה, העובדה שראש ממשלת ישראל הצליח מול הנשיא הזה, להגיע לשיתוף פעולה באמת...
0: אני שואל על ההווה, לא על העבר. העבר מפואר, העבר נפלא. אני שואל על היום בבוקר.
7: אריה, העבר הוא אתמול, והעבר של אתמול הוא משתנה חיש מהר. אני חושב שכדאי מאוד להסתכל לאן אנחנו רוצים להגיע. כפי שאמרתי בהתחלה, אנחנו חייבים להסיר את האיום הקיומי מעד ישראל.
0: זה ברור.
7: אנחנו לא יכולים... להסכין עם מציאות שבה איום של נשק גרעיני ייקון לעבר מדינת ישראל מכיוונה של איראן. הסיפור של לבנון הוא סיפור שיוכרע, אם בהסכם ואם בנוכחות צבאית שלנו, ותזכור שיש לנו עוד חזית שלישית שעוד לא סיימנו אותה, זו החזית של עזה.
0: אי אפשר לשכוח. אני רוצה להספיק משהו אחר, כי מי שהיה ראש השבק, אתה הצבעת בעד, נגד הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שאפילו השבק של היום, בהגתו של זיני, היה בעד הסרת, זאת אומרת, רואה סכנה בדברים שהיא פרסמה על בן זוגה של שקמה ברסלר. איך אתה כראש השבק התנגדת להסרת חסינותה?
7: קודם כל, אני חושב שהפרסום של איש שבק, שמו של איש שבק, היא דבר טעות, אגב, היא גם...
0: לא, אז לא היה צריך להסיר את חסינותה?
7: אבל אני חושב שמצד שני אני מסתכל על מה שנקרא חסינות חברי הכנסת. אני חושב שהמציאות שבה מסתכל הציבור הישראלי על חברי הכנסת היא מציאות בעייתית מאוד, בעייתית מאוד לבית המחוקקים של מדינת ישראל, ואתה לא יכול לתקן, הסרת החסינות או אי הסרת החסינות, זה לא יתקן את התקלה או את הנזק. שנגרם.
0: לא, לא, אבל לגבי הדבר הספציפי הזה, סיכון חייו של איש שבק בכיר ואנשי משפחתו על ידי חברת כנסת, מותר לה לעשות את זה?
7: הדיון, אני חושב שהדיון הציבורי הוא מאוד חשוב כדי להרתיע חברי כנסת אחרים, או בכלל אנשים, זה לא רק חברי כנסת. אנשים אחרים, אתה...
0: אז אם אתה לא מסיר את חסינותה, אתה לא מרתיע, להפך.
7: אבל היא לא איש רגיל, היא חברת כנסת, ואני חושב שכשוועדת הכנסת...
0: אז מותר לה הכל.
7: לא אמרתי שמותר להכל, כוועדת הכנסת ישבה, כשוועדת הכנסת ישבה על המדוכה והחליטה להשאיר את החסינות ברוב קולות, וזה הגיע להצבעה במליאה, אני חושב שוועדת הכנסת היא לא איזה תחנה שולית, היא ועדה משמעותית מאוד, ואני מקווה מאוד שהדיון הציבורי סביב הנושא הזה ירתיע או יבהיר לכל חבר כנסת באשר הוא
0: שאפשר לעשות את זה ולחשוף את כל מה שיש בו שבק.
7: את הגבולות שמה מותר ומה אסור.
0: מותר הכל. אם אתה חושף שמות, ראש השבק לשעבר, אבי דיכטר אומר שמותר לחברי כנסת לחשוף סודות של השבק.
7: אני להפך. אני אומר שהדיון הציבורי רק יבהיר
0: שמותר.
7: שאסור לעשות את זה.
0: אז איך הצבעת בעד החסינות? תרתי דסתרי.
7: אריה יקירי, אני לא חושב שהעמדה לדין או פתיחת חקירה כנגד חבר כנסת זה מה ששובר את השוויון. אני חושב שמה ששובר את השוויון זה דיון ציבורי. אני מקווה מאוד שכל אחד יבין שהתקלה הזו, האירוע הזה, העבירה הזו, היא חמורה מספיק,
0: לא,
7: כדי שכל
0: לא,
7: אחד
0: לא,
7: יעשה
0: לא.
7: חשבון עם עצמו.
0: מהצבעה שלך אני מבין שאתה חושב שזה בסדר לחשוף סודות של השבק. ואתה אומר את זה כי מי שהיה ראש השבק, לחמת בסיירת מטכ"ל, תרמת כל כך הרבה למדינה, אבל אם זה טלי גוטליב וזה פריימריז בליכוד, אתה פתאום בעדה.
7: אני מכיר אותך כאיש עם חשיבה יותר מעמיקה, ואני חושב שאתה מבין היטב למה אני מתכוון.
0: אני יודע למה אתה מתכוון.
7: אני חושב שחשיפה, אגב, לא חשוב אם זה איש שבק או איש אחר, בידי כל אדם, קל וחומר, חבר כנסת, שממנו מצופה להיות קצת יותר אחרי, אני מקווה שהדיון הציבורי יעורר ויעיר את כולם לדעת שזה לא דבר שעושים.
0: זה ממש לא מסתדר עם ההיגיון, אבל אתה יודע מה, נעצור כאן, כי כנראה שאני לא אשכנע אותך. אבי דיכטר, שר החקלאות, אני מודה לך על השיחה הזאת, נקבל ימים טובים יותר.
7: תודה, בשורות טובות.
0: אמן.
9: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: ביטס אוף גולד!
12: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
0: בדרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים, בדרך ארבע, צפונה, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד האלוף שדה.
23: דיווחי התנועה בחסות.
12: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
22: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
24: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: כפוף לתקנון.
26: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
27: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
24: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: כפוף לתקנון.
28: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
29: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
29: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
31: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-7 ספרד נגד ערב הסעודית, ב-10 בלגיה נגד איראן, ב-1 אורוגוואי נגד קייפ ורדה, ומחר ב-4 בבוקר ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן
32: 90 שנה לשידור הציבורי.
33: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
34: פתוח!
33: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
34: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
33: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
35: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
33: וכמובן, קופה ראשית.
34: אני לא זאת מפה עכשיו, בפרינציפ.
33: בסוף זה הסתיים באמי.
36: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
33: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
35: היום אני רוצה ניצחון.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה, 7:35 בדיוק עכשיו, ביקורת חריפה של גורם ישראלי על אחד הסעיפים בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, סעיף שלדבריו הוא בגידה בעם האיראני. וזה כששתי המדינות מתחייבות במזכר ההבנות לא להתערב בעניינים הפנימיים של האחרת. מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: גורם ישראלי מותח ביקורת על אחד הסעיפים בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, סעיף שיחסית נשאר מתחת לרדאר, והוא קובע שהמדינות, כלומר ארצות הברית ואיראן, מתחייבות שלא להתערב בעניינים הפנימיים זו של השנייה. ואותו גורם אומר לי כך, זו בגידה בעם האיראני. הסעיף הזה למעשה אומר שהאיראנים יכולים להוציא להורג מפגינים ולא יעשו להם כלום. כל המאבק הזה באיראן התחיל בגלל שטראמפ אמר שהעזרה בדרך שארצות הברית לא תאפשר שיראו ויתבחו בעשרות אלפי מפגינים, אבל הלכה למעשה זה מה שממש יכול לקרות בהמשך הדרך. ובישראל מסמנים עוד שורה של דברים שמטרדים אותם. כמובן שאיראן לא תוגבל מבחינת תוכנית הגרעין שלה, כפי שבישראל היו רוצים, שלא יהיו הגבלות של ממש על תוכנית הטילים הבליסטיים, שהמימון לשלוחים, לפרוקסיז, יימשך על אחת כמה וכמה כאשר הכסף לאיראן ימשיך להגיע בקצב הרבה יותר משמעותי, שיוסרו סנקציות, שאיראן תוכל לייצא נפט. כל אלו מאוד מטרידים את המערכת הישראלית, גם סוגיית המשטר הפנימי באיראן.
0: משבר הגיוס עכשיו. לאחר שבוע של הפגנות חרדים נגד מעצרים של עריקים, הרב יצחק יוסף תוקף בחריפות רבה את מעצרי העריקים ואת הסנקציות של משתמטים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס עם הדיווח.
2: הראשון לציון הוא ממנהיגי מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, התייחס אמש בשיעורו השבועי למתיחות סביב העיצומים על ישיבות ומעצרי העריקים חרדים בידי המשטרה, והאשים, טראמפ התהפך עלינו בגלל הגזרות והמעצרים שעושים על בני התורה.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, היא זבל מרשעת הזו. היא שמתה את ההרות האלו. והשוטרים האלו, סקנים, צעים, תינוק שיש בה למנגועים. אבל קשה להחזיר אותם בתשובה.
2: בדבריו, תקף הרב בחריפות את איזבל. ככל הנראה, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, ואמר, תפסיקו לעצור את בני התורה. האישה הזו, איזבל הרשעה הזו, היא נותנת את ההוראות האלו. ויש שוטרים מסכנים שהם כמו תינוק שנשבע בין הגויים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה. כך דבריו של הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי אמש.
0: איתנו חבר הכנסת רם בן ברק, מביחד, יש עתיד, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל מה שלומך? עברת ניתוח בגב, אני מבין.
4: כן, קודם כל תודה רבה על ההתעניינות. אני מתאושש בצורה טובה מאוד.
0: טוב, אתה נשמע לי טוב כהבחנה לא מקצועית, רדיופונית.
4: זה הכי חשוב.
0: כן. איך קיבלת את דברי הרב יוסף הראשון לציון, שמאשים את היועמשית, איזבל הוא מכנה אותה, זין בית למד שם לא במקרה, דווקא הוא נזכר בשם הזה, ומאשים אותה בזה שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התהפך על ישראל. אתה רואה קשר בין הדברים בכלל?
4: אני, אתה יודע, יש דברים, לפעמים שאתה אומר לעצמך, עדיף לא להגיב. אנחנו הגענו באמת לשפל המדרגה מבחינת מה שהרבנים, תסלחו לי, מרשים לעצמם. לדבר ואיך לדבר, במקום לעסוק בענייני תורה, הם עוסקים בעניינים של איך הם בהשפעה פוליטית יביאו לזה שהתלמידים שלהם יישארו בבית והבנים שלנו יהיו בשדה הקרב. והשפה, אתה יודע, השפה היא השפה שנהוג להשתמש היום. הם מצאו לעצמם את היועמשית, כל דבר שקורה להם זה היועמשית. ואני רוצה להזכיר כולם שהיועמשית תפקידה לוודא שכולם שומרים על החוק, גם הממשלה, ולכן אני מחזק את ידיה, תמשיכי לשמור על החוק, תשמרי על החוק גם כשאנחנו נהיה בממשלה, כי זה הדבר החשוב, שממשלה ואנשים יפעלו לפי חוק, ולא כל אחד ינצל את הכוח הפוליטי שלו לקבל הטבות לא חוקיות כאלה ואחרות.
0: עכשיו, זה מתחבר גם לדברים שאמר אריה דרי, שהוא היום לא שר בממשלה, אבל הוא משתתף בכל ישיבות הקבינט על המלחמה. הוא הביע גאווה בנכדים העריקים שלו. יש לו שלושה נכדים שהם עריקים מצהל. סבא גאה.
4: תשמע, זה שאנחנו נמצאים היום בממשלה, שמחזיקה אותנו בשדות הקרב והקטל, צריך להגיד, קרוב לאלף ימים, וחלקים נרחבים ממנה הם אנשים שלא שולחים את ילדיהם לצבא ודואגים שהם יישארו בטוחים, זה, אני לא יודע איך יש להם את הבושה, לפחות תפרשו, יגידו, אתם יודעים מה, אנחנו רוצים לשמור על הילדים שלנו, אבל אנחנו מבינים שאי אפשר ביד אחת לשמור וביד אחת לשלוח אחרים לקרב. לפחות היו פורשים, לפחות היה להם את הענווה הזאת לפרוש, אבל לא, הם נמצאים בפנים, הם בוחשים, הם סוחטים, הם עושים כל מיני קומבינות וכל מיני חוקים.
0: וזה בדיוק מתחבר לדבר שאנחנו הולכים להודיע עליו עכשיו, אנחנו נעצור רגע את הרעיון רם בן ברק, כי יש לנו למרבה הצער עוד הותר לפרסום, עוד חייל מתוך הטנק הזה, את מה שמכונה כאן תקרית הטנק, ששם נהרג המגד של 52. קרמלה, אנחנו איתך.
5: כן, עכשיו הותר לפרסום שמו של החייל הרביעי מהטנק, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, באירוע שבו נפל נווה חבשוש, סמל ראשון נווה

0: את האירוע עדיין נמצאות בתחקור.
1: ואנחנו פה נשמיע דברים שאמר אביו השקול של החייל שנפל, שהלוחם ששמו פורסם עכשיו, חיים חבשוש, הנה.
2: נווה נלחם, כמו רבים מהחיילים, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו, הבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים. וזה מסר, שאנחנו צריכים להתחבר על מה אנחנו לחמים שלוש שנים על הארץ הזאת. תראו כמה יפה פה, הנה, הטוטים לא מזמן נתנו פה טוטים, הכל צומח. הכל פורח, בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני, נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב, יש הרבה טוב, ובעזרת השם אני מקווה שבמהרה שנוכל לחיות פה בשקט ובבטחה וברוגע.
1: זה חיים חבשוש, אביו של נווה, החייל הרביעי ששמו פורסם מהטנק שבו נהרג המגד ועוד שלושה חיילים ביום חמישי. יהי זכרם ברוך. אני חוזר אליך, חבר הכנסת רם בן ברק. אנחנו יודעים שטראמפ כופה על צהל לא להילחם בדרום לבנון, לא להגיב על הירי של חיזבאללה. האם במצב הזה היית אומר, בואו נצא משם כי אנחנו לא יכולים להילחם בידיים קשורות?
3: טוב, קודם כל אפשר לא להגיב על המותר לפרסום האחרון שהקראת עכשיו, ובאמת לראות את ההבדל העצום בין מה שאומר הרב, אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו רב, לבין מה שקורה
1: הראשון לציון.
3: הראשון לציון. אתמול פגשתי את אחד המגדים של 52, אחד שנפצע קשה מאוד והיה במצב אנוש הרבה מאוד שבועות, וחוזר לתפקיד צבאי קרבי בימים או בשבועות הקרובים, אחרי שהחלים ואיכשהו מהמחלה, לא לגמרי, אבל החלים. ואתה רואה את הפער העצום.
1: מהפציעה, לא מהמחלה, מהפציעה.
3: מהפציעה, מהפציעה. ואתה רואה את הפער העצום בין באמת האנשים שאין יותר במילים את גבורתם ואת הקרבתם, לבין כאלה שעושים הכל בשביל להשתמט, וזה פשוט דבר היום ונורא. לגבי לבנון, אסור לנו לצאת, אסור לנו לחזור לקו הבינלאומי, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים, לאור המצב הלא פשוט שנתניהו הביא אותנו אליו, שבו אנחנו בעצם ידינו קשורות, אנחנו צריכים לצמצם קצת את הקווים. אני מזכיר לך שיש לנו מחסור אדיר בכוח אדם, אנחנו צריכים להישאר במקומות החולשים ובמצב שלא יהיה מישהו שיכול לראות בקו עין את יישובינו, להתבסס שם חזק ולהודיע חד משמעית, לא משנה מה נשיא בארצות הברית יגיד, עד שלא יהיה הסדר, מניח את הדעת עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על היישובים, אבל אני חושב שכן צריך להצטמצם.
1: אז אנחנו בינתיים צריכים להישאר שם כפי שאתה מתאר. אנחנו שומעים את הביקורת שנשמעת בוושינגטון, אני שואל גם אותך, איבדנו את הנשיא טראמפ?
3: אנחנו איבדנו את היכולת שלנו כבר עוד בעזה להיות אלה שיוזמים ואלה שקובעים את המדיניות הישראלית, והפקדנו את זה בידי נשיא ארצות הברית, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר. כי כשאתה מקבל ממנו ונותן לו, ובעצם אומר, ובעצם נותן לו להחליט, כי אתה לא יכול בגלל בעיות קואליציונות שלך לקבל החלטות נכונות, כמו החזרת החטופים, אז הפקדת את כל המדיניות הביטחון ומדיניות החוץ שלנו בידי נשיא ארצות הברית, ועכשיו ידיך באמת כבולות. צריך לשאול את עצמנו איך הגענו לזה, אסור היה לנו להגיע לזה. היינו צריכים להיות יוזמים, היינו צריכים להוביל אנחנו את המדיניות, אני לא חושב שאנחנו צריכים, היינו להיות במצב שאנחנו נלחמים כבר 1,000 ימים, היה אפשר לסגור את זה הרבה לפני, אם היינו מתנהגים בחוכמה, אבל זה כבר היסטוריה. כרגע אנחנו צריכים לצמצם נזקים, לקוות שהשלטון בישראל יתחלף במהרה, להתייצב על פרימטר ביטחוני, גם בצפון וגם בדרום, וגם בסוריה, להישאר שם ולהתחיל לשקם את היחסים שלנו עם העולם, ושיבינו שאנחנו ניסוג בחפץ לב לקו הבינלאומי, ובתנאי שנבטיח את ביטחוננו. זה צריכה להיות המדיניות.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, אני מאוד מודה לך.
3: תודה רבה לכם, בוקר טוב, ושלא יהיה לנו עוד אותר לפרסום.
1: אמן. עכשיו לפרסום ראשון, בעניין אחר לגמרי, בעלת מעון מקריית גת חשודה שביימה פריצה לגן שלה כדי להעלים את חומרי הצילום שאותם ביקשו ההורים.

0: לאחר ששמעו הקלטות שבהן הגננות והסייעת מקללות וצועקות על הילדים הקטנים. לירן חוג'אינוב כתבנו לענייני חינוך עם הפרטים.
1: עוד פרשת התעללות קשה של חשד להתעללות בפעוטות במעון. הפעם זה קורה בקריית גת. ההורים במעון חשדו כבר זמן רב שמשהו אינו קשורה. אחת המשפחות התקינה מכשיר הקלטה ושמעה את הגננת והסייעת מקללות ברוסית ומאיימות על הילדים. יובל קיבלה מכות על הידיים וקלטה אחת הסייעות שממשיכה ומספרת, ואז הגננת ממשיכה לקלל. כלבה, אני עכשיו צריכה להחליף לה, והסייעת אומרת לה, תזרקי אותו בהריסה. בהקלטה שמעו הורים את הגננת במעון עם שורה של כללות ואיומים. ביום למחרת ביקשו הורים לצפות בהקלטות כמקובל, בעלת המעון הזמינה אותם ליום למחרת. אבל למרבה ההפתעה, בלילה הגן נפרץ, וכונן ההקלטה, ה-VDR, נגנב. ההורים לא ממש התפלו, המשטרה הגיעה לאסוף ראיות. במקביל ההורים הגישו תלונה במשטרה בחשד להתעללות. בעלת הגן נחקרה באזהרה במשטרה וחשודה גם בשיבוש הליכי חקירה. היא נשלחה למעצר בית. מהמשטרה נמסר כי עם קבלת הדיווח אודות האירוע נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות וממצאים. מטבע הדברים, בשל העובדה שמדובר בחקירה שמתנהלת, לא נוכל לפרט מעבר לכך. אמרו במשטרה שהחקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו, כן, זהו, המונדיאל, איפה האות?
13: נחלה, המשווקת קרקעות חקלאיות בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס.
14: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: ואיתנו ליאן וילדאו באולפן המונדיאל 2026, שלום לך.
16: שלום, שלום אריה מסיאטל. גרמניה עולה לראשונה מאז 2014 לשלב הבא במונדיאל עם ניצחון דרמטי בתוספת הזמן 2-1 בטורונטו על חוף השנהב. צמד של דניס אונדב שעלה כמחליף בדקה ה-60, זה ניצחון שני לגרמנים. הנה אונדב, גיבור המשחק.
17: It's really important. It's always good to win the first game and then the second game. I think we showed great character today. If I say we want to be out in the next round, I think it's
16: אומר אונדב, זה באמת חשוב, זה טוב שאנחנו מנצחים במשחק הראשון ואז גם בשני. אני חושב שראינו אופי נהדר, ואנחנו לא מסתפקים רק לעלות לשלב הבא. אני חושב שזה לא הדרך לכדורגלן. אנחנו רוצים ללכת על הכי גדול, הכי הרבה, וזה התואר. נעשה הכל כדי להשיג את זה. אז גרמניה בשלב הזה, עוד בבית הזה, בית A, סיפור נהדר עם נקודה היסטורית לקורסאו, תקו אפס מול אקוודור, תקו אפס שני במונדיאל הזה, וגם הוא מבליט גיבור משחק שהוא שוב שוער אלמוני, כמו בקף ורדה עם ויזיניה, הפעם זה בקורסאו, אלוי רום, זה השם, שוער קורסאו שמשחק בליגה השנייה בארצות הברית, ורשם במשחק הזה 15 עצירות, העניק בעצם את הנקודה לקורסאו. מי שמנצחת לראשונה היא הולנד, היא מביסה את שוודיה 5-1 ביוסטון, אגב השוודים ניצחו 5-1 במשחק הראשון שלהם, הפעם מובסים במשחק הזה, צמד לברובי ולגקפו עבור ההולנדים, הנה קודי גקפו על העומק ההולנדי בהתקפה.
18: We have a lot of different qualities in the team. I think we have speed, we have like Brian, a very strong hold up play, good in the box. So we have Memphis who can
16: אז אומר גקפו, יש לנו הרבה איכויות בנבחרת. אני חושב שיש לנו מהירות, יש לנו את ברובי, משחק החזקת כדור טוב מאוד ונוכחות טובה ברחבה. ממפיס שנכנס כמחליף והראה את האיכויות שלו, אפילו על הספסל, את ג'סטין קלייבר ואת ואוט ורחורסט, שגם להם יש איכויות. אז אני חושב שזה טוב שיש גיוון כדי לעזור לנבחרת בכל רגע נתון. ההולנדים נראים נהדר. בשעה זו, באותו הבית, בית וב, טוניסיה משחקת מול יפן, תוצאת המחצית 2-0 ליפן, המשחק הזה במונטריי במקסיקו. עוד היום בבית חץ, ספרד, תנסה להתאושש מהמבוכה מול קף ורדה, ה-0-0, לנצח לראשונה במונדיאל, היא תשחק בשבע מול ערב הסעודית באטלנטה. הנה פאוקו ברסי, שחקן נבחרת ספרד.
19: Creo que tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años. Hay que darlo todo porque al final es como
16: אומר קוברסי, אנחנו חייבים לעשות צעד קדימה כפי שכבר עשינו בשנים האחרונות, צריך לתת את הכל, בסופו של דבר זה כמו גמר. אני חושב שכל הנבחרת מבינה את החשיבות של המשחק הזה, מאמין שנעלה כדי לתת את הכל כפי שתמיד אנחנו עושים, ננסה לנצח, נשקיע את המקסימום. עכשיו לארצות הברית, גם היא הבטיחה בליל שבת עלייה לשלב הבא עם ניצחון 2-0 על אוסטרליה, זה ניצחון שני לחבורה של מאוריסיו פוטצ'ינו, המאמן, פוצ'טינו כמובן, המאמן הארגנטיני של ארצות הברית, שכולה בטירוף סביב הנבחרת. הנה אלכס פרימן שכבש את השער השני לארצות הברית.
20: As a whole, you know, be able to play better, you know, knowing that we have that kind of support, you know, outside, and I think for us, the US fans, I think it just
16: אומר פרימן, עם הקהל הזה אנחנו מסוגלים לשחק טוב יותר, בידיעה שיש לנו תמיכה כזו. אני פשוט שמח שהם היו יכולים להגיע, האוהדים, לחוות את האווירה הזו, השירים שהם שרים גורמים לנו להישאר רגועים, להבין את העובדה שאנחנו כאן, ושיש לנו דבר כל כך מדהים לעשות, ועכשיו יש לנו עוד דברים לעשות בגביע העולם הזה, כאשר ארצות הברית נראית כמי שמסוגלת להגיע רחוק בטורניר הפעם. טורקיה, אגב, באותו הבית, מאבדת את הסיכוי להפיל שלב בטורניר, הפסידה 0-1 לפרגוואי, כולל אירוע היסטורי במשחק, אלמירון מפרגוואי הורחק בכרטיס אדום כי הסתיר את פיו בזמן שהתאמן בשחקן יריב, זו תקנה חדשה של פיפה, זה לקח מהעונה האחרונה ומקרה גזענות בין שחקנים, אלמירון נרשם בדפי ההיסטוריה כראשון שמורחק במסגרת התקנה הזו, אסור להסתיר את הפה כשמדברים עם שחקן יריב או עם השופט. ואי אפשר בלי ברזיל, בבית ג', בסוף השבוע בפילדלפיה, היא רושמת ניצחון ראשון, 3-0 על האיטי, צמד של מתאוס קוניה ועוד שער של ויניסיוס, שערו השני במונדיאל, ברזיל עם 4 נקודות משני משחקים, פרשן המונדיאל איתי שכטר מסמן את הנקודות החזקות בברזיל.
21: כניסתו של קוניה להרכב במקום איגור טיאגו, נבחרת ברזיל במחצית ראשונה טובה מאוד, עם חילוצי כדור במרכז המגרש שגרמו להם להניש את הנבחרת מהאיטי, נבחרת ברזיל עם ניצחון חשוב, אבל עדיין זה לא מספיק, צריכה לעשות הרבה יותר. אני חושב שמי שיכול לעשות שם שינוי ולקחת את הנבחרת הזאת הרבה יותר גבוה, זה אנדריק שנכנס בחצי השני והראה שמקומו בהרכב, במיוחד עם הפציעה של רפיניה.
16: מהצד האחר, הייתי מאבדת כמובן סיכוי לשלב הבא. מילה על כדורסל לסיום. בכל זאת, אצלנו בארץ, מכבי תל אביב מובילה 2-0 בסדרת גמר הפלייאוף על הפועל תל אביב, והערב היא תוכל לזכות באליפות, 58 בתולדותיה, אם תנצח גם במשחק השלישי שאותו היא מארחת. הפועל תל אביב תנסה לשמור עצמה בסדרה, לכפות משחק רביעי וחמישי, כדי שיהיה עוד דרבי ועוד דרבי, ואולי גם מתח עד משחק חמישי. זאת תמונת המצב בספורט. מסיאטל, מאולפן המונדיאל בחזרה אליך.
0: רק נוסיף כאן תודה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
22: פינת המונדיאל בחסות
13: נחלה, המשווקת קרקעות חקלאיות בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס.
14: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: סיימנו הבוקר הזה הלכה אפרת וייס, הפיקו טל דהן ועמית כהן, טכנאי השידור היה משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן.

0: אנחנו כאן.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין נפל ביום חמישי בתקרית הטנק. השר דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. בחיזבאללה שווים ומדגישים כי לא התפרקו מנשקם. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע. יפן, טוניסיה במחצית 2-0.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
14: נווה נלחם כמו רבים מהחיילים, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו, אבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים. וכן, זה מסר שאנחנו צריכים להתחבר על מה אנחנו לחמים 3 שנים על הארץ הזאת. בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני. נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
12: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד 2 לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל ביום חמישי. חברת ילדות של דור, סיוון שירזי, ספדה לו.
15: הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה שהייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה, ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם. תמיד גם כשאתה עצוב, דור בא עם החיוך, ואתה כבר לא עצוב.
12: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ לתחילת השיחות. טרם צאתו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו. צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
16: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
12: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע טיפל בו אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
20: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום אסף.
1: שלום קלמן, שלום, שבוע טוב. אנחנו עם ראש סדר היום, כמובן התקרית הקשה, שתי תקריות בדרום לבנון. התבשרנו על נפילתו של ניר בן ארי, לוחם ביחידת מקלן, בן 21 מקרם מהרל. תקרית אתמול בדרום לבנון, פגיעה של רחפן וירי רקטות בדרום לבנון. והתקרית השנייה...
0: עוד לפני זה, כן.
1: כן, של הפגיעה בטנק המגד.
0: גדוד 52, חטיבה 401.
1: ארבעה נפלו שם. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מאדם גבע בנימין. והמגד, סגן אלוף דורגדליה בן שמחון. יהי זכרם ברוך. ואנחנו הבוקר עם אבא של נווה, נווה חבשוש, כאמור סמל ראשון, בן 20, מגבע בנימין. אביב איתנו עכשיו, חיים, שלום חיים.
2: בוקר טוב.
0: שלום.
1: תודה גדולה שאתה איתנו חיים, משתתפים עמוקות בצערך, בצערכם.
2: תודה, תודה.
1: ספר קצת מה עובר עליך ביום האחרונה.
2: אנחנו כבר למעשה שתי יממות מ... יום שישי לפנות בוקר, דפקו לנו בדלת הקצינים באמצע הלילה, 3 בלילה דפקו הקצינים והודיעו לנו ש... שנווה נפל עם, עם, עם יתר הצוות שלו, עם כל הטנק של, ה... של המגד, ומאז אנחנו ב... שערת רגשות שלא נגמרת. איבדנו את הדבר הכי יקר ש... שמשפחה יכולה לאבד. 20.5 שנים זכינו בנווה שלנו. נווה היה ילד של אור, טוב לב, צנוע, וטרן, אוהב אדם. הוא תמיד ראה את האחר לפני שראה את עצמו. היה מאנשים שמדברים מעט ועושים הרבה. נווה התגייס לשריון לגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. בחר לצאת לפיקוד, סיים קורס מתקי ממש כמה חודשים לפני. רוצה להמשיך לקצונה, אבל החליט שהוא ירכוש עוד קצת ניסיון מבצעי ו... ויהיה קצת בלחימה לפני שהוא יוצא לקצונה. מאוד אהב את הארץ. טיילנו יחד אין ספור שבילים. חינכנו אותו לאהבת הארץ דרך הרגליים. והוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן, לטייל כאן, לגדול כאן, לסגשג כאן.
0: ספר.
2: נווה לא נלחם... כדי שנפחד, הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך לחיות. דרך הכי טובה ביותר לחרד את הזכר שלו ולהמשיך לחיות, לבנות, ליצור, לטייל. לאהוב את הארץ, לאהוב אחד את השני. אני שולח מפה גם מסר של אחדות, תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר. היו צוות של 4 אנשים בטנק, אחד מהמגד קיבוצניק מבית השיטה, עוד חבר אחד מהרצליה, ואחד מעוד השרון, נווה פה מהנחלות אדם בקור היתוך. ככה אנחנו צריכים להמשיך לחיות, באחדות, באהבה. זה סמלי כזה שנווה הוא האחרון גם שזיהו אותו. הראשון לרוץ לכל משימה והאחרון, האחרון לצאת ממנו.
0: אתה בעצמך חיים סגן מפקד חטיבה במילואים. כמה חוויית המלחמה הזו נכחה בבית בשנים האחרונות?
2: בלי סוף. מהשביעי באוקטובר אנחנו, גם הבת שלי הגדולה הייתה אז חיילת בסדיר. גם אני כמובן הוקפצתי, אפילו היה תקופה שגם אני וגם היא הייתה בעזה, היינו בפנים. גם אני לצערי הפגנו העבדות בחטיבה. אני מבין מה זה להיות בקצה. אבל מתוך זה הייתי רגוע, שאני יודע שיש לנו צבא חזק ושהוא לא לבד, ואנחנו חזקים, ואנחנו ננצח. אפילו יצא לי להיות איתו ביחד בעזה, ממש בתחילת הדרך שלו, הוא יצא שם לממוריו ממש כמה חודשים אחרי הגיוס, פגשתי אותו בחוץ. וכל הזמן אנחנו על מדים. זהו, נווה מאז שהוא סיים קורס מטקים ונכנס לגדוד, לגדוד 52. הם היו תחת צקח גבעתי בכמה התקפות, במיוחד בתקופה האחרונה. גם הפעילות שלהם ביוחמור וגם כל החצייה של הליטני. וגם עכשיו בתבנית, ממש בפתחת נבטיה, ממש קצה החץ של התמרון הצהלי. דאגתי, אבל שמחתי, ידעתי שבידיים טובות. ובעיקר ידעתי שהוא עושה מה שצריך. איפה שהוא צריך להיות, איפה שהוא רוצה להיות, שם הוא יכול להשפיע. אין לנו ברירה.
0: מתי דיברתי בפעם האחרונה?
2: נווה שלח לי הודעה ביום חמישי בשעה 11:15, ממש שעה ורבע לפני שהיה האירוע. הוא כתב לי, אבא, לא דיברתי איתו, הוא כתב לי, אבא, יש סיכוי שאני יוצא ביום ראשון, בבקשה אל תספר לי אמא, כי יכול להיות שזה לא יסתדר בסוף, ואני לא רוצה שאמא תהיה עצובה. ובאמת, עד היום לפנות בוקר לא ידענו אם הוא חוזר היום. כל הזמן הזה היינו הקינו בהמתנה עד שזיהו אותו לפנות בוקר. והנה כמו שהוא אמר, הוא חוזר היום. הוא לא חוזר כמו שרצינו, אבל הוא חוזר. נווה הוא לא חייל. שלנו עכשיו, הוא חייל של עם ישראל. הוא נלחם פה בשבילנו, בשביל שנמשיך להיות, בשביל שנמשיך לסגשג כאן, לצמוח בארץ הזאת. בעזרת השם אנחנו נסיים את המלחמה הזאת מנצחים וחזקים, והכי חשוב מאוחדים. אין לנו ארץ אחרת.
1: מצאתם דברים...
2: חייבים להיות כאן אחד עם השני, אחד בשביל השני. אין לנו ברירה אחרת. אם אנחנו נהיה חזקים, זה ייגמר מהר. חזקים ומאוחדים.
1: מצאתם דברים שהוא כתב במהלך השירות ועוד קודם, נכון?
2: וואי, וואי. כן, מהלך השבת היה לנו הרבה מאוד... היה לנו הרבה זמן ככה להיכנס, לחפש, לראות, לא היה לנו שום דבר מנווה, היינו, ניסינו להיחס בדברים שיש לנו. עיניו אשתי נכנסה לחדר שלו, ומצאנו מחברות שלו, נווה לא כתב הרבה. אבל מהמעט שהוא כתב משפטים עצומים. כתב, יש אומרים שפרייר הוא טיפש, כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו, הוא מבצע לבדו מטלות שכולם צריכים לעשות. אבל אני רוצה לעשות, ולהשקיע ולהשפיע כמה שיותר, לא משום שמישהו מנצל אותי או מכריח אותי לעשות, אלא מתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי, מתוך ידיעה שבשביל משימות כאלו, בנו לעולם. זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. להיות חייל בצבא זו זכות, מצווה. זו לא מטלה, אני לא עושה טובה לאף אחד. צריך להיות אדם משמעותי, לא משנה איפה. יש לו סטטוס בוואטסאפ, אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה. טלפון לא עונה, התקשרתי כמה פעמים גם מאז. אולי, אמרתי, לא יודע, אולי טלפון אפילו נמצא אצל מישהו. טלפון כמובן לא זמין, אבל הסטטוס קיים. וזה כמו מסר. גם בסיום כיתה י"ב מצאנו גם משהו שהוא אמר, שבחרו כל אחד להגיד איזה משפט, אז הוא בחר, תחיה כאילו תמות מחר. בדין, יש באמת הרבה משפטים, ממש דברים שממש אפשר לקחת לחיים. להסתכל על מה יש לי לשפר, במקום להסתכל מה יש לחבר לשפר. זה משהו ביחסים בינינו. אל תסתכל, אל תצביע על אחרים ותגיד איפה אחרים צריכים לתקן. תתקן קודם את עצמך.
1: חיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה חיים, לכם. תודה.
1: חיבוק גדול.
0: הרבה דברים חשובים ברעיון הזה.
1: לגמרי.
0: איתי בלומנטל, שלום.
3: שלום, שלום, שלום.
0: מה אנחנו יודעים על מה שקרה עם הטנק כזה של מגד 52?
3: לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, היה שם מתקפה משמעותית של חיזבאללה, כלומר מתקפה של ירי של טילי נונטט, לפחות ההבנה כרגע טילי קורנט וגם רחפה נפץ, ייתכן שהיה לו ראש עם חימוש נונטט, ובסוף אנחנו מבינים שהטנק נחדר דרך המסדרון האחורי, זה אומר הדלת האחורית של טנקי המרכבה, מצליח לחדור פנימה ולגרום לפיצוץ בתוך הטנק, בתוך תא הנוסעים, וזה מוביל לתוצאה באמת באמת קשה הזו. חלק גדול מהתחקיר של צה"ל מתעסק בנושא של חדירות הטנק, איך זה קרה, טנק שנחשב לאחד הממוגנים בעולם, האם אולי הדלת, המסדרון האחורי, היה פתוח בצורה כזו או אחרת? האם איכשהו הייתה חדירה של המיגון?
1: הרחפה נכנס פנימה.
3: זו ההבנה. היה פיצוץ שנגרם כתוצאה מרחפן שנכנס לתוך הטנק, כן.
1: בדרך כלל הפגיעות בטנקים היא כשהרחפן מתפוצץ על הטנק מבחוץ, נכון? כלומר, האירוע הזה הוא אירוע חריג שרחפן ממש נכנס פנימה לתוך הטנק?
3: הוא חריג מאוד בגלל שעד עכשיו ראינו שצהל וטנקי המרכבה ובכלל לוחמי השריון מצליחים להתמודד עם כל מיני איומים שמסביב, גם בגלל המיגון האקטיבי והטוב של הטנק וגם בגלל שיש מערכת שאמורה להתמודד עם איום נונטט, מעיל רוח. יש מערכת שיודעת לאתר את האיום עצמו באוויר ולהפעיל מעין מערכת שיודעת גם לנטרל ולגרום לפיצוץ להיות מחוץ לטנק ולא לחדור פנימה. פה זה אירוע קצת שונה, ייתכן שבגלל שאנחנו מדברים על מתקפה שיהיו בה כמה איומים לעבר הטנק, זה הקשה על העבודה והסיכרון של המערכות השונות, גם קורנטים וגם הרחפן, ובסוף זה תוך כדי לחימה, יצטרכו ללמוד כדי לשפר להבא. כן, עד סוף השבוע היה לנו בעיה, כי הטנק עדיין היה בלבנון, ונעשו במהלך הלילה פעולות להשיב אותו לישראל, וכאשר הטנק יהיה כאן יהיה אפשר לבצע תחקיר הרבה יותר עמוק על המנגנון עצמו.
0: איתן, היה דיווח אתמול על זה שכוחותינו מחתרים קבוצה של כמה עשרות מחבלים של חיזבאללה. איפה עומד האירוע הזה?
3: טוב, זה אולי האירוע הכי משמעותי שקורה עכשיו מבחינת לחימה ומבחינת הפסקת האש. אפשר לקרוא לזה בהרבה מאוד שמות. חיזבאללה אומר שהוא נלחם שם כי צהל מתקדם קדימה. נעשה סדר שנייה. המוקד המרכזי כרגע רכס עלי טייר. זה נמצא מצפון לכפר טיבנית. לפי גורמי ביטחון ישראלים, יש שם דרמה של ממש, כי בתוך האדמה, מקום שהוא פסטורלי על רכס של הר, יש מתחם תת-קרקעי שחיזבאללה בנה לאורך שנים ארוכות במימון איראני, ממש סטנדרט איראני. ולכן כרגע חיזבאללה נלחם על המקום הזה, מקום אסטרטגי, הוא לא מוכן לוותר, וזה גם האזור שבו ראינו שורה ארוכה של תקריות במהלך הימים האחרונים. לפחות כרגע בצהל אומרים לנו שהפעילות שנמצאת באלי טייר זה בהתאם להסכמות, כלומר זה בתוך התחום, בתוך המפה, בתוך הקו הצהוב שישראל פרסמה, וכרגע פועלים ומשמידים כמו שעושים בכל מקום בקו הצהוב. אממה, בתוך הרכס, לפי הערכות בצהל, יש כרגע 30 מחבלים, משהו כזה, שהם נמצאים שם. הם זועקים לעזרה. זה מרכז העצבים של יחידה משמעותית של חיזבאללה, יחידה מרחבית, יחידת בדר. האיראנים מעורבים שם כי הם בנו את המקום הזה. זה מרכז כוח משמעותי. צהל רצה להגיע לשם כבר כמה פעמים, ועכשיו הם שם. ונשאלת השאלה מה עושים מכאן. מצד אחד יש הפסקת אש. צהל והדרג המדיני אומרים, אנחנו כרגע עוצרים את הלחימה. מהצד השני אתה נמצא כבר בתוך מקום אסטרטגי משמעותי, ומה אז? מגיעים מחבלים, מה עושים? כמובן שיחסלו אותם, אבל שוב, זה מעמיד שוב פעם את המושגים האלה מאורפלים. זו הפסקת אש, זה לא הפסקת אש. הצהל כרגע נמצא שם ברכס על התאר. ואנחנו נצטרך לראות מה יוליד יום.
0: אנחנו שולטים אבל על היציאות מהמקום הזה? כלומר, ברור שהם מנסים לצאת או לברוח, הם אצלנו?
3: אני לא יודע להגיד האם שולטים באופן מלא על הרכס. אני יודע להגיד שצהל היה שם בצורה כזו או אחרת ביום שהוא פרסם את המפה, את מקפת הכוחות. אני מאמין שככל שעברו הימים מאז, 3 ימים בסך הכל, כן, צהל העביר עוד כוחות לאזור. מן הסתם צריך, כשאתה נכנס לתוך תשתית כל כך משמעותית, אתה צריך להביא הספקה, צריך להביא הרבה מאוד ציוד, צריך להביא הרבה לוגיסטיקה, וייתכן שחיזבאללה בצד השני חשב שצהל ממשיך את התמרון שלו, ולכן הוא יצא למתקפות. אני לא רוצה להיכנס ולהסביר את חיזבאללה, כן. אבל היו שם תנועה של כוחות. צהל מבחינתו אומר, אנחנו היינו שם, זה בתוך המשחק, זה בתוך החוקים, בתוך ההתחייבויות שלנו. חיזבאללה אומר שלא, וכרגע יש שם קונפליט שלם על
4: הרכס הזה. זהו, מה ההתחייבויות שלנו עכשיו? תן איזה תמונה, אנחנו בהפסקת אש כרגע?
3: לפי הדרג המדיני הישראלי, אנחנו בהפסקת אש. לפי צהל, אנחנו בהפסקת אש, אבל צהל יכול להגיב ברגע שיש איום מיידי על הכוחות. כן, זו המציאות. יש פה סתירה
4: כלשהי. אז אנחנו בהפסקת אש. כלומר, הם לא יורים, ואנחנו לא... מה? בטח לא תוקפים בביירות, ולא מתקדמים גם פנימה?
3: אנחנו לא תוקפים בכלל בדרום לבנון, ואנחנו לא תוקפים באזור אבקה, ואנחנו לא תוקפים באזור נבטיה.
4: לא תוקפים, אבל עוד... חיילינו נשארים בשטח.
3: כל עוד חיזבאללה לא תוקף או מובצים מתקפה לעבר החיילים
4: כמה,
3: שלנו.
4: כמה עמוק אנחנו... בשטח אנחנו נמצאים לתוך השטח הלבנוני?
3: זה קצת טריקי, יש אזורים שזה מגיע ל10 קילומטרים, למשל באזור טבנית, אזור רכס אליטאר, מצפון אפילו לבופור, מצפון... לנהר הליטן יש מקומות שקצת פחות, למשל אזור מג'דל זון, גזרה יותר מערבית, שם זה בערך 7 קילומטרים. בכלל זה משתנה ממקום למקום, אבל זה רצועה שהיא משמעותית, ויש אלפי חיילים, אלפי לוחמים, וכרגע ההנחיה היא בגדול לעמוד במקום, להשמיד תשתיות טרור שנמצאות לידך, אבל לא לעשות מעבר לכך, לא להמשיך להתקדם.
0: לא, אבל רק כדי לחדד את השאלה של אסף בהקשר הזה, לפני שבוע או משהו כזה, מבחינתו של טראמפ הייתה הפסקת אש, אבל אנחנו ירינו וחיזבאללה ירה. כרגע זה דממה? אין ירי של כדור אחד, כלום, לא הם, לא אנחנו?
3: אני חושב שהלילה האחרון, לפחות לפי מה שאני יודע, נכון לשעה 8:25, לא היו אירועים חריגים בלילה. אתמול ראינו אירוע קשה שבו נפל לוחם מגלן, לילה קודם הייתה אירוע עם הטנק, כלומר, אבל שוב,
4: כלומר, האירוע האחרון בלחימה, שני אירועים האחרונים בלחימה, זה אנחנו איבדנו 5 לוחמים שלנו,
3: ואז... ושני אירועים שונים.
4: ואז, כן, ואז הפסקת אש.
3: כן, אבל אנחנו איבדנו לוחמים שלנו, ואז ישראל אמרה, יש פה הפרת הפסקת אש, ואז חיל האוויר תקף בלבנון. זה היה גם אחרי האירוע הטנק, וזה היה נכון גם אחרי האירוע אתמול עם ניר בן ארי ממגלן, זכרו לברכה. ולמעשה התגובות הישראליות, התקיפות היו כתגובה, כן? זה לא היה כצעד שישראל תוקפת, זה היה בתגובה להפרה של הפסקת אש. עכשיו, אם חיזבאללה ינצור את האש, אז צהל לא יתקוף בדרום לבנון. אגב, אנחנו לא שומעים יותר מדי אמירות און קאמרה, או אפילו על גלי היתר של גורמים ישראלים שאומרים באופן רשמי מה המציאות עכשיו. אנחנו כן רואים ציוצים של שגר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שמפרסם גם נתונים, ומעביר את המסר הזה שצהל שומר על הפסקת האש, ואם חיזבאללה ישמור על שקט, אז זה יענה בשקט. חבל שאנחנו לא רואים את מי שבסוף מקבל את ההחלטות, מסביר לציבור הישראלי איפה אנחנו נמצאים. כגם אני שמנסה להבין מה אומרת הפסקת האש מבחינת הלחימה, יש לי הרבה מאוד שאלות ואין לי תשובות.
1: טוב, ננסה להביא מישהו מהאמריקנים, אז שיסביר לציבור הישראלי. בלומנטל, תודה רבה.
3: תודה, חברים.
1: תודה.
5: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בדרך 4 לכיוון צפון, עומס תנועה מחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה מחלף שפירים עד ההגנה.
5: דיווחי התנועה בחסות ניסן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: ביץ אוף גולד,
7: ווי מייק קריפטו לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית ביץ אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tenaran update your life.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
22: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
20: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
23: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
20: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
24: אלי אוחנה
20: לישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
25: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
20: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
26: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בוא נחובה.
20: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עם אלוף במילואים גיורא איילנד, מי שהיה ראש המל"ל. שלום גיורא.
2: שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב גיורא.
1: מה שלומך, איך אתה?
2: אני בסדר.
1: טוב, מה מצבנו?
2: מצבנו פחות בסדר. ומצבנו פחות בסדר, ואני רוצה להתמקד לא בהסכם בין ארה״ב לבין איראן, כי הוא דבר שכרגע כבר גם אין לנו השפעה עליו, אלא שני דברים שיכולה להיות לנו השפעה עליו. אחד זה המשך השיחות בין ארה״ב לבין איראן על באמת תוכנית הגרעין, כי עד עכשיו זה היה רק הסכמה לדון במשך 60 יום על זה. והדבר השני והכואב יותר והמשמעותי אולי אפילו יותר בטווח קצר זה לבנון. נתחיל בדבר השני של לבנון. ארה״ב, בין אם היא שמה לב או לא שמה לב, היא בעצם הנציחה בהסכם שלה את העובדה שלבנון היא הפכה כבר מזמן, אבל ארה״ב נתנה לזה לגיטימציה רשמית עכשיו, שלבנון היא קולוניה איראנית, ובתור שכזאת, מי שקובע מה יהיה בקולוניה הזאת, זה איראן ולא ממשלת לבנון.
1: אבל סליחה רגע שאני קוטע אותך, אבל זה קצת ההסכם הזה קצת מתייחס ללבנון כקולוניה איראנית ולישראל כקולוניה אמריקנית, לא?
2: במידה מסוימת כן.
1: כלומר, אומרים לאיראנים, אתם אחראים על מה שקורה בלבנון, ולמגן אומרים, אתם אחראים על מה שקורה בישראל.
2: גם זה נכון, תכף נגיד על זה עם עוד מילה, אבל אני בכוונה מתמקד בלבנון, ונשים בצד רגע אחד את האינטרס הישראלי. הרי ארצות הברית במשך שנים, ואפילו בימים אלה, כמו יתר מדינות המערב, טוענות שיש ממשלה חוקית ולגיטימית בלבנון, ושהיא צריכה להיות הגורם הקובע, ואיתה צריכים לנהל מסע ומתן. וכרגע הדבר הזה זה מילים ריקות, משום שבעצם ארצות הברית קבעה שמי שבעצם נקבע מהמצב בלבנון זה איראן. עכשיו, זה נוצר כנראה גם כמובן מדיאלוג מאוד בעייתי בין ישראל לבין ארצות הברית, נחזור לזה מילה השנייה, וגם העובדה שאנחנו בנובמבר 24, שהגענו להסכם עם ממשלת לבנון, שהוא היה גם הפסקת אש, הוא גם אישר באופן פורמלי נוכחות ישראלית, לפחות בחמישה מקומות בתוך לבנון, וגם השקט נשמר מול חיזבאללה במשך אותם 16 חודש פחות או יותר, עד שבאחד במרץ בעצם אנחנו הפרנו אותו. אז לא ניצלנו את אותם ה-16 חודש בכדי באמת להגיע להסכם עם לבנון. עכשיו תגידו, מה זה הסכם עם לבנון? הרי חיזבאללה קיים, לאיזה הסכם אפשר להגיע?
1: מה זה הסכם עם לבנון? לאיזה הסכם אפשר להגיע כשיש את חיזבאללה?
2: לא, אז...
1: זה רק שאלה שאתה... רגע. זה שאלה שאתה ביקשת פשוט.
2: אני נותן לכם משהו מהעולם העסקי. בעולם העסקי אתה הרבה פעמים עושה הסכם שהוא מותנה. ההסכם לא נכנס לתוקף עד שדבר מסוים לא יקרה. אבל אם אתה מגיע להסכם עם לבנון, שאומר, ההסכם הזה ייכנס לתוקף כאשר חיזבאללה פעם לא יהיה, בסדר? או יהיה בצורה אחרת, במקום אחר ובחולשה רבה. אז אתה מנופף מול העולם במסמך שאומר שלושה דברים. א', לישראל אין שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ב', אתה מראה לעם הלבנוני שכמה יכול להרוויח מההסכם. ובעיקר אתה מראה לעולם שישראל היא לא סתם מדינה מטורפת שמשתוללת בכל מקום, אלא הגיעה להסכם שמכבד ונותן ללבנון כל מה שהיא רוצה. ונשאר מכשול אחד לחיזבאללה. אם היית עושה את זה, היית יוצר מומנטום במקום שהוא נכון לעשות אותו. אבל אותו אנחנו לא עשינו, ולכן הפסיביות שלנו בנושא הלבנוני יצרה מצב שארצות הברית בעצם העבירה את כל הכוח לאיראן, ופה אנחנו במצב בעייתי.
3: ארצות הברית העבירה את הכוח לאיראן כי יש לה אינטרס להעביר את הכוח לאיראן. זה כואב מאוד שזה על הראש שלנו, אבל זה לא בגלל מה שעשינו או לא עשינו בלבנון.
2: אני לא מקבל את העניין הזה ואני אסביר למה. זה נכון שארצות הברית לא הסתירה בשלב מסוים את השאיפה שלה להגיע כמעט בכל מחיר להסכם עם איראן. אז כל עוד ההסכם הזה הוא על הורמוז ועל שחרור כספים ועל נפט ועל מה מותר לאיראן ומה אסור לאיראן, גם אם זה ויתורים מרחיקי לכת, אז הדבר שלכאורה לא משרת אותנו, נראה שמשרת את האינטרס האמריקאי. ההסכמה האמריקאית ללינקג'ים לבנון, ברור שאיראן רצתה את זה, אבל בנקודה הזאת, מה יותר פשוט מאשר ארצות הברית לומר לאיראן, תראו, יש ממשלה לגיטימית בלבנון, אתם רוצים, וזה חלק מההסכם שלנו איתכם, ששום מדינה לא תתערב בענייני הפנימיים של האחרת, אחת המדינות האלה היא גם לבנון, ולכן כל דבר שקשור בלבנון זה לא אתם. ואם היו מתעקשים על העניין הזה, מה, על זה האיראנים היו שוברים את ההסכם? לדעתי לא. אבל זה מבטא...
3: לא, אבל הביקורת שלך היא עכשיו על איך שטראמפ ניהל את המסע המתן. לא, אני אצטרף לא, אליך על הביקורת הזאת, אבל איפה אנחנו
2: לא,
3: כאן?
2: לא, הביקורת שלי על ישראל, ואני רוצה להגיד לך למה. תראה, אנחנו הגענו למצב, אני אומר זה בפרספקטיבה, אני חושב שלא מעט שנים, שחוץ מראש הממשלה, שכן לא יודע לדבר עם שני אנשים, או עם הנשיא, אם לא הנשיא סבנות אליו, או עם רוביו, אין שום גורם ישראלי אחר שיכול לנהל דיאלוג אמיתי עם מקבילו. האם ראש המוסד הישראלי יודע להרים טלפון למקבילו, ראש ה-CIA, ולהגיד לו בוא ניפגש ונדבר על דברים?
3: אין לי מושג.
2: התשובה היא לא. האם ראש המל"ל שאיננו קיים במדינת ישראל, וגם זה שמונה, שאין לו רקע מינימלי בנושא חוץ וביטחון, יוכל לעשות את זה מול מקבילו האמריקאי? התשובה היא לא. האם ישראל כץ מסוגל להתקשר לשר ההגנה האמריקאי ולהגיד לו בוא ניפגש באיזשהו מקום כי יש דברים שצריכים להעביר אותם? התשובה היא לא. כנל בצבא, כנל בכל מקום אחר. ישראל יצרה מצב, או נתניהו יצר מצב, שכמו שהוא מסרס הרבה מאוד מערכות אחרות במדינת ישראל, בעולמות שקשורות למשפט או לניהול מערכות אזרחיות כאלה אחרות, בעצם סרס כל דבר שניתן היה או שקיים היה, ויחסים בין ישראל לבין ארצות הברית הם לא יחסים רק בין מנהיגים. אי אפשר לנהל את זה. היחסים בנויים על זה שלפחות 7-8 בעלי תפקידים בישראל יודעים לדבר עם מקביליהם, ויודעים לעורר אצל מקביליהם.
3: נניח שמה שאתה אומר זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון.
2: לא, זה לא נניח.
3: יורה, שנייה. אני אומר, אני לא יודע. נניח שמה שאתה אומר זה נכון, וישראל כץ, אין לו אף אחד שהוא יודע לדבר איתו בארצות הברית. אני לא יודע אם זה נכון, נניח שזה נכון. אתה רואה את האינטרסים האמריקאים כפי שבאים לידי ביטוי כרגע בהסכם עם איראן. אתה חושב שאם ישראל קצה יודע להרים טלפון למישהו ונניח שהוא לא יודע, אז טראמפ היה דוחה את ההסכם שהוא מאוד רוצה אותו עכשיו עם איראן, כי ישראל קצה הצליח שכנע מישהו משהו?
2: אני טוען שאפילו טראמפ עם כל ההתנהלות השונה שלו ממנהיגים אחרים, כל מנהיג בעולם מושפע מהאנשים, בעיקר בתחום המודיעיני והתחום הצבאי הסובבים אותו. כל אחד. לא יכול להיות שטראמפ לא מושפע ממה שאומר לו ראש ה-CIA, ולא יכול להיות שלא מושפע ממה שאומר לו שר ההגנה אקסט, ולא מושפע מהרבה מאוד אנשים אחרים, כי הוא כן מקיים איתם דיונים. אבל האינפוט הישראלי לתוך הדיאלוג אפילו הפנים האמריקאי הוא אפס היום. הוא לא היה מעולם דבר כזה. אני לא רוצה להתרפק על ההיסטוריה ולספר פה סיפורים. הוא לא היה מעולם דבר כזה. זאת אומרת, הרס המערכות השלטניות בישראל, שעוד פעם אנחנו מסתכלים עליהם במושגים של מבקר המדינה ובמושגים של הרבה מאוד מינויים ומערכות אחרות וחוקים שמסרסים יכולות בתוך המדינה, קיים ביתר סט בתחום הכי חשוב שזה המדיני הביטחוני. ובמצב הנוכחי הזה בעצם אין למדינת ישראל שום ייצוג אמיתי בשום מקום שמסוגל להשפיע עליו. האם יש לישראל יכולת לשנות דרמטית עמדות של ארצות הברית? התשובה היא כן. ואני לא רוצה לתת פה דוגמאות. התשובה היא כן ותמיד הייתה, ובתנאי שיש לך אנשים שקודם כל האמריקאים מאמינים להם, וקודם כל הם בטוחים שהם מדברים, גם הם מייצגים את האינטרס של המדינה, הם מדברים אמת, והם מייצגים פה איזשהו דיסציפלינה מקצועית שיודעת לשחרר.
1: ואז גיורא, דיברת על ההסכם שהיה בין ישראל לבין לבנון, אז הסכם הזה לא צלח.
2: לא. מה זה לא צלח? ישראל נמנעה, ישראל הגיעה לאיזשהו הסכם הפסקת אש בנובמבר 2024. Mm-hmm. ממשלת לבנון התחננה, בוא נתקדם בינינו, שזה דבר חסר תקדים ונגיע להסכם אמיתי. עוד פעם, הוא יהיה הסכם מותנה, כיד של חיזבאללה וכו'. וישראל לא הייתה מוכנה לעשות את זה.
3: אנחנו מנהלים איתם עכשיו שיחות.
2: איזה שיחות? השיחות שמתנהלות בוושינגטון, זה נקרא שיחות.
3: כן.
2: זה לא הדרג, זה לא הנושאים, זה לא ברור בכלל מה המטרה שלהם. לא ככה אתה מתנהל, ובטח לא כאשר אתה עכשיו בתוך הפלונטר הזה עם האיראנים. לפני שנה וחצי יכולת להגיע איתם על ידי התנהלות נכונה.
3: לא, אנחנו מנהלים את השיחות בדרג של השגריר שלנו שם, אבל שהוא איש חשוב מאוד ובכיר מאוד, אבל זה לא ממש... אבל זה לא ממש מזיז לחיזבאללה. אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם זה.
2: אבל אני אומר שוב, אני שם את חיזבאללה רגע אחד בצד, זה נשמע לכם מוזר. אבל אם היה לך הסכם מותנה, אבל ההסכם הזה, הרי הבעיה של ישראל שבעיני כל העולם היא מדינה שרוצה לכבוש את לבנון, רוצה להישאר בלבנון, כל השאיפה שלה זה רק להרוס בתים בלבנון, כל השאיפה שלה זה רק להפריע לחיים הנורמליים בלבנון. ככה היא נתפסת.
3: לא, אבל אנחנו מנהלים מסע ומתן עם לבנון, שלא היה הרבה שנים, אבל זה לא עוזר לנו, כי לבנון זה לא חיזבאללה, וחיזבאללה זה לא לבנון.
2: אבל אני, גם אם אנחנו מנהלים, ואני

0: רגע אחד, אני אומר, הדבר הזה יש לו יותר חשיבות ממה שכרגע הדברים נתפסים. פספסנו שעה וחצי, שנה וחצי. עכשיו אני עוד פעם לא רוצה, בואו נדבר על המצב הנוכחי. אני מסכים איתכם לא לבכות על מה שהיה. אני מזכיר שוב, אנחנו יצאנו באופן יזום למלחמה מיותרת בלבנון באחד במרץ. אנחנו. כי חיזבאללה לכאורה נפל למלכודת, אנחנו רואים מה קורה. מה אפשר לעשות עכשיו? בעיני איראן, כתוצאה כמובן, לא רק מהכוח שהאמריקאים נתנו לה, אלא כתוצאה מאי-הבנה אמריקאית של מציאות, כי עוד פעם אף אחד הרי לא יודע לדבר איתם, נוצר מצב שבמושגים של איראן, הפסקת אש בלבנון, שהם רוצים אותה לכאורה, משמעותה היא נסיגה מלאה של ישראל מלבנון, ועד שישראל לא נסיגה מלבנון, אין הפסקת אש. זה הפרשנות האיראנית של העניין. ולכן המציאות של אין הפסקת אש בלבנון כמובן תימשך. שהאמריקאים גם את הנקודה הזאת לא מבינים, ולכן גם פה חייבת להיות יוזמה ישראלית, ואני אגיד לכם מהי. היוזמה הישראלית בנסיבות האלה צריכה לומר את הדבר הבא. אנחנו, ישראל, מוכנים לסגת לקו הצהוב המקורי בלבנון. לא שאנחנו נמצאים היום בפאתי נבטיה, אלא אנחנו נמצאים מדרום לליטני בקו שהוא 5 קילומטר מהגבול, שזה הקו שסומן פורמלי וגם מתפרסם, והוא גם הקו הטקטי הנכון. בתוך הקו הזה יש לך שליטה יחסית טובה, אין לך נוכחות של אוכלוסייה שיעית כי היא יצאה משם, ויש לך יכולת גם לספק הגנה סבירה בפני נונטט וגם בפני, נגיד, פשיטה אפשרית של רדואן, אבל בעיקר אתה אומר, אני נסוג לקו הזה. המשך נסיגה ישראלית, נגיד, אפילו עד הקו הבינלאומי, דבר שישראל מוכנה לקבל אותו, אבל הוא חייב להיות תוצאה של מסע ומתן עם לבנון, והוכחה של לבנון מסוגלת בהדרגה לקחת אחריות. זה צריכה להיות אמירה מאוד ברורה ישראלית. היא לא קיימת. אז עכשיו אנחנו הולכים בקווים מקבילים. האיראנים אומרים, אין הפסקת אש, לא כי ישראל יורה, אין הפסקת אש, כי ישראל נמצאת בתוך איפה שהיא נמצאת, ליד תבנית, ולכן אין הפסקת אש. והעולם מאשים אותנו שאין הפסקת אש, כי אנחנו לכאורה מפירים את אותו ההסכם שאפילו לא התייחס לנקודה הזאת. אי אפשר להיות במצב רק פסיבי מדינית, ורק לראות כל פעם, וכשאתה יורה, וזה מרגיז את האמריקאים, אז בצורה הכי מתסכלת, אתה גם מפסיק לראות. זה מצב של אין מוצא מבחינת ישראל, ואני מסכים ש... לכאורה מה שרוצים האיראני ואולי גם האמריקאים, נסיגה חד צדדית ללא תנאי היום לגבול הבינלאומי בלבנון תהיה דבר נורא, אבל אתה צריך לייצר כמו במשיכת חבל איזשהו יתד, איזשהו דבר, איזשהו עוגן, ולהגיד אני כאן, לכאן אני מוכן לסגת ומפה אני מוכן לדבר על השלב הבא. יש אפס פעילות מדינית ישראלית ואפס אמון בעולם כאשר האדם היחידי, האנשים היחידים שמדברים, תן לי עוד להשלים משפט, זה נתניהו שכבר אף אחד בעולם לא מאמין לו, או סמוטריץ' ובן גביר שנותנים הצהרות, והעולם אומר זו המדיניות הישראלית. ככה מצבנו רק יידרדר, ומי שחושב שהידרדרות מדינית אין לה השפעה ביטחונית, אז כנראה לא מבין את המציאות.
1: יורה אלן, תודה לך.
0: בבקשה.
2: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
3: באיילון לכיוון דרום יש עומס ממחלף גלילות מזרח עד השלום. זהו. פרסומות ואז נרחיק מכאן לקובה ש... הולכת ונהיית פחות ופחות סוציאליסטית.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: Bits of Gold!
2: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648.

0: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אם זה חלום, הסולר יעיר אותי
6: מאמי. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: אנחנו כאן.
9: טוב, שאלת אותי מה קורה בקובה. זה נראה כמו...
10: היית שם, לא?
9: כן, כן. הייתי שם ב-2013. היה מאוד מעניין. היה מאוד מעניין ומאוד לא פה. מאוד לא מערבי.
10: זהו, נראה לי שאחרי הביקור שלך הם עשו חושבים.
9: כן.
10: והחליטו לשנות כיוון.
9: השארתי כמה הערות. אז אישרו שם שורת מהלכים שהמטרה שלהם זה לבזר את הכלכלה המאוד ריכוזית. הסוציאליסטית, לפתוח אותה לשוק, לשוק, לקוחות השוק, למה שנראה כמו רפורמה ליברלית. אבל בוא נראה, בוא נראה. הדוקטור אפרים דודי, שלום.
11: בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: איש אוניברסיטת תל אביב, מומחה להיסטוריה של אמריקה הלטינית. מה קורה? אז מה עושים הקובנים? ולמה?
11: הקובנים נמצאים במצב קשה מאוד, אולי הקשה ביותר מזה 50 שנה, בעקבות עידוק המצור שהוטל על קובה על ידי הנשיא טראמפ. זה מצור, אגב, שנמשך כבר מתחילת שנות ה-60. זאת אומרת, אנחנו כבר יותר מ-70 שנה, 75 שנה של מצור על קובה, שרק בשנים האחרונות הלך והתהדק, וזה פוגע כמעט את כל תחום החיים של הקובנים.
9: מאיזו בחינה? מה זה המצור?
11: מצור זה כל אפשרות של סחר או עם קובה, הוא, איך אומרים, נתקל בחומה בצורה של ארצות הברית, גם מבחינה ספינות מלחמה שנמצאות סביב קובה, אבל גם כמצור שני, נגיד עם חברה כמוצים, שבינתיים היא חברה ישראלית, נגיד מוציאה אונייה לנמל אבנה, זאת אומרת שהחברה הזו, צים, אני מתכוון, לא, אונייה של צים, לא תוכל לפקוד שום נמל של ארצות הברית, ואפילו של מדינות אחרות, לעולם. זאת אומרת, זה סנקציות מאוד מאוד
9: קשות. אז עכשיו אתה אומר, הנה, המדינות האמריקנית הצליחה, וכעת קובה, מה, איך אתה מגדיר את זה?
11: לא, זה לא קשור אחד עם השני, כי התהליך הזה שאנחנו רואים בימים האחרונים בקובה, התחיל כבר לפני עשור, וזה להקטין את החלק של המדינה בכלכלה קובנית, שהיה בערך משהו כמו 100%, 95%, ולכן המדיניות התחילה בזה שלא כל קובני חייב להיות, או כל עובד קובני חייב להיות מועסק על ידי המדינה, או העירייה, או גורמים ציבוריים, ולכן היום קרוב ל-10-15% של המועסקים בקובה, או הם עצמאים, או יש להם עסקים קטנים. עכשיו הרחיבו קצת מעסקים קטנים לעסקים בינוניים, ופתחו את המשק הקובני להשקעות חוץ, שאגב היו קיימות כל הזמן. המלונות בקובה הגדולים מוחזקים על ידי רשת, לפחות בזיכיון של רשת מלונות ספרדית מאוד מאוד גדולה, ולכן זה עוד שלב נוסף, נקרא זה ככה, בהתאמה, מה שהם קוראים התאמה של המשק הסוציאליסטי הקובני לתנאים הנוכחים, או לתנאים הקשים, או לתנאים העכשוויים.
10: אבל היום-יום שם, מה הולך להשתנות?
11: אני לא יודע מה הולך להשתנות ביום-יום, כי הפרלמנט הקובני שאישר את חבילת החוקים, אין שם לוח סמנים. זאת אומרת, שלא אומרים שתוך שנה צריך למכור כך וכך חברות. גם אין מחירת ממש של חברות, כי החוק קובע שגרעין השליטה יישאר בידי המדינה, של כל החברות המופרטות במרכאות פעולות, ואין לוח סמנים. ועל פי הניסיון של החוקים הליברליזציה הקודמים שהיו בקובה בעשור האחרון, לא כולם ממש יצאו לפועל. אז לכן זה לא ממש ברור, מה שברור הוא שהמצב הוא מאוד מאוד קשה. למשל, בתחום הבריאות, קובה הייתה מעצמה ביוטכנולוגית, שתוצרת תרופות ביוטכנולוגיות. התעשייה הזו מאוד מאוד נפגעה מהמצור, עיזוק המצור האמריקאי, בעיה של מזון. אומנם ברזיל ומקסיקו מוסיפות לספק מזון לקובה, בניגוד לרצונה של ארצות הברית כמובן, אבל בהחלט מנות המזון נפגעו בקובה. הבעיה של הדלק או של הנפט, רוסיה מוסיפה ממשיפה לשלוח נפט לקובה, וזה לא מה ש לא מספיק, וגם הייצור הקובני של נפט לא מספיק לספק את כל התצרוכת, אז זה פגיע בתחבורה ציבורית, במפעלים, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, היום-יום בקובה נעשה קשה מאוד.
9: היום-יום בקובה גם יש הרבה עוני, נכון? זו מדינה ענייה מאוד, האזרחים עניים מאוד.
11: שוב, עוני זה לא עוני שאני מכיר מבונוס איירס, בוליביה או סאו פאולו בברזיל. כי מנגנוני הרווחה בקובה הם מאוד מאוד מפותחים, למשל כל הסוגיה של רווחה חברתית, מזון.
9: אין לך חוויה אחת שהייתה לי מקובה, אתה הולך לאיזה, לא יודע איך קורא לזה, מועדון או בר או מסיבה כלשהי בהוונה, ויש שם חלק ניכר מהנוכחים, זה בנות שמציעות את עצמן למי שיש לו כסף. זה סממן של עוני.
11: זה נכון, אבל
9: 50% אולי מהקהל זה בנות כאלה.
11: אני לא, אף פעם לא הייתי במועדון כזה, אני חייב להגיד, לא הגעתי למקומות האלה, אבל
9: לא, בר, מסעדה, לא משהו חלולי.
11: לא, אני משוב, אני לא מכיר את המציאות הזו, אבל בסדר, אני מקבל את התיאור שלך. אבל עוני, אני מתכוון שוב, זה עוני בו, למשל, המזון מובטח, הטיפול הרפואי מובטח, כמובן החינוך, שהוא חינמי מבית ספר עממי או מהגן, עד הדוקטורט באוניברסיטה, ולכן בקובה יש כל הזמן, נקרא את זה ככה, במרכאות פעולות עודף רופאים, כי הקובנים לא מסוגלים, איך נקרא את זה ככה, לקלוט את כמות הרופאים שיוצאים מאוניברסיטאות, וככה וככה הלאה. זאת אומרת, זה עוני, אבל מסוג אחר, נקרא לזה ככה, זה עוני של קיבוצים בשנות ה-60 או ה-70. אפשר לתת איזושהי מגבלה מקומית, כדי להבין במה
9: לא חושב שבנות הקיבוצים היו צריכות להציע את עצמן לכל המרבה במחיר בשנות ה-60.
11: שוב, אני לא, אני בטוח שיש זנות בקובה, אבל אני לא נתקלתי במציאות הזאת.
9: טוב, דוקטור אפרים דוד, תודה רבה.
11: תודה לך.
9: אתה מגיע למשל להוונה ואתה רואה קניון. מה אתה מצפה למצוא בקניון? קלמן, בבקשה. קניון, מה יהיה בו?
12: להבטיח.
9: בפנים, מה מוכרים?
12: לא יודע. אוכל, בגדים, מה מוכרים בקניון?
9: מיני דברים.
12: מיני דברים.
9: נכון?
12: כן.
9: כל החנויות הן בעצם אותה חנות. זה מין שורה של חנויות סדקית כאלה, שמוכרות בעצם את אותם מוצרים. אין לך מגוון. זה לא שאתה תגיד לך לחנות אחת, יש לך חנות בגדים מקומית, חנות בגדים אחרת, וכל פעם יש לך חולצות שונות שאתה יכול לקנות. המזון הוא אותו מזון בכל מקום. המוצרים הם אותם מוצרים. הכל אפור, בלי תאורה. אין תאורה. אתה נכנס, באמת, זה הגמומיות. הגמומיות שאין לה, יש המון חן גם בקובה, המון מקומות יפים להסתובב בהם והכל, אבל מבחינת מה שאתה קונה, זה פשוט אירוע אחר לגמרי. טוב, סיימנו שעה ראשונה, עוד מעט נחזור.
13: השעה בחסות.
14: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. cc.co.il.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
21: יופי, יופי. אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נווה חבשו שנפל בקרב בדרום לבנון יובא למנוחות בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. אבי דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. רם בן ברק אומר כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון. חשד לרצח באשדוד. יפן הביסה את טוניסיה 4-0.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 9, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, נפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון. אביו חיים סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכתב שמצאו בני המשפחה לאחר נפילתו כתב נווה, השירות בצהל אינו מטלה, אלא זכות.
24: נווה התגייס לשריון לגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. מאוד אהב את הארץ, והוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך להיות כאן. נווה לא נלחם כדי שנפחד, הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך להיות. אני שולח מפה גם מסר של אחדות, תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר.
22: חיים חבשוש אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. השר אבי דיכטר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון ולאיראן.
0: תראה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
22: חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון, אך עליו להישאר שם גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
1: אנחנו צריכים להישאר במקומות החולשים ובמצב שלא יהיה מישהו שיכול לראות בקו עין את יישובינו, להתבסס שם חזק ולהודיע חד משמעית, לא משנה מה נשיא בארצות הברית יגיד, עד שלא יהיה הסדר מניח את הדעת עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על היישובים.
22: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי שר החוץ של איראן ערקצ'י וראש צוות המסע ומתן לשיחות בשוויץ, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, הבטיחו בצורה רשמית ליושב ראש הפרלמנט בבירות נביח ברי כי סעיף עיקרי שידון ב-60 הימים של השיחות עם ארצות הברית יעסוק בנסיגת ישראל מלבנון.
2: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض
22: وحنفاوض برئيون لعروس اللبناني المنار وصيف كماتي אסור שהשלטון בלבנון או כל גורם בעולם יחלום או יצפה שחיזבאללה יסכים לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לכל סוגיה פנים לבנונית, ובייחוד לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון אדיאר כי המשלחות המדיניות והצבאיות של הצדדים השתתפו ביום הראשון של השיחות. חשד לרצח באשדוד, אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה בלא רוח חיים בדירה בעיר ועליה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות במעשה. מונדיאל 26, יפן הביסה את טוניסיה 4-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן בוקס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
25: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
22: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
26: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
27: סמרוויל עכשיו, בואו!
4: גרמניה נגד חוף השנהב.
28: כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים 2-1.
4: אקוודור נגד קורסאו.
28: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס סיטי. קורסאו הקטנה עושה היסטוריה ולוקחת נקודה במונדיאל.
4: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
3: עכשיו. קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, טוב. בואו נעסוק בדברים שלא במרכז, מוקד, ליבת החדשות, בסדר?
1: שאיתם פתחנו בשעה שעברה.
0: כן, נכון. ועסקנו בחיינו פה רוב השעה הקודמת. עד כמה אתה חשוף לקמפיין הזה שעליו אנחנו הולכים לדבר?
1: אני חושב שאפשר לא להיות חשוף. אם יש לך מכונית ואתה על הכביש, אז אתה חשוף.
0: כן, לא, גם אם אין לך מכונית ואתה...
1: למה?
0: זה בסביבה, אם אתה יוצא מהבית שלך למקום אחר, נחשפת לקמפיין נגד צביקה נווה. צביקה נווה, יש לו חברה, דיברנו איתו גם כמה פעמים בתוכנית, נכון?
1: כן, בעניינים אחרים.
0: כן, הוא חוקר פרטי, יש לו חברת CGI. פעם אחרונה ראיין אותו על הסיפור של הלובר, שגנבו שם משהו, והחברה שלו לכאורה נזכרה כדי לפצח את התעלומה. והנה בכבישים, בדרכים, בנתיבים מרכזיים בישראל, קמפיין, חוצות.
1: כבר חודשים.
0: ממש.
1: נגד צביקה נווה. זה משהו ש...
0: אגב, אחד מהשלטים... כתוב, יש תמונה של צביקה נווה, ויש מלא נוסחים. צביקה נווה משומר לכם במשטרה, צביקה נווה איזה לקוח מחרת היום, צביקה נווה את מי אתה שוחט היום, צביקה נווה חוקר של הלובר? סימן שאלה? שקרן.
1: תקשיב, עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: רגע, ולאחרונה התווסף מודעת וונטד כזו, נשלם מיליון שקל או דולר למי שיביא ראיית זהב נגד צביקה נווה.
1: שמע, יש מגיש אחד ברדיו, בלי שמות ולא משנה באיזה תחנה, שהוא בשידור לפעמים סוגר חשבונות עם כל מיני אנשים שיש לו עניינים איתם.
0: כן.
1: עכשיו, אני כמאזין יודע לזהות שהוא סוגר חשבון, אני לא יודע על מה, ואני מבין שרק שניהם מבינים, אבל זה כנראה למגיש, זה מספיק.
0: כן.
1: אני מרגיש
0: למרות שגם אני הבנתי.
1: מה, אתה יודע מה יש שם?
0: כן.
1: אני לא.
0: אוקיי.
1: אני יודע שיש שם משהו, כן, לא חשוב. פה זה נראה אותו דבר, כלומר, אני רואה את הפרסומות ואני אומר, אוקיי, מי שמפרסם, יש לו משהו עם צביקה נווה, אני, שנוסע בכביש, לא מבין על מה העניין, אבל נדמה לי שלמי שמפרסם מספיק שצביקה נווה יודע מה העניין.
0: האיש שעומד מאחורי הקמפיין, הוא איש עסקים, איש ששווה הרבה מאוד כסף, אתה לא צריך אותי בשביל לדעת את זה, הוא מוציא הרבה כסף על האירוע הזה. אלכס סקלר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר, ואיך אתם הבוקר? יש שמש.
0: שמש, כן, אנחנו בקיץ.
1: כן, יש שמש?
2: נכון.
1: מסתכל החוצה.
0: קודם כל, אולי כמה מילים עליך, לטובת מי שלא מכיר?
2: מה בדיוק אתה רוצה לדעת?
0: מי אתה? מה אתה?
2: אלכס סקלר, בן 68, יליד מולדובה. עליתי לארץ לפני כ-53 שנים.
0: מה עושה בחיים?
2: ביזנס, ביזנסמן, כמו שקוראים לזה, בשפה הטורקית.
1: מה, באיזה תחום?
2: אני הקמתי באוסטרליה את הסיליקון ואלי האוסטרלי. אנחנו עוסקים באנרגיה חדשה שתהיה לעולם. אנחנו עוסקים גם במכרות, גז, נחושת. אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים כמו כיבוי אש, כל מיני פטנטים חדשים. דברים טובים עושים לעולם.
1: רגע, אתה חי שם באוסטרליה או שאתה פה בארץ?
2: לרוב, 15 שנים האחרונות, אני באוסטרליה. עכשיו אני נמצא בארץ.
0: ראיתי שלפי פרסומים, ההון שלך מוערך במיליארד וחצי דולר, דולר אוסטרלי, שזה קצת יותר ממיליארד דולר אמריקני. נכון? אתה מאשר את הפרטים?
2: תקשיב, מה זה חשוב המספרים? מיליארד, מיליארד, שני מיליארד, חמישה מיליארד, זה רק מספרים.
1: אותו דבר.
2: באותו דבר.
1: כן.
2: מה שאנחנו, אנחנו נשארנו, איך אני אומר, אני הגעתי מאיפה שהגעתי, ונשארתי כמי שהייתי שם במולדובה. סשה ממולדובה. בפנים, אני אותו דבר.
1: יפה.
2: אני עשיתי כסף, אבל כסף לא עשה אותי. אז כל המספרים האלה שמדברים אנשים ושזה עושה להם איזשהו רושם, הם לא רלוונטיים. מה שאני מרגיש, מה שיש לי בכיס, בארנק.
1: אוקיי, אז בוא נזיז את הכסף הצידה, כי זה באמת לא רלוונטי. מה יש לך עם צביקה נווה?
2: תקשיבו, קודם כל, יש נושא של הילדים שאנחנו לא ניגע בו, כי זה אסור, בית המשפט למשפחה. עברתי את זה כל הזמן, ואני חייב להעביר את זה כאן בהתחלה. אבל יש עובדה. הגעתי לארץ בעקבות אשתי לשעבר, אז היא הייתה עדיין נשואה לי.
1: והיום היא נשואה לו.
2: והיום היא נשואה לו. אין לי שום קינה מגיע לו, מה שנקרא. אבל יש לנו שני ילדים. הם לקחו לי את הילדים כבני ערובה. אני לא רואה אותם כבר שנתיים. גם זה לא נדבר על זה. אבל מי שפוגע בילדים שלך, אתה לא יכול לישון בשקט. אתה לא יכול לעבור על זה בשקט, ואמרתי כבר בכמה רעיונות, ואני כל הזמן מביא את אותה הדוגמה, אולימפיאדת מיונכן, ואתם קראתם את התגובה שלי. מדינת ישראל רצפה את הטרוריסטים האלה עשרות שנים עד שחיסלה כולם. אבל יש בעיה אחת.
0: צביקה נווה הוא הטרוריסטים שפגעו בישראל במשל הזה?
2: נכון. רק שם אנחנו יודעים לזהות את הטרוריסטים האלה, ויש לנו זכות מלאה לפגוע בהם, להרוג אותם בכל נשק שרק אפשר.
1: זהו, שם חיסלנו אותם אשכרה.
2: בדיוק. במקרה שלנו, תקשיבו, יש הרבה טרוריסטים בארץ, יש עשרות אלפי מקרים של ניקורורי. יש טרוריסטים כמו צביקה נווה, שפוגעים בנפש של הילדים, ולנו אין שום, ולאף אחד אין שום זכות או כלים לפגוע בטרוריסטים האלה. ואם אתם שואלים אותי, הטרוריסטים האלה הם יותר גרועים, הם גרועים לחברה, הם גרועים לילדים האלה שהורגים את הנפש שלהם, לילדים האלה אין להם שום אפשרות להגן על עצמם. הם חלשים.
1: טוב,
2: לא לבתי משפט, לא למשטרה.
0: בוא רגע נרד לקרקע.
1: כן, וגם נשאיר את ההשוואה הזו רגע בצד, כי אני מודה שהיא לא מאוד נוחה, אבל...
0: אתה לא רוצה להרוג אותו, נכון?
2: לא, אני לא רוצח, במובן של הרוצח.
0: אוקיי, נרגעתי.
2: אבל את האנשים האלה, את הרוצחים האלה, צריכים להניש.
0: להניש.
2: והחברה צריכה למצוא את הכלים האלה להנישה.
0: מר סקלר, אז אם אני מבין נכון, אז אתה כן אומר, הוא פגע בי, הוא עשה לי דברים רעים, ועכשיו אני מחזיר לו.
2: רק שנייה. בואו נחלק את זה.
0: אוקיי.
2: זה נכון שהוא פגע בי, אישית. זה נכון שהוא פגע בילדים שלי. אבל בואו נחלק את זה. חלק אחד מהנקמה שלי זה בו אישית ובכל מה שהוא עשה. שתיים. אני לא נכנס כרגע
1: אלכס, רק כדי להבין, סליחה רגע.
2: לתכנון שלו.
1: לא, סליחה, רק כדי להבין.
2: לשחות ממני מאות מיליוני דולרים. זה השיטה שלו.
1: לא, אז יש כאן שני עניינים. הדיון, הוויכוח, האימות, הקרב, לא יודע איך לקרוא לזה, זה על הסיפור של החזקת הילדים, זה העניין?
2: לא, בכלל לא.
1: אז מה כן?
2: שימו את זה בצד עכשיו.
1: אתה סיפרת
2: את זה, אז מה? אמרתי, אני הגעתי לארץ בגלל שפגעו בי ובילדים שלי. אבל כשהגעתי לארץ והתחלתי לטפל בעניין הזה, כמו שאני יודע לטפל בפרויקטים אחרים, אני גיליתי הרבה מקרים שהאנשים האלה, הוא ואחיו, הפכו את זה לשיטת השחיטה ופגעו בהרבה אנשים וילדים אחרים, לא ממני, עזבו אותי עכשיו.
1: אני חייב להודות שאני לא מבין, מה הוא עשה רע, צביקה נווה, לא הבנתי. קח סיפור אחד ותספר לנו, אני עד עכשיו לא הבנתי.
2: אני לא רשאי לספר לך, זה בתצירים, יש בתצירים, יש במשטרה, יש בבתי משפט.
0: אבל הדבר הרע שהוא עשה קשור לרמה...
2: אני מספר אלכס, לך על השיטה.
0: הדבר הרע שהוא עשה, זה קשור ברמה האישית לך ולילדיך.
2: לא, לא, רגע, לא, לא. הם מזהים נשים שהן במצוקה מסוימת, בתהליכי בינו לבינה במשפחות שלהם. הם פשוט נכנסים בתוך המשפחות, הם הורסים את המשפחות האלה, הם משכנים את הנשים, מגרשים את אותן הנשים מהבעלים, בוודאי שזה אותם הבעלים שיש להם כסף. אחר כך מתחילים לבנות תוכניות, לסחוט את הבעלים האלה, בכל האינפורמציות שהם מקבלים מאותם אנשים על אותם הבעלים, סוחטים את אותם האנשים, תקשיבו.
0: ואת אומר, מכיר... אתה נפלת קורבן לדבר הזה, ויש עוד כמוך. נכון.
2: יש עוד הרבה.
0: הם מוצאים משפחות שיש בהם אמצעים, שיש להם כסף.
1: הם זה צביקה ואפי נווה?
2: בפרונט, בנושא של הסחיטה, עומד צביקה נווה. אפי נווה עוזר לו. עם הקשרים שלו, שהוא בנה לעצמו גם כן ברמאות, כשהוא היה ראש הלשכת עורכי דין, אני קורא לו דמי קולו. עם כל הקשרים של אפי בבתי משפט, אצל השופטים, שופטות, במשטרה ובכל מיני, בפוליטיקה, הוא עוזר לו.
0: אבל הקמפיין שלך הוא הרבה מעבר לעניין הזה שאתה מתאר כאן. של פירוק, נכון. פירוק המשפחות וכניסה ולתקוע טריז.
2: בוודאי.
0: זה אתה אמרת, זה טענות שלך, לא של מערכת.
2: בוודאי, בוודאי, זה טענות שלי ואני לוקח את כל האחריות.
0: כן.
2: למה האנשים האלה לא תובעים אותי בבית משפט עד היום? למה הם יושבים ולא נותנים תגובות? כי הם יודעים שכל התצירים שאספנו, הרימה של תצירים, הם אמיתים, ואני תמיד יטען שאמת דיברתי, ויש לנו.
0: לא, ויש לך עוד טענות על לצבי כאן, למשל כמו הסיפור הזה של הלובר, מה הטענה שלך בעניין הלובר?
2: לובר, יושב אחד כזה, יני, סליחה על הביטוי, הישראלי, בעל של חברת חקירות בינלאומית, כמו שהוא קורא לו, זו חברה של איש אחד, הוא קמצן ולא משלם מוזכורות והכספים לאף אחד, פתאום ממציא לעצמו ולכל העם ישראל, וכאן נותנים לו במה בטלוויזיה ובכל מקום, להגיד שהוא זה שפתר את הבעיה ללובר. אני נאלצתי, אני, אלכס סקלר, נאלצתי לטפל בנושא הזה ולהביא את התגובות של לובר שהם בכלל לא מכירים אותו, לא היה ולא נברא. אבל הוא מספר לכל העולם, ועל ידי זה הוא מביא עוד, הוא מגייס עוד אנשים שהוא יכול להמשיך לרמות אותם בדברים אחרים. והסיפור של מוזיאון בדרזדן, זה לא אותו סיפור? גם שם הוא טען שהוא פתר את הבעיה.
1: אבל איפה
2: גם משם הבאנו,
1: אבל איפה זה פוגש אותך?
2: את כל ההוכחות שהם לא, בכלל לא מכירים.
1: אבל אלכס, אמרת שבסיפור של הילדים, הבנתי למה זה פוגש אותך. אם הוא שיקר למוזיאון בדרזדן, כן או לא, לא יודע, לא מביע דעה, אין לי מושג, איפה זה פוגש אותך? מה אתה קשור לזה?
2: אני לא קשור למלחמה בסוריה. אני לא קשור למלחמה באיראן. זה לא נוגע בי, גם לכם. אני לא קשור לרב של הילדים באפריקה. אבל אני ישראלי. כמו שאני תמיד אמרתי, ואני ממשיך להגיד, הייתי גם בקיבוץ כשעליתי לארץ, הייתי גם בקצין הים כשעליתי לארץ, שירתתי גם צבא, שירות מלא, ביחידה קרבית, לא כמו ששני האנשים האלה שהיו, לא נגדיר את זה כרגע. אני ישראלי.
1: תגיד, למה אתה לא מנהל את המלחמה הזאת איתו?
2: וברגע שאני נתקל פה בישראל, כמו בטרגדיה האישית שלי, כשאני נתקל בישראל, בעשבים שוטים האלה, אני הרגשתי שאני אחרי זה, כמובן שזה גם קשור לפגיעה אישית בי, אבל הרגשתי שאני כבר לא יכול לעבור על זה בשתיקה, ויש לי את הכוח לטפל בנושא הזה, ואני אטפל בו עד תום, כמו שאני יודע לטפל בדברים.
1: למה אתה לא...
2: אנשים האלה, עשבים שוטים, לא יכולים להיות בחברה שלנו.
1: אלכס, למה אתה לא מנהל את המאבק הזה בבית המשפט, עם תלונה למשטרה, עם... אני לא יודע, כמו שעושים במדינה...
2: שאלה טובה.
1: לא, שנייה, כי כרגע זה נראה, כשאתה תולט כל השלטים האלה, שזה אירוע, כמו שאמרתי בהתחלה, שרק אתה והוא מבינים אותו, 99.99% מהנהגים, אלה מושג על מה אתם רבים, ולמה לא לעשות את זה כמו שעושים באופן מסודר? תגיש תלונה נגדו.
2: שאלה מצוינת. אז כשהגעתי לארץ, זה בדיוק מה שבדיוק כמוך חשבתי. ככה אני צריך לטפל. אבל אז למדתי שהליכים בישראל, בארץ, בבתי משפט, כל דבר שאתה מגיש, וצריכים לטפל בהם דחוף, כי הרמאות והפגיעה באנשים אחרים נמשכת, זה נמשך שנים. בתי משפט בארץ, תורים, זה נמשך שנים. אני מגיש בשעה 3 PM, 7 תלונות למשטרה, זרקו לי רימון ששכרתי בית כאן בהרצליה פיתוח, זרקו לי רימון הביתה ב-12 PM. אני מגיש תלונה על הזריקת הרימון, למחרת, ב-9 AM, יוצא הוראה לגנוז את כל התלונות, כולל זריקת הרימון.
0: אולי תצטרף לאפי נווה, אפי נווה מנסה לעשות רפורמה במערכת המשפט, אולי תצטרף אליו.
2: אתם צוחקים, אה?
0: בוא נראה רגע, אגב, אפי נווה...
2: אתם רוצים לתת לאיש הזה, לאיש הרמאי הזה להיכנס לפוליטיקה,
0: אז בוא נשמע רגע, אגב, הוא התייחס...
2: את כל המאפיה יחד איתו.
0: אפי נווה התייחס לקמפיין הזה, הנה משהו שהוא אמר בסרטון שהוא הוציא.
3: תגיד, אפי, מה הסיפורים שיש לחוצות נגדך?
4: זה הם מפחדים. השמאל מנהל קמפיין של מיליונים נגדי. הם בלחץ, ויש להם סיבה טובה להיות בלחץ. אני בא לעשות שינוי אמיתי במערכת המשפט. אני לא משחק משחקים. תהיה רפורמה, אנחנו נעשה רפורמה, ונתקן את מערכת המשפט.
0: אתה בעצם מנהל קמפיין נגד אפי נווה והאספירציות הפוליטיות
2: תגידו
0: שלו?
2: תגידו לי, נו, זה בדיוק הדוגמה לשקרים, שבן אדם הזה לא מתבייש לשקר. הוא יודע בדיוק מי עומד מאחורי הקמפיין הזה. הוא מכיר אותי, הוא מכיר את הסיפור עם צביקו, הוא מכיר את הסיפור ואת כל מה שהעברתי לו עליו אישית. והוא בטלוויזיה הוא אומר שזה שמאל. אני לא יודע מה זה שמאל, אני לא בפוליטיקה הישראלית, אני לא בעד ימין, לא בשמאל, לא באמצע ולא לא בקדימה ולא מאחורה. זה בדיוק הדוגמה כמה בן אדם הזה לא מתבייש להפוך כל דבר לשקר.
0: אוקיי, תגיד, הקמפיין הזה רץ כבר כמה זמן?
2: אני לא זוכר, כמה חודשים?
0: כמה חודשים. הוצאת הרבה מאוד כסף, נכון, על הקמפיין הזה?
2: בוודאי.
0: זה עוזר?
1: כמה הוצאת עד עכשיו?
2: תקשיב רגע. קודם כל, לפי דעתי זה כן עוזר. מתחילים להקשיב אותם הדרגים גם במשטרה, ואני בטוח שגם השופטים כבר מתחילים להבין אם יש להם כאן עסק, ולא מחפפים את כל האינפורמציה ואת כל התיקים החוצה ומנסים להשתיק את ה... כולל אותם השופטים שמונו על ידי אותו אפי נווה. תקשיבו, זו מערכת רקובה כאן פגשתי, שאני עוד לא ראיתי.
1: כן, כל המערכת, לא מערכת המשפט והמשטרה, וזה כולם עובדים אצל אפי נווה? הכל מוטה פה, הכל רקוב, שופטים, כולם?
2: אפי נווה היה בטלוויזיה לפני כשבוע, לפי דעתי, משהו כזה, 10 ימים.
1: נו.
2: אבל כשנשאל על ידי מראיינת, יש לך הקלטות נגד זה ונגד זה, הוא אומר, כן. הוא מודה בטלוויזיה לכל העם ש... הוא ראש לשכה, בתור ראש לשכת עורכי דין, הקליט את כולם. הוא מקליט את הקציני משטרה, הוא מקליט את הפוליטיקאים, הוא מקליט את כולם. שופטים, הוא מקליט את כולם. ואף אחד לא מזדעק כאן. חבר'ה, מה קורה לכם? מה קורה לנו? בן אדם אומר בטלוויזיה, אני, יש לי הקלטות.
0: אוקיי, עוד רגע.
2: במקום ללכת למשטרה מיד, את כל התלונות, כל האנשים שהוא הקליט, להגיש תלונות למשטרה על הקלטות
1: משטרה,
2: שלו.
1: משטרה, אתה יודע, זה לוקח הרבה זמן והכל.
0: רגע, אבל מה מצאת? מה מצאת בכל זה? מצאת משהו חדש שלא ידעת?
2: בוודאי שכן.
0: תן משהו אחד.
2: יהיו עוד הרבה הפתעות. מה משהו אחד? לא מצאתי לכם על המשפחת אלבג? שהבת שלו הייתה בחטופה והוא בא אליהם. כל צבאות של כל העולם לא יכלו לעשות שום דבר.
0: אתה,
2: הוא בא לאבא, לקחת ממנו 2 מיליון שקל.
0: זה אתה הבאת?
2: בוודאי. וואלה. חבר'ה, תתעוררו כבר. מי יש לכם פה? יש לכם פה שני רמאים הכי גדולים במדינה שאני הכרתי.
0: אז בוא נשמע את התגובה של...
2: ואותי שואלים למה אני נלחם בהם?
0: בוא נשמע רגע את התגובה של...
2: כל הכבוד לך.
0: בוא נשמע את התגובה של צביקה נווה.
2: כל הכבוד לאנשים כאלה שילחמו, כל הכבוד לתת ביטחון לכל האלה שמפחדים מהם ולא יכולים או לא רוצים.
1: אז הנה, אלכס, הנה התגובה של צביקה נווה.
0: רק קודם לשאלה של קלמן, קלמן שאל כמה כסף הוצאת עד עכשיו, אתה יודע להגיד?
2: מיליוני דולר.
0: מיליוני. טוב, הנה התגובה של צביקה נווה. הוא אומר ככה, זה ציטוט שלו.
2: בוודאי, הוא כל הזמן אומר שזה בגלל...
0: אז רגע, בוא, אני אקריא. אני אקריא. האוליגרך הרוסי אלכס סקלר מנסה להיחלץ מתביעות כספיות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים שהוגשו נגדו באוסטרליה ובישראל על ידי צביקה נווה ועל ידי אשתו וילוטה סקלר, שהיא גרושתו, וכן על ידי גורמים נוספים. לצערנו, במסגרת ניסיונותיו להתגונן מפני אותן תביעות, הוא בוחר להפיץ נגד צביקה נווה טענות כוזבות וחסרות בסיס. הטענות המועלות על ידו ביחס אליו, לרבות הטענות המוזכרות בפנייתך, מוכחשות מכל וכל. חלק מהדברים מתייחסים לחילופי דברים והצעות שהועברו בין עורכי דין במסגרת מסע ומתן, שנועד לבחון אפשרות לפשרה בהליכים משפטיים המתנהלים נגדו, ומוצגים על ידו באופן מסולף ומתאה. במקום לברר טענותיו בערכאות המשפטיות המוסמכות, האוליגרך סקלר מנהל זה תקופה ארוכה קמפיין אישי מונע מאגו נגד מר נווה ונגד הצובבים אותו. אין לנו ספק שהעובדה שצביקה נווה נשוי לאשתו לשעבר, שהיא גרושתו, עומדת בבסיס מסע הכפשות שהוא מנהל נגדו. מחלוקות משפטיות מוכרות על בסיס ראיות בבית משפט, ולא באמצעות קמפיינים תקשורתיים, מאחר שהנושאים מצויים בהליכים משפטיים מתנהלים, מר נווה ואשתו ימשיכו לעמוד על זכויותיו במסגרת ההליכים המתאימים ולא בזירה התקשורתית.
1: עד כאן.
2: עד כאן, גם התגובה הזו נכתבה על ידי עורכי דין מושחתים שמקבלים ממנו כסף, שאין בהם שום אמת. אבל, ואפילו, תסתכלו על המשפט אחד, ואני, תודה רבה לכם שכרגע הקראתם לי את זה, ואנחנו נבקש מכם להעביר לנו את זה. הוא כותב, המשפט באוסטרליה מתנהל על ידי צביקה נווה ואשתו. זאת אומרת, קודם כל זה שקר, כי רק היא רשאית לנהל את המשפט, ורק היא מנהלת את המשפט באוסטרליה, אבל כשהוא כותב, צביקה נווה ואשתו, הוא מאשר שאת כל התכנון הזה של הסחיטה, הוא עשה, והוא נמצא בו, והוא שייך אליו. אתם לא מבינים, קודם כל הוא סתם מטומטם שהוא אומר את זה, שכתב את זה. אבל הוא עוד עשה הרבה דברים מטומטמים שאנחנו נברר אחד אחד ונטפל באחד אחד.
1: אלכס סקלר, המון המון תודה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום שלום, להתראות.
2: ביי ביי.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך שש צפון, עומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף בן שמן, בכביש החוף לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף ינאי עד מחלף ווינגי.
0: ובכל הדרכים האלה תוכלו למצוא את הקמפיין שעליו דיברנו.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: ביטס אוף גולד, ווי מייק קריפטו לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
18: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד ערב הסעודית. ב-10, בלגיה נגד איראן. ב-1, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר ב-4 בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: טוב. קטע כזה, כשאתה מראיין מיליארדר.
0: כן.
1: זורמות התגובות בכל מיני אנשים שה...
0: לא שמעו שום דבר, שמעו מיליארדר, שמעו אותך משוחח עם מיליארדר, אז כל השאר לא חשוב, ואז הם חושבים שאתה כבר מקורב למיליארדר, אז בוא תעזור לי רגע להגיע אליו.
1: כן, לא, אבל למטרות טובות.
0: מי יותר מי פחות?
1: קיבלנו, זה לא היה חמדנות. אנשים שלחו למטרות, בוא נקרא למטרות ציבוריות.
0: ציבוריות, כן.
1: ציבוריות, לא.
0: לא, ברור.
1: לא שמישהו אמר, תחבר לי אותו, אני צריך מיליון דולר, זה לא זה.
0: היה לי אחד שכתב שהוא, אחד שכתב לי שייתן לי מיליון. אם כל כך לא אכפת לו כסף, מה זה הייתה ההודעה? כן, אם זה לא מזיז לו, שייתן לי מיליון שקל.
1: תן לי את הכסף ואני אצעק ברחובות נגד צביקה נווה.
0: כן. טוב, מה, את רוצה להגיד שלום לרוזנר?
1: בוא נגיד שלום לרוזנר.
0: שמואל רוזנר, הוא עורך אתר המדד, שלום, מר רוזנר.
3: אהלן, מה שלום, בוקר טוב, הכל בסדר.
0: על פי פרסומים במגזינים שונים, אתה מוערך בכמה מיליארדים?
3: זה משתנה על פי מצב הבורסה מיום ליום.
0: ואם זה דולר אוסטרלי או דולר אמריקני?
1: בין לבין?
3: לא יודע, 10 מיליארד ו-100 מיליארד.
0: יש עכשיו איזה ויכוח מסוים בתוך הספירה הציבורית הישראלית, האם ההתהפכות הזו של טראמפ היא התהפכות ב-180 מעלות, ואי אפשר היה לראות את זה בא, לבין כאלה שאומרים, כל הזמן ראינו שזה בא. איפה אתה?
3: אני אציע תזה שלישית, לא מדובר בהתהפכות, מדובר בהתנהלות אופיינית לדונלד טראמפ, שאפשר היה כמובן לראות אותה מגיעה מראש, אבל ההנחה שמדובר בהתהפכות היא הנחה שמדובר באדם שפועל בדרך מסוימת על פי אידיאולוגיה מסוימת, ואז יום אחד משיל את אורו זה ולובש אור אחר. זה לא המצב עם דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הוא נשיא שאנחנו כבר לאורך די הרבה שנים רואים את אופן הפעולה שלו, ואופן הפעולה שלו באיראן וגם מול ישראל דומה מאוד לאופן הפעולה שלו בהרבה מאוד עניינים אחרים, בין אם זה רוסיה נגד אוקראינה, בין אם זה הסיפוח של כל מיני אזורים בעולם שהוא רוצה או רצה לספח, בין אם זה ונצואלה או קובה. טראמפ הוא אדם שפועל כאשר יש שני מוטיבים מרכזיים שצריך לשים לב אליהם. אחד זה הממד התיאטרלי. הוא איש, אני אגיד עכשיו דבר קצת בומבסטי, אבל נדמה לי שהוא נכון, הוא אדם שלא היה מנהיג בתולדות העולם שדיברו עליו כל כך הרבה כמו על דונלד טראמפ. כלומר, תסתכלו על מנהיגים מדוד המלך ועד יוליוס קיסר, מאטילה ההוני ועד נפוליון, לא היה מנהיג שהצליח ללכוד את תשומת הלב העולמית באופן יומיומי וכל כך צפוף כמו שדונלד טראמפ עושה.
0: טוב, כי לא היה טוויטר, בתקופה של אטילה לא היה טוויטר.
3: נכון.
0: וגם לא רשת truth.
3: זאת אחת הסיבות, אבל סיבה נוספת היא שדונלד טראמפ בעצם הבין שבעידן הנוכחי הוא יכול לתרגם פרסום ותיאטרון לכוח. הוא משתמש בעצם בדיבור הבלתי פוסק שלו כדי לייצר איזושהי תחושה של כוח או אשליה של כוח או דינמיקה של כוח. אז זה דבר אחד שמאפיין אותו. ואנחנו שעוקבים כל הזמן באמת בתשומת לב בלתי פוסקת אחרי כל חצי ניואנס של הדיבור שלו, אנחנו בעצם משרתים את אג'נדת הכוח של דונלד טראמפ. זה מה שהוא רוצה שנעשה, וכדי שאנחנו נמשיך לעקוב אחריו, הוא מוכרח להיות מעניין, הוא מוכרח להתהפך כל הזמן, כי הרי אם היה אומר כל יום אותו דבר, ביום הרביעי היינו משתעממים. מכיוון שהוא רוצה שתשומת הלב תהיה מופנית אליו כל הזמן, אז הוא צריך מעט לעט להפתיע ולומר דבר שלא ציפינו לו. וזה...
0: לא, אבל באמת זה האירוע? כלומר, זה מה שמנחה את טראמפ שידברו עליו?
3: זה חלק ממנגנון...
0: לא, אבל מה אתה אומר? המדיניות הגיאו-אסטרטגית של ארצות הברית, בכל נוגע למשל, המזרח התיכון ויחסי ישראל, לבנון, איראן, זה מונע מהרצון של טראמפ שהוא כל פעם יהיה בשיחה?
3: אז תשים לב, אמרתי שני דברים. אחד זה הכוח באמצעות דרמה, והדרמה מחייבת כל הזמן חידושים, הפתעות ושינוי כיוון. זה אחד. הדבר השני, ועליו אנחנו מדברים לעתים קרובות, זה בעניין מדובר באיש עסקים, שרגיל לעשות עסקים ורגיל כל הזמן לחפש את הדיל הכי טוב, ואם הוא לא מוצא את הדיל הכי טוב, לחתוך מהר החוצה. זה מה שהוא עושה כאשר... שוב, הוא מנסה לספח אזורים מסוימים בעולם, זה מה שהוא עושה מול נאטו, זה מה שהוא עושה מול זלנסקי ואוקראינה, זה מה שהוא עושה גם מולנו. הוא נכנס להרפתקה באיראן בתקווה להשיג עסקה X, הבין אחרי זמן מה שהוא לא יכול להשיג את העסקה הזאת, ולכן הדרך הנכונה מבחינתו היא לחתוך הפסדים. כל ההשערה הזאת, כאילו טראמפ הוא איזה אדם עם מין תפיסת עולם כוללת ביחס לשאלה איך הזירה הגלובלית צריכה להיראות, ואיך ארצות הברית צריכה לשרת את הזירה הגלובלית, ומהו תפקידה של אמריקה בעולם, כל מיני דיבורים כאלה שהם דיבורים של אידיאולוגיה ושל אסטרטגיה, הם דיבורים שזרים לעולם שלו.
1: אבל אם אני לוקח את זה למקום שלנו, יכול להיות שהסיפור הוא שהוא לא יתהפך ב-180 מעלות, אלא הוא ימשיך לעשות מה שהוא עשה כל הזמן, בהמשך למה שאמרת, שבודק מה טוב לו עסקית, כשרוב הדרך זה היה, ישב בול על מה שאנחנו רצינו, אז זה היה טוב לנו, כשזה הלך לצומת שבו אנחנו הולכים לצד אחד והוא לצד שני, הוא המשיך בדרך שלו, אבל הדרך שלו נפרדה מאיתנו.
3: זה ללא שום ספק קרה, משום שלנו יש מטרה אסטרטגית שהיא מטרה מאוד ברורה, מאוד בהירה ומאוד מחרצת, שאנחנו רוצים לחתור אליה ומוכנים לשלם גם מחיר יקר כדי שהיא תגיע. טראמפ לא מוכן לשלם כל מחיר כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הוא לא מוכן לשלם כל מחיר כדי להחליש את איראן, הוא מוכן היה לקחת, לעשות הימור מסוים, לנסות אותו, לראות אם הוא עובד, וכאשר הוא הבין שכדי שהדבר הזה יעבוד, נתבע ממנו מחיר הרבה יותר גבוה, הוא נסוג מהעסקה וניסה לסגור את העסקה הכי טובה שהוא יכול לסגור בתנאים הנוכחיים, ולנוכח המחיר שהוא מוכן לשלם. כן, ובמובן הזה דרכו נפרדה מדרכנו. טראמפ צריך להבין, הוא לא חובב ציון, זה דבר אחד, והוא גם לא אוטו פון ביסמרק, זה דבר אחר. הוא לא מדובר פה לא בהרצל ולא בקיסינג'ר.
1: לא, יכולת אבל שאנחנו בהלם מהאירוע הזה, כי אנחנו מכירים מנהיגים לאורך הדורות, חלקם היו מאוד בעדנו, חלקם מאוד נגדנו, אבל ידענו שהם מונעים מאיזושהי תפיסת עולם, וכאן התפיסת העולם העסקית הזו, זה משהו, שוב אני חוזר לניתוח של האיש, זה משהו שהעולם לא כל כך היה רגיל לראות אותו.
0: לא, אולי תפיסת העולם הזו משתקפת באירוע מטורף לגמרי, במסגרתו הקטרים קונים לו מטוס שהוא מה שמכונה ארמון מעופף. זה לא אירוע פסיכי שקטר פשוט קונה לו מטוס?
3: תראו, בתשובה לשתי השאלות של שניכם, טראמפ הוא אכן לא נשיא שגרתי. גם בהיסטוריה האמריקאית אנחנו לא מכירים הרבה נשיאים שפעלו באופן דומה לו. במובן הזה הוא אקזמפלר ייחודי, אבל האם אנחנו צריכים להיות מופתעים מזה? אנחנו צריכים להיות מופתעים מזה אם אנחנו לא בסביבה מ-2016 ועד היום. אם אנחנו כן בסביבה מאז ועד היום, אז אנחנו צריכים להיות מספיק עירניים כדי להבין שכך הוא פועל, ושהאופן ש... תראו, היה אירוע מאוד, מאוד דרמטי כאשר זלנסקי ביקר בבית הלבן והושפל לעיני המצלמות. עכשיו, הרי ברור לכל אדם שעיניו בראשו שבמלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, רוסיה היא הפושע המרושע ואוקראינה היא הצדיק הזקוק לסיוע. ולמרות זאת לא הייתה לנשיא טראמפ שום בעיה לקחת את הנשיא האוקראיני ולהשפיל אותו בבית הלבן ולגרום לו לזחול על כחונו כדי לקבל משהו מהאמריקאים. הסנטימנט של טראמפ הוא סנטימנט מאוד חלש כשמדובר לצודקים וללא צודקים. זה לא מה שמניע אותו, זה איזה תפיסת צדק בעולם או תפיסת יציבות בעולם. טראמפ הוא איש שרוצה לעשות עסקאות מהירות והכי משתלמות מבחינתו. זה מה שאנחנו רואים מ-2016 ועד היום. הדבר היחיד שהשתנה זה שעכשיו אנחנו נפלנו קורבן לדבר הזה, אבל היינו אמורים לקחת בחשבון שהדבר הזה עשוי לקרות.
0: רוזנר, תודה רבה.
3: יום טוב.
1: תודה, תודה.
0: ממשיכים. רויינובסקי, שלום.
4: שלום, בוקר טוב, שבוע אלן. טוב.
0: ספר לנו על ההונאה היומית שלך.
4: כן, זה סיפור באמת, אני צריך לשים עליו באמת דגש ועין, כי זה מראה איך אפשר לגנוב היום זהויות באמצעות AI בצורה שהיא מאוד מאוד, זאת אומרת, נגישה, אפשר
0: כן.
4: להגיד את זה ככה.
0: מה הוא עשה? מי האיש ומה הוא עשה?
4: פרשת, אז ככה, אז תקשיבו, זה באמת, ויש פה הרבה מאוד שאלות גם על הבטחת מידע ובנקים וכדומה. אנחנו מדברים על

0: תעודת זהות, אבל גם יש זיהוי קולי, וסרטון, ואיזשהו סלפי, ויש שם הרבה מאוד אמצעים שהבנק עושה, גם כחלק מנהלים של בנק ישראל, כדי לראות שבאמת הבן אדם הוא אותו בן אדם, ואין כאן איזושהי הונאה. אבל היום אפשר לעשות את זה גם ב-AI. ואותו...
1: אז הוא השיג צילומי תעודות זהות, ומזה הוא הנפיש את כל מה שצריך להנפיש באפליקציה?
0: בדיוק ככה. אל התעודות זהות הוא הגיע באמצעות כל מיני מאגרים שהם פרוצים, שאנחנו יודעים שיש כאלה, שאפשר להשיג מהם, לצורך העניין, תעודת זהות אפילו שלך לדעתי, יש את הדברים האלה, זה קיים. אבל
1: שלי לא, שלי, פה... אני לא נמצא שם, אל תחפשו אותי, אני לא שם. כן,
0: אוקיי,
1: תמשיך.
0: אנחנו, כן. בסדר, כולנו מקווים, ועל אף שזה יכול לקרות גם לכולנו, עכשיו אני, ההונאה פה, היא בעצם באה לידי ביטוי בזה ששאר אמצעי הזיהוי, לצורך העניין, אם צריך עכשיו להראות איזשהו סלפי בדיוק, או איזשהו קול של מישהו, הקול הוא בעצם יוצר על ידי איזשהו סוכן AI, שהוא למעשה מציג לבנק את אותו בן אדם, ואז למעשה רשום על שמך חשבון בנק, אתה לא יודע מזה אפילו, ואתה יכול להוציא כספים ולהוציא אשראי, ולעשות כל הפעולות הבנקאיות שאפשר לעשות.
1: ואז הם באים אליי, כדי שאני אחזיר את הכסף.
0: הם יבואו, כן, הם יבואו
1: לא
0: אליך.
1: לא יבואו אל אותו ניקי.
0: כי אתה, כי אסף ליברמן הוא בעל החוב, עם התעודת זהות שלו. במקרה הזה זה נעצר יחסית בשלב מוקדם, זאת אומרת, המתלוננים, לב 433, הסייבר הגיע, זאת אומרת, הזימן את המתלוננים, או את הקורבנות, והראה להם את הממצאים, או לפני בעצם ש... זאת אומרת, כן לקחו כסף, אבל לפני בעצם שהם שמו לב ש... זאת אומרת, שנגיד...
1: לקחו כסף, אבל זה לא... כלומר, אתה אומר, זה נעצר. עם גנבות הזהות של קלמן, קלמן לא נדרש באמת להוציא כסף מכיסו.
0: הוא כן, שנייה, אני אסביר, הוא כן הצליחו להוציא אשראי, זאת אומרת, הוא כן הצליח להוציא מאות אלפי שקלים מהאנשים האלו. מי שבסופו של דבר ישלם על זה, אני מניח, זה חברות ביטוח של האשראי, דברים באזור הזה, אבל עדיין לא הגיעו... זאת אומרת, השלב הבא, לצורך העניין, מוציאים לך 20,000 שקל באשראי, השלב הראשון זה לחייב אותך מאותו אשראי פיקטיבי, השלב השני זה כבר להכיר לך נכסים אמיתיים, לשם לא הגיעו. אבל זה היה יכול להגיע לשם בלי בעיה. אגב, אותו בן אדם ברח לתאילנד, כשהבין שיש לו, שעלו עליו, והתאילנדים גירשו אותו לישראל, פשוט היה איזשהו שיתוף פעולה בין משטרת ישראל למשטרה התאילנדית, ברגע שהבינו גם שאין לו אשרה בתאילנד, פשוט דיווחו להם על זה, תאילנדים העלו אותו על מטוס, הביאו אותו לארץ, וכרגע הוא עצור, ובודקים כמה דברים. קודם כל, זאת אומרת, עוברים על כל הרשימות, יכול להיות שיש פה יותר מ-60, כן? יש פה גם עוד אנשים שהיו, שגנבו להם את הזהות, ובאמת נפתחו על שמם חשבונות, וכמובן, אם יש פה עוד שותפים, אולי הוא העביר את זה למישהו, אנחנו לא יודעים, זה...
1: טוב. נגמרנו הזמן.
0: זה אירוע. טוב, אנחנו, אני מניח, נרחיב על זה עוד בהמשך.
1: תודה רבה, אנוך.
2: אנחנו כאן, ביי.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: כביש 4 לכיוון דרום, עמוס מחלף מורשה עד מחלף בר אילן. כביש 4 לכיוון צפון, עמוס מחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. פרסומות ונוסעים.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: Beats of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
6: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון

0: כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. מהקומקום
3: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: אנחנו כאן.

0: דוקטור חזי אמיור, עוצר אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
0: ארץ,
2: כן. אנחנו מדברים שנה למותו של שייקה פייקוב. משהו בלחנים שלו במשך הרבה מאוד שנים יצר סביבו קונצנזוס כזה שהוא מלחין מאוד ארץ ישראלי. קשה להגיד במוזיקה מה בדיוק ארץ ישראלי בה, אבל זה נכון, זה את התחושה שאתה מקבל כשאתה מקשיב לו. הוא עבד הרבה עם כל מיני כותבים, דודו ברק הוא כתב, הוא הלחין ארץ ישראל יפה למשל, ועוד אחרים, וגם מהרבה אחרים, אבל הוא גם כתב לפעמים מילים בעצמו, וזה המקרה של השיר הזה, ארץ, זה השם שלו, שהוא השיר שפייקוב עצמו הבין שהוא הכי חשוב והכי משפיע שלו במשך השנים. אנקדוטה קטנה, שרה לשרון הייתה לידו בדיוק בזמן שהוא קיבל אירוע מוחי באיזה מסעדה או משהו כזה לפני 10 שנים, ואז היא אומרת לצוות של האמבולנס, זה, אתם יודעים מי זה? זה הבן אדם שכתב את השיר ארץ, והתחילה לשיר להם את השיר הזה. וואו. והוא מתוך השבץ, הוא פתאום מחייך, אומר לה, שרה ללא עכשיו. אני מדמיין את הסיטואציה.
0: וואו, סיפור מדהים.
2: אז השיר התפרסם בדיוק לפני 50 שנה, ב-76, זה שיר שבאלעל השמיעו במטוסים לפני הנחיתה בארץ, בקונסוליות שמו אותו בצליל של ההמתנה ראיתי, כל מיני דברים כאלה. יש סיפור על יולי אדלשטיין שכשהוא הגיע לארץ, הוא פתאום שמע את השיר, פתאום נעמד לדום. שאלו אותו מה, אז הוא אמר, זה ההמנון, לא?
0: וואו.
2: זה הרושם שהשיר עשה על אסירי ציון, אני חייב להוסיף פה ששאלתי את יולי אדלשטיין, והוא אמר לי שזה פשוט לא נכון. אבל קשה לוותר על סיפור כזה. אני רוצה לדבר על שני דברים שיש בשיר הזה שנוגעים באנשים. אחד זה המילים הכי חזקות שגם משכו אליהם אש. ארץ בנולדנו, ארץ בנחיה, יהיה מה שיהיה. זה די מובן מאליו, בכל מקום בעולם בעצם אנשים אומרים דברים כאלה, במיוחד כשהם במאבק על הארץ שלהם. כאן, מתישהו בשנות ה-80 התחילו לומר להם שזה מילים פשטניות, שזה פשיסטי, שזה לא מוסרי. היו שנים שזה היה מין סיסמה כזאת של לעג, של ציניות על התמימות של החברה הישראלית, על הפטריוטיות, על הפטריוטיות שלה. שייקה פייקוב פשוט לא הבין מה רוצים מהחיים שלו. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה הפתיחה הזאת, ארץ, ארץ, ארץ, 3 פעמים. אנשים ניסו להסביר את זה. ראיתי ששלמה ארצי כתב, אני אולי לא יודע אף פעם למה התכוון המשורר בחוטבו 3 פעמים ארץ ארץ ארץ, אבל אני בהחלט יודע שעדיין אכפת לו ממנה ומאיתנו. וזה באמת המסר שהשילוש הזה נותן לנו. בדרך כלל מסבירים זה נועד לשבח את הארץ או להפגין אליה אהבה. אני די בטוח שזה משהו קצת אחר, כי הוא לא כתב דברים סתם. אני חושב שהוא לקח את זה מירמיהו. ירמיהו אומר בדברי פורענות קשים, ארץ, ארץ, ארץ, שמעי דבר השם, ואז הוא מזהיר שהממלכה תחרב. אבל לא חייבים להיות קיים בתנך, כי השילוש הזה עבר מירמיהו גם לברית החדשה, כשפובליציסטים רצו למחות על משהו קשה שקורה בארץ, או לכתוב את זה ביקורת חריפה, אתה רואה לפעמים את הכותרת הזאת, ארץ, ארץ, ארץ. מי שקרא עיתונים בארץ נחשף לזה. וקחו דוגמה מ5 שנים קודם, המשורר יצחק שלב פרסם שיר על הארץ שכואבת על החיילים שנפלו במלחמת 6 הימים, מלחמת ההתשה, בשם השיר היה ארץ, ארץ, ארץ. תרשו לי, בעקבות השיחה שלכם עם אבא של נווה חבשוש, תרשו לי לקרוא לכם כמה שורות מהשיר הזה.
1: בטח, כן.
2: ארץ מסמרות תוקעת בארון המת וסוגרת נעריה לעולם ועד, ארץ גבר ממלמל ברוך דיין אמת, והשורה האחרונה, ארץ גשר וכנרות, יפי גולן וחרמונים, בזרמה צולל טבלן, חולפים האמנונים, איך נופל על חן פניה, פרי בטננו הבנים. וזה רק דוגמה אחת לזה שהביטוי הזה, ארץ, ארץ, ארץ, חלק מהשפה שלנו. אז אמרתי שהשיר נכתב קצת אחרי מלחמת יום כיפור, והוא בא לבטא דאגה, לכתוב על הקושי של החיים שלנו כאן בארץ, לעודד אותנו על הדבקות בארץ. מצאתי שמקום ששייקה פייקוב בעצמו התייחס לפתיחה של השיר, הוא אמר, כתבתי 3 פעמים ארץ במועקת לב, אוי ואבוי, אבל השארתי תמיד מקום לתקווה עם ארץ תחול אין אב. והאווירה הזאת שלקוחה מהמילים הנבואיות הקשות האלה, אבל יש בה גם את הקשנות והדבקות הזאת בארץ, מתבטאת כמובן גם במילות הסיום, במשפט המפורסם של הרצל, משפט של אתגר, של קושי, ארץ, ארץ, ארץ, ארץ יקרה, הנבטחת שאין זו אגדה. זה שייקה פייקוב, שנה למותו.
1: חזי, תודה לך.
2: בוקר טוב.

0: יהיה מה שיהיה, את התוכנית הזו ערך חינון סרוסי, הפיקו לי לאופר ובאי קברט, ועדן לנדר. על ביצוע טכני יובל יסוד, בדיגיטל ספיר, אברהמי ונויד שלם. קלמן, תודה רבה.
1: תודה לך אסף, בשורות טובות, להתראות.
0: הלוואי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
12: יואבים רובוטים זה יופי
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי שקט מתוח זורר בדרום המדינה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מפקד הגייס הצפוני לשעבר אומר כי ישראל מצויה בקטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת. ברצועה חוסלו שני מחבלים שסייעו בעברת חצי מיליארד שקלים לחמאס. בגץ דן בהרכב מורחב בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
16: החדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מאוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. בתוך כך שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי וושינגטון מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר והרגו מאות אמריקנים. הם האויב המשותף של לבנון וישראל. הם משתלטים על בתי אזרחים בלבנון כדי לגור נשק ולשגר כתבמים וטילים אל עבר מטרות אזרחיות בישראל. רשע. מדברי הקבי ברשת אקס הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אמר הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת במציאות שהיא קטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת.
0: אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה. המציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. צהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור. נקודה חד משמעית.
15: אייל בן ראובן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי שסייעו בעברה של יותר מחצי מיליארד שקלים לחמאס. השניים ביחד עם מחבלים נוספים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס תוך כדי שהפעילו עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועה. באמצעות כספים אלו המשיך חמאס בעיקר בתקופה האחרונה לשלם מסכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך כדי הפרה של הסכם הפסקת האש. בגץ דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עמדת היועמ"שית לממשלה היא שיש לקבל את העתירות שכן השינוי יהפוך את הליך בחירת השופטים לפוליטי. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. השופט גרוסקופ הגיב, זאת אומרת שהייתה שחיתות בלשכת עורכי הדין, מה שלא קורה בשום מקום אחר, רק בלשכת עורכי הדין. הנשיא עמית אמר, כל הכוח של עורך הדין אפי נווה נבע מהפוליטיקאים. אפי נווה לבדו לא היה יכול לעשות את זה בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגים של לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים. הדיון מועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות וגופי תקשורת נוספים.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות.
21: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: המשך ישר לתוך הפקק.
25: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
26: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
27: סמרוויל עכשיו, בואה!
26: גרמניה נגד חוף השנהב.
28: כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים 2-1.
26: אקוודור נגד קורסאו.
28: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס סיטי. קורסאו הקטנה עושה היסטוריה ולוקחת נקודה במונדיאל.
26: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
14: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: 10, כאן באולפני קובנוביק. שלום רוני קובן.
1: שלום עקיבא.
0: אנחנו תחת האסון, תחת השפעת האסון בלבנון. אסון טנק המגד, קוראים לו, 6 חיילים נפלו בסוף השבוע בקרבות בלבנון. מה נאמר? נאמר בוקר טוב לחמדה שמש, דודה של ליאב קבביה, לוחם צהל שנפל. כן. שלום.
2: בוקר, חוד טוב. כן. אבל עוד בוקר.
1: אנחנו משתתפים בצערך כמובן, חמדה, ושולחים חיבוק גדול מאוד לך ולמשפחה ולהורים ולאח ולאחות של ליאב.
2: תודה.
1: מתי בעצם את שמעת?
2: אני שמעתי ברגעים הראשונים שאחרי שהודיעו למשפחה. אחי התקשר בקול, בלי קול, בלי להצליח להוציא מילים. ו2:30 לפנות בוקר, זה לא טלפון שמבשר בשורות טובות. בשנייה הראשונה, אנחנו, יש לנו בן בלבנון, האחיין שלי ליאב קבביה בלבנון, והראש חושב, מה זה הטלפון? שומעים את אחי בכל שבור. והבנו, הבנו שקרה אסון, הבנו. אלו הרגעים שהבנו.
1: את אומרת שיש לכם גם בן בלבנון.
2: כן, הוא יצא, הוא עכשיו איתנו כאן.
0: 2:30 בלילה לראות,
2: להתעורר.
0: הבנת כשראית כבר את השם של אחיך על הקו?
2: כן, הוא התקשר האמת לבעלי, וכן.
0: אתם מנסים להבין מה קרה שם, או שזה...
2: אני חושבת שקשה, זה לא נתפס, זה לא מתעכל. אנחנו כבר יומיים בתוך הכאב הגדול הזה, בשבר בלב המדמם הזה, וקשה להבין מה קרה. אני כן אומר שזו הפעם השלישית שהוא, הטנק שלו למעשה נפגע, והפעם הזאת לא הסתייע.
1: פעם שלישית שהטנק שלו נפגע.
2: כן, אני אספר ברשותכם שאליאב היה ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ערכי, מאוד בשקט וצניעות, עם שמחה אדירה. בחר להתגייס לקרבי, ויש דברים שככה אנחנו מגלים רק עכשיו בשיחות. אז בשיחה עם הבן שלי אתמול הוא סיפר באמת איך כשהוא קיבל את השאלון העדפות שלו, הוא שיתף אותו, אמר לו, אני סימנתי 5 לשריון ו5 לתותחנים, אני ברור לי שאני קרבי. אי אפשר אחרת. וצריך לזכור שאנחנו בתקופה של עיצומה של מלחמת חרבות ברזל, לבחור להתגייס לקרבי מתוך בחירה, זה לא דבר פשוט ומובן מאליו.
1: נכון.
2: וכן, וזה היה לו ברור שהוא רוצה שירות משמעותי, הוא אמר את זה לאורך הדרך, הוא היה גאה באמת במה שהוא עשה, הוא היה גאה להיות שריונר ולהיות משמעותי. הוא מאז שהוא למעשה התגייס וסיים את ההכשרה, הוא לא הפסיק להיות בלחימה עצימה, והתחיל בעזה ונלחם שם ונכנס פנימה. הוא היה חפק מגד, אז ככה שהוא תמיד הראשון. ואת כל המשימות הכי מורכבות, הכי נועזות, הכי קשות, הוא שם ראשון עם המגד. אחר כך בשומרון, ואז הוא הגיע ללבנון, בלי הפסקה, ימים, שבועות, נכנסים ויוצאים.
1: אני ראיתי שהוא בעצם בתיכון, בעוד השרון, הוא למד במגמת קולנוע.
2: נכון, נכון. והוא עשה, ההתמחות שלו הייתה צילום.
1: הוא עשה סרט, סרטים? סרט גמר? עשו,
2: כן, היה לו סרט גמר, כן, ראינו.
1: כן, את זוכרת? יכולה לספר לנו?
2: אני לא זוכרת אותה, אני זוכרת קטעים ככה שראינו. אני כן זוכרת, ואני יכולה לספר, שהייתה לו שנינות והומור כל כך מיוחד, כזה שלא לא קל למצוא. הוא עביר את זה דרך המצלמה, דרך תמונות, דרך הסרט, הכל נורא בסטייל ושמיוחדים ואופיינים רק לו. זה עבר בכל, דרך הלבוש והסגנון, והתמונות מדברות כל כך את אותו, את המסרים שהוא רצה להעביר, בלי הרבה מילים, בשקט, בצניות, עם המון המון המון צחוק ושמחה.
1: וזה משהו שהוא רצה לחזור אליו אחרי הצבא? זאת אומרת, היה לו חלומות לעשות סרטים?
2: אני לא יודעת אם זה היה החלום שלו, אבל בהחלט המצלמה זה משהו שהיה חלק בלתי נפרד ממנו. כן, אחי סיפר שהיה לו חשוב לצלם, והוא נכנס לשם בלי טלפון, מן הסתם. והוא כל הזמן אמר שהנופים שם כל כך יפים ורוצה לצלם, אז בכניסה האחרונה דאגו לו לטאבלט בלי סים שהוא יוכל לצלם.
1: אה, באמת?
2: כן, ולצערנו...
0: הטאבלט היה איתו בעצם בציוד שלו.
2: כן, נכון. נחמה שהטלפון לא היה, והצלחנו להגיע להמון תמונות, ולמדנו כל כך הרבה על אהבה דרך הצילומים שלו, שהם לא סטנדרטיים. זה לא צילומים שלצלם, לכל צילום היה שם רגע, לכל צילום זה היה נראה עם איזושהי משמעות ואמירה, ואיזושהי לפעמים ביקורת, ולפעמים ככה משהו ציני במיוחד, ולפעמים שטות, ו... וזה כל כך הרבה אפשר ללמוד עליו דרך המצלמה, שהוא אהב והיא אהבה, והיא אהבה אותו ממש, ילד יפה.
0: תשמעי חמדה, אנחנו מדברים פה על אחיין שלך, שהוא בעצם, ההקשר הוא שהוא לוחם והוא גיבור קרבות בבלימה, קרבות הגנה על הצפון, בעצם את אומרת הוא אומן. הוא בן אדם עם...
2: נכון, הוא עם נפש של אומן, ונפש מיוחדת, צריך להכיר אותו. ממש ככה. אני אספר שהוא... הוא באמת לא הרבה במילים, הוא גם דאג לו להדיג אף אחד. תמיד הדבר שהכי אפיין אותו זה סבבה, הכל זורם, הכל יהיה בסדר. ההורים שלו מספרים, ואנחנו גם, הוא היה חלק מאוד נכבד מהחיים שלנו, כל חופש, כל חג, הכל זה משפחה מאוד מאוד מגובשת ומאוחדת, ותמיד הכל אצלו זורם. אף פעם אני לא זוכרת אותו רב עם מישהו, ואף פעם לא מתווכח, והכל סבבה. ואחד השירים שמאפיינים אותו, הוא גם כתב את זה בכמה הזדמנויות, של שוטי הנבואה, של הכל יהיה בסדר, פנן, הכל יהיה בסדר, וזה המוטו שלו היה בחיים. ויחד עם זאת, חשוב לי להגיד שהוא היה כל כך רגיש, הייתה בו רגישות ועדינות, וזה בדיוק הנפש הזאת שאתם אומר, נפש של אומן, ויכולת לגעת באנשים. הוא קרוי ליאב, הוא קרוי על שם אבא שלי, שהמשמעות של השם של אבי זכרונו לברכה, זה לב, הוא לא זכר להכיר אותו, והוא קרוי על שמו ליאב. הוא למעשה הנכד הראשון שנשא את שם המשפחה, והוא היה לב, הוא פשוט היה לב גדול, נולד בחנוכה עם המון אור, המון המון המון אור.
1: אני חושב,
2: קשר מיוחד עם האחים,
1: אני חושב
2: עם ההורים.
1: על הסיטואציה הזאת שבתוך השבוע הנוראי והקשה מנצוא שמחכה לכם הלוויה ואז שבעה, יש גם את העניין של, של הבן שלך שמתישהו יצטרך לחזור ללבנון.
2: מדחיקים.
1: אני
2: לא חושבים על זה. אני
1: אין משהו בך שאני אשאל שאלה באמת לא פיירית, אבל סתם אני שואל את זה רק מהמקום שלי כהורה, שבתוך הסיוט הזה אומר לעצמו...
2: שבא לי שהוא ישבור את הרגל.
1: כן, בדיוק.
2: כן, שבא לי לעשות את זה בעצמי.
1: כן, כן.
2: אבל אני אמר לך, כן, זה האינסטינקט שלי, כי אם זה ברור, זה הפחד הכי גדול של, אני חושבת, של כל הורה במדינה שנולד לו בן, נולד איתו הפחד הזה. והייתה לי שיחה ארוכה אתמול עם הבן שלי, עמוקה כזאת, שבה גיליתי גם עלייה והמון דברים דרך זה. והבנתי שהערכים שהם ספגו בבית, בבית של אחי, כי אחי היה גם כן מנפי בתות חמים, וחמש שנים משמעותיות נתן מחייו בלבנון, ומשפחה ערכית שאוהבת את המדינה ו- ומבינה, ואני חושבת שזה מה שהם ספגו בילדות שלהם, שאין לנו באמת שום מקום אחר מלבד ארץ ישראל, ו- ואם לא אנחנו, אז מי ישמור? מי ישמור על המדינה הזאת? והם אומרים את זה, והם אמרו את זה, וליאב אמר את זה לא פעם, והוא אמר את זה בהרבה התאמנויות, שהוא רוצה לעשות את השירות המשמעותי, והוא לא רוצה להיות בעוד 30 שנה לספר לילדים שלו שהוא גרס נייר, והוא רוצה לשמור על, על מי שהוא אוהב, וזה באותו דבר, זה זיו שלי. וזיו סיפר לי אתמול שבשיחות בשיחות שלהם, ליאב העביר גם את המסר הזה, וזה היה לו ברור שהוא לא יכול אחרי לרדת, ואני חושבת שאנחנו צריכים לתת להם לעשות כמובן את הבחירות שלהם, וללוות אותם ולתמוך בהם, ולא להתערב להם, עם כל הכאב והפחד הכי גדול שלנו, דקה דקה, יום יום, כן, אז כן, יש בי פחד ויש בי רצון, אבל בסוף אם כולם יגידו את זה, אז איפה כולנו נהיה?
0: מסתכל על צוות הטנק הזה, טנק מגד, שזה בעצם לוקחים את, כן. את המובחרים, משפחת נכון. קבביה מאוד השרון, משפחת קליין מהרצליה, משפחת חבשוש מאדם, גבע בנימין, משפחת בן שמחון מבית השיטה, זה פשוט להצדיע לכם, לכם המשפחה שלך, שאתם נשמעים לי אנשים שקמים ו... ויוצאים להגן, וכל הכבוד לכם.
2: וכמונו, צריך לזכור שיש עוד באמת המון חיילים כל כך איכותיים, ששמים את הכל בצד, ומקרבים את הכל ואת השנים הכי יפות שלהם, עושים ויתורים בשביל זה.
1: אני גם חושב על הדור הזה, על ליאב, ליאב היה בן 20, מה הוא הספיק בתור לוחם, נכון?
2: נכון,
1: בחור בן 20, זה פשוט לא יאמן. פני הדור.
2: אז אני אגיד לך שאם כבר שאלת, באמת... אנחנו יושבים, נורא קשה לסכם את 20 שנה שלצידו במילים, יש כל כך הרבה דברים לספר עליו שעוד אפילו לא התחלתי. אהבה שלו לכדורגל, אז מה הוא הספיק? הוא הספיק לחוות אהבה ולהיות נאהב ולאהוב, הוא הספיק לטייל בעולם. הוא הספיק, זה, אתה יודע, זה כלום, כי זה רק 20 שנה, וכל החיים היו לפניו. אבל הוא חווה את הדברים ב-20 שנה בכל כך הרבה שמחה ובכל כך הרבה עוצמה שזה אולי קצת מנחם לראות אותו הרבה טיולי כדורגל בעולם.
0: את מי אוהד?
2: הוא אוהב כדורגל בחול, הוא פועל כפר סבא אבל בקטנה, זה כי הוא ירש את זה מאבא שלו. אבל בגדול הם היו עושים טיולי בנים, אבא שלו, בעלי והבן שלי, המון טיולי קרדי רגל כמעט כל שנה, והליגה האנגלית, ליגה ספרדית, ליגה איטלקית, הלכו לראות את הגדולים על המגרש,
0: יאללה.
2: ואהבה הגדולה שלו, הכדורגל. מגיל 10 זה היה הקלאסיקו הראשון, ואחר כך עד הצבא, עד ממש לפני הצבא זה היה כדורגל איטלקי לפני שהוא התגייס. הולך לראות כן,
0: חמדה שמש, דודה של ליאב קבביה.
1: חמדה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. אני יודע שזה לא קל, הדבר האחרון שבסיטואציה כזאת אתה רוצה זה לדבר ברדיו. טוב, אנחנו נצא.
2: זה החובה שלנו בשבילם.
1: ברור.
0: מחבקים אתכם, שלא תנצח, חמדה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: נצא להפסקה ואז נחזור.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד ערב הסעודית. ב-10, בלגיה נגד איראן. ב-1, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר ב-4 בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: עדיין בלבנון.
1: כן, ואנחנו עם אבא ובן עכשיו, שניהם בוגרי לבנון. שלום לאפי איתם, שר לשעבר, מפקד אוגדת הגליל, איש רב זכויות, שלום אפי.
13: שלום וברכה.
1: ושלום לבנו של אפי,
0: איתמר. איתם, שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
0: היית מגד בגדוד סיור, גם אתה נלחמת בלבנון ב-2006 וגם ואחר כך.
13: כן, גם 2006, גם עכשיו.
0: נתחיל איתך, אפי איתם. אנחנו שומעים הבוקר על קרב, או לא קרב, איזשהו מהלך צבאי של צהל סביב מה שקוראים רכס אלי טהר. האם זה עניין אסטרטגי, או שסתם אנחנו העיתונאים מחפשים משהו ספציפי לאחז בו?
13: לא, אני חושב שאיתמר יפרט אפילו יותר טוב, אם כי כל מי שמכיר את הטופוגרפיה, הרכס אלי טהר הוא חלק חיוני ומוכרח ביצירת מרחב הביטחון. אני לא סתם חיזבאללה כל כך מתעקש עליו, ואנחנו מתעקשים שהוא לא יהיה שם. אבל אני חושב שצריך להרים את המבט טיפה, ולהסתכל על כל המרחב הלבנון בהקשר של המערכה הכוללת. אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, באמת משפחתולוגיה, אנחנו כבר דור שלישי בלבנון. הנכד שלי מצטרף לגדוד 51 כממן בסוף השבוע הזה. נסיים בעד אחד. והסוגיה הלבנונית מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. וצריך להרים את המבט טיפה ולהסתכל על ההקשר הכולל. תראה, אחת הטענות שיש כל הזמן למי שטוען שאנחנו רק יודעים לנצח או להילחם, ואין לנו אופק מדיני. אז הנה, ככה נראה אופק מדיני. הוא לא ברור, הוא נולד עם תחושת חמיצות, יש בו סיכונים, אגב, לא פחות מבלחימה. יש בו אולי איזה ויתורים על דברים שאנשים אמרו והבטיחו, וכרגע לפחות לא מתממשים. אבל זה אופק מדיני. מה שקורה עכשיו זה האמריקאים והאיראנים, ואנחנו מנסים ליצור איזושהי הסדרה של כל הלחימה, גם מול איראן וגם בלבנון, והדיבורים האלה על קנייה, על תבוסה, על זרקו אותנו מתחת לאוטובוס, אתה יודע, זה מזכיר לי, אני כבר בוגר המלחמות הוותיקות שלנו. תראה, אחרי מלחמת ששת הימים, היה ניצחון צבאי ספקטקולרי. בכל החזיתות, מול כל הצבאות, ואחר כך נפתחה מלחמת ההתשה, עם המון הרוגים לאורך התעלה, ואחרי זה, פחות מחמש שנים אחרי זה, מלחמת, או קצת יותר מחמש שנים, מלחמת יום הכיפורים, ואחריה, אני מזכיר לכולנו, קיסינג'ר כפה עלינו לשחרר את הארמיה השלישית ולתת לה לסגת, ואחר כך בגין חתם על הסכם שלום, חמוץ, מעצבן, אני התנגדתי לו כאיש צעיר, אבל הוא אבן יסוד אסטרטגית ב-50 השנים האחרונות של ביטחון ישראל. לכן צריך להבחין את בין הצורך להילחם באויבים קונקרטיים כמו חיזבאללה.
1: אבל רגע, אפי, אני רוצה לשאול אותך, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי באמת יש תחושה שאנחנו במצב פסיבי, שאנחנו במלכודת, מצד אחד רחפנים, מצד שני הפסקת אש, איזה דיל בין איראן לאמריקה שנחתם בלי לשאול אותנו, שאיראן פתאום קובעת מה נעשה בלבנון, ואתה אומר לי, לא, יש פה סיטואציה אקטיבית, כולם מנסים מוצא מדיני, היה בחדשות גם את זה שיש דיונים בוושינגטון על איזשהו הסכם מדיני בין ישראל ללבנון. זאת אומרת, ישראל, אתה אומר, היא לא ננטשה באיזה מלכודת שאי אפשר לצאת ממנה?
13: ממש לא. אני חושב שישראל היא בת ברית של ארצות הברית באופן שלא היה מעולם. אגב, אני מזכיר שבמלחמת יום הכיפורים הם זקוקים לאמריקאים נואשות, והם באו בסוף עם הרכבת האווירית ברגע האחרון, אבל זה שום דבר שמתקרב אפילו לסיוע, לא לסיוע, ללחימה איתנו שראינו עכשיו במלחמה הזאת. אז טיפה להיות יותר מאוזנים. ארצות הברית, סנטקום, כל נוסעות, או רוב נוסעות המטוסים של ארצות הברית נלחמות איתנו, מביאות את האיראנים למצב שהם בעצם חסרי הגנה, והם יודעים את זה. אגב, המצב הזה נמשך גם עכשיו מבחינה צבאית. ועכשיו האמריקאים מנסים לקטוף פירות מדיניים מהדבר הזה, ואנחנו במידה רבה מאוד מאוכזבים, היינו רוצים יותר, היינו רוצים את איראן על הברכיים. אבל יכול מאוד להיות. וקיסינג'ר ראה את זה, רצינו להשמיד את הארמיה השלישית. זה היה פרס הגדול, הם מחותרים, צמאים, אפשר היה להוריד את הצבא המצרי על הברכיים. וקיסינג'ר ראה משהו שאנחנו לא ראינו, ולא ראינו...
1: כן, אבל עכשיו אין קיסינג'ר, יש טראמפ.
13: בסדר, אז אני אומר, זה אותו דבר. לפעמים מעצמה רואה איזה שהם הקשרים, לא נטולי סיכון, לא נטולי סיכול, תסכול, אבל היא מעצמה יכולה להוביל צדדים שעסוקים, איך אומרים, לאחוז איש בגרון אחיו, לאיזשהו סוג של הסדרה.
1: אוקיי. רגע, אנחנו יכולים לתת קצת זמן לאיתמר. איתמר.
13: אולי מילה אחת. אם היה אינסטינקט להפיל את ביבי בכל מחיר, הייתי מצפה שדווקא השמאל מאוד יברך על ההזדמנות הזאת לאופק מדיני, ולא היא.
1: כן. איתמר, אתה לפני שנשמע את המבט שלך על מה שקורה, אתה זוכר את אבא ואת מה שהוא אומר לך לפני שאתה מתגייס, יוצא לקרב בעזה, בלבנון?
14: אני זוכר, כן, נפגשנו שם, בפעם הזאת יצאנו כמה פעמים, אבל בפעם הזו נפגשנו שם במבואות הנגב, כן, דברי חיזוק. אני אגיד לך רגע, נקודת
1: המבט שלי... מה, תן דוגמנו רגע, לפני, תן איזה גם משהו ברגש, מה הבא אמר לך?
14: קודם כל, עצה ללכת מאחרי אנשים שמנים יותר. זה תמיד עצה טובה, אני לוקח אותה מעל.
0: אתה מספר לי?
14: להיות, לא לבלוט קדימה.
1: עקיבא משתמש בזה כמוצא לחיים, פה, בקובנוביק, כן.
14: פק, אבל... תשמע, אני חושב שידיעת מה שאנחנו עושים, וזה הדבר שלקחתי מאבא באופן כללי, לא רק בשיחה אחת, הוא דבר מאוד מאוד חשוב למי שיוצא להילחם. הבנת ערך הדבר הזה, שמסירות הנפש הזו יש לה משמעות, היא מאוד חשובה למי שיוצא להילחם, בטח אם הוא איש מילואים שמשאיר אישה וילדים, ובטח אם הוא מפקד שלוקח איתו אחריו אנשים לקרב, לדעת את חשיבות העניין.
0: אתה, כהיית, סיימת תפקיד מגד, גם לחמת בעזה, נפצעת שם. אם אתה היום מגד ברצועת הביטחון, תשמע, זה נשמע לי אחת הסיטואציות הכי מתסכלות שיש. שיש תחמושת ויש חיילים והם... הרוח שלהם איתנה, אבל אין משימה אקטיבית שהתאמנתם בשבילה.
14: לא, אני חושב שזה לפחות ברמה, בוא נרד רגע לרמת החיילים בשטח, המשימות הן מאוד ברורות. אני חושב שכולנו מבינים שמרחב הביטחון הזה וצועת הביטחון הזה הוא חיונית. אני הייתי שם אגב גם ב-2006 וגם עכשיו וגם שוב בשאגת הרי. היינו ברכסים האלה, שאת הכוונות של הטילאים של חיזבאללה יורים, אנחנו מצאנו עמדת טילים מכוונת על מטולה שטיווחה את מטולה. ולכן במובן הזה זה מאוד פשוט. מצאנו את ערימות הנשק באמת המדהימות, אני לא האמנתי. מחסנים על מחסנים שנמצאו מאות מטרים מהיישובים שלנו, וההבנה שאם אנחנו לא שם בשטח, אז חיזבאללה שמה היא מאוד ברורה. והאיום הזה של התקפה על היישובים, וזה האיום שעמד לפתחינו בשביל העשירי, ואם חיזבאללה היו מצטרפים, היינו במצב מאוד מאוד חמור, אז הוא איום שקיים. ואם אנחנו לא נהיה שם, חיזבאללה יחזור לשם. ואם אנחנו לא נתחכך איתו בכפרים שלו, ובעומק, ובמקומות שהוא נמצא בהם, ובונה מחדש את הכוח שלו, אז הוא יחזור לבנות את הכוח שלו, ואם לא נהיה שם ב...
1: אבל זו מציאות שהגזרה שלנו, המבצעית, היא חיכוך, אין בה שום פוטנציאל של הכרעה?
14: להבנתי, אין לנו כרגע פרטנר בממשלת לבנון שיש לו מספיק כוח, גם כוח צבאי וגם כוח רצון, לקחת את הריבונות בדרום לבנון ולפרק את חיזבאללה מנשקו. ולכן, כן, אנחנו נהיה בחיכוך ובמלחמה לאורך תקופה ארוכה לדעתי, ואני מקווה שהיא תהיה ארוכה ולא ניסוג מפחד תעמולת הברווזים במטווח והבוץ הלבנוני ונשאיר את השטח לטובת חיזבאללה. האם אפשר להכריע אותו מלא? יכול להיות שהיה אפשר לעשות יותר. אני חושב שאסור לנו לקיים מערכת של משוואות שבה הם פוגעים בנו ואנחנו פוגעים בהם באיזושהי פרופורציה כזאת או אחרת. צריך להיות הרבה יותר תקיפים והרבה יותר קשוחים. יכול להיות שיש עכשיו איזה עת כזו של מגבלות מסוימות, אבל צריך להעביר גם לאיראנים וגם לאמריקאים שפה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד תקיפים, גם בעומק, גם בדחיה אם צריך. אסור לנו להתרגל למשוואות שבהם נהרג חייל ואנחנו מפציצים איזה גבעה או איזה דיון התחול. וזהו, לזה אסור להתרגל. אבל על החשיבות, אני שאלת על מגד בשטח, אני חושב שכל מי שנמצא בשטח ומרים את העיניים ומסתכל אחורה ורואה את אורות היישובים, הדברים מאוד פשוטים וברורים.
0: יפי איתם. זה מעניין לדבר עם שניכם, כי בעצם זה שניכם הייתם מגדים, ממפי וכולי. יפי, אתה היית גם עד... מפקד כל הקו ההגנה שם. אתה התנגדת עמוקות לבריחה מלבנון, נכון? איתמר, אתה התגייסת שנה אחרי.
14: נכון.
0: בעצם, אנחנו אמרתם על שניכם על המורך או התעמולת ברווזים במטווח, ואני כל הזמן מתלבט, כשמתקשרים אליי חיילים מלבנון, ואומרים לי, מספרים תחושות קשות. אני מתלבט, האם לפרסם את זה, זה לסייע לאותם חיילים, או שזה באמת להחליש את רוח העם. שתי האפשרויות הן, אתם יודעים, שתיהן עם החיילים, לא?
14: כן.
0: אפי.
14: אפי.
13: תראה, אני אחרי שסיימתי להיות מפקד באוגדה 91, השתחררתי והייתי שר בממשלות ישראל, חבר בקבינט הביטחוני מדיני, ולכן אני חושב שמאוד חשוב להתעסק עם הצדדים של הלחימה ולהיות ערים לדבר הזה, אבל צריכים מבט רחב. המבט הרחב, קודם כל, ואני מ-74 שנותיי, אתה יודע, יש לי פרספקטיבה מה עשינו כאן כאומה מאז שהתחלנו, והתחלנו בעצם לדבר מאוד נדיר לאומה, מראשית צירים של אפס. לא הייתה מדינה, אפס צבא, אפס דמוגרפיה, אפס כלכלה, אפס, אפס, אפס. לכן, רגע לעצור ולעשות לעצמנו חשבון מה עשינו, כמה עשינו. אני חושב שבחרף כל המלחמות והקשיים, מדינת ישראל היא אירוע ברמה ניסית, בכל היבט שהוא. ולכן זה צריך להיות הפקטור המוביל בראייה קדימה. אנחנו מצליחים, אנחנו הצלחה אדירה, אין תחום שאי אפשר למדוד את זה, והזווית הנסיקה שלנו היא עצומה. זה צריך להיות המוביל במצב הרוח. נכון, יש קשיים, ונכון, והיו לנו, תשמע, אני תמיד מזכיר לכולם, מלחמת יום הכיפורים, הפתעה איומה, 2,400 הרוגים לאוכלוסייה שהיא פחות מחצי ממה שהיום, אין בית אשר אין בו מת.
0: אתה היית מאלה שבלמו את השריון הסורי בנפח, נכון? קיבלת את יתר מופת על הקרב.
13: ושתי ארמיות חוצות את תעלת סואץ. לא אחזור להיסטוריה. אנחנו, בעיניי הדבר הכי חשוב עכשיו, זה ההתנערות וההתאוששות התודעתית שלנו. וזה קשור לאחדות, לא במובן הנימוסי של המילה, לדבר יפה לחבר אופוזיציה או לחבר קואליציה. אנחנו צריכים ליצור איזושהי הסכמה סביב שלושה דברים. דבר ראשון, אנחנו פה ולא נזוז מפה, ואנחנו בונים פה סיפור הצלחה בקנה מידה על-היסטורי. והסיפור הזה הוא ראוי שנגן עליו, נלחם עליו, וחיים של אנשים צעירים אהובים יקופדו בתהליך של השמירה והבנייה של התהליך הזה. צריך להבין את זה. ומי שמצפה שהתהליך הזה ייגמר באיזשהו שלב, או סופר את ימינו לאחור, את סופה של מדינת ישראל, יתן לפגוש אנשים בכירים, אמרו לי, איפה עוד 50 שנה לא נהיה פה? זה טיפול עמוק בפסימיות הבלתי מוצדקת שפקדה אותנו, אפילו נוכח המשבר של השביעי לאוקטובר.
1: אתה נוגע במשהו נורא עמוק, אפי, ש... נדמה לי שאיכשהו ברגע הזה בזמן, גם רגע לפני הקיץ, אחרי כמעט שלוש שנים הנורא הקשות שעברנו, ונוכח ההסכם הזה, המזעזע של טראמפ, וקצת, איך נגיד, נסיגה שלו מהתמיכה בנו, אנשים מאוד מאוכזבים, אנשים עייפים, איך מרוממים את רוח העם, מזכירים לו גם את ההצלחות, וגם מזכירים שייאוש הוא לא באמת אופציה.
13: ייאוש הוא לא אופציה. אני אספר לך סיפור.
1: אוקיי.
13: הייתי שר בממשלת שרון, ולא זוכר אולי, עוד לפני שהייתי שר, לילי נפטרה אשתו, והוא ישב בחווה, והיינו אז בקרבה גדולה שהתפוררה אחרי הפשע של ההתנתקות. וישבנו, והוא אמר לי ככה בשפתו המיוחדת, אפי, אספר לך דבר מה. אמרתי לו, אספר. הוא אומר לי, אבי היה אגרונום. אצלנו הקווים, השורות בגן הירק, בכפר מלל, היו ישרות כסרגל. לא כמו הדיליטנטים האלה שככה הכל היה עקום. הוא אומר, יום אחד אנחנו מאספים שורות ארוכות, חם, הברחה שוקץ אותי, אני הייתי בן 10, משהו כזה, הוא מספר. והתעייפתי, ואז אבא אומר לי, אריאל, עמוד על רגליך, עמדתי. הבט לאחור, איבטתי. הוא אומר, ראה כמה כבר עשינו. וזה נתן לי כוח, גמרתי עוד שתי שורות, כאילו כלום. אני חושב שאנחנו, הזקנים הלבנים, הלשעברים, במקום לצרף את קולם למקהלת הבכי והנאי, שיספרו באמת, וזה קל לספר, כמה כבר עשינו.
1: אני מאוד מסכים.
13: ובאיזה הצלחה עשינו. ואני חושב שזה התפקיד שלנו, על הטקטיקה ימונה איתמר, על הראייה של הזקנים.
14: לא על הטקטיקה, אני אגיד שלא רק הזקנים, לא הזקנים הלבנים, גם התיישים הצעירים, אני אספר לך סיפור מה שנקרא. אנחנו עכשיו ערב פסח, לחמנו באחד מכפרי הגבול, ונפצעו לי שני חיילים, חטפנו נמתת לבית, ואני הולך לבקר אותם בבית חולים, באיכילוב. שני אנשי מילואים עם ארבעה ילדים קטנים כל אחד, אנשים שבאמת יכלו להיות בבית, יכלו לעשות דברים אחרים, והם מתקשרים, מדברת איתם משם עם מרגליות. והיא אומרת להם תודה על מה שעשיתם, ואומרים לה, אם צריך, נלך שוב ושוב ושוב. ושניהם התכתבתי איתם ביום חמישי, שניהם אומרים לי, אנחנו כבר על הרגליים, מתארגנים, מתי כבר אפשר לחזור לגדוד. אז אני רוצה להגיד, יש לנו באמת לוחמים נפלאים, ויש קושי, ויש הצטברות של שחיקה, זה נכון, אבל באמת, כשבסוף אנחנו נלחמים, ואנחנו מסתכלים מה עשינו, ובאמת חיזבאללה בכל מקום ברח, ואיפה שהוא לא ברח והוא נלחם הוא הובס, ואנחנו שולטים בכל כפרי האשים בדרום לבנון, עשרות של כפרים, חלקם הגדול הושמד, אנחנו נמצאים בבופו, אנחנו נמצאים בליטניה, אנחנו נמצאים בסלוקה, אנחנו נמצאים בכל המקומות האלה, ואנחנו מגנים על עם ישראל ועל מדינת ישראל. אני חושב שלחיילים זה ברור וזה מובן, וזו הרוח האמיתית שנמצאת שם.
1: אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה אחת.
13: אתם רואים תאיש תאיש.

0: אני חושב שסוגיית האהבה בינינו, כמה שהיא נשמעת רומנטית, צינית, לא פוליטיקלי קורקט, מה אתה רוצה, איך אתה יכול לדבר על אהבה עם האנשים האלה השמאלנים ועם הימנים המשוגעים, אני חושב שמי שיצליח להנהיג את עם ישראל ולחדש בנו את האהבה שכל כך, באופן כל כך פשוט, מתרקמת ופועלת בין אנשים בתוך יחידה צבאית בזמן המילואים, וראיתי את מסדר הפרידה מאיתמר שהיה בשבוע שעבר, עמד הגדוד שלו, גדוד סיור מילואים, אין, הכל בכל, כל החברה הישראלית שם, והכל באהבה, באחווה, בחברות, בשותפות, בלי ציניות, את זה, ה-DNA הזה חייב להתייצב לשיקומה של החברה הישראלית. יש לנו עוד אתגרים, ועל אהבה הוא מדבר, בא הוא פותח. מי שאת זה יפסף, יתקשה מאוד להניג את עם ישראל.
1: הנה, אז בשבילך
2: אריכות ימים, אפי איתם
1: ליל חנייה.
2: לא רומזים כלום, אבל הנה, אפי איתם, איתמר איתם, אבו בנו, לוחמים.
1: תקשיבו, אני ועקיבא היינו שפופים והרמתם אותנו, אני בטוח שעשיתם את זה גם למאזינים. תבואו שוב ביחד, נכון?
3: יאללה, תזמינו.
1: תודה רבה לשניכם.
2: תודה לכם.
0: על אהבה הוא מדבר, אהבה בנים ואבות, זה הראשית של הכל.
1: אמן, אמן, אמן.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי.

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
7: אנחנו כאן.
8: 10:50 קובנוביק.
9: מעט רוממה את רוחי השיחה הזאת עם אבא איתם ובנו. היה שם איזה משפט ש... הוא ציטט שאתה ודאי מכיר ותוכל ללמד אותי עליו משהו.
8: על אהבה.
9: על אהבה, כן, מה זה?
8: יש פרק שלם של הפודקאסט הנפלא, שיר אחד על ליל חנייה. שזאת יצירה שנתן אלתרמן כתב עוד ב-48, יצא בשנות ה-50. ניר גורלי מספר שם על כל הבתים של השיר. זה שיר שמדבר על מחנה צבאי לילה לפני קרב. על ההתרגשות ורוממות הרוח והקטנוניות והווי צוען. אתה יודע, הרעש הזה במחנה שמחר בבוקר, חר בודר, ואתה שומע את זה ומצטמרר. ואז הוא מתאר אלתרמן את התדרוך לפני הקרב. הוא הצטרף בתור קצין תרבות. אתה יודע, אנחנו אנשי עיתונות, תרבות וכולי, לא שאני משווה חלילה, אבל הוא היה כבר כמעט בן 40, ב-48.
9: אלתרמן.
8: כן. הוא היה מין כזה צילגר שמתנדב למילואים במלחמת העצמאות, שבה באמת היה ספק אם ננצח. והוא בא לקרב, נדמה לי, באזור קריית גת, והוא רואה את התדרוך של המפקד. מחר בבוקר הולך להישפך פה הרבה דם. ואז הוא שומע, אולי זה היה שימון אבידן, מספר, פותח באהבה. מדבר על אנושיות ועל מוסר ועל אהבה, והוא נטרף מזה.
9: בתדרוך שלפני הקרב.
8: כן. לפחות כך זה בשיר, אני לא הייתי בתדרוך הזה.
9: אוקיי. Okay.
8: אבל אלתרמן בתור קצין התרבות, קצין המורל, שהיה מתפעם מזה שקצין בכמה בתים קודם לכן, המחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם וגם מגינו, הוא מתפעם מזה שהמפקד פותח באהבה. ואז, ואפי איתם, שהוא תת אלוף, בעיניי קידומו נבלם לפני שהוא היה אלוף, אבל היה צריך להיות... בזה הוא מבקש מילדיו, שהם כולם לוחמים, לנגן את השיר הזה בגלל השורה על אהבה הוא מדבר. יש פה איזה משהו. זה מתחבר בעיניי למה
9: שדיבר. שמה השורה הזאת אומרת? אין לנו את השורה.
8: על אהבה הוא מדבר בה הוא פותח. כלומר, זה לא רק שהוא מדבר על אהבה בשיר הזה, ככה הוא מחליט להתחיל. ועל, אני לא רוצה פה, ועל חובה הוא קרב ועול הכל בכל. ובלי מורך לב ובלי חשש מפני הזול. כלומר, השעה היא גדולה. ודיברנו פה לפני כמעט שעה עם חמדה דודה של ליאב קבביה, והיא אומרת, חבר'ה, הוא לא חלם להיות לוחם, הוא לא רצה, הוא אומן.
9: כן, הוא היה סטודנט לקולנוע.
8: רצה לעשות סרטים, רצה לצלם, הביא איתו טאבלט מנותק מחשמל, אתה תדמיין לכם
9: כדי,
8: בטנק.
9: כן, רק כדי לצלם את איך זה נראה, שכולם
8: יושב ידעו. בתוך מכונת המלחמה הגדולה הזאת, הקטלנית, המטורפת בפנים, וכל מה שמעניין אותו זה התמונות בטאבלט מהנופים. אמר את זה גם בתחילת המלחמה ניצן ליפשיץ, הבן שלו לוי ליפשיץ ממודיעין, נהרג באסון נמר בתחילת המלחמה בעזה. והוא אמר, הבן שלי לא היה מכונת מלחמה, לא רצה להרוג אף אחד, הוא רצה להיות אומן. והנר שפירה, שגיבור קרב המיגונית בשבעה באוקטובר, שעד היום ממשיכים להוציא שירים במשפחה שלו, ובפסטיבל ישראל הקרוב יהיה מופע שלם של שירים שהוא כתב, ויהודי טרוויץ פתאום נתקלה באיזו הקלטה שהוא שלח לחבר פעם, ועשתה איתו, הקליטה איתו דואט, בשענת סטריט עשה איתו דואט. כלומר,
9: זה רק מזכיר לנו גם בהפוך על הפוך כמה הפסדנו. כן.
8: ואנחנו, אנחנו...
9: אני רוצה אבל להגיד לך על הסיטואציה הזאת של נאום לפני מלחמה, זה באמת, זה סתם ברמה של המחזאות והספרות העולמית, זה רגע סופר משמעותי, נגיד הנאומים של הנרי החמישי אצל שייקספיר לפני המלחמה, שייקספיר יושב ומשקיע בזה המון המון המון המון המון, ועכשיו אפי מדבר על האהבה בליל חנייה, אז אני נזכר באסוציאציה את ה... אני יודע, מאומה שהייתה כשאופר וינטר דיבר על, על, על, אתה יודע...
8: אויב מנעץ מערכות אלוהים.
9: על כל ההזכורים הדתיים שיש, שנעשים היום רגע לפני שיוצאים למלחמה בשם אלוהים וכולי. לא, אין לי...
8: אני חושב על הטנק הזה, שבאמת היו בו לוחמים מאוד השרון, הרצליה, ההתנחלות אדם ובית השיטה. זה מזכיר לי לפני 20 שנה בדיוק צוות בנייה. היה טנק שעלה שם בלבנון השנייה, טנק של גיבורים, בני הריין מקרני שומרון, היו שם אורי גרוסמן, הבן של, ובונימוביץ' וגורן, אדם גורן, קיבוצניק, חילוני, אלכס בונימוביץ' עולה חדש מרוסיה, וזה כל פעם נותן לנו את הפטיש הזה בראש, כשאנחנו שוקעים באחר של היומיום.
9: במלחמה, סלחתי. במלחמה שבינינו.
8: ופתאום, כן, ואתה לוקח...
9: ופתאום אנחנו, צריך להזכיר לנו שאי שם בטנק כל המרק הישראלי הזה חי ביחד, נלחם ביחד.
8: בדיוק.
9: תלוי איש ברעהו.
8: אנחנו מדברים פה, וכל הזמן הפיד הפוליטי ממשיך, ואני רואה פה איזה חק בקואליציה דורש לחוקק את החוק ההוא, והאלה אומרים לו, לא, אנחנו רוצים את זה. תפסיקו להתעסק בשטויות האלה, תסתכלו על מה אומרים לכם.
9: תלמדו מהחברה בטנק. אוקיי.
8: שעה הזאת מסתיימת.
9: שעה הזו מסתיימת לה. בואכה השעה הבאה, שתהיה, אנחנו מקווים, לא פחות מעניינת ומרגשת.
8: נודה לרבית לוי דמסקי?
9: ודאי, ולאביגל ביגי בסור.
8: לנוגה אורטל, לדימה קרנצוב.
9: ספיר אברהמי, נויית שלם. יש לנו גם קבוצת טלגרם שאתם מוזמנים לכתוב בה.
8: ומעלים בה את הקטעים אחר כך.
9: אני אצא להפסקת הפיפי קפה של...
8: הביוטי. ביוטי, למה?
9: אין ביוטי, לא משודרים בטלוויזיה.
8: מפרט עכשיו בזלי גוף, באמת.
9: כל מי שרד, לא, רק פיפי. כל מי שרוצה לשמוע על המונדיאל, הנה זה בא בשעה הבאה. וגם עקיבא יהיה פה.
8: ורוני.
7: השעה בחסות.
10: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
19: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המסע ומתן בשוויץ, החלו שיחות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה. נשיא העליון עמית אומר כי אם ישתנה הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים, ישתנה ה-DNA השיפוטי. סמוטריץ' קורא לשופטי העליון שלא להתערב בחוקי יסוד. ראש ישיבה חרדית אומר כי יש ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שמגזר נרדף.
21: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11. כאן קובי ברקאי. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי באתר הנופש בורגנשטוק החלו פגישות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה שתתקיים בעוד כארבע שעות. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בלבנון מדווחים שבדרום המדינה שורר שקט מתוח. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, בן 20, נפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. דודתו, חמדה שמש, ספדה לו.
22: ליאב היה ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ערכי, מאוד בשקט וצניעות, עם שמחה אדירה. בחר להתגייש לקרבי, ויש דברים שככה אנחנו מגלים רק עכשיו. וזה היה לו ברור שהוא רוצה שירות משמעותי, הוא אמר את זה לאורך הדרך, הוא היה גאה באמת במה שהוא עשה, הוא היה גאה להיות שריונר.
20: דודתו של ליאב קבביה אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, וכאן חדשות ברשת ב'. הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. נשיא העליון עמית השיב.
23: בטווח של 15 שנים, כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על ספקולציות, תרחישים עתידיים. כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית. של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
20: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי במהלך הדיון הוצאה ממנו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לאחר שהתפרצה וקראה לשופטים לא לעולם חוסן. לאחר מכן תקפה גוטליב את הנשיא עמית.
24: מדבר על שחיתות של הדרג המדיני, אני מזכירה לו, השופט המחוזי אורנשטיין אמר שהוא מבקש שימנו אותו להיות נשיא ובתמורה הוא ידאג שיור לשכת עורכי הדין, התיקים של המשרד שלו ינותבו לו שופט נוח. אין יותר נורא מזה. אז מה הוא אומר במקום להתמודד עם זה? מוציא אותי החוצה. אז כמו שאמרתי לו כשהוא הוציא אותי, אתכם צריך להוציא, את שופטי העליון צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים, כי זאת לא ועדה לשיפוט שופטים.
20: השר סמוטריץ' קורא לשופטי בית המשפט העליון שלא להתערב בחוקי יסוד.
25: לא ננרמל את התואבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון, שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית.
20: סוגיית גיוס חרדים לצה"ל, ראש הישיבה החרדית ברקאי בחיספין, הרב אברהם בורוטיאנסקי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאחרונה מורגשת ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שהם מגזר נרדף.
0: כשהתחילה המלחמה אנחנו הרגשנו שהשטח מאפשר לנו לזנק ולשלש ולהכפיל. כשהתחיל עכשיו כל המלחמות מול הציבור החרדי, כן. אז הדבר הזה פשוט נעצר, ואנחנו מפחדים מאוד שמפעל חיינו שאנחנו רוצים...
1: אין עכשיו, לא מתגייסים גם לישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות?
0: זה מאוד מאוד מקשה, אנחנו מרגישים קושי גדול בגיוס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
20: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
26: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: תעשו כבוד לחג.
2: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
29: סמרוויל עכשיו, זה הקיץ שלה, הולנד 5, שוודיה 1.
2: גרמניה נגד חוף השנהב.
30: מזל! כדורגל משחקים 95 דקות, והגרמנים מנצחים 2-1.
2: אקוודור נגד קורסאו.
30: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס.
2: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
19: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.

0: השנייה, שעה שנייה של קובנוביק. יש שתי סוגיות שמטרידות אותי, אני אעשה את זה מהר, בסדר?
1: יוקר המחיה הוא ביטחון ישראל.
0: לא. עוד ניחוש.
1: לעתיד הנוער.
0: לא. הראשונה היא מעין מין פטנט פורמט מזוקק, אבל לא מפותח, עוד לא פיתחתי אותו, שיושב על שאלה אחת. לו היה כדור, כן, שהיית יכול לקחת, והכדור הזה היה הופך אותך ליום אחד לכל ישראלי או ישראלית שתרצה. כן, אתה צריך לבחור למי להפוך, פשוט להיכנס לגוף, לנשמה של ישראלי או ישראלית, כלשהם. במי היית בוחר?
1: או רוני קובן או איתמר דרוקמן, ואני אסביר. שניהם מבלים חיים שהלוואי על כולנו. אוקיי. רוני קובן, באמת, מה רע?
0: די, עזוב אותי כבר, נו, באמת. לא היית בוחר ברוני קובן. במי היית בוחר, נו? מה השם הראשון שעולך על הראש?
1: הראשון?
0: אני מכיר אותך.
1: מי האדם שהכי טוב לו?
0: או הבת אדם, אתה יכול להיות אישה ליום אחד גם אם אתה רוצה.
1: שהכי כיף להם?
0: כן.
1: וואו, שאלה יפה.
0: אלה, אני, טוב, אתה ממזר, אני מכיר את החיוך הממזר שלך, יש לך כבר ארבע אופציות בראש?
1: מה שלך?
0: זהו, אני מזועזע מהבחירה כי היא שטחית להחריד.
1: אבל...
0: עומר אדם.
1: באמת?
0: כן.
1: למה היית רוצה להיות עומר אדם?
0: לא יודע, הייתי רוצה להיות עומר אדם ביום שבו הוא מופיע בפארק.
1: סדים בזים במדבריות דובאי.
0: כן, כאילו...
1: אבל יש לו דאגות, תראה, הרבה נכסים, הרבה דאגות.
0: הוא גם עומד להתחתן, אהבה מלבלבת שם.
1: הכל, אתה אומר, שום דבר...
0: מה בן אדם צריך לבקש? אוקיי, מי הבחירה שלך?
1: לא היית רוצה להיות רוני קובן?
0: ליום אחד? לתמיד. אני כל החיים רוני קובן.
1: בדיוק, אבל אתה רוצה? ניטשה אמר שצריך לבחור...
0: אם אני רוצה, וואה, זה היה פילוסופי
1: כן
0: מדי.
1: להגיד כן לחיים.
0: אתה טוב לך בתוך הקיבנוביק...
1: פחות או יותר, כן. יש לי הרבה החיים. ביקורת. הרבה ביקורת.
0: לכל החיים בתוך הקיבנוביק הזה?
1: אבל כן.
0: טוב. כל...
1: אוקיי, דבר
0: תחשוב
1: שני.
0: תחשוב על השאלה הזאת על מחר. דבר שני, ידיעה מרעישה שרצה אצל רבים מאיתנו באינסטגרם, שערה בארצות הברית, אבא נכנס עם בנותיו הקטנות לשירותים, ומישהו שם בחנות, זה מתחנת דלק שיש בה גם שירותים, מזמין לו משטרה, וזה ממש דרמה מתועב, המסכן הזה שוטף את הידיים לבנות הקטנות שלו, צריך להגיד שהוא נכנס איתם לשירותי נשים, והאיש הזה שנחרד מהסיטואציה, עומד מאחוריו, מזעיק לו משטרה, האבא מתחיל לצלם את מי שהזעיק לו, דרמה גדולה. עכשיו, תשמע, יש פה באמת שאלה שכל הורי גבר מתמודד איתה, כל אבא לבנות.
1: כן.
0: מה אתה עושה כשאתה מסיע את הבנות שלך לחוג, יוצא איתם לטיול, לא חשוב מה, פתאום הן חייבות פיפי, או לשטוף ידיים. לאיזה שירותים אתה נכנס אתם? גברים או נשים?
1: תשמע, זאת שאלה...
0: זאת חתכת שאלה, עקיבא.
1: וואו.
0: באמת.
1: ככה אתה מסתובב עם זה כל הסוף שבוע?
0: לא, אני מה זה מסתובב? אני לפעמים יש לי בת בכורה, הייתי צריך להתמודד בסיטואציה. אני הייתי, כשהייתה ממש קטנה, והייתה צריכה את אבא שיכנס את השירותים, הייתי נכנס איתה לשירותי בנים.
1: שירותי בנים, אף אחד לא אגיד לך, מה, מי הבחירה
0: עכשיו? נכון, לכן הבחירה הזאת שלו היא קצת מוזרה. מצד שני, אני חייב להגיד לך, יש, מה זה, אז קטנטונת, קטנטונת בסדר, אבל יש כבר גיל...
1: יש כבר את השלב
0: שהיא עוד לא נערה, אבל זה יהיה מוזר להכניס לשירותי בנים.
1: אתה תאכל קינג' מאיפשהו.
0: לא, תקשיב, ואז אתה עומד בחוץ ומחכה, ואם לא מהדאגה, תחשוב שאתה בחול, ויש שירותים ענקיים, והילדה נכנסת לבד.
1: ובחול גם לא כולם יודעים שאתה קובן, כלומר, אין את החיוך הזה.
0: נכון, או קובן, הוא בסדר, הוא לא...
1: אתה סתם איש מוזר שמחכה ליד השירותי נשים. וואו.
0: אז אני אומר, אני יכול להבין את האבא הזה בסיטואציות מסוימות, אם תגולל, תראה שיש דיונים שלמים וסימפוזיונים, וגם הוא הזמין לו משטרה בכזאת נחרצות.
1: אנשים על הקצה, תשמע, לא רק פה.
0: לא רק פה,
1: נכון. אנחנו באמת צריכים קצת לנשום ולהירגע.
0: צריך חופש. לכן מדי פעם אני נוהג לעלות על מטוס.
1: אז בוא ניקח קצת אסקפיזם.
0: בבקשה.
1: נקפוץ לבגץ בירושלים.
0: או, איזה אסקפיזם נפלא. זה גם תחום כזה שאני לא מבין בו כלום, אז אני פשוט אשען אחורה בקיצר שלי.
1: יש אחת שיודעת.
0: ופשוט אתן לך לנהל את הכל, בבקשה.
1: לא לי, לתמר אלמוג, שלום.
2: שלום חברים, אסקפיזם אצלכם הוא הגדרה מאוד מעניינת.
1: מה קורה בדיון על פסילת שינוי הוועדה לבחירת שופטים?
2: אז קודם כל, בואו נאמר באמת במה מדובר. הדיון הזה עוסק בתיקון לחוק יסוד, באחד מהמהלכים הכי משמעותיים והכי מרכזיים במה שמכנה הקואליציה הרפורמה, וזה שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כך שהרכב הופך להיות, ועל זה אין מחלוקת פוליטי בעיקרו. וממש עכשיו התחיל לדבר נציג הממשלה, אבל עוד קודם, כשנציג הכנסת דיבר, הייתי אומרת שהשופטים לא עשו לו חיים קלים, אבל זה יהיה מאוד עדין. נאמר זאת כך, אסקפיזם לא היה לו. כאשר כל השופטים, בין אלו שנחשבים שמרנים ובין אלה שנחשבים ליברליים, אומרים דבר מאוד פשוט. התיקון של החוק הזה, הדרך שבה יבחרו שופטים בישראל, תהפוך את השופטים לבחירה פוליטית, לזיהוי פוליטי, איך שהגדיר את זה נשיא העליון, הוא אמר, בתוך, אל תסתכלו על החוק הזה בטווח של שנתיים שלוש, תוך 15 שנה, כאילו השתילו לכל שופט שבב זיהוי פוליטי, וככה הסתכלו על הדברים. והשופטים אומרים, כל התיקון הזה שבעצם מייצר מצב, איך אומרת השופטת וילנר, הפוליטיקאי ימנה ישירות, זה תמריץ מצוין לפוליטיקאים לא להסכים לכלום. הם יבחרו את מי שהם רוצים בלי הצבעה. אין לזה תקדים בעולם, אין לזה תקדים בישראל. זה משנה את כל ה-DNA. ואני אצטט ברשותכם עוד דבר אחד, אני נותנת ככה מה שאת הכותרות, אומר הנשיא עמית לנציג הכנסת, הוא אומר, איך אמרו מקורותינו בגשש החיוור, זה היה היום בבוקר, כשלא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים, זה היה הבוקר, אני יושב בוועדה לבחרת שופטים, זה כבר המצב, זה לא לפי מקצועיות דווקא. וכשהתיקון הזה לחוק ייכנס לתוקף, אומר הנשיא עמית, זה יקרה פי ארבעה, זה לא ספקולציה, זאת ידיעה ודאית. ובזה מתמקד בעצם הדיון, כשהם... ברור מאוד לאן השופטים הולכים עם העניין הזה, ויהיה צריך פה להוכיח בצורה מאוד מאוד משמעותית מה שעד כה הכנסת לפחות לא הצליחה להוכיח, ועכשיו נראה מה עם הממשלה, שיש לזה הצדקה עניינית.
1: תגידי, אבל תמר... 11
2: שופטים יושבים בדיון הזה, תמר, אגב, מחשיבותו.
1: אני שומע את הזרות שיהיה לשופטים תיוג פוליטי, ותוהה אם זה לא ככה כבר עכשיו, כי גם היום אנחנו שומעים, הוא השמרן והוא הליברל, כלומר, זה לא שהיום אין לנו מושג מה דעותיו של, של השופט.
2: אז זה עניין של דעות, מה שנקרא שיפוטיות, ותכף נתייחס גם לזה, אבל הדוגמה, אני אצטט שוב את הנשיא עמית, הוא אומר, לאחד יהיה כתוב על המצח נבחר על ידי הקואליציה, ולשני נבחר על ידי האופוזיציה. זה כבר פוליטי פרופר, וזה אפילו לא, אתה אומר, ישיבה של כולם ודנו ודילים. אתה יכול להגיד, תמיד היו דילים. פה, כמו ששופטת וילנר אמרה, זה אפילו, להפך, יש תמריץ לא להגיע אפילו לדילים. אתה ממונה מישהו מטעם הממשלה, והוא נבחר שופט שלא קשור למקצועי, לא מקצועי. כי הוא בא בטוב.
1: אבל הילד שקד התגעתה שהיא מינתה איקס שמרנים. יריב לוין אומר, אני רוצה וואי שמרנים.
2: אז זהו, שיריב לוין, ופה חשוב לדייק. יריב לוין לא אומר אני רוצה וואי שמרנים. ליריב לוין אומר אני רוצה שני שופטים מאוד ספציפיים שיש שיתענו שהוא בחר בהם בידיעה שהם לא יבחרו.
1: בקשי וביטון?
2: בדיוק, ואומרים, וצריך לשים לב, לוין אומר, זה לא רוצים אותם, כי הם לא מה שמתאים לעליון, ואני מתעקש אליהם, אבל אם מסתכלים על כל השיח שהיה בין לוין, אמרו לכל מועמד אפשרי, תביא את מי שאתה רוצה, רק שהוא עמוד בתנאי הסף של התאמה לעליון. ואת זה עד עכשיו שר המשפטים לא הצליח להסביר. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים שמרן וליברלי, וזה תמיד היה ככה התיוג הזה, עוד פעם, זה לא בדיוק תיוג פוליטי, זה יותר עניין של כיוון. וגם כשאנחנו רואים, וזאת הנקודה השנייה, את הפסיקות של השופטים, אנחנו רואים שלתיוגים האלה כבר אין משמעות. כלומר, נכון ששופט שמוגדר כשמרן, או שופטת שמוגדרת שמרנית, שהיום אגב זה הרוב בעליון, ניגשים לדברים מסוימים, שהם לא בליבה, אז כן, רואים הבדלים בפסיקות, אבל בדברים, למשל כאן אפילו בדיון הבוקר, מי שמקשה מאוד על נציג הכנסת היא שופטת, היא השופטת וילנר, שהיא שמרנית. אנחנו שומעים את השופט קשר שהוא שמרן, אנחנו שומעים את השופט שטיין שהוא שמרן, שמענו יותר מהשמרנים, גם בדיון שבוע שעבר, על מינוי מבקר המדינה. הרוב הוא רוב, זה הרכב עם רוב שמרן, ועדיין זה מה שהיה שם. אוקיי. כשיש דברים שהם בליבה, אז עוד... אין על זה עניין שמה
0: תמר, יש לי עוד שאלה אחת שלא קשורה בכלל לאסקפיזם הזה, בסדר?
2: אוקיי.
0: זה בכובע השני שלך, כאשת האופנה של קובנוביק.
1: מילק, קאטלק, שאלה אחת.
0: לא, לא.
1: תבטלי את כל השאלה.
0: לא, לא, לא, רק שאלה אחת קטנה. אני עד, בממשק הזה שבין, באמת, עיתונאית אופנה עם טעם מעולה לבין אימא, בסדר?
2: די, תמשיך.
0: משהו שקורה במונדיאל, גם אצלי בבית, הבן שלי, כל החבר'ה בכיתה שלו, מתחילים להתלבש בבגדי כדורגל, ואני מגלה עולם שלם של... מה? תני מילה על זה.
2: אז הכיתה של הבן שלך מאוד מאוד אופנתית, יש עכשיו טרנד מאוד חזק שכמובן קשור גם למונדיאל.
0: תראה, בלי להתכונן, תראה. זה הרגע שתמר אלמוג יוצאת החוצה, כן?
2: זה טרנד מאוד מאוד חזק עכשיו, בגדי, לא בגדי ספורט בכלל, שזה טרנד של ימי הקורונה, אלא בגדי כדורגל. אפשר לראות גם משפיעניות וכל מיני סלפס, נגיד עם ג'ינס, וחולצה שלו זו נבחרת, והכבים, זה מאוד טרנדי, ומה שמאוד תרם לזה, זה סיפור מעניין בפני עצמו שדורש אייטם, זה אותו סרטון של נייקי, שעלה לפי הערכות בין 35 מיליון דולר ל-50 מיליון דולר, שהוא גם מערב סלבס, הוא גם מערב כמובן כדורגל ושחקנים.
0: רגע, אז תגידי, אפשר בתור מישהי שמכירה את אושיית האופנה תמר אלמוג, אפשר לקבוע עם תמר אלמוג למחר על הסרטון הזה ועל אופנת הכדורגל?
2: חד משמעית, אני אשמח.
0: רבית, רשמת? אוקיי. תודה רבה, תמר אלמוג. ואם יקרה עוד איזה משהו מדהים ומרתק בבגץ...
2: בעולם האופנה, אתה מתכוון.
0: לא, לא, בבגץ, תחזרי אלינו בשעה הזו. ושלום לכתבתנו המדינית, גילי כהן.
3: שלום, שלום חברים.
0: לא נתקיל אותך בשאלות שלא קשורות לתחום.
3: דווקא כדורגל מבחינתי ממש בסדר, אבל...
0: רוצה להתחיל בכדורגל?
3: לא, לא, בואו.
0: אז גילי...
1: בתי שתשאל את עמית לבנטל אחר כך, לאן הולך המסע ומתן...
0: אתה לא רוצה, אתה יודע, אנחנו עושים את זה מדי פעם, ואז...
1: זה לא נגמר טוב.
0: מגיעים למחוזות פחות נעימים. גילי, אני בתור מישהו...
3: החלום שלי, הידע של עמית לבנטל בכדורגל, כן.
0: בתור מישהו שמדי פעם, ככה בוויקנד הקו, מה קורה בחדשות, בסדר? אז היו כל מיני... יצאנו לוויקנד עם ההסכם הנוראי, עם טראמפ שעולב בנתניהו וגם בצהל, ואז טראמפ קצת השתתק לו, תקיפות, תקיפות, תקיפות, תקיפות, האיראנים אומרים, אנחנו סוגרים את צהרי הורמוז בגלל לבנון, ופתאום ראש הממשלה מורה לנצור את האש. מה היה שם מאחורי הקלעים? זאת אומרת, יכול להיות שיש אינטראקציות בין נתניהו לטראמפ שהם לא... יוצאות החוצה בטוויטר? קראו עוד דברים מאחורי הקלעים?
3: קודם כל, התשובה הקצרה היא כן, יש אינטראקציות כאלה. לא רק טראמפ מנהל את השיח, גם מרקו רוביו, שר החוץ האמריקני,
0: okay.
3: שבעיקר להבנתי מדבר עם השגריר לייטר. ותראו, הפסקת האש הזו היא בעצם, היא לא חדשה. היא אותה הפסקת אש שכללה אש שהייתה קודם לכן. השוני עכשיו... ושוב, בזמן שאנחנו מדברים, כרגע הכל יכול להשתנות, חיזבאללה הוא לא... הוא ארגון טרור, בסדר? ולכן הוא רוצה לעשות טרור, והוא רוצה לפגוע בכוחות צהל, והוא רוצה לפגוע באזרחים, והוא כנראה המשיך לעשות את זה, זה לא ישתנה, זה נקודת מוצא. האם האיראנים יכולים לכפות משהו על חיזבאללה עכשיו, כי יש להם אינטרס? בהתחשב בעובדה שלפחות למיטב ידיעתי בשעות האחרונות יש די שקט, גם בדרום לבנון עצמה, אז התשובה היא כן.
0: אבל לאיראנים יש אינטרס, גילי? מה האינטרס של האיראנים?
3: כן, כי עכשיו מדברים, ב2:30 יתחיל הסבב בשוויץ, ואם עכשיו מדברים, האיראנים רוצים להשיג, הם מבחינתם סימנו יעד להביא לנסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. אז אין להם אינטרס להראות עד כמה כוחות צהל כן רצויים בדרום לבנון, או צריכים להיות בדרום לבנון, כי חיזבאללה לא נוצר את האש וכי יש עדיין איום. ולכן יכול להיות שהשקט הזה יימשך, וגם יכול להיות שלא, אנחנו, זה לא, זה לא, זה טרור, כן? זה לא רציו. ישראל באמת אומרת מפורשות שהיא קצת מדברת במשוואות של פעם, כן? שקט יענה בשקט, או הגרסה של 2026, ירי יענה בירי. אם חיזבאללה יירה, גם אנחנו נירה. הבעיה היא שכרגע יש באמת כוחות צהל פרוסים בדרום לבנון ברצועה מאוד מאוד רחבה. הרבה יותר מכפי שתכננו והרבה יותר מכפי שדובר עליו בהתחלה. וזה נקודה שהיא חלק מהמסע ומתן כרגע, וגם נקודה שאני חושבת שמקבלי החלטות צריכים לשאול את עצמם כל פעם מחדש, ודאי כשיש נפגעים, לשמה. נתניהו אומר שכוחות צהל יישארו ברצועת הביטחון ככל שידרש, וכאן עולה השאלה, מה נדרש מהנוכחות של כוחות צהל, ומה זה ככל שידרש, אם יש לזה ערך בהרחקת האיום לעבר יישובי הצפון, אז זה עניין אחד, אבל אני זוכרת את הרמטכ"ל אומר מפורשות שצהל התמקם על קו הנונטט, ומכאן אין איום נונטט לעבר כוחות, לעבר יישובי הצפון. צהל כבר לא בקו הזה, הוא צפונית לו. הרבה מאוד שאלות שכרגע אנחנו לא מקבלים תשובה. יום שלישי סבב נוסף, זהו, עוד שני משפטים. יום שלישי סבב נוסף של שיחות מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. גם כאן לחץ אמריקני מאוד גדול. כשעל הפרק אולי באמת האפשרות לרבע את המעגל ושכולם יספרו לבייס שלהם שהם עמדו במילותיהם. כי בסבב הזה אמורים לדון על אותם אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון אמור להתפרס בחלק מהנקודות ולא צהל. זה כנראה אומר גם נסיגה מסוימת של כוחות צהל מקו המגע שלהם הנוכחי. לא בחולו כמובן, ולא בטוח איפה, ועדיין יש
0: דיונים סביב הסוגיה הזו. אבל מה שאני רוצה לשאול, השיחות האלה בלבנון, השיחות האלה בשוויץ, משהו טוב יכול לקרות לנו מהם? משהו בכלל יכול לקרות מהם?
3: קודם כל כן. השיחות בשוויץ אמורות לדון על הגבלת תוכנית הגרעין של איראן, שזה דבר טוב. השאלה מה האמריקנים ומה האיראנים הגיעו לסיכום, זה עוד מוקדם לדעת. אבל כן, יכול להיות להם דבר טוב.
1: אוקיי. אנחנו יצאנו אופטימיים. גילי כהן, תודה.
3: יופי.
0: תודה, גילי.
3: תודה.
1: נציין בשולי הדברים, קראתי השבת את ספרו של עמוס הראל, 629, חוויה קשה ועמוקה, והוא למדתי שגילי כהן קודם כל הייתה מאלה שקראו את כתב היד לפני והעירו, והוא גם מציין הרבה חשיפות שלה. עמוס הראל בכלל הוא איש נדיב. הוא מפרגן, והוא מביא הרבה... מתאר את מהלך המלחמה בצורה מייאשת ומדחדכת.
0: מה נשאר לך בראש, נגיד?
1: מה, מעבר לנדיבות של... תיאור כמעט אינפורמטיבי של מה היה, ואתה קורא את זה ולא מאמין. והוא לקח משפחה אחת, משפחת גולדשטיין, אלמוג, ופשוט מתאר מה עבר עליהם. ולא צריך יותר מזה, זה פשוט מטריף את הדעת, בא לך לדפוק את הראש בקיר. עושה עבודה מרשימה. אוקיי.
0: אתה ממליץ.
1: כן, כן, כן, בוודאי. אבל תראה, בינתיים כאן נשאלת השאלה, גם נתשבת התשובה, האם הכנסת מתפזרת השבוע. איתנו, לראשונה בקובנוביק.
0: בהופעת בכורה!
1: כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום.
4: שלום, שלום, בוקר
0: שלום
4: טוב.
0: שלום שחר, נעים מאוד. ברוכים אהלן. הבאים למשפחת קובנוביק.
1: משפחת כמו שקין והבל היו משפחה, אבל גם משפחת.
0: תקשיב, שחר, מכיוון שאנחנו לאט לאט נכיר זה את זה, ותעלה פה הרבה בעזרת השם, אז אנחנו רוצים קצת להכיר אותך, בסדר? לפני השיחה הפוליטית. שאלון מהיר, בסדר?
4: ננסה.
0: צבע שאתה הכי אוהב. מהר, מהר, מהר.
4: חום.
0: סרט שאתה הכי אוהב, שאתה רואה מיליון פעם.
4: סרט שאני רואה מיליון פעם, וואו, וואו, לא יודע, אין לי בשלוף.
0: לא, לא, נו, חייב להיות לך, נו.
4: אומן האשליות, הנה, קיבלת.
0: יפה, בחירה מעניינת מאוד, שיר שאתה מאוד אוהב.
4: ילדים אביתר בנאי, וואו.
0: די, קנית אותי, מה, השיר ש...
4: השיר הכי יפה שנכתב אי פעם.
0: השיר שאביתר שר על הבן שלו? כל בוקר אתה יוצא... וואו, נשים את זה בסוף.
4: רוני, אני גם... אני אתן פה גילוי נאות שיוצא לי לראות אותך לא מעט בהופעות של אביתר.
0: באמת?
1: שורה 9.
0: אתה אוהב אותו גם, כמוני?
4: אני רוצה לקוות שיותר.
0: וואו. וואו, קנית אותי. נו, אתה רואה כמה אני מכיר אותך עכשיו? אתה לא סתם איזה קול עם דיווחים על פוליטיקה. תכינו אותי ילדים לסוף השעה הזה. יש לך ילדים, שחר?
4: לא, אין.
0: בן כמה אתה?
4: אני ילד בעצמי. רוני, זה לא, לא עושים את זה פה ב...
0: טוב,
4: לא אוקיי. בשידור חי.
0: טוב, אז שיהיה לך בהצלחה בכל אופן.
1: השתת אותו עירום ועריה, רוני.
0: זה לא עירום ועריה.
1: זה לא, אתה אומר...
0: הכיבוש, בוא, שנינו יודעים.
1: עירום מרומז.
0: עירום ועירייה זה, אני יכול גם יותר.
1: כן, כן, כן. יש יותר.
0: לא, אבל הוא אורח, הוא אורח.
1: בקובה נוביק למבוגרים בלבד, תוכנית שעוד נעשה ולא תשודר בשום מקום, אנחנו נראה מה... בינתיים, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. סיכויים ש... מה באמת הסיכוי שהכנסת השבוע מתפזרת?
4: אז אני שומע שהסיכויים יחסית נמוכים. זאת אומרת, יש איזשהם תדרוכים על ניסיון להתניע את זה. נתניהו שוקל לעשות את זה, אבל בינתיים זה עוד לא מתקדם לשם. זאת אומרת, יכול להיות שפתאום הוא יעיץ את המהלך, אבל כרגע אני מבין שזה לא האירוע. וצריך לזכור משהו אחד. כשמדברים על מועד פיזור הכנסת, זה לא משפיע על מועד הבחירות. מועד הבחירות כרגע מתוכנן ל-20 באוקטובר. יש על זה הסכמה מקצה לקצה בקואליציה. לא אמורים להיות שינויים. אולי זה יידחה בשבוע בחזרה ל-27 באוקטובר. הקרב הוא על מתי מפזרים את הכנסת. ולמה זה משמעותי? זה משמעותי משתי סיבות. מצד אחד, יש את נתניהו שרוצה לחתוך כבר. כל שבוע הוא צריך לתת לחרדים עוד איזשהו אתנן, עוד איזשהו חוק שעושה לו בעיות בציבוריות הישראלית, ולכן הוא אומר, אולי נצא לפגרה מעכשיו כבר עד הבחירות, ואז הכנסת תפסיק לחוקק ולא יהיה שערות כלשהן בציבור שפוגעות בבייס, מה שנקרא. ומהצד השני, החרדים שכן רוצים את העוד חודש של חקיקה, אבל גם רוצים לבוא ולומר, הנה, אנחנו פירקנו את הממשלה, היא לא התפזרה לבד, פירקנו אותה, פוצצנו, עשינו פה איזשהו מהלך, ולא סתם יצאו לבחירות, בגלל שלא עבר חוק גיוס, בגלל שלא עבר חוק מעונות, בגלל שלא עבר כל חוק אחר שניסינו בדרך. אז יש איזשהו ויכוח בעצם מתי יוצאים לפגרה. הבחירות בסוף אוקטובר, אני מבין שהשבוע כנראה לא יהיו, לא יפזרו את הכנסת, אבל זה דברים שמשתנים באמת מהרגע להרגע.
1: וכשמפזרים את הכנסת, רק נגיד, כל החקיקה מוקפאת, נכון?
4: נכון, יש מה שנקרא ניקוי שולחן, יש איזה כמה ימים להעביר את מה שמצליחים, אבל בגדול, הכנסת הולכת לבחירות, כל אחד הולך למטה שלו, ומתחילים להתארגן לקמפיינים אמיתיים, כי בינתיים, הקמפיינים הגדולים שאנחנו רואים, צריך לומר, של הבחירות, הם קמפיינים של אנשים מחוץ למערכת הפוליטית. בנט ואייזנקוט בקמפיינים ושלטי חוצות. הליכוד פה ושם סרטונים קטנים בדיגיטל של יונתן אוריך, אבל לא באמת התחיל קמפיין, וכך גם רוב המפלגות בכנסת. אז זה יהיה השלב שבו נראה את מערכת הבחירות באמת מתניעה באופן רשמי.
0: יש לך איזה מילה על צמיחתו העקבית והסיסטמטית של אייזנקוט? אתה יודע מה, דווקא כן, הכיוון בס... היותר מעניין זה בנט. יש שם משהו? אסטרטגיה, ניסיון לבלום את זה, לחשב מסלול מחדש?
4: אני חושב שמה שקרה בשלושה וחצי חודשים האחרונים, זה קצת נבואה שהגשימה את עצמה. ברגע שגדי אייזנקוט עלה על איזשהו מומנטום קטן, אני מזכיר לכם, לפני ארבעה חודשים כבר התחיל המומנטום הזה של אייזנקוט, זה פשוט היה מומנטום נורא קטן, כי הוא היה באמת ב-12 מנדטים, משהו כזה. אבל מאותו רגע, אני חושב שהקמפיין שנפתלי בנט ניסה לראות לכל הכיוונים, במין, החל בחיבור עם יאיר לפיד, ועד הניסיון באמת לעשות הכל כדי לחדש. אנחנו ראינו בשבוע שעבר גם את הפודקאסט הזה אצל קצה באינסטגרם שפונה לקהל מסוים, וגם את המסעדה אצל עומרי אסנאים. בנט מתראיין בכל מקום, יורה לכל הכיוונים, שורה של דפי מסרים. נראה שבינתיים זה לא עובד.
0: יש סיכוי שהוא ולפיד ייפרדו?
4: כרגע אני לא רואה סיכוי כזה, למרות כל הדיבורים, כי בסוף לשניהם יש יותר מה להפסיד מפרידה כזאת. הרי הם גם ככה במגמת ירידה, להיפרד יגרום לבנט עוד יותר לאבד את היכולת שלו לנצח בראשות הגוש, ויאיר לפיד בכלל, לפני החיבור הזה היה...
0: תקשיב, עקיבא,
4: אני... בוא נאמר שהתקרב לעבר אחוז החסימה מלמעלה.
0: מכיוון שהתוכנית הזאת, ממש סמוך לעלייתה, היה איחוד, נדמה לי, בין בנט ללפיד, ממש בשבוע הראשון השני שלנו. אני מזכיר לך את רינה מצליח, שעלתה פה ואמרה שאייזנקוט יקרא להם את הצורה.
1: כן.
0: ואני אומר לך, אייזנקוט יהיה עוד המפלגה הגדולה בכנסת הבאה. שחר okay. גליק.
1: זה מוקלט.
4: עוד מילה אחת, רוני, רק no. על זה באמת. הסיפור הזה, זה גוש שכל כולו מאוד טרנדי. זאת אומרת, זה לא אנשים שמעריצים את גדי אייזנקוט, זה אנשים שרוצים להזיז את נתניהו. ולכן לפני שנתיים הם היו עם בני גנץ, ואז נפתלי בנט הסתמן כמי שיחליף את נתניהו, אז הם הלכו לנפתלי בנט, ועכשיו כשמדברים על גדי אייזנקוט, אז ככל שיותר ויותר יגידו שהוא המועמד, אנחנו נראה עוד ועוד זליגה מנפתלי בנט אליו, כי זה גוש שבאמת באופן מובהק הולך בשנים האחרונות ומתאחד מאחורי המועמד שאולי יזיז את נתניהו.
0: אתה קנית אותי עם השיר ילדים. כמה ספציפי. ציפי, איזה... שיר הכי יפה של אביתר בנאי. שחר גליק, תודה, בהצלחה.
4: אין ספק, תודה.
1: פרסמות וחוזרים.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. ממשיכים, דיברנו קודם לפני הפרסומות על שאלת האם הולכים לבחירות וניקוי השולחן. איתנו בעניין הזה אחד הנושאים המרכזיים שהקואליציה מנסה לנקות, חבר הכנסת משה קינלי טורפז. שלום.
19: שלום עקיבא, שלום רוני.
1: את איש יש עתיד.
0: שלום שלום.
1: האוריינטציה שלך היא חינוך, היית אחראי מנחי חינוך בירושלים בעצם, ואתה בין חברי הכנסת שפועלים לבלום את הניסיון לפטר את האחראי על, איך נגיד, על החינוך החרדי בישראל?
19: נכון, בעצם בחודשים האחרונים הגיעו לוועדת החינוך של הכנסת, אליי באופן אישי, ידיעות הלחץ של דרי וגפני, השקעת ראש הממשלה ושר החינוך קיש, לפטר את מנהל המחוז החרדי שי קלדרון, מסיבה מאוד פשוטה, שהוא עושה את העבודה שלו, רשמנה ליצלן, הוא מנסה לקדם את החינוך החרדי ליותר לימודי ליבה, יותר מתמטיקה, יותר אנגלית, וגם, זה בצד הטוב, בצד נקרא לזה בתור השוטר הרע, מי שמקבל כסף, תקציב, רשתות החינוך הפוליטיות של ש"ס ויהדות התורה, אם הם קיבלו כסף למתמטיקה ואנגלית ולא נישו אותו, אז לבקש את הכסף בחזרה. הדבר הזה עורר לחץ גדול בפוליטיקה החרדית, ומנהל המחוז החרדי נקרא, לפי מה שנאמר לנו לשימוע, נקרא פיתורים. אנחנו הפעלנו לחץ נגדי על מנת בעצם לסכן את הפיתורים האלה. הטענות נגדו הן, כמו שאמרתי, שהוא פשוט עושה את העבודה שלו כאיש מקצוע, ולא נכנע לפוליטיקאים ולניסיון להמשיך את המצב שבו אין לימודי ליבה לבנים החרדים.
1: רגע, קינלי, אני שואל אותך לא רק בקובע אחת כחבר כנסת באופוזיציה, כי אחרי החינוך בירושלים יש בו המון זרמים.
0: רגע, שומעים אותך?
1: רגע, אופה. עכשיו הדלקתי את המיקרופון גם. אני רוצה לשאול אותך, קינלי טורפז, בכובעך כאיש משרד החינוך לשעבר, ואחראי בירושלים, שיש בה המון חרדים וכל הרצף. בעצם מדברים על תהליכים חיוביים שקורים. אומרים, למה לגייס את החרדים בכפייה? קוראים כבר תהליכים. פה אנחנו מדברים על אדם שהוא התהליכים החיוביים, לא? הוא אחראי שחרדים ילמדו מתמטיקה ואנגלית ויהיה להם איך להתפרנס. אותו מנסים להעיף?
19: אז זה בדיוק אבסורד. בוועדה לביקורת המדינה התקיימו 16 דיונים, זה מספר חסר תקדים, ביוזמתי באמת בנושא הזה של החינוך החרדי. ובשלב מסוים המשרד החינוך שלח את מנהל המחוז לייצג. הוא דיבר גם על הבעיות, אבל גם על התהליכים החיוביים. למשל, כמות התלמידים בממלכתי חרדי שילשה את עצמה בארבע השנים האחרונות, וזה קרה למרות שחיים ביטון, שעס, היה שר במשרד החינוך, שכל תפקידו היה לסכל את הדבר הזה. אז נוצר פה מין מצב שהפקיד, שמוביל, הבכיר, שמוביל את כל המהלכים, יותר מתמטיקה, יותר אנגלית, יותר ליבה, אפילו מדברים על אזרחות ועל דמוקרטיה, מסכלים אותו. למה מסכלים אותו? כי הוא מפריע לכסף לעבור בחופשיות, הוא מפריע לתהליכי הקידום. זה בדיוק מה שקרה. אני יכול לומר לך, כשאני הייתי מנהל מנפי באמת בירושלים, אז מי שהם היום מנכ״ל משרד החינוך, מאיר שימוני, היה אז מנהל המחוז החרדי, וגם המינוי שלו לא עבר לחרדים חלק בגרון, כי הם היו רגילים לזה ששוב מעבירים כסף ולא מבקשים דין בחשבון. ומי נצפק בסוף? הילד החרדי. אלה תהליכים שאני כאמור הובלתי אז ואני מוביל היום מהכנסת, והדבר הזה הוא אסטרטגי לנו, רוני ועקיבא. למה הוא אסטרטגי? כי התלמידים החרדים הם 20% ממערכת החינוך בישראל. כשאתה בודק את כיתות א', הם יותר מרבע מכיתות א'. אם הם לא לומדים מתמטיקה ואנגלית, אם הם לא עושים הכנה לצהל, אם הם לא לומדים אזרחות טובה, אנחנו פוגשים את זה אחר כך, גם בהפגנות, גם בסרבנות לשרת, וגם בחוסר יכולת להשתלב בשוק העבודה.
1: כן, אם אנחנו מדברים על תקופה שחלילה אנחנו נכנסים אליה, של אולי משבר מדיני גדול וצריך להסתמך על עצמנו, זה שיותר ויותר תלמידים לא לומדים מקצועות מדעיים, מחשבים, דבר מאוד מדאיג. קינלי טור פז, המכונה משה, תודה.
0: רגע. משה, אפשר לשאול שאלה אחת על הקינלי?
19: בטח.
0: מאיפה הקינלי?
19: כן. אני אגיד לך, ירושלמי נורא אוהב עם כינויים. אני הגעתי לירושלים מחיפה כשהייתי בכיתה ה', וישר הדביקו לי את השם קינלי בתור קיצור של שם המשפחה שלי. ואתה יודע, יחסית לאחד שקיבל את הכינוי ביבי ואחד שקיבל את הכינוי בושי, יצאתי בזול עם קינלי, אני חושב.
0: זה לא בגלל שהיית דומה לקינלי.
19: לא הייתי ג'ינג'י, ואני גם היום לא ג'ינג'י, אני אגיד לך.
0: ואתה שותה קינלי? אתה לפחות שותה קינלי? רגע,
19: קינלי סודה,
0: ואני יש עוד קינלי בכלל? קינלי זה הכתום הזה, נכון?
19: יש קינלי
1: סודה.
0: אורנג'אדה. אין את זה, שמת לב שאין את זה, יש רק ספרייט וקולה.
1: לכן אנחנו מביאים אותו, כדי לשמר את ה...
0: כאילו, אין דבר...
19: לשמר את הדבר...
0: פנטה? אבל פנטה זה של קולה גם?
19: אני
0: אראה
19: את זה לשמר את הדברים הטובים, רוני, גם בפוליטיקה.
1: רוני, אל תזכיר מותגים שלא משלמים לנו.
0: לא, יש, אבל אין פנטה זירו, יש ספרייט זירו, יש קולה זירו, אין קינלי זירו. בא לי קינלי. אין דבר שבא לי עכשיו יותר מקילי. טוב, יקירי, שמחתי להכיר. דברים חשובים אתה עושה. תודה רבה על השיחה הזאת.
19: תודה.
1: מה עכשיו?
0: אני הייתי רוצה גם שיהיה... רגע, איזה כינוי יכול להיות לעקיבא?
1: בינתיים פרסמות דים, עושים פרסמות, אנחנו נחשוב על זה בינתיים.
0: עקיבא דובדבנוביק?
1: נחבול את המיקרופון, הוא חזר לנו.
18: רוני קובן.
0: רוני קובה בקובן?
18: כאן חדשות, ברשת ב'
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
23: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
24: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, והזמן המשוער לסוף התוכנית.
0: רגע, ועכשיו תן לי זמריר לפינה הזאת. קובנוביק מארחים באולפן. לא, לפעמים יש לנו אורח באולפן. תארח.
1: שחר כה.
0: אתה יודע שזוגיות נבחן, זוגות נבחנים כשפתאום בא אורח ומארחים אותו.
1: זוגות נבחנים ביכולת שלהם להסתיר מהמאזינים.
0: הבאת מים לאורח, עשית קפה לאורח.
1: תקרובת.
0: הצעת תקרובת
25: לאורח. אפשר להכניס כוסות לאולפן.
0: הצעת סימפטיה לאורח.
1: שחר כהן, אהלן.
25: אהלן, מה קורה?
1: אתה קומיקאי ויוצר תוכן, ובין התכנים שאתה יוצר, עכשיו תוכן ספציפי ומעניין במיוחד.
25: כן.
0: זכית בגבי הקדוש, דמות שלך.
25: כן.
0: מקבלת כל מי שלה בווייז.
25: נכון.
0: אז רק נגיד שהדמות, אין מה לעשות, הדמות היא נופר.
25: כן.
0: אפשר שנייה לקרוא לנופר?
25: חיים שלי, מה קורה רוני? אני אוהבת אותך מאוד ומעריכה אותך.
0: כן? את מכירה אותי? דברים שאני...
25: אני מכירה? בטח, רוני, אל תגזים.
0: מה, מה את מכירה?
25: מכירה את התוכניות, הרעיונות עומק, כשאתה עושה את התחקירים, מאוד מעריכה את פועלך.
0: צופה, צופה?
25: צופה אדוקה.
1: אנחנו כבר אוהבים את נופה.
0: ואת עקיבא, את מכירה נופה?
25: ברור שאני מכירה, החיים שלי, לא להגזים. אני שנים כבר בתקשורת ובברנג'ה פשוט מקנים בי. אז לא נותנים לי את הבמה, אבל אני מכירה את כולם.
0: על מה? אני יודע שיש קינה גדולה סביבי.
25: יש קינה גדולה סביבי.
0: על מה?
25: על ההצלחה שלי, על ההצלחה הבינלאומית שלי, על זה שאנשים רוצים לעבוד איתי כי אני כזאת מהממת, על היופי שלי.
0: הגעת גם לעולם?
25: הגעתי לעולם, בטח, אני עשיתי סיבוב הופעות בכל ארצות הברית. בכל ארצות הברית, אירופה וכדומה.
0: באנגלית או בעברית?
25: באנגלית. שפת האם שלי.
1: My life, כאילו?
25: My life, yeah. It's called the My Life Show.
0: וכשאת מתחילה את המופע, נגיד, בניו יורק או בוושינגטון, איך את באנגלית מתחילה?
25: אני מתחילה, hello to all of my people, to all of my fans, כאילו, האנגלית שלי, חושבים שאני אמריקאית, כי האנגלית שלי מדהימה. אבל כן, ממש ככה.
1: ועכשיו, אם הקול הזה בעצם, זה לא הקול של שחר כהן, זה הקול של נופר יהיה בווייז.
25: נכון, הנה, עכשיו אני שחר כהן, נגיד.
1: אופה, הנה, שומר ביטחון ישראל.
25: כן, אז הקול הוא הקול שלי, זה מצחיק, כי כאילו אני...

0: 36, חיים שלי.
1: 36, אבל מה כבר? עם כל הכבוד, ואני לא רוצה להיכנס בך.
0: הספקתי הרבה, רוני.
1: בכל זאת, מה הספקת שהכל שלך יהיה בווייז, כאילו?
0: הספקתי המון, חיים שלי, אתה יודע עם מי אתה מדבר? אני הזאתי מחמל פיקוד העורף, ואני הזאתי מהמשרד, אנשים מכירים. אבל בקיצור, היה 1,000 תגובות על ה... 1,000 לייקים סתם, על הדבר הזה שרוצים את הקול של אופר בווייז. ווייז בלי שידענו הלכו. ועמלו על זה אישורי גלובל, ואז פנו אלינו ואמרו לנו.
2: אז הנה, כך זה נשמע.
1: נשמע בכל, נופר בווייז.
3: חיים שלי, צא לדרך.
4: מה זה?
3: צא לדרך, אמרתי.
4: נופר?
3: כן, חיים שלי. אני בווייז.
4: את הקול של ווייז?
3: כן, חיים שלי, היה לך ספק?
4: אבל...
3: אבל מה, חיים שלי?
4: לא, לא, לא, לא, לא. תנבטי למשרדים של ווייז. סליחה, עם מי אני יכול לדבר פה מווייז?
5: מי אתה?
4: מה זה מי? אני שחר כהן, יפים שלי.
5: נופרי, חיים שלנו.
4: אני לא מבין מה הולך פה, אני עצרתי אותה, אתם מודעים לזה?
5: אוקיי.
4: עזבי, הוא לא איתנו. זה הקול שלי, אני לא חתמתי על זה.
5: מה לעשות?
4: אני הייתי קוראת להבטחה. חיים שלי, זה בדיוק מה שאתם חושבים. מהיום אני איתכם בנסיעה.
2: זה סלימה.
4: תהנו יפים שלי.
0: כן.
2: אני חייב לשאול.
0: כן.
2: הקלטת בעצם את כל האופציות שיכולות לקרות ברכב?
0: כן, כולל הבינלאומי, כי ההשקה היא בינלאומית. חשוב להבין שבגלל כל מה שקראתי בשנים האחרונות, אז יש מלא מעריצים בחול, שעכשיו נוסעים עם זה, והיא אומרת, מה?
1: אתה עכשיו שחר או נופר?
0: עכשיו אני שחר.
2: שחר, שחר.
0: כן, אבל יש פיצוליטיות.
1: לא, אבל שניכם יש לכם קצת חוסר מודעות קלה.
0: חוסר מודעות קלה.
2: בחוץ לארץ, בעצם אתה צריך להקליט תרחישים כמו תאו התפרץ לכביש וכאלה.
0: האמת שהיה קצת דברים מזויים, אבל לא היה את הדברים האלה, היה כאילו פשוט פתאום לדבר במיילים, לדבר בכל מיני כאלה, אבל לא, זה לא, זה מאוד מאוד דומה למה שיש לנו פה.
1: כמה זמן זה לשבת ולהקליט?
0: כמה שעות? אני חשוב להגיד שעשיתי את זה עם הפאה כדי להיכנס לדמות. כן, ממש ישבתי ועשיתי כאילו חיים שלי, משטרה לפניך. כאילו כאלה דברים. כל המשחקים בשיער כדי שזה יעבור. למרות שזה כבר רעיון שני בשבוע האחרון שלי ברדיו, שאני כאילו יוצא ממני הנופר בלי פאה. אז אני חושב אולי אני לא צריך יותר את הפאה. די, נמאס לי. אני לעלות על נופר זה קשה. אתם חייבים להבין.
1: זה קשה לך?
0: מאוד.
2: ניסינו, לקח לנו המון זמן.
1: למה? אתה יכול לעשות נופר?
2: למה פתאום?
1: חיים שלי.
0: חיים שלי. הנה רוני.
1: חיים שלי.
2: גם לגור בנהגים, אנחנו באים לאחדות, לא באים...
0: כן.
2: אתה בעצם, אתה...
1: למה? נופר גם היא בעד אחדות, לא?
0: נופר ברור, חיים שלי, היא לא מדברת פוליטיקה. היא בעד אחדות לשני הצדדים, אוהבת את כולם. אוהבת את כולם.
2: בעצם זה בכיכר, צא ביציאה, ואז הראשונה, השנייה, השלישית.
0: נכון.
2: בעוד...
0: נכון, ואז מה שמצחיק, שבגלל שאתה מקליט את זה בנפרד, נגיד בכיכר, אז כאילו אתה מקליט את הבכיכר, ואז יש מלא פקודות. אז כאילו תמיד, לא שמרתי תמיד על הטונציה אחידה, זה כזה בכיכר, פני שמאל, החיים שלי, כאילו יכולה להיות בכיכר רגועה, ופתאום פני שמאל החיים שלי, זה כאילו פתאום התפרס לה.
2: אולי זה מסליל.
1: אני חייב לשאול שאלה אחת, נופר, אפשר שאלה אחת אישית?
0: בטח.
1: יש שמועות שאת בזוגיות?
0: לא, מה פתאום?
1: שמועות חזקות.
0: מאיפה שמעת על דבר כזה? גם הסוכנת שלי פה, ואני לא כל כך הסכמתי לדבר על דברים אישיים, רוני.
1: אז רק אם אפשר לשאול, את פנויה? מאזינים רבים שואלים דברים אלה ממש.
0: לא רציתי לדבר על זה, אבל אני פנויה. כן, אני פנויה. מי אמר לך שאני בזוגיות?
2: המקורות שלו ברזל.
0: אני קצת מובכת, יפים שלי. קצת לא מתאים לי. בוא, אתה עשית רעיונות עומק עם נינית. אני זוכר את הרעיונות האלה, אבל כאילו, לא, איתי אתה לא יכול לשאול שאלות כאלה.
2: בדיוק, תשמע, זה גם דמות ממלכתית עכשיו. יש פרסטיג', כן, זה כל... נהגי ישראל בעצם שמאזינים לנו, תוך כדי יש הפרעות עכשיו של נופר. אפשר כבר לשים את הפיצ'ר?
0: בטח. כבר שבוע ומתייגים אותי, וזה מגניב ברמות.
2: זהו, מעכשיו אנחנו
0: זה עוזר לאנשים עם חרדות נהיגה, חשוב להגיד, אני מקבל מהרבה תגובות, של אנשים שלא יעזו לעלות על הרכב כמה שנים, עולים עם נופר.
1: תרגים תוקה שלי.
0: אבל יותר קשוחה, היא כזה, חיים שלי פני ימינה, כזה, עצבנית כאילו, אתה מבין?
1: היא מבוססת על מה, נופר?
0: ניסיון חיים, המון המון אנשים שאני חוויתי, נשים שאני חוויתי בחיי, וזהו, היא מבחינתי כאילו, ה-that girl, כאילו, שאנחנו מכירים, או שזה אנחנו, גם אני נופר, גם רוני קובן, בעצם הוא נופר, ואתם לא יודעים את זה. ורוני קובן מסתתר חתיכת נופר.
1: נגעת פה משהו שלא כדאי שנצלול אליו. כשעקיבא שותק, זה הרגעים האלה.
0: וואי וואי.
1: הוא רוצה להגיד משהו, אבל הוא יודע שהזוגיות הזאת צעירה מדי.
0: חד משמעית.
1: טוב, נופר, היה ממש כיף לארח אותך.
0: תודה רבה שאירחתם אותי.
1: גם בלי הפאה, אני חייב להגיד.
0: תודה רבה, אז כשחר אני מספיק, אתם אומרים, לבוא פעם הבאה כשחר.
1: לא, לא, לא.
0: אה, לא?
2: אתה מאמן כשחר וכנופר.
1: רק שאלה אחת, זה המון ג'ובות, כאילו, וחת ים בכסף,
0: חיים שלי, אני אבל...

0: תתפלא שזה אחד הדברים שעשיתי יותר בשביל העם, פחות בשביל הכסף שלי. אני עושה את הכסף שלי מספיק.
1: ממה עושים את הכסף כשאתה
0: באינסטוש? קמפיינים והופעות.
1: קמפיינים באינסטוש או בכלל?
0: באינסטוש, בכלל, כאלה.
2: קאטלר, רוני קובה נוטש את האולפן, הולך לבדוק מה זה האינסטוש הזה שמדברים עליו, איפה זה...
0: זה
1: עולם מרתק.
0: עולם מרתק.
1: אוקיי, שחר ונופר, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם, ביי ביי.
2: בעודנו מדברים, אתה יודע, אנחנו
1: התלבטנו בין 17 אייטמים ובסוף הבאת את נובה ובני מהבונה.
2: התלבטנו איך לסיים בטוב, אמרנו אוקיי, או שנדבר על קופה ראשית, הסנסציה של הסרט,
1: ראינו, רצינו דניאל סטיופי,
2: אירועי המונדיאל המרהיבים, איך אמרנו, ביי שחר.
1: שחר, תודה.
2: אמרנו, אנחנו נסיים בפן.
1: רגע, אולי בטח תרצה איזה סרטון.
2: בפן.
1: אפשר? יאללה, בטח. ברור.
2: נסיים בפן, פן, פן. אז הנה, אדם שחזר ארצה חשוד באבולה. נוב ראובני, שלום.
3: באתי להרים.
2: בדיוק.
3: טוב, אז ככה. באמת אנחנו מדברים על מקרה שני כבר בתוך כמה ימים, שמשרד הבריאות מודיע על אדם שחזר מקונגו ופיתח תסמינים. הפעם מדובר על אדם שפיתח תסמינים של חום, כאב ראש, וגם של שלשולים. אלה כולם יכולים להיות תסמינים ראשוניים של אבולה, יכולים להיות תסמינים גם של דברים אחרים, אבל כחלק מהערכות של משרד הבריאות לנוכח ההתפרצות המשמעותית שיש בקונגו של אבולה, מספיק שאדם חוזר מאותה מדינה ומפתח תסמינים שעשויים להיות תסמינים של אבולה, בשביל להגדיר אותו כחשוד, ובשלב הזה הוא מועבר לבית חולים, לבידוד. אז האדם הראשון שדווח עליו ביום שישי בערב נמצא בבית חולים רמב״ם בחיפה, והאדם שהודיע עליו עכשיו משרד הבריאות נמצא בשיבה, שניהם נמצאים בחדרי בידוד בלחץ שלילי, ובדיקות שלהם... זה חדר שהלחץ
1: אני בלחץ
3: בו...
1: שלילי.
2: כן, רוני, האולפן הזה כשרוני בא הוא חדר בידוד בלחץ שלילי.
1: זה יותר מדי בשבילי.
3: זה חדר שהלחץ אוויר בו הוא כזה שלא מאפשר לווירוסים לצאת החוצה, ולכן בטוח לטפל בו בחולים שיש להם...
2: ומה, מכניסים לו דרך פשפש בעצם, אוכל זורקים לו והוא אוכל לבד?
3: זה חדר שצריך לעבור שתי דלתות בשביל להיכנס אליו, אני מניח שצריך להיכנס אליו בצורה מאוד ממוגנת. ראינו, פרסמתי ביום שבת תיעודים של החיתוי של הצוותים של מדה שהביאו את אותו אדם לרמב״ם, אז ממש חומרי חיתוי מיוחדים שמנקים את האמבולנס ואת הצוותים.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי שבמהדורת 10 לפני יובלות, עידן ועידנים, ציטטו איזה מומחה שישראל, שאומר שישראל בקטסטרופה האסטרטגית הגדולה בתולדותיה שרק הולכת וגדלה. זה היה בחדשות 10. עכשיו יש לנו...
3: אני רוצה להגיד משהו.
1: אם במקרה ישבתי באוטובוס ליד מישהו עם אבולה, מה יקרה לי?
3: אבולה? אבולה, כן. אז אתה לא צריך לחשוש כנראה, ואני אסביר, בניגוד לחצבת ולקורונה, אבולה לא מדבקת בין אנשים באוויר, היא לא עוברת באוויר, היא עוברת במגע עם נוזלי גוף של אדם חולה,
2: נשמע לי קלאסי רוני,
3: אדם שמת מהמחלה, ולכן הרבה פעמים ההידבקויות באבולה הן בעיקר של הצוותים הרפואיים המטפלים, או בהלוויות בקבורה של אנשים שמתו מהמחלה, היא לא מתפשטת.
2: כלומר, אם יש אדם שחולה באבולה, לא לשכב איתו ולא לקבור אותו. אלה הנחיות.
3: משהו כזה, ובאמת אפילו אנחנו לא רואים את משרד הבריאות אומר...
1: גם לנשק זה מספיק, כאילו, לא חייב.
3: נכון, ולכן שוב, בדרך כלל ההדבקות הן המגעים המאוד מאוד קרובים וצמודים, או הצוותים הרפואיים המטפלים. אנחנו אפילו לא רואים את משרד הבריאות כאן אומר באיזה טיסה שעבו אותם אנשים, כי זה שהם ישבו לידם בטיסה, גם אם הם כבר היו חולים, לא בהכרח אומר שיש סכנה שהם נדבקו. באבולה גם אין הדבקה, זאת אומרת, האדם לא מדבק עד שאין תסמינים. זאת אומרת, רק כשיש תסמינים, האדם הוא מדבק. לכן,
1: אבל מה קורה אם יש לך אבולה? אתה מת? כאילו, מה קורה?
3: אז בזן שהוא במוקד ההתפרצות הזאת, הוא זן יחסית נדיר, שאין נגדו חיסון, ושיעור התמותה ממנו הוא בין 25-50%. בהתפרצות באפריקה, עד כה דווח על יותר מ-900 מקרי תחלואה. ועל 230 מקרי תמותה. כן, בואו נקווה שהתחלואה הזאת לא מגיעה הנה, התשובות יהיו ביממות הקרובות.
1: טוב, לסגור את עצמך באיזה חדר ולא לפגוש אף אחד, לשמוע רדיו.
2: וזה גם בלי קשר לאבולה.
1: באופן כללי.
2: נוב ראובני, תודה.
1: מה עשיתי בעולם? תודה, נוב.
2: הבטחנו לשחר גלי קודם את השיר האהוב עליו.
1: עקיבא, אתה מכיר את השיר הזה?
2: עם הקרנצוב, צם, פתח. אבת ארבנאי.

0: דוד לוי דמסקי, ערכת המשדר הזה, נוגה אורטל ואביגל ביגי בסור בהפקה, דימה קרנצוב, טכנאי, ספיר אברהמי ונויית שלם בדיגיטל. תודה רוני, דיברנו בשעה הקודמת עם חמדה, דודה של ליאב קבביה, שסיפרה כמה הוא אהב את שירים מרימים, שוטי הנבואה וכולי. לא יכולנו, אתה יודע, לעשות פה חגיגה ביום כזה קשה, ביום שקוברים כמה לוחמים שבאה מלבנון, אבל השיר הזה ששחר גליק הציע נדמה לי מתאים פה
1: לגמרי. חסוך מליבו בושה ולבון
0: ופחה. אנחנו מסיימים כאן, נהיה פה גם אחר קובנוביק 10-12. רוני קובן,
1: קובנוביק, שמרו על עצמכם.
2: אנחנו כאן.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי, כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן ועמיתו השוויצי. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. חשד למקרה נוסף של הידבקות באבולה. שמחה רוטמן קורא לשופטי העליון עבריינים. פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות בישראל.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, שנפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, יובל למנוחות בשעה 18:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כשבנו שמעון מיג'אן נוסר כי מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שמצר הורמוז עדיין סגור וכוחות חיל הים של משמרות המהפכה לא ינפיקו היתרים לספינות לעבור בו עד הודעה חדשה. חשש במערכת הבריאות ממקרה נוסף של הידבקות באבולה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם נוסף שנדבק בנגיף לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב ארצה לפני יומיים ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. כתבנו נוב ראובני מציין כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאותיהן צפויות להתקבל בימים הקרובים. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חבר הרכב השופטים השופט שטיין אמר כי לא יעלה על הדעת ששופטים יפסקו לטובת המממן הפוליטי שלהם ונתן דוגמה.
14: אותו שופט מחוזי, הוא ממקסם את טובתו. יוציא את הראש שלו החוצה, יראה כמו שבשבת. לאן נושבת הרוח? בוא נראה לאיזה פוליטיקאי אני צריך לכתוב פסק דין. איך פסק הדין הזה ימצא חן או לא ימצא חן בעיני פוליטיקאים? או ממה אני צריך להימנע? או יותר מזה, איזה תיקים אני בכלל צריך לקחת, לשכנע את הנשיא שלי שייתן לי או שלא ייתן לי? כל הדינמיקה הזאת מנוגדת לסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, שאומרת שהשופטים צריכים להיות עצמאיים.
1: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מותח ביקורת חריפה על שופטי בית המשפט העליון.
15: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. וברוב חוצפתם של כל השופטים שמשתתפים בקרקס הזה, כל השופטים, ולא אכפת לי מה עמדתם, לא אכפת לי אם הם קוראים לעצמם שמרנים או אקטיביסטים, שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין.
1: חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית אמר את הדברים במהלך דיון בכנסת. דוח מבקר המדינה חושף פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל. מהדוח עולה כי קיים מחסור באנשי צוות רפואי ותשתיות רפואיות, וכי יש כשל בפעולות לאיתור מוקדם של תחלואה בקהילת המבוגרים בני יותר מ-65. כתבתנו קטי דור מציינת כי מאז החלטת הממשלה שהתקבלה בנושא לפני כעשור, לא נעשו השינויים הנדרשים במערכת הרפואה נוכח הגידול באוכלוסייה המבוגרת.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
22: סמרוויל עכשיו, זה הקיץ שלה, הולנד 5, שוודיה 1.
21: גרמניה נגד חוף השנהב.
23: כדורגל משחקים 95 דקות, והגרמנים מנצחים 2-1.
21: אקוודור נגד קורסאו.
23: זה הכל, שריקת הסיום שם בקנזס.
21: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: חדשות ברשת בית בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
3: בחצי היום רשת בית של כל ישראל, עכשיו 12 ועוד 6 דקות, משדר הצהריים שלנו. לבנון, הלוויות לוחמי צהל שנהרגו בימים האחרונים, נלווה אותם עוד מעט. נשאל לשלומם של הפצועים בכל התקריות, ונהיה גם עם תושבי הצפון, נארח את אליעזר מאביבים. בשוויץ צפויות שיחות המסר ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אחרי שטראמפ כבר חתם על מסמך שהאיראנים עוד עושים שרירים לגביו, נעדכן. נארח תכף את יושב ראש הדמוקרטים, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. חשד למקרה שני של חולה אבולה בישראל, עוד מעט נביא את כל הפרטים והחששות. הפרופסור טל ברוש יהיה כאן איתנו, שני החולים עם תסמינים שעלולים להיות אבולה, שבו מקונגו שם התפרצה המגפה. ספורט, עדכוני מונדיאל, בתרבות, פיטר פן, מחזמר חדש, ליבי רן ומשי קליינשטיין יהיו איתנו. וכעת אפשר לפרסם שהאומן יעקב אגם נפטר, הלך לעולמו בגיל 98. נביא גם דברים עליו. הנה התחלנו. השר במילואים אלכסנדר פילים בן 29 מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סגן אלוף דור בן שמחון בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, נהרג באסון הטנק, הובא למנוחות ביום שישי. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון, נהרג בטנק המגד, מובא למנוחות עכשיו בבית העלמין הצבאי בהרצליה. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, לוחם שריון גם הוא, נהרג בטנק המגד, הוא יובא למנוחות ב-5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נביא חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, הוא ההרוג הרביעי מטנק המגד, והוא יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. ובתקרית אחרת בדרום לבנון נהרג ניר בן ארי, לוחם קומנדו ביוחדת מגלן, ובן 21 מכרם מהרל, והלווייתו תהיה ב-4 אחר הצהריים בבית העלמין האזרחי ביישובו. שוחחתי עם המחנך של ניר. הנה השיחה. דני פוליקר, המחנך של ניר בן ארי, שלום.
4: שלום לכם.
3: משתתפים בצערכם. כואב הלב.
4: משתתף גם בצער המשפחה. אולגה וירון, משפחה יקרה, שאני מלווה אותם גם 6 שנים עם ניר. כשניר סיים י"ב והמשיך הלאה, גם קיבלתי את אח שלו, שי. 9 שנים במחיצתם, משפחה נפלאה. ליבי איתם.
3: היית מחנך של ניר 6 שנים, אתה אומר, מזין עד י"ב, בכפר נוער של כפר גלים. ספר לנו עליו.
4: כשניר הגיע אליי בכיתה זין, אמא שלו אמרה לי, דני, יש לך אתגר לא קטן. ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, יודע לעמוד על שלו, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. קיבלתי אותו כנער, ילד קטן, ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. הוא היה תלמיד מצטיין, הכיתה שלי הייתה כיתת מצוינות, אחת הכי טובות שהיו אי פעם בבית הספר, ובגלל זה לקחתי כאתגר להתחיל מכיתה ז' ולסיים בכיתה י"ב. הדבר הזה נותן לך השקפה על כל אורך החיים שלו, זאת אומרת, אני מליוויתי אותו החל מהבר מצווה, דרך רישיון הנהיגה, דרך אהבה ראשונה, דרך הכנה לצהל, דרך מסיבות הסיום. אנחנו נתנו פה בכפר גלים בית ספר מדהים, שנתנו את הערכים, הערכים של אהבת האדם, אהבת הארץ, ומנער שבאמת היה, את יודעת, כמו רוב הבני נוער בימינו, מנער שחושב רק על עצמו, הוא שינה גישה לגמרי, ספג את כל הערכים, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
3: כשהוא הלך לקומנדה, הוא בטח בא לספר, אתה בטח היית גאה, אבל גם עם חששות.
4: אני עם חששות כל הזמן. המחזור שלו זה מחזור שבעצם מתגייס באוקטובר 23. רוב התלמידים שלי שירתו בחזית. אני רכז שכבה בכפר גלים, זה 300 תלמידים. 300 תלמידים אתה שולח, מוכנים לצהל, ולהגיד שאתה לא חרד, אין דבר כזה, אתה חרד. מאותה כיתה, שני תלמידים כבר נפצעו קשה, ביקרתי אותם כמובן בבית החולים, ביישובים שלהם, ועכשיו כבר, את ניר כבר לא אוכל לראות.
5: ספר איך אתה מקבל את הבשורה המרה.
4: אני נמצא בחול, באחד המקומות הכי יפים בעולם אולי. וממש היה לי שנה לא פשוטה, ואמרתי, בדקה הראשונה שהשנה מסתיימת, אני יוצא החוצה. פתאום אני רואה טלפונים מחברים קרובים של ניר. זה היה ממש כשעוד לא ידעו פרטים. והבנתי ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר.
5: ואז כשאתה שומע את זה בצורה מפורשת, שם באחד המקומות היפים בעולם.
4: להגיד לך את האמת, הסתכלתי קודם כל על התלמידים, על הכיתה המיוחדת שלי, לנסות לתמוך בהם מרחוק. הם היו שבורים, הם לא יצאו מזה, זאת אומרת, הם קיבלו את זה מאוד קשה. תביני, כיתה שעוברת 6 שנים ביחד, זה נדיר במשרד החינוך בכלל, באופן כללי. אין כמעט דברים כאלה. אז קודם כל, הסתכלתי עליהם והסתכלתי על המשפחה.
5: זאת אומרת...
4: הקושי של המרחק, את מבינה? זאת אומרת, אני כאן, הם שם, וזה גומר.
5: לא הרשית לעצמך גם להתפרק, כי אתה רוצה לתמוך בהם.
4: הרשיתי לעצמי להתפרק.
5: כן.
4: אי אפשר. אנחנו בני אדם, חבר'ה, אנחנו בני אדם. הרבה פעמים לא שמים לב לנושא של מחנך. אחת המנהלות שלחה לי משפט שנקרא מחנך שכול. ובאמת, כאילו, תבינו, אנחנו מלווים אותם ברגעים האחרונים שלהם בבית הספר, לקראת הגיוס, והרבה פעמים אנחנו מרגישים שבעצם אנחנו שולחים אותם לשם. וזה לא פשוט העובדה.
5: רוצה דני להגיד משהו אחרון לניר?
4: כתבתי לו פוסט שבעצם נפרד ממנו, ובפוסט הזה דווקא לקחתי את הדברים שהוא כתב לי כצוואה.
5: רוצה להקריא לי?
4: את רוצה שנקרא אותו?
5: כן.
4: ניר שלי, יש תלמידים שאתה זוכר, יש תלמידים שאתה לא שוכח לעולם. מהר מאוד גיליתי שמתחת לחזות הקשוחה והביטחון הבלתי מתפשר, מסתתר נער עם לב ענק. בכל מקום שבו היה, אי אפשר היה לפספס את המנהיגות שלו, את החוכמה, הפיקחות, הקריזמה והיכולת לסחוף אחריו אנשים. על מגרש הכדורסל הוא היה לוחם, אחד המצטיינים שידעתי, כזה שברגעי הכרעה היה מבקש את הכדור לידיים ולוקח אחריות על כל משחק. הוא לא פחד מהלחץ, הוא חיפש אותו. אבל יותר מכל, אזכור את האדם שהיה. ניר היה הסמן הימני בכיתה. לא פעם היה מתווכח, צוחק ועוקץ את החנונים, הצופיפניקים והשמאלנים. אבל היום, כשאני מביט על הכיתה ועל השכבה כולה, אני מבין עד כמה זה לא משנה. היום כולם בוכים, כולם שבורים, בלי הבדל של דעה, השקפה או דרך חיים, כי ניר היה של כולם. אני נמצא היום בצד השני של העולם, רחוק כל כך מהמקום שבו הייתי רוצה להיות, אבל אני מבטיח לך, ניר, שכשיחזור אעשה כל שביכולתי, שהשם שלך ימשיך לחיות בבית הספר, באזור, בעולם הכדורסל, שכל כך אהבת, כדי שילדים שיגיעו אחריך יכירו את האדם ואת הדרך שסללת. לפני שנים, כתבת מכתב פרידה ממני, וסיפרת לי עד כמה האמנת בי, וכמה השפעה הייתה לי עליך. האמת שהיום אני מבין כמה השפעה הייתה לך עליי. תודה על הזכות להיות המחנך שלך, אוהב אותך, לנצח אשא אותך בליבי, דני.
5: וואו. ואם הייתה לך עוד שיחה אחת איתו, לא כזאת שצריך לכתוב בפוסט, מה היית אומר לו?
4: הייתי אומר שאני רוצה את הדרך שהוא עבר, שתשמש דוגמה לנערים אחרים. לא את הסוף כמובן, אבל את הדרך של קבלת הערכים שהוא עבר במשך 6 השנים, שתשמש גם להיות לדוגמה לאחרים. כי התהליך החינוכי שהוא עבר בבית הספר, בכל הנושא הזה שנקרא כפר גלים, הוא מדהים. בכיתה ז', אם היית אומרת לי, הנער הזה ילך ויתן מעצמו שנת שירות, זה, לא הייתי מאמין.
5: השתנה.
4: כן, לגמרי.
5: דני פוליקר, מי שהיה 6 שנים, המחנך של ניר בן ארי, בכפר נוער של כפר גלים. תודה רבה שסיפרת לנו עליו.
4: תודה לך.
3: בבית העלמין הצבאי בחיפה מובא עכשיו למנוחות רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנהרג בשבוע שעבר מפיצוץ מטען בדרום לבנון. מיכל וסרמן שלנו, שלום, את שם, בלוויה.
6: כן, אצלי, בלוויה שממש התחילה לפני זמן קצר, עכשיו אומרים קדיש כאן. פילין עלה לארץ לבדו לפני 15 שנים במסגרת תוכנית נעלה. לפני 8 שנים ביום העצמאות ה-70 הוא קיבל את אות מצטיין הנשיא. אחרי שהציל את חיי חברו ונטרל מחבל במחסום שכם, אשתו, דשה ואמילי ביטם היו בחול כשקרה אסון. היום אמו ואשתו ליוו את הארון. נשמע דברים שאמר מנהל הפנימיה שבה למד, נדב גרינברג.
7: ילד חייכן, מופנם, שקט, כיף היה לראות אותו פורח לאורך השנים, מקבל ביטחון, מאוד אהוב על ידי כל החברים, ילד עם 0 בעיות ומקסימום עשייה, לא התפלנו שהיה גם מצטיין בצהל, קיבל מצטיין נשיא המדינה ליום העצמאות ה-70, אבל סרב להכיר בזה שהוא גיבור, הוא אמר נדב, זה מה שבאתי לעשות, בשביל זה עליתי למדינה, וזה מה שחיילים עושים, אני לא גיבור.
6: כן, מלווים אותו עכשיו אותם חברים שהיו איתו בבית הספר בכפר הנוער. הוא עבד בשנים האחרונות כשף בחברת הסעדה של חברת הייטק, בחור גדול שאי אפשר היה לפספס אותו, אומרים החברים, תמיד עם חיוך גדול.
3: מיכל וסרמן, בהלווייתו של השר אלכסנדר פילין בחיפה. תודה.
6: תודה.
3: מצרף אלינו מי שהיה סגן הרמטכ"ל, אלוף במילואים יאיר גולן, היום יושב ראש הדמוקרטים. שלום יאיר.
8: שלום, צהריים טובים.
3: לא יודעת איך מתחילים שיחה כזו, איך שוב מתחילים שיחה כזו, איך עוברים עוד יום כזה.
8: אני חושב שלחיילים הגיבורים שלנו, לצה"ל כולו, מגיע משהו יותר טוב. מגיעה ממשלה שיודעת לקחת את גבורתם, את הקרבתם, את לחימתם המתמשכת, ולתרגם את זה למהלך מדיני שייתן ביטחון ארוך טווח, לצהל ולכל אזרחי ישראל. וזה לא קורה, וזה לא יקרה עם הממשלה הזאת, לצערי. זה פשוט לא יקרה. ברור לי לחלוטין שבכל החזיתות, ברצועת עזה, מול איראן, בלבנון, ללא מהלך מדיני, כל ההישגים הצבאיים, כל הלחימה הקשה, כל באמת החללים, כל אלה ירדו לטמיון. אם אנחנו לא נדע לתרגם את ההישגים הצבאיים האלה למהלך שנותן ביטחון ארוך טווח לאזרחי ישראל.
3: ובינתיים אנחנו לא רואים את זה. לא בגזרת לבנון, עם חללים מדי יום, ולא בגזרת איראן, אל מול אמירות מאוד מתלהמות שאנחנו שומעים משרים גם כאן בשידור, לעומת מעשים מאוד
8: לעומת חוסר מעש. זה לא מעשים, זה חוסר מעש מוחלט.
3: כן.
8: אני רוצה להגיד לך, אסתי, אפשר לעשות בכל אחת מהחזיתות האלה הרבה יותר. מול עזה, מזמן היינו צריכים לעסוק בדבר אחד, איך בונים שלטון חלופי לחמאס. כשאנחנו לא עוסקים בבניית שלטון חלופי לחמאס, אנחנו מנציחים את שלטון חמאס בתוך רצועת עזה, וחמאס מיום ליום מתחזק, זוכה לתמיכה מחודשת של טורקיה וקטר, והאיום שלו ילך ויגדל מיום ליום, כל עוד אנחנו לא בונים שלטון חלופי לחמאס בעזה. מול איראן, לו היינו יודעים לקחת ההישגים הצבאיים ועל בסיסם לבנות חזית אזורית איתנה עם האמירטים, עם הסעודים, עם הירדנים, עם המצרים, עם הבחרנים ועם נוספים, כנגד האיום האיראני, שהם כולם מבינים שאיראן זה איום. הרי אנחנו לא עושים דבר במישור הזה, ואף לא אחת מהמדינות שהזכרתי מוכנה להיכנס לאיזשהו מהלך מדיני עם ממשלת ישראל הנוכחית. ממשלה קיצונית שמאיימת על כל סביבותיה. ובלבנון. יש היום ממשלה ונשיא לבנוני שהם החיובים ביותר מבחינתנו מאז שנרצח רפיק חרירי ב-2005. החיזבאללה, עם כל כוחו שאנחנו רואים היום בדרום לבנון, הוא מבודד מאי פעם, הוא כבר לא זוכה לנתיב תספוקת חופשי מסוריה. ולכן זה הזמן כן להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, שהוא לא פירוק חיזבאללה, כי זה, הממשלה הזאת לא יודעת לפרק את חיזבאללה, אבל היא תדע כן לתת לנו ביטחון יותר טוב בדרום, בתוספת כוח בינלאומי עם מנדט משופר, שזה לא מנדט יוניפיל, ואנחנו יכולים לעשות את זה וצריכים לעשות את זה, אבל בשביל כל הדברים האפשריים האלה, חייבת להיות ממשלה שמפתחת מחדש את הזרוע המדינית, כי אם יש כוח צבאי אבל אין זרוע מדינית, אז הכוח הצבאי הזה לא יודע להביא לנו את הניצחון כפי שהיינו רוצים, ניצחון שפירושו ביטחון לאזרחי ישראל.
3: בוא נשאר רגע בזרוע הצבאית, אתה מכיר היטב את הזרוע הזו, ושאל אותך על המצב בלבנון. כרגע חיילי צהל נמצאים בלבנון, נמצאים בדרום לבנון, מדי יום כמעט אנחנו שומעים על נפגעים, אנחנו שומעים שחלקם בתחושה של ברווזים במטווח. האם חיילי צהל צריכים להישאר לנוכח המצב הזה בדרום לבנון, עם יד אחת או יד חצי קשורה, כשארצות הברית, כשטראמפ, אומרים כן לעשות, לא לעשות, לעשות מעט, לא לעשות בכלל, או לצאת מלבנון במצב הזה הנוכחי ולא להישאר שם, ואם צריך, אז להגיב נקודתית?
8: התשובה מצויה בשאלה שלך. מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו. כלומר, מה שהייתי עושה עכשיו, נכנס למסע ומתן בדרג בכיר, לא בדרג שגרירים בוושינגטון, אלא עם הרכב רציני של קבוצת מסע ומתן רצינית מול ממשלת לבנון, שתכלול גם הקמת כוח בינלאומי חלופי ליוניפיל, שידע לאכוף את האינטרסים של ישראל, בדרום לבנון, לא רק בדרום שמדרום לליטני, אלא גם מדרום לאוואלי, ובמקביל לבנות באמת מנגנון פיקוח שייתן לנו ביטחון יותר טוב. בינתיים הייתי מצמצם נזקים ומשיג את צהל לקו ישיבות נכונות, לקו שחולש על הרכסים הלבנונים ששולטים לתוך שטחנו, באופן שלא יתאפשר לחיזבאללה לחזור אליהם ולאיים בנשק שטוח מסלול על היישובים שלנו, אבל תוך צמצום החשיפה של חיילי צהל, צמצום הצירים הארוכים והיכולת להגן על יישובי הצפון באופן אפקטיבי יותר ועם פחות חשיפה לאיומי חיזבאללה.
3: אני רוצה לשאול אותך פוליטיקה וביטחון גם יחד, מה דעתך על פגישתו של אלוף במילואים נמרוד שפר, מועמד שלכם של הדמוקרטים, עם ג'יבריל רג'וב? האיש שאני מזכירה שהצדיק את... את 7 באוקטובר, את טבח 7 באוקטובר, ואנחנו גם שומעים את כל האמירות שלו מאז ועד היום.
8: אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו, ואני לא אתייחס לפגישה כזאת או לפגישה
3: למה?
8: אחרת.
3: למה? למה שלא תתייחס לפגישה
8: לא,
3: כזו
8: לא,
3: או אחרת?
8: אני אסביר בדיוק. אנחנו חייבים להפעיל זרוע מדינית. חייבים. והסכמים ומסע ומתן עושים עם אויבים. מה עושה כרגע ארצות הברית? מדברת ישירות עם איראן, עם המדינה שהיא האיום הכי נוראי על מדינת ישראל. האמריקאים מדברים איתם.
3: ידעת על הפגישה הזו עם ג'יבריל רג'וב?
8: אותה מדינה שהאיראנים עצמם הם מגדירים אותה כשטן הגדול. הם בכל אופן יושבים ביחד ומגיעים להסכמים. ולכן זה המחויבות שלנו, זה המחויבות שלנו לאזרחי ישראל, זה המחויבות שלנו למשפחות השכול, זה המחויבות שלנו לחיילי צהל הגיבורים, לקדם מהלכים מדיניים.
3: ידעת על הפגישה הזו, יאיר גולן?
8: אני ידעתי על הפגישה הזאת ואני רוצה להגיד לך, המחויבות שלנו כרגע צריכה להיות אחת, איך מקדמים מהלכים שיבטיחו ביטחון ארוך טווח לאזרחי ישראל, וכשאנחנו נחזור לשלטון לא נשאיר אבן לא הפוכה, על מנת להחזיר את הביטחון הזה שמגיע לאזרחי ישראל אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה רצופה.
3: אז יש לי שאלה, לשיטתך, האם אתם גם תשבו עם נציגי חמאס?
8: אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל. ואני חושב שמה שצריך לעשות עכשיו בעזה זה לא לשבת עם חמאס, זה לבנות שלטון חלופי לחמאס. הממשלה הזאת, הנוכחית, שנושאת כל מילים גבוהה, מדברת גבוהה גבוהה, היא זו שבונה את חמאס מחדש. אנחנו נבנה חלופה לחמאס, אנחנו נייצר שלטון חלופי לחמאס, ומי שרוצה לבנות שלטון חלופי לחמאס, אין לו ברירה אלא לשבת עם הרשות הפלסטינית, אותה רשות שאיתה אנחנו משתפים פעולה כבר יותר מ-30 שנה, לטובת ביטחון מדינת ישראל. זו האמת. זו האמת, וצריך לחזור אל האמיתות האלה, ולגלות אומץ. אנחנו נביא חזרה לשלטון אומץ מדיני, כי אומץ הוא לא מספיק רק בשדה הקרב, חייבים גם אומץ מדיני, כדי לקבל החלטות קשות, שמשמעותן היא אחת, ביטחון טוב יותר לאזרחי ישראל.
3: כמה אתה מאוכזב מטראמפ, ומאיפה שהתחלנו ולאן הגענו?
8: אני חושב שאין לנו טענות לטראמפ. אני חושב שטראמפ מקדם
3: את האינטרסים של ארצות הברית. חותם עכשיו על הסכם שמשאיר להם את הטילים הבליסטיים, שהגרעין נשאר שם.
8: אין פה שום הפתעות. אין פה שום הפתעות. טראמפ אחראי רק לדבר אחד, לאינטרסים של ארצות הברית של אמריקה. במשך שנים על שנים היו לנו ממשלות שידעו לפרש נכון את האינטרסים האמריקאים, ולוודא שהאינטרס הישראלי חופף לאינטרס האמריקאי.
3: מטריד אותך שהוא אמר שהוא יתמוך בביבי?
8: אני תכף אתייחס גם לעניין הזה. אני רוצה להגיד לך מה היה צריך לקרות מזמן מול האמריקאים. מול האמריקאים היה צריך קודם כל לתאם מטרות מלחמה מציאותיות. העובדה שנתניהו הצליח לפתות את טראמפ, לאמץ מטרות מלחמה לא מציאותיות, שבמוקד שלהן החלפת השלטון האיראני, התבררה כמתח טעות, כשגיאה אסטרטגית קולוסלית, שהיא הביאה אלינו את המצב שלמרות כל המאמץ הצבאי, מעמדה של איראן כיום חזק יותר מאשר לפני תחילת המתקפה האחרונה של שאגת הארי ב-28 בפברואר שנה זו. ולכן, אם הייתה בישראל ממשלה באמת מפוקחת שמבינה את הקשר בין מלחמה לבין מדינאות, היינו הולכים למהלכים ולהסכם גרעין מחודש מול איראן כבר אחרי אנקל אבי, יוני 25, שם היינו בסיאנו והם היו בשפל המדרגה. המבצע של אמקלבי, של שאגת הארי, הרע את מצבה האסטרטגי האזורי והבינלאומי של ישראל באופן ניכר, וזה כישלון אסטרטגי נורא, שהדבר היחידי שמאפיל עליו זה הכישלון הנורא של 7 באוקטובר.
3: לסיום, עכשיו ממש בשעה זו שאנחנו מדברים, דיון בבגץ בעניין הוועדה לבחירת שופטים, והשופטים מביעים את החשש שלהם שאם החוק הזה יישאר על כנו אותו שינוי של החוק, שופטים יקודמו בגלל פוליטיקה ולא בגלל מקצוענות. מה אתה אומר על זה?
8: אני אומר את זה שהחוק הזה זה עוד אחד מהחוקים שהם חלק ממהלך שלם של פירוק הדמוקרטיה הישראלית, פירוק דמוקרטיה שנעשה על ידי קואליציה של משתמטים, מושחתים ולאומנים קיצוניים שמסכנים את ביטחון מדינת ישראל בקנאותם המשיחית. ואנחנו צריכים להילחם כנגד כל המרכיבים האלה, ולהציב אלטרנטיבה מגובשת, מבטיחה, מלאת תקווה, שתגן על הדמוקרטיה הישראלית, תגן על היכולת שלנו לחיות אחד עם השני, ותבחר לישראל את דרך הביטחון והדמוקרטיה, הדמוקרטיה והביטחון. זו הדרך היחידה להתקדם קדימה, ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, ככה, כדי שלא נסיים באווירה פוליטית, אני רוצה מכאן לנסל את הבמה ולשלוח את תנחומיי לכל משפחות השכול שנוספו לצערי בימים האחרונים, ולומר שללוחמים שלנו מגיעה ממשלה שתדע לתת להם ולכל אזרחי ישראל ביטחון ארוך טווח.
3: אז אני רוצה לסיים איתך גם באותו עניין, שאלתי אותך קודם ועכשיו אני מבקשת תשובה של כן או לא. חיילי צהל, לוחמי צהל צריכים להישאר בקונסטלציה הנוכחית בדרום לבנון, כשיש לנו את המגבלות האמריקאיות, או לצאת משם?
8: באופן כללי לסט לקווים שמאפשרים הגנה טובה יותר על יישובי הצפון, וחושפים אותם, את החיילים והלוחמים, חושפים אותם לפחות ופחות איומים. והקו הזה אני יכול לסרטט אותו על גבי מפה בקלות רבה, כמי שפיקד על אוגדת
3: 91,
8: על פיקוד הצפון. זה הרכסים ששולטים לתוך שטחנו, זה לקצר קווים, זה לעשות את הצירים להרבה יותר פשוטים להגנה, זה לאפשר לחיילי צה"ל מיגון והרבה יותר טוב מאיום הרחפנים ומכל שאר האיומים. ניתן לעשות את זה, צריך לעשות את זה, להישאר בקווים הנוכחים וללא שום מהלך מדיני, הרי זה הפקרה מוחלטת של חיילי צה"ל והפקרה מוחלטת של ביטחון הצפון. הרי שאין ביטחון מצפון לגבול, גם אין ביטחון מדרום לגבול.
3: אלוף במילואים, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, תודה רבה לך.
8: תודה לך והמשך יום שקט.
3: תודה. פרסמות ועוד מעט נשאל מצבם של הפצועים וגם נהיה עם תושבי הצפון.
9: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
25: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
28: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
31: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
32: אנחנו כאן.
33: 90 שנה
32: לשידור הציבורי.
34: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
1: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
2: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
1: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
13: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתן לתת מהתופת הנאצי.
1: לכל אורך שנות המלחמה.
14: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
1: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
14: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
1: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
14: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
1: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
32: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: 12 עכשיו ועוד 37 דקות. בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים החיילים הלוחמים שנפגעו מפיצוץ רחפן הנפץ בתקרית שבה נהרג רב סמל ניר בן ארי ממגלן. אורלי אלקלעי, שלום, את מעדכנת על מצבם.
15: כן, אסתי, אז לבית החולים רמב"ם בחיפה הגיע לוחם אחד במצב קשה, קשה מאוד, הוא עדיין במצב קשה, מורדם, מונשם ביחידה לטיפול נמרץ. בבית החולים יש עוד סך הכל 12 חיילים מאושפזים שם מתקריות בלבנון, שחמישה מהם הגיעו במצב קשה מאוד ומצבה משתפר. אם כן, אחד מצבו קשה מאוד מהתקרית בלשנות בוקר ביום שבת של רחפן הנפץ, והשאר בינוני וקל. לבית החולים זיו בצפת הגיעו מאותה תקרית חמישה לוחמים במצב בינוני וקל, שלושה מהם עדיין מאושפזים בבית החולים, סובלים מרסיסים, השאר קיבלו טיפול רפואי ושוחררו לבתיהם. ובכלל אסתי, אנחנו רואים שלפחות מאז הלחימה הזו, הסבב הזה, החלוקה היא לכל בתי החולים, לא רק לבית החולים רמב"ם בחיפה. הפינוי נעשה גם לבית החולים בנהריה, גם לזיו בצפת, גם למרכז הארץ, לבלינסון ובתי חולים נוספים. נכון שבית החולים רמב"ם בחיפה הוא למעשה העיקרי שאליו מפונים הפצועים, אבל גם כאן החליטו במשרד הבריאות וגם בצבא לחלק לשאר בתי החולים. אם כן, אין ספק שאנחנו מדברים על אירוע קשה מאוד, ובכלל סוף שבוע קשה מאוד בגבול בלבנון, בגבול הצפון. אם כן, כרגע אנחנו מדברים על 15 חיילים מאושפזים, שלושה בבית החולים זיו בצפת, 12 בבית החולים רמב"ם בחיפה, כשאחד מצבו קשה מאוד.
3: אורלי, תודה, ונאחל להם החלמה מהירה ומלאה. תודה.
15: כמובן, תודה.
3: עכשיו לאביבים, מושב אביבים על גבול הצפון, אליעזר ביטון, שלום. אליעזר, מה שלומך?
16: רק שנייה.
3: אתה בשידור? אלו. כן, אליעזר?
16: כן, שלום.
3: שלום וברכה, אתה בשידור, מה, אתה בנסיעה?
16: עכשיו עצרתי, כן.
3: אם עצרת זה טוב. איך אני נשמעת, בסדר?
16: כן, אנחנו מרגישים איזה התנחתה, אבל לפני שאני נגלוש לרעיון ניתח, הייתי מאוד מבקש לתת לי כמה זמן קטן לומר משטר מילים לזכר הנופלים.
3: בוודאי.
16: עם ישראל כולו מוכה ברכי לראש, ומחבק בכאב גדול את משפחות חללי צה"ל שאיבדו את היקר להם מכל. אין מילים שיכולות לנחם הורים, רעיות, ילדים ואחיות שנפרדו מיקרים. אך יש חובה אחת שמוטלת על כולנו לזכור, להוקר ולהבטיח שגבורתם לא תשכח לעולם. ללוחמים שנפלו היה חלק מכריע בהגנה על יישובי הצפון ועל מדינת ישראל. נפילתם לא הייתה לשווא. הם הסירו מעלינו יום ממשי שרעף כעננה כבידה מעל בתי המשפחות, מעל שולחן האוכל, מעל חדר הילדים, גני הילדים הקטנים, בתי הספר, ההסעות והקהילות של יישובי הצפון. בשכות עומץ ליבם ונחישותם, יישובי הצפון יכולים לעת הזאת לחיות ולהרגיש יותר מוגנים, טרם כניסת כוחות צהל לדרום לבוד. עבודת הקודש שנעשתה ונעשית בלתי משוערת, ופעם ראשונה שאנחנו רואים כפרים שלמים נמחקים מול העיניים שלנו.
3: ממש מול רגע, אני רוצה לעצור רגע את שטף הדיבור והכתיבה שלך, ולהפוך את זה כמו שבדרך כלל אתה ואני עושים לשיחה.
16: אנחנו נמשיך עם הדיבור שלי בלי כתיבה.
3: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר פעם ראשונה שאתם רואים יישובים מעבר לגבול נמחקים, ספר מה רואות עיניך ביום-יום, מה השינוי?
16: תראי, השינוי הגדול ביותר שאני רואה מול העיניים בשנה האחרונה, קודם כל הסרת האיום הממשי מעל שולחנות האוכל שלנו. מעל חדרי השינה, מעל חדרי הילדים, מעל גני הילדים. זה התרחק מעט. כל המוצבים וכל הכפרים שמול העיניים שלנו, מרון הרס וכל הכפרים ממולנו, בחלקם באמת נמחקו עד היסודות.
3: זה נותן הרגשה, זה נותן הרגשה יותר בטוחה?
16: לא שמעתי טוב, יש לי.
3: זה נותן הרגשה יותר בטוחה?
16: א', נותן לנו הרגשה יותר בטוחה, זה קודם כל מייצר מעלינו את האיום הגדול ביותר, שהם מסתכלו עלינו בלי שום משקפת, בלי שום מכשיר ראייה, הם מסתכלו עלינו מלמעלה, מהיציע וכדורגל.
3: כך זה היה קודם, ועכשיו אתה אומר, אין כבר את זה.
16: בינתיים, למה שאנחנו רואים, היום הזה הוסר, והורחק כמה קילומטרים, אני לא יודע.
3: כן. ואתה חושש שהם יחזרו? עכשיו, אם תהיה הפסקת אש אמיתית, או שטראמפ לא יאפשר לצהל להישאר שם, אתה חושש שהם יחזרו כולם, כולל לחיזבאללה?
16: בוא נגיד לך, בניסיון אישי של 60 שנה, על גדר הגבול. אני לא מאמין, ואני כמעט בטוח, שדרום לבנון ולבנון זו כללה אחת גדולה. לבנון מחושפת שמה. לבנון מחלה ממארת, קשה. זאת לא המלחמה הראשונה ולא תהיה האחרונה, אני חושב, על גבולות לבנון. אבל כן, אולי הפעם, נתנו להם קצת להתעסק, התעסקו עם עצמם, והוכחו לעצמם שהם, שאנחנו ראויים למשהו יותר מסון.
3: כמה אתם חוששים, אליעזר, מהמתחת? אתה אומר, למעלה שטחו את השטח, והם לא צופים עליכם ולא מאיימים. כמה יש לכם חשש מנהרות תת-קרקעיות שאנחנו מבינים שעוד קיימות כאלה?
16: תראה, אין ספק שמנהרות קיימות, ואין ספק שהן אפילו חדות מהן חודרות. שאף אחד יספר לנו סיפורים, אנחנו חיים את הגבול, אנחנו חיים את היום-יום שלנו. היום הוא גדול מאוד.

0: השיחה הזו, לעומת שיחות קודמות, אתה נשמע קצת יותר רגוע, קצת יותר נינוח. עד כמה אתה מרגיש שאתם בפתח תקופה חדשה, או שאתה מרגיש מהרבה בחינות שקצת שכחו אתכם, אבל אולי עכשיו קצת יותר רגוע?
1: תראי, תמיד היינו בקצה של הקצה של השכחה שאת מדברת עליה. תמיד היינו מאלה ששמפו עליהם שזה אולי לא יקרה ואולי זה לא יהיה. לשמחתי הרבה, אולי שזה התעוררות גם בקרב צהל, בקרב צבא הגנה לישראל, גם בקרב הפוליטיקאים, שקשה לי מאוד להאמין להם דווקא לפני זמן בחירות. אבל את יודעת מה, אני חייב להיות אופטימי. מה שראינו לפני חצי שנה, שמונה חודשים, ביומיים האחרונים זה יוקל עלינו קצת. אני חושב שבגלל זה הרגעה שלי, כי עד לפני שבוע, שבועיים, זה היינו בגיהנום, לא היינו באיזה גן עדן מסוים שם.
0: נקווה שהגן עדן הזה ימשיך, וימשיך לטווח ארוך.
1: איזה קרה? את מדברת עם בן אדם בעל ניסיון גדול מאוד, על שמירה של, על הגדר ועל היישוב שלו. הביצה הלבנונית היא לא במהרה תתפרק. חבל לנו על כל יום שם, חבל לנו על כל חייל שם. אפשר לחזק את לחזור לגדר הבינלאומית, אפשר לחזק את התושבים, את היישובים. לתת להם באמת איזו תנופה שיכולים בעצמם הם לחזק את התחושה הזאת.
0: שלום עם לבנון זה משהו שאתה מאמין בו?
1: שמה?
0: שלום עם לבנון זה משהו שאתה מאמין בו?
1: בחיים לא. אני לא יודע אם אצלך בתוכנית אמרתי לפני כמה חודשים או בתחנה אחרת. אני לא מאמין בשלום עם לבנון. לבנון היא, כמו שאני אמרתי, זו מחלה ממארת. במקום אחד נותן כימותרפיה, מקום השני מתעורר לחיים. אין שלום ולא יהיה שלום עם לבנון. זאת תהיה אשליה למדינת ישראל וליישובי הגדר בצפון.
0: אליעזר ביטון, מושב אביבים, תודה רבה שהיית אורח שלי.
1: תודה לך, שנשמע רק דברים טובים, ובאמת אנחנו שולחים חיבוק חזק, חזק, חזק מאוד לכל המשפחות שיקרים נפלו, לפצועים, החלמה מהירה ורפואה שלמה.
0: תודה.
1: אני מאוד מתרגש כשאני מדבר איתך על הדברים האלה.
0: אני יודעת.
1: כאב לנו מאוד, שבת ויום קשה מאוד היום לכולנו. אנחנו חייבים להיות חזקים, והנפילה שלהם לא הייתה לחינם. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, גם אנחנו איתך. ביי. כואבים ומתרגשים. תודה.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות

0: לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
3: האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הוא מגדולי האומנים הישראלים, הלך לעולמו, הוא בן 98. מחר יוצב ארונו בשתיים מחר הצהריים ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון, הוא יובל למנוחות בשעה 5, בבית העלמין הצבאי ברחובות. אמיר הררי כתבתנו, שלום.
4: שלום, שלום אסתי. עולם התרבות, עולם האומנות והתרבות בישראל נפרד היום מהאומן הבינלאומי הנודע יעקב אגם, בגיל 98. אגם חתן פרס ישראל הטרי לשנת 2026 בתחום האומנות הפלסטית, נחשב לאחד מאבות האומנות הקינטית. הוא אומן שחולל מהפכה חזותית ושינה מן היסוד את פני האומנות המודרנית במשך למעלה משבעה עשורים של יצירה. אגם נולד בראשון לציון בשנת 1928, בנו של הרב יהושע גיבשטיין. לימודיו בחדר בילדותו הותירו בו חותם עמוק, כך הוא מתאר לאורך השנים, והיצירות שלו שאבו השראה מתפיסות מיסטיות ביהדות ובחנו את מושג הזמן, ההשתנות והאינסוף. עם בגרותו הוא למד בבית הספר בצלאל בירושלים ובהמשך השתלב בציריך ובפריז, שבה קבע את מרכז חייו מאז שנות ה-50 והפך בה לאחד מהאומנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית בכל העולם. פריצת הדרך שלו הגיעה בגיל 27 בתערוכת התנועה בפריז, שם הוא הציג שפה אומנותית חסרת תקדים, באמת יצירות אומנות בכל העולם, בהם בגוגנהיים בניו יורק ובמרכז פומפידו בפריז, ואף עיצב אולם מיוחד בארמון האליזה עבור נשיא צרפת ג'ורג' פומפידו. גם עבור הציבור הישראלי, יצירותיו של אגם הן חלק בלתי נפרד מנוף החיים העירוני והלאומי, בין עבודותיו האיקוניות כאן בישראל, מזרקת האש, אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב, חזית מלון דן הצבעונית גם בתל אביב, פסל סולם יעקב בבנייני האומה בירושלים ועוד ועוד. מעבר לים הוא נודע בזכות מזרקת הענק ברובע לה דפונס בפריז, והחנוכיה הגדולה בעולם בסדרה החמישית בניו יורק. הוא היה פורץ דרך בתחום שלו, הוא הותיר, הניח שלושה ילדים, בהם הצלם רון אגם והמוזיקאי אורם אגם, ומורשת מפוארת שתישאר חקוקה לעד בתרבות העולמית. עכשיו נשמע קטע מדבריו רק מחודש ינואר האחרון, אחרי שהתבשר על זכייתו בפרס ישראל.
5: גיליתי קשר חזק, טבעי ועמוק להתאבות ויצירתיות. היצירה החשובה ביותר שעשיתי את זה שאני עכשיו משתתף ביצירתה. היא במצב של התאבות. אפילו במדבר שיש שום דבר, יש הרבה זמרה. אם אנחנו פשוחים לזה, אבל התורה באה מתוך החוויה הפנימית המתמזגת עם החיצונית. וברגע שיש התמזגות, יש פה אהבה. אם אני לא נותן לך הרגשה של אהבה טהורה, אז אני נכשלתי בביטוי.
6: איזה ילד אתה היית?
5: תמיד ילד. חיפש את האמת איפה שיש אמת.
4: כן, כבר היה לו אסתי מעט קשה לדבר בזמן הזה, אבל תמיד מרגש, תמיד עמוק, חותם מאוד מאוד משמעותי בעולם האומנות, בעולם התרבות הישראלי והעולמי, יהי זכרו ברוך.
3: יעקב אגם הלך לעולמו, בן 98. עמית הררי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
3: נחזור ונאמר שארונו יוצב מחר, בשתיים אחר הצהריים, ברחבת מוזיאון אגם על שמו בראשון לציון, והוא יובא למנוחות ב-5 בבית העלמין הצבאי, ברחובות. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, עוד סיום.

חמש דקות לפני השעה אחת, מסיימים שעה אחת מתוך שתיים של בחצי היום. בשעה הבאה נהיה בבגץ, שם מרכב של 11 שופטים, דן משעות הבוקר בעתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים, דברים חריפים מאוד שאומרים השופטים שם. נארח כאן גם את מי שהמנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אילן בירן, שיהיה איתנו. נדבר על שני מקרים של חשד לאבולה בישראל, פרופסור טל ברוש יהיה איתנו, בספורט מונדיאל, תשארו איתנו. גיא קוטב עורך את השעתיים האלה של בחצי היום, רחלי לוי ואיתי זלצמן בהפקה, רמי פליקס טכנאי השידור. אחרי אחת אנחנו כאן. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש, וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let Tadiran update your life.
14: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובאים למנוחות חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. המסע ומתן בשוויץ, בעוד כשעה יחלו שיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן. יאיר גולן אומר כי יש להשיג חלקית את צה"ל מלבנון ולהציבו במקומות שולטים. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוטלו בשנה האחרונה. הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האמן יעקב אגם, בן 98.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת, כאן שלומי אברבוך. הלוויות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הערל שנפל בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 4 בבית העלמין ביישובו. דני פוליטר, שהיה מחנכו של ניר בכפר הנוער כפר גלים, ספד לו בכאן חדשות ברשת ב'.
17: ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, יודע לעמוד על שלו, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. קיבלתי אותו כנער, ילד קטן, ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. הוא היה תלמיד מצטיין, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
15: דני פוליקר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הדמוקרטיים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את תוכותיו ביחסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפתירה את חייליה.
0: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
15: בסוגיית איראן ציין גולן כי אין לו טענות לנשיא טראמפ, והוסיף כי מבצע שעדת הארי הראה את מצבה האסטרטגי האזורי והבינלאומי של ישראל באופן ניכר.
0: טראמפ אחראי רק לדבר אחד, לאינטרסים של ארצות הברית של אמריקה. מול האמריקאים היה צריך קודם כל לתאם מטרות מלחמה מציאותיות. העובדה שנתניהו הצליח לפתות את טראמפ לאמץ מטרות מלחמה לא מציאותיות שבמוקד שלהן החלפת השלטון האיראני, התבררה כמתח טעות, כשגיאה אסטרטגית קולוסלית, שהיא הביאה אלינו את המצב שלמרות כל המאמץ הצבאי, מעמדה של איראן כיום חזק יותר.
15: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורדנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. גורם דיפלומטי מערבי מסר לערוץ אל ג'זירה כי בעוד כשעה יחלו פגישות בנציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשטיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כך מוסר תושבנו עומר שחר. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוכלו בשנה האחרונה. ארבעה מחבלים מרכזיים במרחב הגדה בחמאס שאחראי על קידום והכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון פעלו מטורקיה באין מפריע. הארבעה הופללו בשל פעילותם. האמן יעקב אגם, חתן פרס ישראל ומגדולי האמנים הישראלים, הלך לעולמו בן 98. אגם, מאבות האמנות הקינטית בעולם, היה מהאמנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית רחבה. ארונו יוצב מחר בשתיים אחר הצהריים ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון. אגם יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי ברחובות.
16: כאן תחזית. ערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס
15: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ עורך החדשות זוהר סדן עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: השעה בחסות.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026 הולנד נגד שוודיה
22: סמרוויל עכשיו זה הקיץ שלה הולנד 5 שוודיה 1
21: גרמניה נגד חוף השנהב
22: כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים 2-1
21: אקוודור נגד קורסאו
22: זה הכל שריקת הסיום שם בקנזס סיטי
21: מונדיאל 2026 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן
14: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי
23: אחת עכשיו ועוד 6:30 בחצי היום, שעה שנייה, בחיפה הובא למנוחות רב סמל ראשון
1: אלכס פילין, בן 29, נשוי ואב לאמילי בת השנתיים. מפקדו הישיר של אלכס, שראל לוי, סיפר בהלוויה על אלכס שתמיד רצה לתרום, וכמה צנוע הוא היה.
2: לפני כמה שבועות. היי, מה קורה? אני בא לעדכן אותך שאשתי שוב הולכת לטוס, מופרת את התאריכים, זמן ממושך. לא מבקש לשחרר אותי, כי ענייני ילדה כבר מסודר, אבל כן אשמח אם תתחשבו בזמן ביציאות. חשבו על הסיטואציה. אשתו של אלכס טסה לזמן ממושך לחול. אמילי נשארה בבית. אבל אלכס לא מבקש להשתחרר. המסירות הייתה מעל הכל. אלכס, גם ביום נפילתך התנדבת להגיע מהבית ולצאת לפעילות כדי שחבר אחר יוכל לצאת לאירוע. תמיד היית שם, ותמיד עם חיוך בלתי נשכח.
1: שרי לוי, מפקדו ישיר של אלכס פילין, מספר עליו. לוחם מגלן בן 21, ניר בן ארי מקרם מערל, נהרג בתקרית רחפן נפץ בדרום לבנון. דיברנו עם מחנכו דני פוליקר, שסיפר לי על האבדה וסיפר לי על הילד שהגיע אליו בכיתה זין, ואיזה גיבור הוא הפך להיות.
3: כשניר הגיע אליי בכיתה זין, אמא שלו אמרה לי, דני, יש לך אתגר לא קטן. ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. ומנער שבאמת היה, את יודעת, כמו רוב הבני נוער בימינו, מנער שחושב רק על עצמו, הוא שינה גישה לגמרי, ספג את כל הערכים, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
4: ספר איך אתה מקבל את הבשורה המרה.
3: פתאום אני רואה טלפונים מחברים קרובים של ניר, והבנתי ששום דבר כבר לא יהיה אותו דבר. הסתכלתי קודם כל על התלמידים, על הכיתה המיוחדת שלי. הם לא יצאו מזה, זאת אומרת, הם קיבלו את זה מאוד קשה. הרשיתי לעצמי להתפרק. אי אפשר, אנחנו בני אדם, חבר'ה, אנחנו בני אדם. אחת המנהלות שלחה לי משפט שנקרא מחנך שכול. אנחנו מלווים אותם ברגעים האחרונים שלהם בבית הספר, לקראת הגיוס, והרבה פעמים אנחנו מרגישים שבעצם אנחנו שולחים אותם לשם. הייתי אומר שאני רוצה את הדרך שהוא עבר, שתשמש דוגמה לנערים אחרים.
1: דני פוליקר, מחנך של ניר בן ארי. אלוף במילואים, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, היום יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, מדבר על כך שאי אפשר להישאר בלבנון עם המגבלות האמריקאיות, וצריך להפעיל את הזרוע המדינית.
0: באופן כללי, לשאת לקווים שמאפשרים הגנה טובה יותר על יישובי הצפון, וחושפים אותם, את החיילים והלוחמים, חושפים אותם לפחות ופחות איומים. והקו הזה, אני יכול לסרטט אותו על גבי מפה בקלות רבה, כמי שפיקד על אוגדת
1: 91,
0: על פיקוד הצפון. זה הרכסים ששולטים לתוך שטחנו, זה לקצר קווים, זה לעשות את הצירים להרבה יותר פשוטים להגנה, זה לאפשר לחיילי צה"ל מיגון והרבה יותר טוב מאיום הרחפנים ומכל שאר האיומים. ניתן לעשות את זה, צריך לעשות את זה, להישאר בקווים הנוכחים וללא שום מהלך מדיני, הרי זה הפקרה מוחלטת של חיילי צה"ל והפקרה מוחלטת של ביטחון הצפון. הרי שאין ביטחון מצפון לגבול, גם אין ביטחון מדרום לגבול.
1: יאיר גולן. מחיזבאללה טוענים כי ישראל היא זו שלא עומדת בהפסקת האש וגרמה לעשרות הרוגים בעקבות התקיפות שלה בדרום המדינה בימים האחרונים. עוד אומרים בחיזבאללה שהפסקת אש בלבנון היא התחייבות הראשונה במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. כל זאת לקראת סבב מסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון השבוע, ובצל הסירוב המוחלט של חיזבאללה למסור את נשקו. איראן אהרוני, כתב הדסק שלנו, אני ערבים כאן באולפן, שלום. אתה מסכם את הדברים ומביא את העדכונים.
24: כן, אז בסופו של האחרון ראינו באמת קרבות קשים בדרום לבנון, גם ראינו בעקבות אותם קרבות תקיפות נרחבות של חיל האוויר בדרום לבנון. חיזבאללה טוען שהנה, בכך ישראל לא מחויבת להפסקת האש, וגם חיזבאללה קושר את זה כמובן למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שם אומרים הסעיף הראשון, זה הסעיף שמדבר על הפסקת המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון, והנה ישראל לא מחויבת לסעיף הזה, ולכן צריך להפעיל לחץ על ישראל באמת כדי שתפסיק את התקיפות שלה, וטוענים שכל ההרג שם זה בגלל ישראל וכולי, ושהם רוצים גם בנוסף להפסקת הלחימה, גם את הנסיגה של צהל מדרום לבנון. בואו גם נשמע מה שאומר בכיר במועצה המדינית של חיזבאללה בשם מחמוד קמאטי לערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה אתמול לגבי אותו עניין של המסע מתן. בואו נשמע.
5: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض وحنفاوض وهذا تبليغ
24: رسمي. אז פה באמת קמאטי אומר שמה שאיראן הבטיחה להם זה שבמהלך המסע מתן של 60 ימים זה שהעניין של הנסיגה של ישראל מדרום לבנון היא תהיה חלק מאותו מסע ומתן, כשבסופו של המסע ומתן הזה גם תגיע אותה נסיגה, שכשבמקביל יש גם במהלך השבוע הקרוב, מה-23 לחודש עד ה-25, התקיים מסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון, לגבי העניין של הפסקת האש, ובאמת מה קורה הלאה, אם באמת ישראל תיסוג או לא. המסע ומתן הזה יהיה בחסות אמריקנית בוושינגטון. כרגע מה שנראה באמת שישראל היא רוצה לפעול מול ממשלת לבנון כדי להגיע באמת לעניין הזה של נסיגה בתמורה לכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו, אבל גם ברעיון הזה של קמאטי לאלמנאר הוא מדגיש שוב, אנחנו לא נתפרק מנשקנו גם אם תהיה כל הסכמה בין ממשלת לבנון לבין ישראל, אנחנו לא נתפרק מנשקנו, והנשק שלנו הוא זה שמגן על לבנון, ואנחנו בעצם אלו שמגנים על לבנון מפני ישראל. אז באמת פה נוצר איזשהו מלכוד אזורי, גם בין ישראל, איראן, ארצות הברית, חיזבאללה, כשבאמת עדיין לא ברורים באמת כל העניינים בצדדים האלה באזור.
1: תודה רבה לך, איראן, על הדיווח הזה.
24: תודה רבה.
1: מצטרף אליי אלוף במילואים אילן בירן, לשעבר מנכ"ל משרד הביטחון. אילן, שלום.
6: שלום רב.
1: נקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אנחנו שומעים אילן שאיראן וארצות הברית יחדשו, יתחילו איזה סוג של מסע ומתן בשוויץ בשתיים, עוד קצת יותר מחצי שעה. בלבנון אנחנו רואים מה קורה מדי יום. איך אתה מסתכל על תמונת המצב?
6: לפני שאני אומר אותה, אני מבקש ברשותך להביע את תנחומיי למשפחות האבלות ולאחל רפואה שלמה לפסועים והחלמתם.
1: ודאי.
6: השאלות שאת שואלת מתלכדות למען האמת, המילים מחבירות ולא יודעות לתאר את גודל המשברים בהם אנחנו שקועים והתולדות שלהם, וזאת בכל החזיתות שלא ידענו לסגור, לרבות חזית שמפתחים אותה בכוונת מכוון ביהודה ושומרון. אנחנו חייבים מכל אספקט, בתיאום ושיתוף פעולה עם האמריקאים, אנחנו חייבים להציב חזון ופתרון מדיני מתואם. האינטרסים האמריקאים ברורים לחלוטין, וכדאי שנבין אותם. הם ערב בחירות בנובמבר, הבחירות למען האמת שם הם כל יום, כל מחיר שעולה של גלון נפט, וחייתי פעמיים בארצות הברית, מדולר 80 עלה ל-3 פלוס, או הכפיל את עצמו כמעט. באותו רגע החלה אינפלציה שהגיעה מעל 4%, והעולם חושש מאוד כלכלית מסטגנציה, ו-it is the economy, את מכירה את האמירה הזאת. אם לא נבין את ארצות הברית ונמשיך באותה דרך של אש ועוד פעם אש ועוד פעם אש, נגיע למשבר שהוא כבר מתרחש ובנוכח לרבות במסע ומתן.
1: אתה יכול להגיד האם בנקודת הזמן הזו השגנו איזשהו הישג טקטי, צבאי או מדיני מכל מה שהתרחש כאן בחודשים האחרונים, גם מול חיזבאללה וגם מול איראן, או שאתה לא רואה את התמונה ככה?
6: אני רחוק מלעסוק בטקטי. אפשר להגיד כן שהיו ניצחונות טקטיים של חיל האוויר והמודיעין באיראן למשל, ולא הסכלנו לממש אותם מענה מדיני, והמשכנו עוד מאותו דבר, וזה מתרחש כשמדינת ישראל אין לה זרוע מדינית כבר שנים ארוכות. המזרח התיכון כולו בצומת דרכים הרסנית, והמלחמות הללו ללא תכלית מדינית ומטרות מובחנות כמעט גם מטעמנו שלוש שנים. ומדינה חייבת בחזון וזרוע מדינית שתשלים את הזרוע הביטחונית ותוביל אותה. אך לישראל, בנכות הזאת, מין סוג של גידמת שנים ארוכות, לא לומדת להשלים את המלחמות לפתרונים מדיניים, ולהפך היא מדרדרת להבנתי, אוי ואבוי אם הסכם מסגרת הזה יעבור להסכם פרטני, כי זה יהיה אסון אסטרטגי, מתרחש ומתרגש. העולם כולו נמצא באותה צומת דרכים כלכלית, והוא לא יכול להרשות לעצמו את מחירי הנפט שמאמירים, ולכן כולם נגדנו, ואנחנו באמת מבודדים, לצערי הרב, גם המילים שמתנוססות על ידי כל מיני פוליטיקאים, מעצימות את המשבר שהולך במתרחש עם ארצות הברית, ולהסיר כל ספק, השבר הזה הוא גדול בצומת הדרכים של ישראל לאן.
1: כמה גדול?
6: כמה גדול? זה התחיל ב-7 לאוקטובר 23, שהוא הגדול במשברי ישראל, קטסטרופה כפולה, גם מדינית, גם צבאית. המלחמה נמשכה, והיא נמשכת עד היום. מחיריה בנפש ובדמים, תרתי משמע, הם אדירים. ואנחנו חוזרים עוד פעם לצורך להגיע לפתרונים במזרח התיכון. הקטסטרופה הבאה, אם אכן תתרחש, של הסכם שיבטא את הרוח של הפיכת איראן למעצמה מזרח תיכונית, יהיה אסון לכל המזרח התיכון. ואני מזכיר שהארצות שגובלות בהורמוז ובמוצא הדלק, לא רק של איראן של 4 מיליון חביות יום, אלא של ערב הסעודית ואחרים, זה כ-20% מהתפוקת נפט בעולם. והעולם עוסק באינטרסים, הוא לא עוסק בנחמדות. ועלינו היה להבין את זה, לחשוש מזה, וכרגע מי שקלו בתוך המלכוד הזה זה האמריקאים והעולם כולו.
1: איך הגענו לנקודה הזו שהתחלנו במלחמה על קיומנו, על מלחמה שהייתה אמורה להיגמר לפחות בלי הגרעין האיראני, שלא לדבר על שאר הדברים שהובטחו שם או שהוצבו כמטרות, ובסוף אנחנו נמצאים באותה נקודה, אולי יותר גרועה אפילו, ומתעסקים במחיר גלוני הנפט לעולם. איך זה התהפך ככה?
6: את בעצמך מציינת איך זה יתפתח. האינטרסים שבעולם של המדינות, כולל ארצות הברית, שונים בתכלית מהאינטרסים שלנו. ולכן אנחנו מבודדים כבר שנים. והמלחמה הזאת מ-7 לאוקטובר 23, עד היום הפכנו למבודדים לחלוטין. היחידים שהיו עמנו לתקופה היו האמריקאים.
1: אתה אומר לי תקופה, כי אתה חושב שהם כבר לא איתנו?
6: אני חושב שאם אני קורא נכון את דעת הקהל האמריקאית, שהיא משפיעה על הסנאטורים שהם מקבלי ההחלטות בקונגרס, הפכה מרוב שהיה תומך בישראל למיעוט שהוא קטן כל יום. כדאי לקרוא את הכתבות גם בבריטניה, גם בארצות הברית. זה מהפך במעמדה של מדינת ישראל בארצות הברית גם. והשאלה אם נשכיל עם ממשלה חדשה, עם דרך מדינית חדשה, להחזיר את הדברים לתיקונם. אני
1: אתה,
6: לא משוכנע.
1: זהו, אני רוצה לשאול אותך על הדרך המדינית. אני שומעת את זה חדשות לבקרים, דרך מדינית, מצד מסוים גם של הפוליטיקה. ואני רוצה לשאול אותך, עם מי עושים דרך מדינית? הרי בזמנו ניסינו עם הרשות הפלסטינית, ואפילו עם החמאס היו ניסיונות, ועם לבנון יש עכשיו ניסיונות, והיו כל מיני הסכמים כתובים עם החיזבאללה אפילו, ועם איראן היו הסכמים שלא אנחנו היינו שותפים אליהם, אבל היו הסכמים עם מדינות אחרות. בסוף, בתוך כל הסמטוחה הזאת, אין שום ערך במזרח התיכון וסביבותיו להסכמים מדיניים. אז אולי אנחנו קצת חיים באיזה בועה של עצמנו, ואין עם מי לעשות הסכם מדיני.
6: ברשותך, בתוך הכללה...
1: היה סימן שאלה בסוף, אני לא, אוקיי, אני לא יודעת.
6: אני לא מסכים לגישה הזאת לחלוטין, א', היא לא עובדתית. ב', אני שמעתי את ראש הממשלה אומר שאנחנו סופר ספרטה. אני מציע לכל אחד מאיתנו, כשהוא מגיע ליוון ורבים שם, לעבור דרך ספרטה ולראות היטב את גלי האבנים שנותרו בספרטה. אני מציע גם לראות איפה מלך המלך פירוס, ולמרות שניצח את הפרסים בזמנו הרבה שנים בעבר, קרא לזה עוד ניצחון אחד ועבדנו, וזה בדיוק אתי הנושא. זה בדיוק הנושא היום. אני מזכיר לך למשל שיש שלום עם מצרים, נכון כך, כי אנחנו לא מטפחים אותו. אני מזכיר לך שיש שלום עם ירדן, נכון שקלקלו הרבה, ועדיין שתי המדינות הסוניות האלה ברות תיקון. אני מזכיר לך שעם ביידן הייתה מונחת הצעה סעודית, היא מתואמת עם ארצות הברית, לעשות ציר סוני, ישראל, סעודיה, המדינות הסוניות כולנה, כחזית אחת מול איראן השיעית. אז להיות פטליסט ולצבוע את כל המסך בשחור, זה הכי קל והכי לא נכון. אבל, אמרת בצדק, אם ישראל תלך לתוכנית המטורפת של סמורטית, שמתרחשת כל יום ביהודה ושומרון, וזאת החזית שעלולה להיות אסון יותר גדול מה שהתרחשו בעוטף דרום, אני אומר לך שהשיתוף הפעולה הביטחוני בזמנו שנוצר עם הפלסטינים מנע פיגועים רבים, ונכון שאוסלו נעצר, ולדעתי בגלל שני הצדדים, אבל לא ניכנס לניתוחים של העבר, לדעתי המנוסה, לפחות ערב היותי בן 80, יש צורך קריטי, אקוטי, בחזון ודרך מדינית, לצד דברים שאני מבקש ברשותך להגיד על ישראל הביתה, פנימה.
1: יש לך, מכיוון שהזמן שלנו כבר עזל, יש לך ככה חצי דקה או דקה להגיד את הדברים פנימה, כי אני מבינה שאתה רואה בהם חשיבות מאוד גדולה חוץ מהצרות מבחוץ.
6: נכון מאוד. אני רואה את הערך וההחרבה בכוונת מכוון של הדמוקרטיה הישראלית. אני רואה את הפגיעה בעליונות החוק. אני רואה את החקיקה שהורסת כל חלקה טובה, וחובותינו לכונן ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את כל הקטסטרופות האלה שבאות לפתחנו, וזה נעשה ידי אדם שלא ידע להעריך נכונה, ויש לזה אחריות. יש אחדות, אחריות וסמכות. אין חיה כזאת שיש סמכות ואחריות אצל מישהו אחר. אגב, כל מי שנסע באחריות לקטסטרופה הצבאית, והייתה קטסטרופה צבאית בעוטף בדרום, הלך הביתה כבר. ואין אחריות, סמכות שלא היא זאת שמאשרת הערכת מצב. הדוגמה למשל שחמאס הוא נכס, אני פשוט, אם זה ייכתב בספר הימים וזה ייכתב, הוא הנטל, הוא האויב.
1: מנכ״ל...
6: להפוך אותו לנכס ולממן אותו, זה אסון למדינת ישראל.
1: מי שהיה מנכ״ל...
6: אני, בבקשה,
1: זהו, נגמר לנו הזמן, אבל נגמר
6: כן,
1: הזמן.
6: כן, רק לגייס את החרדים, חובה לגייס אותם ולשקם את צה״ל. תודה.
1: מנכ״ל משרד הביטחון בעבר, אלוף במילואים אילן בירן, תודה רבה.
6: תודה.
1: ואנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לדוב גילר, כתבנו שנמצא סמוך לאתר השיחות בין האמריקנים לאיראנים באגם לוצרן בשוויץ. שלום.
7: שלום אסתי, ממש עוד מעט אנחנו עולים על האוטובוס כדי לעלות לאתר השיחות עצמו, איכן שהעסק הזה מתרחש.
1: מתי פתחו השיחות? אני מבינה שבשעה הקרובה?
7: כבר יש שיחות בילטרליות בין המשלחות, הגיעו האמריקאים בראשות ונס, הגיעו האיראנים בראשות קליבאף והרקצ'י, הגיע ראש ממשלת פקיסטן, הגיעו הקטרים, ועכשיו יש שיחות בין המשלחות לבין עצמם, ובעוד כשעה משהו כזה, אני חושב שיתחילו ממש ארבע משלחות לשבת ביחד, כשעל הפרק מבחינת האיראנים, זה סעיף מספר אחת, והוא אכיפת הפסקת האש גם על ישראל בלבנון. הם רואים את הנושא הזה כעניין קריטי, מה שקרה ביומיים האחרונים הרי היה את העיכוב של 48 שעות, ואולטימטום איראני שלא יתחילו אם לא תיפסק האש בלבנון, ואנחנו כן שומעים שהיום יש יום רגוע יחסית בלבנון, בדרום לבנון, אגב, חיזבאללה לא מוזכר שם בתור צד שאמור למצור את האש, אלא רק הדרישה האיראנית היא כלפי האמריקאים שיחפו על ישראל, ואז היא התחיל. כשהאיראנים מלבד העניין הזה של הפסקת התוקפנות כלשונה מהישראלית בלבנון, רוצים לעלות על השולחן את הפשרת הנכסים האיראנים, אפשרות לייצא נפט איראני. לא ראינו שהאיראנים מתעקשים לעלות על השולחן כדבר ראשון את דילול הגרעין, את החומר המואשר, לא את הוצאתו, לא שום דבר מהסוג הזה. זה מרגיש כמו איראנים שמגיעים הנה כדי לממש דיווידנדים מהחזקת מעמד, מנפילת משטר, ממלחמה שלא הלכה על פי כל הכוונות שהתכוונו אליה במערב.
1: טוב גילר, תודה רבה לך שם בשוויץ. תמשיך ותעדכן. אז בגץ, כפי שאמרנו, דן מאז הבוקר בשורה של עתירות נגד השינוי הדרמטי שבה, שלפיו בחרו השופטים בישראל. תמר אלמוג, הפרשנית שלנו למשפט, שלום.
8: שלום, אסתי, צהריים
1: טובים. את עם הפרטים מהדיון, תמר, וגם עם אמירות חריפות והזהרות של השופטים.
8: נכון, השופטים בעצם, ואת יודעת, אנחנו תמיד מדברות על זה, על התיוגים שיש, שופטים שמרנים, שופטים ליברליים. כל דיון מחדש רואים שבדברים מסוימים שהם כל כך כל כך ברורים, אין שום תיוג ואין שום רלוונטיות לו, וכאן אנחנו רואות את רובם המכריע של השופטים, מהליברלים ומהשמרנים, כולם אומרים לנציגי הכנסת ולממשלה, אתם עושים פה מהלך, החוק הזה הוא חוק שפשוט יביא לבחירה פוליטית פרופר ולתיוג פוליטי של שופטים. בואי נשמע כבר את הדברי הנשיא עמית, נשיא בית המשפט העליון בעניין הזה.
9: תוך שנה מייבחר הכנסת, ייבחרו, עומדים להיבחר ככל הנראה, שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. כלומר, שופטים שגם אם הם לא ירצו את זה, הם מזוהים פוליטית. אנחנו צריכים להסתכל על החוק הזה בטווח של 15 שנים, לא רק לשנים הקרובות. ומדי שנה יוולדו לנו בבית המשפט העליון שופטים שנבחרים רק על ידי גורם פוליטי, וכך התמלאו ספסליו של בית המשפט העליון. כך שתוך 15 שנים, מערכת המשפט בישראל, אני שואל את זה כשאלה, תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט בישראל, בשיטה הדמוקרטית בישראל, כפי שאנחנו מכירים כמעט 80 שנה? זאת השאלה.
8: ולשאלה הזאת יש תשובה שהממשלה עצמה מספקת, אסתי, בדבריה, בטיעון שלה, וגם את זה אומר הנשיא עמית, אנחנו הבאנו את הדברים שלו, ויש לנו דוגמאות, באמת כמעט כל השופטים לאורך הדיון, אומר הנשיא עמית, עם דבר אחד לנציג הממשלה, עם דבר אחד אני הסכמתי עם הטיעון שלכם, שכתוב כבר בעמוד הראשון, אתם בממשלה אומרים שזה בליבת המשטר, אני מסכים איתכם. זה שינוי משטרי, וכשאתם אומרים שזה מדובר בעצמאות מערכת המשפט, שזה הבסיס כולם מסכימים, אז בעצם אחד ועוד אחד, אנחנו אומרים במילואים שלנו, פוגעים פה בעצמאות בהגדרה. בואי נשמע גם את הדברים שאומר בהקשר הזה, עוד מה שאומר הנשיא עמית.
9: כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, כאשר כל מערך השיקולים משתנה, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על תרחישים עתידיים. איך אמרו במקורותינו? הגשש החיוור. זה היה היום בבוקר. כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית.
8: את הדברים האלה יש לי אנחנו שונות גם לדוגמה מהשופט קשר והשופט שטיין. השופט שטיין אומר, אף אחד לא טוען שגם היום המערכת היא סטרילית, אבל מה שיקרה פה יהיה פי אלף ויותר גרוע ולא סטרילי. לכל שופט, שימי לב לדברים האלה, אומר השופט שטיין, יהיה את הספונסר הפוליטי שלו. וכשנציג הממשלה עורך דין שמש אומר לו, הנה, גם על כבודו השופט שטיין, אמרו שופט שנבחר על ידי שרת המשפטים השקט, שהוא שמרן, ועכשיו אנשים באים בטענות שהפסיקה לא שמרנית. עונה לו השופט שטיין, נבחרתי על ידי ועדה שבוחנת מקצועיות, והשופטת וילנר מזכירה שבשיטה החדשה אפילו לא יצריך להצביע, יביא מישהו שופט וכך הוא ייבחר. בואי נשמע עוד התייחסות לסיום שהזכרנו של הנשיא עמית.
9: אדוני מציג את זה כאילו הבעיה היחידה היא שהוציאו את שני נציגי לשכת עורכי הדין, זה לרדד את הדיון. סליחה, הדיון הוא כאן על מנגנוני הבחירה לאחר הוצאת שני נציגי לשכת עורכי
10: הדין. עכשיו גם מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר בלי שיחנקו אותה או רוצה שלומה. זאת אומרת, ברוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
9: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון, שאנחנו בשינו משטרי.
10: שמי שצריך להכריע בזה זה כנסת ישראל בכל הכבוד, ושם זה מקום.
8: מותר להתנסות במשטר או בשיטה אחרת. הנה הדברים.
1: תודה רבה, תמר.
8: תודה.
1: אישה כבת 60 נרצחה ובן זוגה שניסה להתאבד נפצע ופונה לבית החולים. המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על החקירה. אסף פוזלוב, שלום.
11: שלום אסתי, כן. גבר חשוד שרצח את אשתו ואז ניסה להתאבד. זה קרה באשדוד הבוקר, שניהם בשנות ה-60 לחיים, כבני 65. מי שהזעיקה את המשטרה זו הבת שלהם, אחת מתוך שתי בנות. על פי המשטרה אין תלונות קודמות על אלימות בין בני הזוג, כך אומרת המשטרה. היא סבלה אישה מחבלה בראש, ייתכן גם מפצעי דקירה, אבל יש צו איסור פרסום על הפרטים. לא ברור לגמרי למה יש צו איסור פרסום, הרי לכאורה מדובר במקרה מאוד פשוט. החשוד מאושפז אחרי שהוא ניסה להתאבד, אז קשה לחשוב על שיבוש חקירה או על פרטים שיכולים להיעלם בחקירה הזאת שדורשים צו איסור פרסום. בכל מקרה המשטרה הוציאה אותו, אבל נשמע דברים שאמרה פרמדיקית מד"א שטיפלה בזירה, אליסה קרנט.
12: הגענו יחד עם המשטרה ומצאנו אישה כבת 65 שוכבת בבית, מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, סימני אלימות על גופה. ביצענו את הבדיקות הרפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. מהזירה פונה גבר נוסף כבן 66 במצב בינוני עד קשה לבית החולים אסותא.
11: כן, אז כאמור, ניסה לרצוח את אשתו, זה החשד, ואז ניסה להתאבד. ובהקשר הזה למגפה של רצח נשים על ידי בני הזוג, צריך לדבר גם על החלק של מערכת המשפט, לא רק של המשטרה. אז יש שני מקרים מאוד מעוררי שאלות באילת מהימים האחרונים. גבר שתקף את בת הזוג שלו לשעבר אחרי שהיא רצתה להיפרד, איים עליה ועל הבת שלה ברצח, שהוא יהרוג את שתיהן, הוא ירצה עבודות שירות על תקיפה ועל איומים ברצח. מקרה אחר באילת, בן 50 שהיכה את אשתו באגרופים לפנים ובחגורה הצליף בה, הוא יורחק ממנה לחודש ימים בלבד, בין היתר כי המשטרה לא צירפה בתיק תיעוד של חבלות. אז עם התנהלות כזאת וחוסר רצון גם של המשרד לביטחון לאומי לצאת בתוכנית לאומית להתייחס לאירועים האלה ברצינות, אין סיבה שמשהו ישתנה, המגפה הזאת רק תמשיך.
1: תודה רבה לך, אסף. עכשיו לחשד, למקרה שני של מגפת האבולה בישראל. עוד גבר שחזר מקונגו הושפז בבית החולים בתנאי בידוד. ואנחנו אומרים שלום לפרופסור טל ברוש.
13: שלום, צהריים טובים.
1: מרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. שני מקרים תוך ממש כמה יממות, מה הפרטים שאתה יודע?
13: טוב, המקרה השני הוא חדש מהיום ואני לא יודע חדש, עליו כן. שום פרט. המקרה הראשון הוא בגדר חשוד בלבד שכרגע החשד עוד לא נשלל בוודאות, אבל נשלל ברמת די גבוהה של ודאות, ואין לו אבולה. זה גבר שחזר עם חום מקונגו, וזהו. והמקרה השני, הנה אני יודע, אבל אני כבר יכול לנחש, שגם הסבירות שיש לו אבולה היא נמוכה.
1: זאת אומרת, אתה מספר לנו שהמקרה הראשון יש סבירות גבוהה שלא מדובר באבולה, ואתה אולי אומר שאולי גם השני.
13: טוב, השני, שוב, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע,
1: לא,
13: אבל...
1: מה שהבנתי ממך, ממה שאמרת.
13: כן, בוא נשים רגע את הדברים על דיוקם, ונסביר שהסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, שיש בהם מלחמת אזרחים מתמשכת, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. יש שם שלטונות שלא עובדים טוב, שיש להם יכולות מאוד מוגבלות, והם לא מצליחים לטפל בהתפרצות הזאת. ולכן התחזיות הן אגומות לגבי השליטה עליה בזמן הקרוב. יש שם כרגע כבר איזה כמעט 1,000 חולים מאומתים, ויכול להיות שהרבה יותר, פשוט אנחנו לא באמת יודעים. ובינתיים זה מוגבל לאזור הזה, וזה לא מדובר במגפה מאוד גדולה יחסית למדינה עצמה, זו מדינה של עשרות ואולי 100 מיליון איש, משהו כזה, קונגו.
1: מגפה לא גדולה, אבל שיעורי תמותה מהמחלה הזאת הם בדרך כלל גבוהים.
13: נכון, אז זו מחלה מאוד מסוכנת עם נדבקים, עם עשרות אחוזי תמותה, אבל בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק עם חולה.
1: מה זה מגע קרוב והדוק? זאת אומרת, אם מישהו מתעטש עליי זה לא מספיק, או נוגע לי ביד זה לא מספיק? מגע, זה אומר מגע מיני למשל?
13: אז קודם כל זה לא עובר, זאת אומרת, אנשים עם אבולה לא מתעטשים, זה לא מחלה נשימתית, הם יותר מקיים ומשלשלים, אז מי שמטפל בכזה חולה, או בן בית של חולה כזה, או ממש בית, או במגע מאוד קרוב, היא בהחלט יכול להידבק, אבל זאת לא מחלה כמו חצבת או קורונה, שאתה עומד בתור בשדה התעופה, ומישהו עובר לידך ויכול להדביק אותך, היא לא עוברת בצורה כזאת, היא לא עוברת דרך האוויר או בדרכי נשימה, ולכן הסבירות שישראלי, שלא נוסע עכשיו למוקד ההתפרצות ומטפל בחולי אבולה, כמו שאולי יכול לקרות, יכול להיות שמישהו ירצה ללכת ולעזור שם, אבל אנחנו לא יודעים על כאלה אנשים בינתיים, אז הסבירות שמישהו יחזור מהמקומות האלה עם אבולה היא מאוד נמוכה, אני לא יכול לשלול את זה לחלוטין, בגלל שזו מחלה כל כך חשובה.
1: מה הסימפטומים של המחלה הזו? יש סימפטומים יוצאי דופן, או שזה סימפטומים שדומים גם למחלות אחרות, לפחות בהתחלה?
13: לא, היא לא מחלה מאוד יוצא דופן בהסתמנות שלה, היא מתחילה בחום ומשהו כזה שמרגיש כמו שפעת עם כאבים בכל הגוף, ואחרי כמה ימים מתחיל שלשול והקאה בכמות מאוד גדולה, וחלק מהחולים בהמשך גם מדממים, ואז יש להם קדחת דימומית וזה נהיה יותר אופייני, אבל זה לא סימפטום שמופיע בתחילת המחלה. אז קשה מאוד
1: ממה מתים בסופו של דבר?
13: באפריקה רוב החולים מתים מהתייבשות קשה, בגלל שהם מקיים ומשלשלים. בעולם המערבי, אנשים שטופלו מתו מנזק לכל מיני מערכות בגוף, לכבד, לכליות, למוח, ללב. זו מחלה קשה, אפשר לזלזל בה, היא קשה, והיא כן מדבקת, והיא מדבקת גם בבית החולים.
1: הייתה אי פעם בישראל אבולה? זאת אומרת, היו חולים מאומתים?
13: לא. מעולם לא היה חולה מאומת בישראל. ושוב, הסבירות שמישהו יגיע עם אבולה מאפריקה, היא כרגע מאוד קטנה, אבל אנחנו מתייחסים לזה מאוד לחומרה, בגלל חומרת המחלה.
1: אז זהו, אבל השאלה אם ההתייחסות לחומרה לא צריכה להיות לפני שהאדם עולה על טיסה ומגיע לישראל וטס בטיסה עם עוד מאות אנשים אחרים, ואולי צריך לעצור את זה כבר בקונגו, ואם מישהו יש לו חום או יש לו שלשול או משהו כזה, תגיד לו, רגע, תישאר פה רגע ושיטפלו בך שם ונראה מה קורה, ולא כשהוא מגיע לכאן.
13: טוב, אז אני אתחיל בזה שמשרד הבריאות הוציא אזהרה למטיילים שנוסעים לקונגו וגם לאוגנדה, שמעט מאוד חולים גם דלפו לאוגנדה, שהיא מדינה השכנה,
15: יש אזהרת מסע למי שנסיעתו לא דחופה לא להגיע למוקדים האלה. עכשיו, אנחנו לא שולטים על מי עולה על מטוס בקונגו, אין לנו נוכחות בשדה התעופה שמה, ואנחנו גם לא, אני לא חושב שמדינת ישראל אי פעם תאסור לישראלים לחזור לישראל גם אם הם חולים. כן, מי שחוזר מקונגו או מאוגנדה אמור להיות מיודע בחזרתו על אפשרות שהוא נחשף.
1: כן, למה? אבל עם הקורונה בהחלט אנשים לא יכלו לעלות על טיסות אם הם היו חולי קורונה ונשארו באותה מדינה שהם ביקרו בה עד, אתה יודע, עד שעברו את כל מה שהיה צריך לעבור. זה ממש היה ככה, אני זוכרת את זה לגמרי.
15: אז קודם כל אין כרגע הנחיות בינלאומיות כאלה. Okay. שוב, זה לא גם לא וירוס שמתפשט במטוס כמו קורונה, או כמו חצבת, כי הוא לא עובר דרך האוויר. ואנחנו לא אחראים באמת על מה שקורה בקונגו, וגם אין טיסות ישירות לישראל מקונגו. אנשים שמבקרים בקונגו בדרך כלל טסים דרך אתיופיה, כמו המוני ישראלים שנוסעים לכל מיני יעדים באפריקה, זה טיסות מאוד מעורבות. בכל מקרה, הדגש הוא שאין איזה סיכון מאוד משמעותי ממישהו שעכשיו הגיע מאפריקה, לא צריך להימנע ממגע עם אנשים אלה, אין שום המלצה שאנשים שהגיעו מאפריקה יהיו עכשיו בבידוד, אנחנו לא בסרט כמו בקורונה, זה לא משהו שעלול להפוך למגפה שתלך ותתפשט בישראל.
1: אז זה מרגיע.
15: דבר על מקרים בודדים שיפתחו סימפטומים, בהם צריך לנקוט בצורה מחמירה, בגישה שמבודדים אותם ובודקים אותם ושוללים אצלהם אבולה או חלילה מאמתים.
1: פרופסור טל ברוש, כמו שאני תמיד אומרת בסוף השיחות איתך, שני בריאים. נרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים אסותא אשדוד. תודה.
15: תודה, להתראות.
1: תודה. פרסומות ועוד מעט מונדיאל.
16: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: כפוף לתקנון.
26: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
27: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
28: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
29: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
30: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
31: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
32: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב-

0: רוח שנפל או ציוד שלא עובד, מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: פינת המונדיאל בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
10: יואב ברוביץ, שלום, כאן באולפן.
11: שלום אסתי, צהריים טובים.
10: גם לך. נתחיל ב...
11: נתחיל עם יפן. המשחק מלפנות בוקר, 4-0 על טוניסיה, תצוגת תכלית יפנית. את צריכה להבין, יש גם כמה יפנים כוכבי על שפצועים, אבל זה בכלל לא משנה. כל מי שנכנס נותן את המקסימום, הם רצים בלי הפסקה, הם כובשים, הם משחקים קבוצתי, ואת יודעת מה האוהדים שלהם עושים בסוף משחקים?
10: מנקים את האצטדיון.
11: מנקים את הכל, וזה לא לוקח 15 דקות הניקיון הזה, זה לא ככה על הדרך. מנקים יסודי, חצי שעה, שעה, שעה וחצי.
10: בוא נדבר עם האורח שלנו, נספח התרבות של יפן בישראל, יושי גוצ'י, שלום.
12: שלום.
10: הבטחנו לך שנחזור כך או כך, והנה אנחנו חוזרים ואתה מבסוט.
12: כן, ממש.
10: ספר על המשחק דרך עיניך.
12: יפה מאוד, גולים יפים, נפלאים, נגיחה האחרונה של הוודה, פנטסטי.
11: ביפן, עד כמה... יושי, עד כמה ביפן שמחים מההישגים במונדיאל? כי יפן בעבר לא הייתה אומת כדורגל, אבל זה הפך להיות פופולרי, זו הרי מדינה ענקית שהיא מצטיינת בהמון ענפי ספורט. עד כמה יש אובססיה לאומית סביב המונדיאל וההצלחה שם?
10: הם קוראים להם הסמוראים.
11: הכחולים.
10: הכחולים.
12: כן, סמוראים כחולים. כן, זה כבר נהיה ספורט לאומי. וזה מונדיאל שמיני, ברצף. אוקיי, מאז 1998 אנחנו משתתפים בכל המונדיאלים מאז, וכל הילדים כאילו חולמים להשתתף במונדיאל. יש לכם כבר יעד כל כך ברור.
10: איך הכדורגל ככה תפס את יפן בשנים האחרונות? מה קרה שם? איך קרה השינוי?
12: לא, זה גם, לא, זה לא משהו פתאום. זה גם כשהייתי ילד, זה היה כבר ספורט שמאוד פופולרי. או בייסבול או כדורגל, ככה זה היה.
10: יש גם שני שחקנים ישראלים שמשחקים ביפן, בשתי כן, קבוצות. כן, כן. נכון, דין דוד נמצא ביפן.
11: ונטע לוי.
10: ונטע
12: לוי. נטע לוי השנה מוצלח מאוד. קבוצה הכי טובה בשנה.
10: אז מה המשחק הבא נגד מי? רגע, את תוניסיה הם הדיחו.
11: את תוניסיה הם הדיחו, תוניסיה באמת מודחת.
10: והמשחק
11: הבא נגד שוודיה.
10: נגד שוודיה.
11: כן.
12: בין יום חמישי לשישי.
11: ויש מאבק בין יפן לבין הולנד על רשות הבית. בינתיים יש שוויון מוחלט בהפרש שערים. הולנד אמנם כבשה שער אחד יותר, אבל באמת, יושי, ספר לנו עד כמה רחוק אתה חושב שיפן יכולה ללכת במונדיאל הזה. תחלום איתנו ביחד.
12: לא, באמת, גם היום כולם אומרים, באנו לקחת גביע.
11: וואו, לקחת גביע.
10: חד וחלק.
11: אנחנו מכירים את היפנים תמיד בצניעות, אנשים צנועים, אבל הנה, את יודעת, משחקים כל כך טוב. ריאליים, תמיד ריאליים.
10: אני מעניין אותי לשבת ליד קבוצה של יפנים שרואים, צופים במשחק כדורגל, האם זה דומה לאיך שישראלים צופים, או שאתם יותר מאופקים בתגובות שלכם, יושי, או שגם צועקים.
11: פחות כללות.
12: אנחנו צועקים, בלי
10: גלילים. בלי כללות. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה לנבחרת יפן, יושי גוצ'י, נספח תרבות של יפן בישראל. תודה רבה שהיית שוב אורח שלנו.
12: תודה תודה רבה, יום טוב.
10: ובהצלחה לכם, אני באדם, מה אכפת לי?
11: אין ספק.
10: עוד עניינים שאתה מביא לנו.
11: יש משחק הערב מרתק בשעה

0: 10 בין בלגיה לבין איראן, משחק קריטי עבור שתי הקבוצות הללו, ובכלל כל הסוגיה עם האיראנים, הם כמעט לא מקבלים ויזה, הרבה עסקנים, ראשי משלחת לא מקבלים. בואי נקשיב למפקד כוח המשימה של הבית הלבן למונדיאל, אנדרו ג'וליאני, בנו של רודי ג'וליאני, מדבר על הסוגיה האיראנית.
1: I would just point to the fact that all 31
0: אני רק אציין את העובדה ש 31 שחקנים כן קיבלו ויזה. זה די מדהים, אומר ג'וליאני. גם כל המאמנים קיבלו ויזה. יש כמה שחקנים שלא קיבלו ויזה, וזה בגלל שראינו שיש מידע בעייתי בנוגע אליהם, והם צריכים לקבל החלטות שקולות ומאוזנות. ביפן חושבים אחרת, כי יש שם ראשי משלחת, אבל באמריקה אומרים הם מקושרים למשמרות המהפכה, ולכן הם לא נכנסים. זו סוגיה בינלאומית מאוד גדולה. בואי נעבור רגע אסתי מהמונדיאל לספורט ישראלי. הלילה מכבי תל אביב יכולה לקחת אליפות בכדורסל עם נצחת את הפועל תל אביב 2-0 בסדרה, יד אליהו מלא. בואי נקשיב לעודד קטש.
2: טוב, אני חושב שאנחנו מתרגשים שוב לשחק בבית. אנחנו צריכים את הקהל ואת התמיכה ואת הדחיפה כמו שהיה לנו משחק אחד. עברנו משחק לא פשוט, עשינו הרבה דברים טובים, יש לנו דברים לשפר ממשחק 2. והכי חשוב זה לא לחשוב על משחק 3, אלא לבוא, כאילו זה המשחק הקובע והיחידי.
3: יואב ברוביץ', פינת הספורט, תודה רבה.
0: תודה אסתי.
3: חסות.
4: פינת המונדיאל בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אנחנו כאן.
17: מסיימים שעתיים של בחצי היום. שר הביטחון ישראל כץ מוציא הודעה ממש לפני דקות, לא ידעתי מקשיב לשידור. לא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צהל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת, כך שר הביטחון. בחצי היום שעתיים סיימנו, גיא קוטב ערך, בהפקה רחלי לוי עם איתי זלצמן, טכנאי השידור שלנו רמי פליקס, בדיגיטל ספיר אברהמי ואבי אלמו ונויית שלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי,
3: שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובאים למנוחות חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא תיסוג מלבנון. המסע ומתן בשוויץ, השיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן צפויות להיפתח כעת. בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 2, כאן אודליה דהן. מובאים למנוחות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. מפקדו רב סמל ראשון שראל לוי ספד לו.
14: המסירות הייתה מעל הכל. אליקס, גם ביום נפילתך התנדבת להגיע מהבית ולצאת לפעילות כדי שחבר אחר יוכל לצאת לאירוע. תמיד היית שם, ותמיד עם חיוך בלתי נשכח.
12: סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מאוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב כץ כי בעקבות הפגיעה בכוחותינו, צהל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שר הביטחון הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את כוחותיו ברכסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפקירה את חייליה.
0: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
12: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק צפויות להתחיל כעת השיחות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. מקור בלבנון אומר לערוץ הלבנוני LBC כי הדיון על הנעשה בלבנון יתמקד בחינון הפסקת האש, בנושאים אחרים בהם נסיגת כוחות צהל מדרום המדינה יוכרעו במסע ומתן בוושינגטון בין לבנון לישראל, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. החשש ממקרה נוסף של הידבקות באבולה. מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הפרופסור טל ברוש, ניסה להרגיע בכאן חדשות ברשת ב' וציין כי נראה שנשלל החשד להידבקות במקרה הראשון.
15: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות?
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. הולנד נגד שוודיה.
20: סמרוויל עכשיו.
3: גרמניה נגד חוף השנהב.
21: כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים 2-1.
3: אקוודור נגד קורסאו.
22: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס סיטי. קורסאו הקטנה עושה היסטוריה ולוקחת נקודה במונדיאל.
3: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
11: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב. כן, פתחנו עם הביץ' בויז כמובן, והיום, לא, אתמול חל יום הולדתו של בריאן ווילסון, הכי גדול, האיש הזה שכל כך עשה, הוא בעצם שינה הרבה מאוד במוזיקה, ואפילו אתגר את הביטלס, הם אמרו את זה, למען האמת. כן, אז בריאן ווילסון אתמול, הייתה יום הולדתו, אבל הוא הלך לעולמו בשנה שעברה, האיש הכל יכול הזה. אז מזכה אותו בעוד שיר מקסים של הביץ' בויז. שתהיה לכם האזנה טובה.

הקינגס כמובן, ו-Dead End Street, וזה שיר של הקינגס כמובן, למי שלא זוכר אותם, אז אני אזכיר, להקה מצוינת, כמעט, כמעט בדרגה של הביטלס והחברה האלה, לא הגיעו כל כך רחוק, עד כדי כך, אבל בהתחלה הם באמת רמזו שהם הולכים בגדול. הם כתבו על המון שירים על לונדון, שבה נולדו הוא ואחיו ריי, אחיו דייב, סליחה, כמובן, שהם שניהם הקימו את להקת הקינגס המצוינת הזאת. אז היום יום הולדתו של ריי דייביס, הוא בן 82. אז בואו נשמע עוד שיר של הקינגס.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
3: כפוף לתקנון.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

ליונל ריצ'י הרומנטיקן הזה. כן, אתמול מלאו לו 77. בתחילת דרכו הוא היה חבר, הוא הקים למעשה את להקת קומודורס. אז בואו נשמע את הקומודורס עם אחד מלהיטיה הגדולים, איזי. מזל טוב לליונל ריצ'י. אחרי זה עוד כמה שירי איזי.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: יואי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.

היו בערך 840 סרטים בשם משימה בלתי אפשרית, אבל זה התחיל בסדרה הטלוויזיונית כמובן. והאיש המוכשר הזה שכתב את הנעימה הזאת, ללו שיפרין, היום יום הולדתו. הוא נולד ב-1932 והלך לעולמו בשנה שעברה. בואו נמשיך עד שיגיעו החדשות עם עוד נעימות מסרטים. זה מהפנתר הוורוד כמובן, עם הנרי מנשיני.

ועם הוואלס איך נגיד המרגש הזה מתוך הסרט מגדל הדבורים אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר כמובן עם עוד רגעי קסם כאן ברשת בית. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שם.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
12: כפוף לתקנון.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השיחות בשוויץ החלו, אך איראן שוב מאיימת לעכב אותן אם לא תיפטר סוגיית לבנון. האיראנים גם מסרבים לשתף במסע ומתן את ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית. בכיר במשרד הבריאות אומר כי החשד הראשון לאבולה נשלל בוודאות גבוהה. הוא מעריך שגם החשד למקרה נוסף יישלל. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה דהן. שר הביטחון קץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב קץ כי שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. הוא הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. כתבנו רואי שרון מציין כי השר קץ לא מתייחס להגבלה על פעילות יזומה של צהל בלבנון. השיחות בשוויץ. הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי נציגי איראן, ארצות הברית וקטר דנים כעת בסוגיית הפסקת האש הכוללת בלבנון וסוגיית הנכסים האיראניים המוקפאים בחוץ לארץ. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שתכובד הפסקת האש בלבנון וינתנו היתרים המאפשרים מכירת נפט איראני. הוא הוסיף כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון ולא תובטח שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לא יתקיים מסע ומתן בנושאים אחרים, כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. בתוך כך, שר החוץ של פקיסטן, איסחק דאר, אמר לערוץ אל ערבייה כי הוקמו שלושה צוותים טכניים כדי לקדם את השיחות. האחד יעסוק בסוגיית הגרעין, השני בעניין העיצומים ושחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, והשלישי בסוגיית לבנון. השר הפקיסטני הוסיף כי היה אפשר להתחיל את השיחות שלשום אלמלא התקיפות של ישראל בלבנון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בא לאתר השיחות בשוויץ ביוזמתו, אף שסוגיית הגרעין על פי הדיווח אינה נמצאת על סדר היום הנוכחי. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן הבהיר כי ארצו לא תישא ותיתן עם גרוסי. לדבריו, האמריקנים רצו שהוא יהיה נוכח במסע ומתן, אך איראן התנגדה לכך. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לפני זמן קצר כתב אוחנה ברשת אקס כי הכנסת כבר אמרה את דברה. החשש לאבולה בישראל, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות טל ברוש, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה, וכי גם במקרה השני מעריכים שאין מדובר באבולה.
12: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת לקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
16: הפרופסור ברוש אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
17: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: והתחזית מחר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
25: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
26: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
25: תעשו כבוד לחג.
27: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
28: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
29: סמרוויל עכשיו, זה הקיץ שלה, הולנד 5, שוודיה 1.
28: גרמניה נגד חוף השנהב. נגד קורסאו.
29: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס סיטי. קורסאו הקטנה עושה היסטוריה ולוקחת נקודה במונדיאל.
28: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
30: עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 21 ביוני 2026 והיום בעולם. בשוויץ נפתח לפני זמן קצר סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן, סגן הנשיא ג'יי די ואנס ובכירים איראנים מנסים לייצב את הפסקת האש השברירית ולהגיע להבנות על עתיד תוכנית הגרעין של טהרן. ברקע, הפסקת האש בלבנון. עימות פומבי חריג בין ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מלוני מכחישה בחריפות את טענתו של טראמפ כי התחננה להצטלם איתו בפסגת ה-G7 ומגדירה את הטענה הזאת שקר מוחלט. בבוליביה הכריז הנשיא רודריגו פאס על מצב חירום לאחר שבועות של מחאות וחסימות כבישים שגרמו למחסור בדלק ובמוצרי יסוד. המפגינים דורשים את התפטרותו בעוד הנשיא טוען כי מדובר בניסיון לערער על יציבות המדינה. בבריטניה גובר הלחץ על ראש הממשלה קיר סטארמר שלפי דיווחים צפוי להודיע מחר על מועד פרישתו מהתפקיד. וגם היום מצוין בעולם יום האב. ברשימת החוגגות ארצות הברית, בריטניה, קנדה ויפן, לא ישראל. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: בשוויץ יפתח היום סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן, למען האמת כבר נפתח בדקות האחרונות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ובחירי המשטר האיראני התכנסו, והם מנסים להציל את הפסקת האש השברירית מאוד. איראן מתעקשת שמצרי הורמוז נותרו סגורים גם היום, והמלחמה בלבנון היא מאיימת על ההבנות שהושגו. השעון מתקתק לקראת המועד שנקבע להסכם הקבע. שלום לשליחנו לשוויץ, דוב גילהר.
1: שלום איראן, כל מה שאמרת נכון, השיחות הארבעה בהרכב הפקיסטני, קטרי, אמריקאי, איראני עוד לא התחילו, אבל כן כל המשלחות פה. אנחנו בבורגנשטוק, אתר הנופש היוקרתי שיומיים שלושה ככה הסתכלנו עליו מלמטה, והנה הגענו, יש פה הרבה מאוד עיתונאים, באמת מאות עיתונאים, הרבה מקלי תקשורת ערביים, כשהשאלה לאן זה הולך, האיראנים... הרי הטילו אולטימטום, זה התעכב ב-48 שעות, והאולטימטום האיראני היה כל עוד לא מקוים את הפסקת האש בלבנון, זאת אומרת כל עוד צהל לא נוצר את אישו, לא דובר על חיזבאללה, אין שיחות, והנה אנחנו רואים שהשיחות מתחילות, ובצד שני אנחנו שומעים שדרום לבנון שקטה הבוקר, זאת אומרת שמשהו כן קרה מאחורי הקלעים. האיראנים אומרים רק אחרי שאנחנו נמצא את ה... שיחות על 1, קיום סעיף מספר 1 במזכר ההבנות, הפסקת האש, 2, שחרור נכסים איראניים, 3, אפשרות לייצא דלק איראני, אז אנחנו נתחיל לטפל בכל הדברים האחרים, שזה דילול הגרעין ונושאים אחרים שקרובים לליבה של ישראל וארצות הברית יותר. הרושם הוא שהאיראנים הם מכתיבים את התוכן ואת הקצב, וואנס הגיע פה כדי לבואר מה הדבר הכי טוב שהוא יכול להוציא מהם, בלוויית קושנר וויטקוף. אנחנו לא חושבים שזה ייגמר לא ביום ולא ביומיים, הרי 60 ימים נקצבו על פי מזכר ההבנות, כמה עוד סבבים כאלה עוד יהיו עד אשר אפשר יהיה באמת ככה לקחת אוויר ולהאמין שלאיראן לא יהיה אף פעם לעולם נשק גרעיני, זה בוודאי ייקח זמן. בינתיים הסיבוב הראשון של השיחות הישירות יחד עם הנוכחים בנוכחות המתווכים, הקטרי והפקיסטני, עוד מעט מתחיל כאן בבורגנשטוק, מעל אגם לוצרן, נוף אין מה לומר, בשוויץ.
0: כן, ואווירה של עסקים או שלא ממש? אין הרבה מאוד תקווה שמשהו יקרה שם.
1: אני לא יודע להגיד מה האווירה בתוך המשלחות, מכיוון שאנחנו מאוד, אנחנו מבודדים מהמשלחות. התחושה היא סקפטיזם, כמו שהייתה יחד עם חתימת מזכר ההבנות. אומר ונס אתמול שמדובר בה, עם אמריו, הוא אומר שמדובר בה ביצה והתרנגולת, בשאלת קיום הפסקת האש בלבנון. השאלה אם אנחנו התרנגולת או שאנחנו ביצה, ומה חיזבאללה במשל הזה. נכון להיום זה נראה שאין לוחמה בלבנון. האם האיראנים הצליחו להחזיק את האמריקאים במקום לא נעים, ובכך לכפות על ישראל את מה היא תעשה ומה היא לא תעשה בדרום לבנון, זה נראה על פניו שכן, לפחות בנקודת הזמן הזו. צהל עם זאת לא נסוג מעמדותיו, בינתיים הפסקת האש נשמרת. אנחנו חייבים להתפנות לעוד צרכן אצלנו בתאגיד, שזה התוכנית של 3, ואנחנו נחזור אחר כך ונדווח.
0: דוב גילהר, תודה.
1: בשמחה.
0: ושלום לדוקטור יסר חזרן.
2: שלום רב.
0: מהמרכז האקדמי טוב. שלם, חוקר המזרח התיכון. אז סיים דוב גילהר את שיחתנו בשאלה, האם האיראנים הצליחו במטרה שלהם בעצם לייצר את הלינקג', לייצר את החיבור בין מה שקורה בלבנון למה שמתרחש באיראן. והם סוחטים עכשיו את ארצות הברית, אבל בראש ובראשונה את ישראל.
2: הוא היה קיים כל הזמן, מאז 82. ישראל ניסתה באמצעות הפעולה הצבאית לנתק את זה. למעשה ההסדר המסתמן בין ארצות הברית לבין איראן לבין המשטר של הרפובליקה האסלאמית רק משכנע את השיעים בלבנון, כי לא המדינה הלבנונית היא זו שהביאה להפסקת האש, אלא שזו האיומים של הרפובליקה האסלאמית. ומהנקודה הזו גם חיזבאללה וגם הקהילה השיעית בלבנון יהיו חווי תודה לאיראן, בהחלט.
0: כן, ואיראן...
2: וחיזוק מעמדה של איראן בתוך לבנון, הרי מסע ומתן מתנהל בין ישראל לבין המדינה הלבנונית מזה כמה שבועות, ולא ממש הביא להפסקת אש או להסדר כלשהו. האיומים שהפעילה איראן, המתקפת הטילים שהייתה, והלחצים של ארצות הברית כתוצאה מההסדר עם איראן, הביאה למעשה לתוצאות ממשיות.
0: תגיד, יכול להיות שאפשר היה...
2: מחזיק בעמידות, בעמדות שכבש.
0: יכול להיות שאפשר היה להקדים אותם קצת, ולנסות אולי בכל זאת להציג את הפסקת האש הזאת, ככל שאכן באמת מדובר בהפסקת אש, כהישג של השיחות בין לבנון לישראל. לכאורה, כל התנאים היו שם על השולחן. יש מסע ומתן, הצדדים נפגשים. אפשר היה אולי למנף את זה אחרת, לא?
2: לעניות דעתי לא ניתן להתעלם מהמציאות. המדינה הלבנונית היא לא קיימת ללא הסכמה לאומית מחוץ לחוטלי המדינה הלבנונית. ישראל יודעת זאת, חזבאללה יודע את זה, והמדינה הלבנונית עצמה, או מה שנקרא המדינה הלבנונית, יודעים כי הם ביכולתם. שמע, אם אתה מאמץ את נקודת מבטה של האוכלוסייה השיעית בלבנון, הרי שהצבא הלבנוני לא פעל במשך החודשים האחרונים כנגד כוחות צהל כדי להגן על האוכלוסייה השיעית, האוכלוסייה האזרחית. זה נקודה. נקודה שנייה, אתה רואה שההסדר הזה שהביא להפסקת האש היה הסדר אמריקאי-איראני. אז המדינה הלבנונית אינה מסוגלת להפעיל את צבאה, אינה מסוגלת לכפות את ריבונותה על חזבאללה, ואינה מסוגלת, גם אם היא מסוגלת לחתום על הסכם שלום, אני מניח שהיא לא תוכל ליישם אותו, וחזבאללה יעשה כל מאמץ כדי להכשיל אותו. אנחנו צריכים להשתחרר מהאשליה הזו שנקראת המדינה הלבנונית. בנובמבר 2024, המסע ומתן היה עם נביה ברה שקיבל ייפוי כוח בחיזבאללה. אני מניח שאנחנו עדיין באותה מציאות.
0: מה זה להשתחרר? עם מי אפשר לשאת ולתת אם לא מדינת לבנון? היא הכוח הריבוני השולט לכאורה.
2: בינתיים המסע ומתן מתנהל מול איראן, ואם אתה מדבר על ישראל ולבנון, אז נדבר ישירות עם נביה ברה. הוא היחיד שיכול לקדם עניין מדיני בתוך לבנון, משום שהוא קיבל את ייפוי הכוח מצדו של חזבאללה.
0: והממשלה הלבנונית לא יכולה לעשות את זה?
2: המדינה הלבנונית מנהלת מסע ומתן מזה כמה שבועות, זה לא הביא לשום תוצאות, ואם המדינה הלבנונית תחליט בין יום מן הימים להפעיל את צבאה כנגד חזבאללה, זה יביא רק להתפרקות הצבא. בלבנון ישנה מסורת שחוזרת אחורה מאז 1958. לא מפעילים את הצבא כדי לפתור מחלוקת פוליטית פנימית. השיעים הם 60% מהצבא הלבנוני, ויש גם מסורת שאומרת הצבא לא מופעל נגד קהילה, קהילה בשלמותה. בהתחשב בעובדות והנתונים הללו, אני מניח שהמדינה הלבנונית היא חסרת משמעות בכל מה שנוגע גם להגעה להסדר עם ישראל. גם אם המדינה הלבנונית מגיעה להסדר ביטחוני כלשהו עם ישראל, ההסדר הזה צריך לקבל אור ירוק מחזבאללה, אחרת הוא חסר משמעות.
0: אני רוצה לשאול אותך...
2: מאז 2008, מאז נחתם הסכם דוחה, שהעניק לחזבאללה וטו על החלטותיה של המדינה הלבנונית, אמנם מעמדו נחלש בעקבות התבוסה הצבאית שהוא נחל מול צהל בין 2024-2026, למרות חולשתו, הוא קובע את המציאות במדינה הלבנונית.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיון שהשמיע בסוף השבוע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והוא אמר כך, ישראל מפציצה בלבנון והורגת הרבה יותר מדי, אנחנו רוצים שהמשטר בדמשק, השלטון של אל-ג'ולני, הוא זה שינסה להיכנס ולעשות סדר. עד כמה מדובר פה בסתם יציאה של טראמפ, או שיש כאן איזשהו בסיס או איזושהי תוכנית?
2: עוד רעיון יצירתי של הממשל האמריקאי, אני לא בטוח שניתן ליישמו. המשטר בסוריה אומנם יש לו חשבון דם פתוח עם חזבאללה בגלל התפקיד המשמעותי שחזבאללה מילא בקרבות שהיו בין 2013 באזור דמשק ו-2016 באזור חלב. חזבאללה מילא תפקיד מאוד משמעותי במניעת נפילתו של המשטר. על אף זאת, המשטר בסוריה אין ביכולתו להפעיל כוח צבאי נגד חזבאללה. זה לא צבא אסד שמונה 420 אלף חיילים. סוריה כמדינה שיש לה מעמד אזורי חלפה מן העולם. זה היה בתקופת חפז אל-אסד. המשטר הנוכחי לא יוכל לעשות זאת, ואם הוא ייכנס להרפתקה מהסוג הזה, אני מניח שבתוך לבנון, לא רק השיעים ילחמו נגד הצבא הג'יהדיסטי של אחמד א-שרע, אלא קהילות אחרות. עכשיו, להוסיף על זה שגם כשם שסוריה הם יכולה לפעול בתוך לבנון, חזבאללה יוכל לפעול גם בתוך סוריה. אל לנו לשכוח שיש שם קהילה עלווית שהוקטה קשות על ידי המשטר הזה. כך ש... בהתחשב במידת הכוחות של המשטר הזה, ולהוסיף על זה עוד נתון מאוד משמעותי, טורקיה, הפטרון המדיני של המשטר הג'יהדיסטי בדמשק, לא ייתן לו לתת שירות חינם לישראל. צריך לקחת את זה.
0: למרות שיש כאן אולי הזדמנות של טורקיה להיפרס על הגבול של ישראל, יכול להיות שהיא תהיה מעוניינת בזה דווקא?
2: לא במחיר של מחיקת חזבאללה. אני לא חושב שטורקיה מעוניינת להנגיש לישראל שירות כזה משמעותי וחינמי.
0: דוקטור יוסר חזרן מהמרכז האקדמי שלם, חוקר המזרח התיכון, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך, שבוע טוב.

0: בעוד שבועיים בדיוק תציין אמריקה 250 שנה מאז הכרזת העצמאות, רבע מילניום שבו אמריקה מנהלת מערכת יחסים מורכבת עם העולם, ואין כמעט 80 שנה עם ישראל. מיום ראשון הבא, כאן בשעה הזאת, נשדר את הניסוי האמריקני, סדרת יהודית בת 15 פרקים לסיכום השנים הראשונות של אמריקה. גם השבוע נתחיל לחגוג את יום ההולדת של אחותנו הגדולה. היום אנחנו רוצים להתחיל דווקא בסוף, בעתיד של ארצות הברית. לאן היא הולכת? לדבר על האיש שעשוי להנהיג את אמריקה בשנים הקרובות, והיום נמצא במסע ומתן בשוויץ, ג'י די ונס. אנחנו רוצים לומר שלום ליקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית.
1: צהריים טובים, אירן.
0: אז הרבה מאוד עיניים נשואות לג'יי די ונס. זה מבחן חשוב מבחינתו, נכון? האם הוא מסוגל להיות האיש שיוביל את אמריקה בשנים שאחרי טראמפ?
1: מאוד. ג'יי די ונס, למעשה הבדלן שבחבורה אמריקה פירסט, הוא למעשה מייצג באמת את שורש הימין. מי שרוצה להבין את האיש, צריך לקרוא את האוטוביוגרפיה שהוא כתב על אמריקה השנייה, הילבילי אלג'י, שבו הוא מספר איך הוא צמח שם באזור האפלאצ'ים באוהיו, באמת במשפחה קשת יום, כל הרדנקס, הפרולטריון האמריקאי, והוא למעשה די יורד על האנשים האלה. הוא מדבר על הקורבנות שלהם, על העובדה שהם נשארים ומתקרבנים כל הזמן ולא צומחים למעלה. זה למעשה איזשהו פמפלט כנגד החברה שבה הוא גדל. ולמעשה עכשיו אותו ג'יי די ונס מוציא ספר חדש שאנחנו ראינו אותו עכשיו בסיבוב מתחירות של הספר שלו, איך הוא חזר לאמונה למעשה, וזה מין השלמה של מי הביקורת על מעמד הפועלים האמריקאי ועד האמונה היותו קתולי, נוצרי, מאמין, וזה האיש בדלן, עם לא הרבה קשר או חיבור למדינת ישראל, במקרים לא מעטים.
0: זהו, וזאת נקודה שללא ספק מטרידה אותנו בימים האחרונים, גם בשורה של התבטאויות שלו נגד ישראל, נגד ראש הממשלה נתניהו, הקיצות כלפי שרים בישראל, בין אם הם מסכימים עם הקיצות האלה ובין אם לאו, זה מעיד על חוסר סנטימנטים כלפי ישראל.
1: נכון, הוא גדל במקום שכמו שאמרנו, אותה בדלנות ואמריקה פירסט וכספי המביסים של האזרח האמריקאי לא צריכים להיות מופנים לסיוע חוץ, גם אם זה למדינות שאתה חפץ בעיקרן, אלא קודם כל ולפעמים רק לאזרחי ארצות הברית.
0: הוא חפץ בעיקרה של ישראל?
1: אני חושב שהוא מבין את העוצמה ואת החשיבות של מדינת ישראל, אבל במעד מידה מסוימת, שוב, זה לא בא לו מהבטן, זה לא בא לו מהקישקה, זה לא משהו שהוא חי אותו, זה משהו שיותר ברמה השכלתנית, הוא מבין שצריך להיות שם, אבל עד גבול מסוים, בטח לא כזה שאתה צריך לשלם כספי מיסים, ובמקרים מסוימים הוא רואה בזה גם נטל ולא נכס בישראל. אנחנו שומעים רק היום שהוא מדבר על המצב בלבנון, והוא אומר, זה מין ביצה ותרנגולת בחיזבאללה, יורה וישראל מגיבה, זאת אומרת, באמת המורכבות הזאת, הוא לא לגמרי יורד לפרטי, אנחנו ראינו שרק לאחרונה, כשהוא יצא, למעשה הוא אדריכל להסכם, וטראמפ עצמו אמר שאם ההסכם מצליח, אז הוא כמובן ינחס את הזכויות לעצמו, אבל אם זה יקשל, הוא יאשים את ג'יי די ונס כמובן, והוא עומד בחזית, לא רק שהוא יוצא לשוויץ, אלא הוא באמת רץ עם העניין במידה רבה.
0: אז כמובן שהבחירות לנשיאות, צריך לומר, הן בעוד שנתיים וחצי, הרבה מאוד דברים יכולים לקרות בזמן הזה, מולו בתוך המחנה הרפובליקני, יש כמובן את שר החוץ מרקו רוביו, וזאת הולכת להיות תחרות לא פשוטה. בעצם ממליך המלכים, מה יהיה דונלד טראמפ, הנשיא המכהן?
1: לגמרי, הוא יהיה ממליך המלכים, ולכן אנחנו רואים שכולם עכשיו מתיישרים על פי דונלד טראמפ. גם מרקו רוביו, שמאוד מאוד לא אוהב את ההסכם הזה, והוא ללא ספק הרבה יותר פרו-ישראלי, ועם השקפת עולם הרבה יותר רחבה מטראמפ, מוונץ, ומבין את, את השותפויות ואת הקואליציות הבינלאומיות, גם הוא משתתק ועומד דום, כי הוא מבין שממליך המלכים טראמפ בסופו של דבר יחליט. ואנחנו רואים שטראמפ בכל האירועים האחרונים, בין אם פומביים ובין אם פרטיים בתוך החדר הסגלגל, שואל אנשים מי לדעתכם צריך להיות המחליף שלי, הנשיא הבא, ג'יי די ונס או רוביו, הוא ממש מעמיד.
0: הוא בודק את לאן נושבת הרוח בעצם.
1: לגמרי.
0: הוא מחבב אגב להערכתך את מרקו רוביו, כיוון שאנחנו זוכרים שבמערכת הבחירות ששניהם התמודדו בה, זה היה נראה רע מאוד מבחינת היחסים בין שניהם. יש להם הרבה מאוד דם רע שהם לכאורה הצליחו להתגבר עליו. השאלה אם ברגע האמת הוא יהיה מסוגל לתמוך במרקו רוביו.
1: בכל פוליטיקה יש הרבה דם רע, איראן, ואנחנו זוכרים איך ג'יי די ונס קינה את טראמפ והשווה אותו גם להיטלר לפני הרבה שנים, כן. וטראמפ היה מוכן לסלוח על הדבר הזה.
0: נכון.
1: אז גם למרקו רוביו יהיה מוכן לסלוח. אני חושב שקרנו של מרקו רוביו עלתה מאוד, גם לאור דוקטרינה דון רוק, אותה דוקטרינה של ה-Western Hemisphere, ליבשת אמריקה, שמרקו רובי הוביל אותו, אותו הישג אדיר בוונצואלה, אותם שינויים פוליטיים שיש ביבשת אמריקה שמרקו רובי מוביל, קרנו מאוד מאוד עלתה אצל טראמפ לאחרונה, ולא סתם הוא מתעניין ושואל את מי מעדיפים, את רובי או את ונס. ונס דוחה לתמיכה של הבייס, הייתי אומר, של אותם, של מגה, ללא ספק, בטח אנשים כמו סטיב בנון או טאקר קרלסון, הם היו מעדיפים לראות את ונס עומד בראש המפלגה.
0: אתה יודע, הסיפור הזה של הבדלנות מול מעורבות, הוא בעצם סיפור שמלווה את אמריקה לאורך כל 250 השנים נכון. שהיא קיימת. החל מהאתוס של להתנתק בעצם מהיבשת הישנה, ועד באמת מעורבויות מאוד מאוד אינטנסיביות במה שקורה במדינות רבות בעולם, ודאי בחצי הכדור המערבי, אבל גם במזרח התיכון, באזורים אחרים. כשאנחנו מדברים על בדלנות, זה לא סיפור ששמור רק לרפובליקנים. בהחלט ייתכן שנראה דווקא מהמחנה הדמוקרטי מישהו שיקדם את אותו קו של התנתקות מהעולם ובעלות הברית המסורתיות של ארצות הברית, נכון?
1: אז כמו שאתה אומר בצדק, America First זה תנועה אמריקאית ששורשיה הם עוד במאה הקודמת, בתחילת המאה הקודמת. אז יש לה בסיס בחברה האמריקאית שהיא מוטמעת הרבה יותר, וזה אותה ארצות הברית שלא רצתה להיכנס ולהתערב במלחמות העולם, והייתי אומר שזה די מכפה עליה, אמנם היא בסוף הביאה את הניצחון, אבל היא לא אותה מדינה שמוקפת על ידי אוקיינוסים, לכן 9-11 היה אולי משבר כל כך גדול בארצות הברית, שהרגישה שהיא די מוגנת, מוקפת על ידי שתי מדינות, קנדה ומקסיקו ואוקיינוסים, אז היא לא ראתה פה את הבעיה, וחשבה שהיא יכולה, כמו שאנחנו חשבנו, להיות איזושהי וילה בג'ונגל, ולא לצאת החוצה, אבל אני חושב שטראמפ בהשקפתו, הוא בדיוק הפוך מזה, הוא יוצא החוצה, הוא רוצה להקרין את העוצמה האמריקאית, הוא יותר חושב על עצמו כקיסר רומי עם מפעלי הבנייה והגלדיאטורים והכיבושים, מאשר אמריקה פאסט.
0: בוא נראה איזו גישה תנצח בבחירות הבאות שגם הן, נזכיר, עוד דרך חוקות מאיתנו, יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
1: בשמחה
0: רבה. והפרקים של הסדרה הניסוי האמריקני ישודרו כאן בשבוע הבא, ויהיו זמינים כמובן באתר של כאן, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים החל מיום ראשון.

0: עימות חריג בין ראש הממשלה, ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מלוני דוחה בזעם טענה של טראמפ שלפיה התחננה להצטלם איתו בפסגת ה-G7. היא אומרת שמדובר בשקר מוחלט. שר החוץ האיטלקי אפילו ביטל ביקור מתוכנן בארצות הברית במחאה על הדברים. הפרשה הזאת מסמנת עוד הידרדרות ביחסים בין טראמפ לבין מי שנחשבה עד לא מזמן לבעלת בריתו הקרובה ביותר באירופה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: משבר בין איטליה לארצות הברית. ירח הדבש בין שתי המדינות הגיע בסוף השבוע לקיצו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לרשת טלוויזיה איטלקית ואמר כי הוא חש צער כלפי ראשת הממשלה של איטליה ג'ורג'ה מלוני. ג'ורג'ה התחננה אליי כדי שנצטלם יחדיו. אני חש חמלה כלפיה. מלוני לא שתקה ומיד הגיבה.
2: Di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
1: Ani muftat mi divrei Trump sheimtzi et hakol. Eini mevina madua utokefet shutafav velo et oivav. Italia ve'ani me'olam lo nitchanen. שר החוץ טייאני ביטל את ביקורו בארצות הברית. נשיא המדינה וכל הפוליטיקאים שיגרו מכתבי סולידריות לראשת הממשלה, ואילו כלי התקשורת תקפו בגסות את טראמפ ואף כינו אותו מטומטם. אבל טראמפ לא התרגש. הוא זכר שאיטליה אסרה על נחיתת מטוסים אמריקנים בסיציליה בזמן המלחמה עם איראן, ואתמול תקף שוב את מלוני. אני מבין שהיא ירדה בסקרים ורוצה להיות שוב ידידה שלי. אני לא רוצה. מלוני השיבה כי החברות שלה עם טראמפ לא עזרה לה בסקרים, והוסיפה כי מוטב שטראמפ יחשוב על הסקרים שלו. קוריירה דה לה סרה מביא היום רעיון עם אחייניתו של טראמפ, פסיכולוגית קלינית מרי לאה טראמפ, שהיא אומרת כי דודה שונא נשים ומצב בריאותו הנפשי הולך ומדרדר. הוא מאבד את השליטה על עצמו. האיטלקים חוששים שהיחסים הכלכליים עם ארצות הברית ייפגעו, וראשת הממשלה ביקשה מהפוליטיקאים להוריד את הטון בניסיון לשים קץ למשבר. כאן יוסי בר, רומא.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו. נשיא בוליביה רודריגו פאס הכריז הלילה על מצב חירום בעקבות גל מחאות וחסימות כבישים נרחבות שגרמו למחסור בדלק ובמוצרי יסוד ושיתקו חלקים נרחבים במדינה. המפגינים בהם קוראים חקלאים ונציגי קהילות ילידיות דורשים את התפטרותו של הנשיא. שלום לכתבנו איתמר וישנקו.
1: שלום אירן.
0: אז מה קרה שם?
1: כן, אז כמו שאמרת, מצב החירום בבוליביה שעליו הכריז אתמול הנשיא רודריגז פאס, הוא למעשה סי של מחאות שנמשכות כבר יותר מחודשיים, וגרמו להמונים לצאת לרחובות. הם התחילו באימותים יחסית מדודים, זריקת אבנים, אחר כך התגברו למשלחה וירי של זיקוקים, והגיעו ממש למצור על עיר הבירה לפס. אבל משבר לא התחיל אתמול, הוא מתחיל לפני חודשיים במהלך בזק שהכריז הנשיא רודריגז פס, שמרן כלכלי, אחרי ממשלות שמאל שנמשכו במשך 20 שנה. הוא מכריז על צעדי צנע כלכליים שנועדו להוציא את בוליביה מהמשבר, שכוללים גם ביטול של סובסידיות על דלק, גם קיצוץ של 30% ממשרות הממשלה, וגם העברת חוק שמאפשר לבנקים להפקיע קרקעות מחקלאים ילידים. המוחים יצאו לרחובות ודורשים עכשיו לא פחות שהנשיא פס יתפטר. בשבוע שעבר המחאות האלה התגברו, ואתמול, כמו שאמרת, הם הגיעו לשיא. המצור על הבירה נמשך, המחסומים בכבישים הראשיים פשוט בודדו ונתקו את עיר הבירה לפס משאר חלקי המדינה, והתוצאה קריטית לבוליביה, אספקת המזון והדלק לעיר נעצר כמעט לחלוטין, תושבים רבים מצאו את עצמם בחרדה קיומית אמיתית מהימים הקרובים, ואתמול הנשיא יוצא לאומה ומכריז על מצב חירום לאומי. בוא נשמע את הנשיא לפס מדבר.
2: Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido. Debemos llamarlo por su nombre. Es un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido.
1: הנשיא לפס אומר בעצם לאומה, אז הגיע הזמן אחרי חוסר מס שהוא מספיק להיות, צריך להפסיק להיות זהירים, והמצב הופך להיות לחוסר אחריות והפקרות. הזמן הזה, הזמן הגיע לעשות מעשה. אחרי שמצינו את כל ערוצי הדיאלוג, קיבלנו החלטה להכריז על מצב חירום בכל רחבי המדינה. מצב החירום הזה לא נועד להגביל את חיי האזרחים, בדיוק ההפך, הוא נועד להחזיר לאנשים את החופש שלהם, ולהגן על הממשלה שלי, ולהגן על הדמוקרטיה ועל החיים בבוליביה.
0: טוב, אנחנו צריך לומר מושקעים שם בממשלה הזאת במידה מסוימת, כיוון שכל הממשלות הקודמות של המנהיגים שהיו שם בבוליביה היו אנטי-ישראליות, ועכשיו לשם שינוי יש חידוש של היחסים, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מה שמתרחש שם בבוליביה, האם הנשיא רודריגו פאס יצליח להמשיך לשלוט, או שאולי יאבד את שלטונו, ואנחנו נאבד עוד ידידה שם באמריקה הלטינית. איתמר וישנקו, תודה.
1: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן לבריטניה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, צפוי להודיע מחר על מועד התפטרותו, בעקבות לחצים הולכים וגוברים מצד שרים בכירים בממשלה שלו, נוכח זכייתו של מי שנחשב לפופולרי יותר בקרב הציבור, ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר אנדי בורנהם, והבחירות שנערכו בשבוע שעבר במחוז הבחירה שלו, מה שאולי צפוי לסלול לדרכו לראשות הממשלה בחודשים הקרובים. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
3: שלום, שלום אירן. כן, דרמה. דרמה מתחוללת שוב בווסטמינסטר, כאילו שלא היו מספיק כאלה תחת שלטון השמרנים ב-14 השנים האחרונות. עכשיו גם קיר סטארמר ניצב מול חרב שמאיימת על צווארו, ממפלגתו שלו, מהציבור שמאוד לא מרוצה מתפקודו, וכן, המושיע החדש הוא אנדי בורנהם, כפי שאמרת, ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר. מה שקרה, הוא לקח הימור שהרבה חשבו שהוא די גדול. הוא בעצם התמודד על מחוז בחירה בשם מייקרפילד, מה שאומר שהוא כרגע, מאחר והוא ניצח ברוב סוחף של 9,000 קולות את המועמד של Reform UK, הוא בעצם חבר פרלמנט מן המניין, ויכול להחליף את קיר סטארמר כראש ממשלה, אם יזכה לתמיכה
0: של... אתה יודע, בסטנדרטים ישראלים זה כמעט בלתי נתפס, שחבר כנסת נורווגי, נניח שזה אתה נכנס לתוך הפרלמנט, לתוך הכנסת, למרות שתיאורטית גם זה אפשרי. מצליח לגבש קואליציה ולהעיף את ראש הממשלה המכהן.
3: כן, זה נכון, אבל השיטה היא באמת צריך לזכור מאוד שונה, ובאמת מעידה, יש שיגידו על דמוקרטיה מתפקדת, בניגוד אולי למחוזותינו.
0: אני לא יודע עד כמה זאת דמוקרטיה מתפקדת, כשמחליפים את ראש הממשלה כל שני וחמישי, או בדחיפות מאוד מאוד גבוהה, הדחות, ואנחנו היינו בשיחות האלה הרבה מאוד פעמים.
3: בהחלט, לא, יש מה לומר על הדרך שבה זה גם נעשה, הוא הולך להיות כנראה ראש הממשלה השביעי בתוך 10 שנים, כלומר, במהלך עשור, זה באמת המון.
0: ספר לנו מי האיש ולמה דווקא הוא נתפס כמי שיכול להחליף את קיר סטארמר?
3: כן, זהו, אז תראה, אירן, באמת הפופולריות של קיר סטארמר, מאז שהוא הגיע לראשות הממשלה, היא באמת מאוד מאוד נמוכה, הציבור לא רואה בו מנהיג, התהפוכות של המדיניות שלו, בכל מיני נושאים, אין לו קו אחיד וברור של מה הוא הולך לעשות, ואנדי בורנן, במהלך כיונתו כראש עיריית מנצ'סטר רבתי, במהלך 8 השנים האחרונות, נחשב למה שנקרא, וגם מכונה ככה, King of the North, מלך הצפון. הוא הביא למדיניות דיור מאוד מוצלחת, פרויקטים של דיור, הוא נחשב מאוד מאוד מאוד פופולרי כראש עיר, סוציאליסטי גם, והוא באמת נחשב כמי, הבן אדם היחיד שיכול לעצור את הסחף הזה של הסקרים, ומדובר על סקרים, יותר מ-300 סקרים שצופים ניסחון סוחף ל-Reform UK, בבחירות כלליות אם היו מתקיימות היום, ואת זה סיכון של לייבור לא יכולים להרשות לעצמם לקחת, ולכן לאט לאט יותר ויותר חברי פרלמנט בעצם קוראים לקיר סטארמר להתפטר, עכשיו זה כבר יותר מ-200, מה שאומר שכנראה מחר הוא עשוי כבר להודיע על לוח זמנים להזיבתו, יש כאלה שרוצים שזה יהיה ממש בשבועות קרובים, יש כאלה שאומרים ספטמבר, זה אבל אתה יודע, הסמנטיקה.
0: בוא נדבר רגע על עמדותיו לגבי ישראל, המערכת היחסים.
3: ידעתי שתשאל לגבי זה, כמובן.
0: נו, אתה יודע, אנחנו חושבים על הפיל שלנו,
3: ולכן, נכון,
0: והשאלה ולכן, היהודית.
3: גם על זה התכוננתי. תראה, אז אנדי ברנהם, אפשר להגיד גם שהוא באמת חבר פרלמנט ותיק, הוא גם שירת בממשלה של טוני בלר, גם בממשלה של גורדון בראון, הוא התמודד מול ג'רמי קורבין, הפסיד לג'רמי קורבין, נחשב פחות שמאלני מג'רמי קורבין, אבל יותר שמאלני מקיר סטארמר, ובעיקר נחשב כמי שמשנה את עמדותיו בהתאם לצו האופנה הנוכחי. לגבי ישראל, אז העמדה שלו הייתה אוהדת, אתה יודע, מהזרם של Labor Friends of Israel, שזה מין תת תנועה כזאת, מין קבוצה כזאת בתוך
0: הלייבור. הוא היה חבר ב-Labor Friends of Israel.
3: בהחלט, אבל אז הוא גילה איזושהי ביקורתיות כלפי הכוח הצבאי שישראל מפעילה בעזה, אבל הוא לא אמר, הוא לא קינה את מה שישראל עושה בעזה כג'נוסייד.
0: במילים אחרות אתה אומר, הוא לא שבר לגמרי את הכלים, אז יש עם מה לעבוד מבחינתה של ישראל.
3: אז יש אולי מה לעבוד, איך שאתה אומר.
0: עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
3: צריך לחיות ולראות, אבל מה יביא יום.
0: בהחלט, בהחלט, תודה.
3: תודה, אירן.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: זה לא חלום, BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, אנחנו כאן בספרד, התפתחות דרמטית בפרשה שמטלטלת את ממשלתו של פדרו סנצ'ז. בית המשפט הורה להעמיד לדין את רעייתו של ראש הממשלה ביגוניה גומס בחשד לעבירות שחיתות, ואפילו אסר עליה לצאת מהמדינה. סנצ'ז טוען שמדובר ברדיפה פוליטית מצד יריביו, אבל הפרשה הזאת מצטרפת לשורה של חקירות שמאיימות על יציבות ממשלתו. יש רבים שאולי ישמחו על כך. שלום לכתבנו במדריד, אליאס לוי.
1: שלום איראן, אכן רעידת אדמה פוליטית בספרד. השופט חואן קרלוס פיינדו החליט להעביר למשפט את ביגוניה גומס, רעייתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ז, והטיל עליה שורת מגבלות חריגות, ובהם איסור יציאה מן המדינה, הפקדת דרכון וחובת התייצבות בבית המשפט פעמיים בחודש. גומס תעמוד בפני חבר מושבעים בין היתר בחשד לעבירות של ניגוד אינטרסים, שחיתות ומעילה בכספי ציבור. היא דוחה את כל האשמות, וכך גם הממשלה והמפלגה הסוציאליסטית. הטוענת

0: שהממשלה נמצאת ממילה תחת הבטחה משטרתית צמודה, ולכן אינה יכולה להימלט בקלות. הפרשה נמשכת כבר יותר משנתיים והפכה לאחת הסוגיות הנפיצות ביותר בפוליטיקה הספרדית. לפי השופט, גומס ניצלה לכאורה את מעמדה כראיית ראש הממשלה כדי לקדם אינטרסים פרטיים. מנגד, התביעה הכללית התנגדה הן להמשך ההליך והן להטלת המגבלות החדשות. מן העבר השני, האופוזיציה השמרנית רואה בהחלטת השופט הוכחה נוספת למשבר הפוליטי שמקיף את הממשלה. מנהיג האופוזיציה ויושב ראש מפלגת הפפ, אלברטו נוניס פייחו, אמר כך.
1: Son muchos los casos, 15 sumarios. Son muchas las tramas, 17 delitos se acumulan. Es que ya uno se pierde.
0: יש כל כך הרבה פרשות, 15 תיקי חקירה, יש כל כך הרבה תיקים פתוחים, 17 חשדות לעבירות, קשה לעקוב כבר. מספר הנחקרים גדול כל כך שרבים שואלים את עצמם, האם אין אף אחד במפלגה הסוציאליסטית שיקום ויאמר, די. פייחו אף השתמש במשחק מילים שזכה לתהודה רבה בתקשורת הספרדית. לדבריו, ממפלגת הפסוי, המפלגה הסוציאליסטית, נותרו למעשה רק שתי האותיות הראשונות.
1: אוי אל שוי solo queda p.s.
0: p.s. רמז לכך שלטענתו הכל סובב כיום סביב פדרו סנצ'ס עצמו. התיק נגד בגוניה גומס מצטרף לשורה של פרשות וחקירות שהעיבו בשנה האחרונה על ממשלת סנצ'ס ועל סביבתו הפוליטית הקרובה, כולל נגד אחיו של סנצ'ס וראש הממשלה לשעבר ספטרו. האופוזיציה דורשת בחירות מוקדמות וטוענת כי אמון הציבור נשחק, בעוד שהממשלה משיבה כי מדובר במתקפה פוליטית ומשפטית מתוזמנת נגד ראש הממשלה ובני משפחתו. לפי שעה, סנצ'ס אינו מגלה כל כוונה ללכת בבחירות מוקדמות, הוא ממשיך לטעון כי יריביו הפוליטיים מנסים להפיל את ממשלתו באמצעות בתי המשפט ולא באמצעות הקלפיות. אולם, ההחלטה האחרונה של השופט פיינדו מבטיחה שהפרשה תמשיך לעמוד במרכז סדר היום הציבורי והפוליטי בספרד גם בחודשים הקרובים. עד כאן ממדריד.
2: ובשעה זו בשוויץ מתחיל המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני וקטרי. ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, נושא עכשיו דברים, אנחנו נתחבר לדברים שלו. הנה. אנחנו מעדיפים לא לחזור לעשות את אותם דברים שעשינו בעבר.
3: Dear friend of the president, a dear friend of mine, a guy who has been
2: וחולק שבחים לראש ממשלת פקיסטן, השושבינה של ההסכם הזה שעדיין לא נחתם.
3: To his field marshal in Pakistan, Asim Manir. I will say that since Field Marshal Manir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Manir.
2: כן, אומר, יש לי עכשיו שני אנשים מאוד מאוד חשובים בחיי, האחד הודי, השני פקיסטני. ההודית זו אשתי והפקיסטני זה ראש ממשלת פקיסטן.
3: And of course to Sheikh Mohammed, who is an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point.
2: והוא משבח את ראש ממשלת קטר, שייך מוחמד בן עבד אל רחמן נתני, שעומד לצידו.
3: Brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
2: אנחנו רוצים לראות מזרח תיכון אחר מאוד בעוד 10 שנים. דוב גילר שליחנו לשוויץ שנמצא שם במסיבת העיתונאים הזאת. אנחנו לא רואים את האיראנים, נכון?
4: ראינו קודם לא מסיבת עיתונאים, אבל זאת פתיחה לפני תפילת הפתיחות האלה. האם אתה מרגיש את מסע כנפי ההיסטוריה? האם לך זה מרגיש כמו שחר של יום חדש? אני לא יודע לומר. המילה ישראל עדיין לא הוזכרה בהצהרות הפתיחה. דיבר ראש הממשלה הפקיסטני, עכשיו השמעת את ג'יי די ונס. האיראנים נמצאים שם בחדר, זה חדר לא גדול. אנחנו באגף העיתונאים שבו צופים במתרחש שם. ראינו את האיראנים בפנים, את הרקצ'יסה החוץ, גם קליבאב שם. אבל עוד אין איזושהי תמונה משותפת.
2: טוב, אפשר לקוות שאולי תהיה לכם הזדמנות לשאול את האיראנים כמה שאלות, אני בטוח שיש לך בצנרת כמה וכמה כאלה.
4: שאלות לא טוביות כל כך, אבל יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע להגיד. אבל כן, תראה, העסק נחתם, מזכר הבנות נחתם, כמו שאתה זוכר, בוורסאי, בטהרן, אבל הוא מחורר

0: לו, וצריך להבין איך למשל מדללים את החומר המועשר, איך מוודאים שלאיראן הפעם לא תהיה פצצה גרעינית, וכל הדברים האלה אמורים להיות כאן, באתר בבעלות קטארית, בורגינסטוק.
1: ואתה, דוב גילהר, כמובן נמצא שם, הוא מביא את כל העדכונים משם, משוויץ, גם בצבע הכסף אחרינו, גם בכאן 11, גם ביומן הערב. תודה רבה לך על הדברים. ואנחנו מכאן לעניין אחר לגמרי. היום מצוין בעולם יום האב, יום שמוקדש להוקרת אבות והתרומה שלהם למשפחה. זה קורה במדינות רבות, בהן ארצות הברית, בריטניה, קנדה, יפן ועוד ועוד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עידית גוטמן.
2: שלום, צהריים טובים.
1: פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. מדברים הרבה מאוד על התפקיד של האמא במשפחה והתפקיד של האם מול הילדים. קצת פחות על האבא. האבות בישראל, צריך לומר, ספגו מכה קשה בשלוש השנים האחרונות עם אינספור ימי מילואים. זה כמובן השפיע גם על הרבה מאוד אמהות, גם כנשות מילואים, אבל בעיקר כמי שנאלצו להישאר מאחור ולטפל בילדים. עד כמה חשוב האב בחייהם של ילדים?
2: האב חשוב בחיי הילדים, והילדים חשובים לאב, בתור כאלה שיכולים להרים תרומה מאוד מאוד גדולה ומאוד מוכחת גם עבורו. גם בשיח חייו וגם כשהוא מזדקן. אנחנו יודעים שכאשר האב מעורב בחיי הילדים, המדדים שלהם משתפרים בכמעט כל היבט. למעשה, אחד הטריקים הכי בסיסיים בספר הטריקים שלנו, הפסיכולוגים, כשאנחנו מטפלים בילד, לערב גם את אבא שלו. אבא שמסיע, או אבא שמגיע להדרכות, אבא שמתעניין, מה קרה בטיפול.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל האם גדול. מדובר בעניין מגדרי? האם יש משהו שאבא יכול לתת, שאמא לא יכולה לתת, או שאמא יכולה לתת ואבא לא יכול לתת?
2: אנחנו יודעים שילד יכול לגדול ולפרוח ולסגשג במשפחות מכל מיני סוגים, גם במשפחות חד-הוריות וגם במשפחות חד-מיניות. כלומר, הרעיון הזה כאילו לאישה יש יכולת התקשרות מיוחדת לילד, או כישורים ביולוגיים, גנטיים כאלה או אחרים, שמייעדים רק אותה למלא את התפקיד הזה של הורות וטיפול, הוא כבר מזמן הופרך.
1: אבל זה מאלץ בכל זאת איזושהי התאמה מחשבתית, נכון? לעשות את הקפיצה הזאת מעל התפקידים המגדריים המוכתבים חברתית.
2: ממש ככה, בעצם כדי שאבות ייכללו ברשימת בקבוצת וואטסאפ של הכיתה, או כדי שהגננת או המורה יפנו אליהם כשקורה משהו לילד בשגרה, או כשהן רוצות לבקש משהו מההורים, זה בדרך כלל מהאימא, וזה פוגע בכל המעורבים בסיפור. בגלל שבאמת הורים, אבות שמעורבים בחיי הילדים שלהם, יכולים גם לתרום להם וגם ליצור מצב שאחר כך מאוחר יותר בחיים, הילד הבוגר או הילדה הבוגרת לא מתקשרים לבית ההורים היותר קשישים ומבקשים לדבר עם אמא, כי הם לא יודעים איך לדבר עם אבא, כי הם לא תרגלו את זה.
1: טוב, יכול להיות שהדבר הזה ישתנה. זה אולי מה שמצליח, שמנסים קצת לעשות בכל המדינות שבהן מציינים את יום האב. אצלנו אנחנו נאלץ להסתפק ביום המשפחה, למרות שצריך לתת את תשומת הלב המיוחדת הזאת אולי לכל אחד מההורים. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב.
2: תודה לך.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית. יום אב שמח. ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני, אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע הכסף, להתראות.
3: שעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: ימים אחרונים ליהנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוס בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מחירה מטורפת, רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
3: כפוף לתקנון.
14: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
15: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השיחות בשוויץ נפתחות בשעה זו. שר החוץ של פקיסטן מציע לצדדים פשרה, דילול האורניום המואשר במקום הוצאתו מאיראן. הנשיא הרצוג אומר כי חייבים להוציא את איראן מן המשוואה בסוגיית לבנון. יושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 4, כאן אודליה דהן. הלוויות הנופלים בלבנון. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, מובא כעת למנוחות בבית העלמין ביישובו. בשעה 5 יתאמן בבית העלמין הצבאי בכפר סבא סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות ב-6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מוקדם יותר היום הובאו למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. יהי זכרם ברוך. השיחות בשוויץ אמורות להיפתח בשעה זו. סגן נשיא ארצות הברית ונס נוסק את דברים לפני המשלחות. קודם לכן איים גורם איראני כי לא יתקיים מסע ומתן ולא ייפתח מצר הורמוז אם יימשכו כלשונו פשעי ישראל בלבנון. שר החוץ של פקיסטן אמר כי אחד משלושת הצוותים הטכניים שהחלו לפעול היום דן בסוגיית הגרעין. לדבריו, כיוון שהאמריקנים דרשו לקבל לידיהם את האורניום המואשר ואיראן סרבה, הפתרון המתבקש הוא דילול האורניום מ-60% לרמה של פחות מאחוז. עם זה, המאגר הזה נקבר תחת ההריסות וכעת דנים איך לחלץ אותו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אי אפשר לדבר על שלום כשחיזבאללה חטף את לבנון וכי איראן חייבת לצאת מן המשוואה.
17: the peace agreement between Israel and Lebanon cannot be reached if Iran has so much leverage and they're trying to squeeze themselves into this conflict in Lebanon through terror.
16: הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים כשלאיראן יש השפעה כה גדולה והיא מנסה להידחף לתוך הסכסוך בלבנון באמצעות ארגון הטרור המוכר בשם חיזבאללה. איראן לא צריכה להיות מעורבת כלל במשבר בלבנון, והעולם חייב לעמוד מולה ולהבהיר לה את זה, דברי הנשיא הרצוג. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הוא דוחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת כבר אמרה את דברה, כך כתב אוחנה ברשת אקס. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אפשר ששופטי בגץ יוציאו כעת צו על תנאי ואולי גם צו ביניים לאחר שנדחתה הצעתם.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
19: התחזית בחסות
22: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום?
26: מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
27: המשך ישר לתוך הפקק.
28: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
30: סמרוויל עכשיו, בואה!
29: גרמניה נגד חוף השנהב.
31: כדורגל משחקים 95 דקות והגרמנים מנצחים 2-1.
29: אקוודור נגד קורסאו.
31: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס סיטי. קורסאו הקטנה עושה היסטוריה ולוקחת נקודה במונדיאל.
29: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
32: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 6 דקות בדיוק. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. עוד לפני הכלכלה, השיחות בשוויץ אמורות להיפתח ממש עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ונס נושא עכשיו דברים. קודם לכן יהיה עם גורם איראני שלא יתקיים משא ומתן ולא ייפתח מצא הורמוז אם ימשיכו כלשונו פשעי ישראל בלבנון. עוד מעט יהיה איתנו דוב גילר, כתבנו באירופה עם העדכון משם. כלכלה, רפורמת העמלות החדשה של בנק ישראל על חשבונות עובר ושב, הרפורמה הזאת יוצאת לדרך. החל מחודש אוקטובר הציבור ישלם עד 10 שקלים, זה הכל, בחודש, בעבור 100 פעולות חודשיות בחשבון. במקביל, נקבע גם מחיר מקסימום לגביית עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי, דביט מה שנקרא. עוד מעט נדבר גם על זה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את חשבונות הגז שלכם, תגידו? הרוב לא עושים את זה, מתברר, לא תאמינו, יש פערים עצומים של מאות שקלים בין חברות הגז השונות, ומדובר בבדיקה שהיא מה זה פשוטה, שכדאי לכם לעשות אותה ולא להתמהמה, כן? אז תקבלו החלטה אם לעבור לחברה זולה יותר, או להתמקח עם החברה הקיימת. נדבר גם על זה, לא תאמינו, אנחנו בדקנו את זה כאן בצבע הכסף, פערים של מאות שקלים, באמת. ועוד בהמשך על התעשייה שתעניק לכם פטור מתור. יש דבר כזה, כן, אנחנו מכירים את זה. אני בטוח שגם רבים נתקלים בזה, עומדים בתור, פתאום מגיע מישהו, מראה תעודה או צמיד, יש לו פטור מתור, זה בסדר. יש הרבה אנשים שמגיע להם, אבל יש כאן גם תעשייה של זיופים, שהיא פוגעת בזכאים האמיתיים לתגים האלה. של נכים ופטור מתור. עוד מעט אנחנו מדבר כאן עם סגן השר לשעבר אביר קארה, הוא טוען שבישראל יש מעל למיליון פטורים, חלקם חולקו ברשלנות וחלקם גדול נרכשו מזייפנים ממש. כשזה מתנהל בצורה מופקרת זה לא פטור, זה עושק, זה ברור. והעדכון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה אנחנו רוצים להיות בשוויץ, השיחות שם על הסכם הגרעין מתחדשות עכשיו, ישראל לא נמצאת שם כמובן, אבל מדברים עליה לא מעט בהקשר של לבנון. דוב גילר, כתבנו באירופה, מיד יהיה איתנו כדי לדווח לנו מה קורה שם. המסע ומתן הזה שהוקצבו לו, אנחנו מזכירים, 60 יום, כן, זה מה שהחליט הנשיא טראמפ, אבל זה גם יכול להתארך ועוד להתארך. דוב גילר, כתבנו באירופה, שלום.
1: שלום יאיר.
0: כן, העדכון שלך מהמסע ומתן שנפתח ממש עכשיו בשוויץ.
1: נפתח המסע ומתן בשוויץ, מעל אגם לוצרן, באתר נופש בבעלות קטרית, בורגנשטוק שמו, שאנחנו ככה נסענו עינינו אליו בימיים האחרונים, והיום גם הצלחנו להגיע אליו, וראינו לראשונה את בפריים אחד, ככה, לא מורגן כל כך, אבל גם את סגן הנשיא ונס, גם את הקצ'יס, החוץ האיראני, לא הייתה לחיצת יד מול המצלמות.
0: לא הייתה.
1: אבל היו הצהרות, לא של האיראנים, הצהרות של האמריקאים והפקיסטנים, ונס דיבר, והוא לא הזכיר את המילה ישראל, הוא לא הזכיר את השם ישראל, הוא כן דיבר על כך שהנשיא טראמפ מתכוון להשכין שלום במזרח התיכון, כפי שלא היה אף פעם, והוא אומר ש... הנשיא רוצה שנושיט יד לאיראנים ונגרום לה לוותר על נשק גרעיני, וככה היא תשנה את היחסים עם המדינה הזאת. הוא הודה גם למתווך הפקיסטני, גם לקטרים, גם לאיראנים, והעבודה מתחילה. עכשיו, הוא נשאל שאלת פרובוקציה די עיתונאית, הבעיה זה הג'נוסייד של ישראל בלבנון, מה איתו? הוא מתעלם מהעניין הזה, הוא לא מתייחס לטענת הג'נוסייד בלבנון, אבל אומר שהנשיא טראמפ מחויב גם לשלום בלבנון, ומה שקרה בשבועות האחרונים זה התקדמות לכיוון הפסקת אש, וכל הסוגיות יעלו על השולחן כאן.
0: קצת ללכת בין הטיפות, היה... יכול היה להגיד שאין ג'נוסייד בלבנון, האמריקאים לא חושבים שיש ג'נוסייד בלבנון, אין ג'נוסייד בלבנון, אבל עקף את השאלה הזאת, הוא יכול היה להתמודד איתה אחרת.
1: תראה, יש הרבה דברים שאפשר להעלות אותם כדי לפוצץ את השיחות האלה. זה אחד מהם, שאלת הגדרות, מה זה ג'נוסייד. הוא לא הוכיח פה מנהיגות בעניין הזה, אבל הוא כן רוצה להבין עם האיראנים האם יש על מה לדבר. האם הם מוכנים באמת לדלל את החומר המואשר? האם הם מוכנים לוויתורים נוספים, בתמורה עלה? האם מוכנים לאפשר מעבר ספינות באורמוז? 60 יום ספינות באורמוז צריכות לעבור בלי שום אגרות. האם הם מוכנים לעניין הזה? האיראנים מצידם רוצים גם הפסקת אש בלבנון. האם הם ינסו לדחוק את צהל מחוץ ללבנון ואת ישראל מחוץ ללבנון? את זה עוד נראה. אבל הם כן רוצים שישחררו להם כספים, הם כן רוצים שיאפשרו לייצא נפט. כל הדברים האלה יידונו פה על השולחן במסע ומתן שמתחיל עכשיו באמת.
0: כן, טוב. דוב גילה, כתבנו באירופה, תודה רבה.
1: אין על מה.
0: והנה נשמע דברים שאומר סגן הנשיא ג'יי די ונס לפני זמן קצר, שם בשוויץ.
2: Where Iran has been a driver of regional instability, now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. Free flow of oil and gas, we've seen peace, and now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level.
0: כן, סגן הנשיא ג'יי די ונס מדבר כמובן על המחויבות של הנשיא האמריקני טראמפ לשלום כולל, והפסקת אש כוללת במזרח התיכון, והנה כבר רואים את התוצאות בשטח, מחירי הנפט כמובן יורדים, והוא נאלץ גם להתמודד שם בין היתר עם שאלות קשות שקשורות לישראל, בהקשר הלבנוני כמובן. כפי ששמענו מדוב גילר, כתבנו באירופה קודם, הוא עקף את השאלה הזאת ודיבר בעיקר על הניסיון האמריקני, בינתיים מוצלח מבחינתם, להביא להרגעת הרוחות באזור. השאלה, כמה זמן זה ימשיך כמובן. כלכלה עכשיו. בנק ישראל פרסם רפורמה חדשה בעמלות העובר ושב, עד 10 שקלים בחודש בעבור 100 פעולות ועוד 5 שקלים בחודש, ועד 5 שקלים בחודש, בחשבון שבו יבוצעו לכל היותר שתי פעולות. השינוי המרכזי בניהול החשבון צפוי להיכנס לתוקף ביולי 27, כלומר עוד שנה. למה כל כך הרבה זמן? הבנקים בטח צריכים להתארגן לזה, כן. שלום רמי קוסטוקובסקי, מנכ״ל קרדיט קלין, אהלן.
3: אהלן, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, תודה. מה אתה אומר על זה? זה נשמע אחלה, משהו שיוזיל מאוד את ניהול החשבון.
3: קודם כל, באמת אמרת יפה, למה עוד שנה? למה לא יותר מהר? זה לא שהבנקים חז וחלילה נמצאים במקום של הפסד, או שיש איזה פיחות במניה של הבנקים, או משהו כזה.
0: לא הפסד, אבל הרבה פחות כסף. תראה, אני רואה פה בדיקה של כלכליסט, שהבנקים הפיקו מכספי העובר ושב של הציבור הכנסות נטו של כמעט 10 מיליארד שקלים בשנה. זה המון כסף. תן להם שנה להתרגל לרעיון שהם לא יקבלו את זה. אל תהיה כזה.
3: כן.
0: אל תהיה קטנוני.
3: כן, אבל אני רוצה להגיד פה לך ולכל המאזינים שהבעיה העיקרית היא לא רק הנושא הזה והאירוע הזה. הציבור הישראלי מחזיק ב-237 מיליארד שקלים בחשבונות העו"ש. הכסף הזה, שלא רק שהוא לא נושא ריבית, זה מטורף. זה מטורף, זה סכום. שזה מה שהבנקים רק מדווחים ואומרים, אתה יודע, יש גם דברים יש גם כסף שנמצא גם בחוץ בנקאי ובמקומות שלא מדווחים ודברים כאלה ואחרים, ויש מקומות שלא תחת הרגולציה. אבל העניין הוא שהכסף הזה שמפקידים אותו בבנק, הכסף הזה זה קופון שמן שהם גוזרים, בדיוק אמרת 10 מיליארד שקלים. אנחנו שנייה, בוא נחדד את העניין, זה פוגע לנו בכיס. הבנקים עשו רווח שיא עם המלחמה, עם הקורונה, עם כל מה שקורה, וזה ישירות מהכיס שלנו, אוקיי? הכסף הזה, שהוא אין עליו ריבית, על העוש, כביכול על הפלוס, על הפלוס הזה, על המינוס יש ריביות מטורפות, שאנחנו יודעים, בין 10% ל-18% של ריבית שחשבון במינוס. ברגע שאתה בפלוס, יש בנקים שמציעים על זה ריבית מאוד מאוד מופחתת של 2-3%, ויש גם, הרוב לא מציעים על זה שום דבר, או מציעים את זה עד 1,000 שקלים, דברים כאלה, ובסופו של דבר, הם עושים משם את רוב ההכנסות שלהם. אז גם מה שאמרו עכשיו, וזה יהיה בעוד שנה, זה לא הכסף הגדול. ואני קורא מפה לבנק ישראל, למפקח על הבנקים, להתייחס לאירוע הזה של הכסף שיושב לנו בראש, לתת על זה איזושהי ריבית מינימלית או מקסימלית, או להשוות, אולי אני לא, בין הריבית שיש במינוס לריבית שיש בפלוס, אז אני אומר, אולי לא להשוות, כמובן זה אירוע מאוד מאוד, זה עיקר האשראי של הבנקים, הם שם עושים את הכסף, אבל לפחות לאזן כמה שיותר.
0: אתה מצפה בעצם לבנק ישראל שיורה שיחייב את הבנקים לשלם ריבית אוטומטית בעצם על כל יתרת זכות, לקבוע ריבית מינימום ביחס לריבית בנק ישראל כמובן, או לחייב אותם בעצם להעביר כסף עודף למסלול נושא ריבית כברירת מחדל. לא לתת לציבור לאגור בעובר ושב כל כך הרבה כסף. מה אתה חושב עדיף?
3: כן, אז אני אומר, תראה, אפשר לחייב אותם לעשות משהו שנקרא סגירה של הכסף ליום אחד. אז אוקיי, אז אם לא רוצה לתת את זה באופן, אז לעשות איזשהו אירוע.
0: אבל זה בעייתי, כי אנשים מחזיקים כסף בעוש כדי שהוא יהיה נזיל, לא כדי שיגידו להם, נזיל. אין לנו את זה עכשיו, תחכו יום. הבנקים בעצם יטענו שכל שקל בעובר ושב לא יכול לקבל ריבית מלאה, כי הכסף חייב להישאר באמת, אתה יודע, זמין ללקוח בכל רגע נתון.
3: כן, אז אני, גם הלקוחות, אני קורא מכאן הלקוחות שמאזינים לנו, הכסף ששוכב לכם בעוש, אוקיי, אתם רוצים שיהיה נזיל, בסדר. אתם לא רוצים לסגור אותו לאיזשהו טווח ארוך, בסדר. אני מבין את הלחץ ואת החוסר ודאות שיש במדינה, וזה שאנחנו תמיד רוצים שהכסף שלנו יהיה שלנו, ולא פתאום שמישהו יסגור אותו, ואז יגידו לו, אי אפשר לשחרר אותו. אבל בואו, יום אחד, 24 שעות, ויש גם כאלה שאתה יכול גם לשחרר אותו באותו היום, אפילו לא לחכות את 24 שעות, הוא רק סגור באיזושהי מערכת בנקאית, ואתה יכול לשחרר את זה בלחיצת כפתור, לא, בלי ללכת לבנק. הכל עכשיו נעשה בדיגיטל. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד ריאלי, ואפשר לחייב את זה, ואפשר גם לעשות משהו שהוא פיקדון לפי שעות, או לפי מהבוקר עד הערב, דברים כאלה, זה שישוחר בערב, זה לא מה שימנע מאותו לקוח קצת לשים את הכסף בבנק.
0: אני רואה כאן איזה חישוב, אולי אתם עשיתם את זה, אני לא יודע, אבל אדם שמחזיק באופן קבוע 5,000 שקל בפלוס, נכון. יכול לקבל בשנה, סתם, על סכום כזה שלא גבוה במיוחד, 200 שקל בשנה.
3: נכון,
0: החיסכון
3: נכון.
0: של העמלות יחסוך בין 100 ל-150 שקלים בשנה. כלומר, האירוע הזה של פלוס בבנק בלי ריבית הוא הרבה יותר משמעותי מהרפורמה הזאת של העמלות. אנחנו בעד גם נכון. וגם אגב, כן?
3: נכון, לגמרי. אז פה הם מדברים על חיסכון של 10-30 שקל חודש עמלות, וזה חוסך הרבה יותר.
0: נכון.
3: זאת אומרת, האירוע הזה, אם יחייבו את אותם בנקים, את כל המערכת הבנקאית, לעשות את את הכסף על העוש, זה יחסוך הרבה יותר כסף ללקוחות, מאשר הרפורמה הזאת שבעוד שנה רק תיכנס לתוקף, ותחסוך הרבה פחות.
0: רמי קוסטקובסקי, המנכ"ל של קרדיט קלין, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. טוב, אנחנו עכשיו לעניין הבא שלנו. מתי בפעם האחרונה בדקתם את חשבונות הגז שלכם, או אפילו העמקתם והייתם ממש רציניים ובדקתם האם אולי יש חברה שמוכנה למכור לכם גז לבישול, אנחנו מתכוונים בבית, כן? במחיר זול יותר, אפילו משמעותית זול יותר. משרד האנרגיה יצא בקמפיין לעודד אתכם, את הציבור, לבדוק את חשבונות הגז, להשוות מחירים. יש מחשבון, אנחנו כאן בצבע הכסף בדקנו את זה היום, רונן ואני ישבנו על המחשבון הזה, תקשיבו, זה מטורף, וזה קל, וזה ידידותי. מה מטורף בזה? הפערים. אני למשל ראיתי שאני יכול לשלם 150 שקל פחות בחודש על גז. לא, זה לא, לא דווקא אני ספציפית, יש לנו בבניין צובר. לא משנה, בואו ננסה לעשות סדר בעניין. יוסי דייר, מנכ"ל משרד האנרגיה, שלום.
4: שלום וברכה.
0: קודם כל, מה גרם לכם לעשות את המחשבון הזה דווקא עכשיו?
4: המחשבון היה קיים, אנחנו שדרגנו אותו בצורה משמעותית, אבל בסופו של יום, קודם כל אתה שאלת שאלה בתחילת דבריך, מתי בפעם האחרונה, אז אני אומר לך שאפילו אני, מנכ"ל משרד האנרגיה,
0: איזה פידוי,
4: לקח לי הרבה מאוד זמן עד שהבנתי באמת שיש כאלה פערים, ורק אז באמת נכנסנו לעובי הקורה, אחרי שהבנו שיש פערים דרמטיים בין החברות השונות, הספקים השונים, אפילו בכל עיר, בשכונות מסוימות, יש פערים דרמטיים שניתן לנווט אותם כמובן לטובת הוזלת מחירים לצרכן.
0: ממש ככה. כן. הנה, תראה, אני נכנס למחשבון שלכם, אני מכניס את עיר המגורים שלי, זה ממש ידידותי.
4: בדיוק, גם בדקתי את זה על עצמי.
0: בניין משותף, צובר תת קרקעי זה נקרא, הצג השוואת מחירים, ובזה נגמר התהליך. ועכשיו סתם, אני אשתף את הצופים, אני אראה ככה. הזול ביותר הוא 70 שקלים, ו-66 אגורות. היקר ביותר זה 145 שקלים. זאת אומרת, פער ממש.
4: פי שתיים.
0: זה יותר מפי שניים.
4: ויש, וזה גם, אתה מדבר על סכומים של 74 שקלים, אבל יש גם סכומים גבוהים יותר, כך למשל של מכלים 48 שקלים, פערים דרמטיים.
0: איך יכול להיות שיש פערים כאלה? מה, אין תחרות?
4: 340...
0: תראה, בעיר שלי למשל, חברה כמו המסרגז, שמרשה לעצמה לקחת 145 שקלים, כשיודעת שחברה כמו דלק גז לוקחת 70 שקלים, זה כאילו התחרות לא עובדת. זה נחמד שיש לנו, שזה משתקף לנו, אוקיי? זה טוב אנחנו, שהציבור יכול לראות ולבחור, אבל איך יכול להיות פער כזה?
4: אנחנו הבנו את הקשל הזה, ואנחנו ניסינו באמת לזהות למה זה קורה, ואיך אנחנו כמובן מתמודדים עם זה, כי למעשה יש לצרכן המון כוח,
0: והוא רדום.
4: שהוא לא מודע לו.
0: זו נקודה.
4: כנראה שזה גם חוסר מודעות, ואני חושב שכאן זה הבעיה הראשונה, גם במעלה וגם בחשיבות. וגם הוא לא, המעבר של ספקים לא היה אירוע כזה פשוט.
0: רגע, ועכשיו?
4: התדמית של הדבר הזה נראית שזה אירוע כזה מורכב.
0: תראה, יש מלא דיירים בבניין. רגע, אז בוא, פה באמת המקום לשאול. נגיד שבניין 30 דיירים רוצים להחליף עכשיו חברת גז, בגלל פער כזה של 70 ומשהו שקל בחודש.
4: אז גם שם אנחנו הולכים להקל את הרגולציה, ואנחנו נאפשר רוב, ואנחנו הולכים לאפשר רוב רגיל. אבל אנחנו לא רק מדברים על דיירים, אנחנו מדברים גם בעיקר על צרכנים פרטיים, ואפילו על עסקיים, שמשתמשים המון בגפם. ולא עשו בדיוק את הבדיקה הזאת, ומשלמים הרבה הרבה מעבר למה שצריך.
0: ממש ככה.
4: מכל מקום, רגע... אנחנו צריכים באמת להכניס לתודעה של הציבור את היכולת שלהם להכיר את המחירים, להשוות מחירים. לנו חשוב מאוד, אנחנו צריכים את הציבור למעשה כדי לסייע בתחרות במשק. אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה לבד, אנחנו צריכים את הציבור. ובלי הציבור אנחנו לא נצליח להוביל את המהלך הזה. המהלך הזה הוא חשוב, וכמובן יש לו פוטנציאל אדיר בהפחתת מחירים, עלויות יוקר המחיה וכאלו.
0: עכשיו, בבית פרטי אין כמובן בעיה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בדלת המותב, אבל כדי להחליף ספק באמת בבניין, אז אתה אומר, אתם הולכים לשנות את זה כדי שרוב פשוט...
4: שיהיה רוב מספיק...
0: למה? מה המצב היום? אולי זאת הבעיה. אולי חברות שלוקחות...
4: זו גם כן חלק.
0: מה המצב היום? איזה רוב אתה צריך?
4: היום נדרש, אני לא זוכר בדיוק, אבל כמעט נדרשים כמעט כל הדיירים.
0: מה? אז ברור ש...
4: משהו שהוא מורכב ולא כל כך...
0: למה? למה זה ככה? מלכתחילה למה ככה זה?
4: אני לא יודע למה זה ככה בעבר. אני יכול להצביע על עוד הרבה כשלים מהעבר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו נתקן את הדברים, ואנחנו נאפשר מעבר הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל.
0: זה דורש חקיקה?
4: להתחרות.
0: זה דורש חקיקה?
4: חלק מהדברים דורש תיקון תקנות, כן? ואולי גם חלק מהדברים ידרשו חקיקה, אבל אני לא חושב שתהיה בעיה עם זה.
0: טוב, אוקיי.
4: בכל מקום המחשבון והיכולת לנייד בין חברות, זה דברים שקיימים, ואנחנו מצפים ומבקשים מהציבור לעשות סקרי מחיר ולעבור לאן שנוח להם ואיפה שהם משלמים פחות כסף.
0: חד משמעית. יוסי דיין, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה.
4: תודה רבה לכם. תודה.
0: תודה. טוב. עכשיו לנושא הבא שלנו. במהלך המלחמה... רשות המיסים אישרה הקלה זמנית שאפשרה לכם, לנו, כן, לייבא מוצרים מחול דרך הים בתהליך של שחרור זול, משהו שדי דומה לכמו יבוא במטוסים. זה לא משהו שהיה קיים קודם. משלוח דרך הים היה הליך מאוד מורכב, מאוד יקר בהשוואה למשלוח במטוסים, אבל לא היו כאן כמעט מטוסים בזמן המלחמה, אז המדינה אישרה שדרך הים יהיה זול כמעט כמו במטוסים. אחלה, סבבה, זה באמת החלטה נכונה. עכשיו רשות המיסים מבטלת את ההטבה הזו, וזו בעיה למי שכבר הזמין דרך הים וחשב שזה בזול, והמשלוח שלו נגיד עדיין לא הגיע. וגם בוא נגיד את האמת, זה לא שכל חברות התעופה פתאום חזרו לכאן, וזה לא כזה פשוט להזמין דברים דרך מטוסים. שלום בני בוכניק, מייסד ומנהל קבוצת כזה אני רוצה בפייסבוק, אלן.
5: אהלן, יאיר, אחר צהריים טובים.
0: גם לך. בוא נעשה רגע סדר. תן דוגמה למישהו, נגיד, הזמין איזה רמקול ב-$40 מעלי אקספרס, דרך הים. מה יקרה לו בגלל ביטול ההוזלה של היבוא הימי? כמה כסף הוא יידרש להוסיף עכשיו? מהשבעה ביולי זה תופס, נכון?
5: כן, רשות המיסים בעצם, מה שתיארת בפתיח, הוא מדויק ממש. בעצם רשות המיסים במרץ, בתחילת מרץ, בעצם הבינה שיש בעיה בנושא של יבוא אישי במשלוחים אוויריים, ואפשרה, תראה, כי עיקרון תמיד מתאפשר להביא במשלוח ימי ביבוא אישי, אבל תהליך השחרור הוא תהליך, מה שנקרא, פרטני. וכשאתה עושה תהליך פרטני, זה בעצם אומר שכל חבילה, כל משלוח של כל צרכן, לא משנה מה השווי של המשלוח.
0: בום טרח מכס.
5: אם זה 40 דולר או 500 דולר והוא חייב מיסים, אז עזוב רגע את המע"מ. מע"מ בהתאם לחוק, עד 75 פטור, 175 חייב, הכל בסדר. מעבר למע"מ, יש נושא של עמלות ואגרות ומסופים בנמל וכדומה, שהפך את זה בעצם לשחרור פרטני. ושחרור פרטני זה משהו שעולה מאות שקלים על כל חבילה. ואז בעצם מה שקורה זה שכמובן כל המוצרים שהמוצרים בשווי ערך נמוך, קטן, אפילו גם לא קטן, אתה יודע מה, גם אם מוצר שעולה 500 דולר, שאתה משלם פתאום 400 שקל שחרור.
0: מה זה מבאס, ברור.
5: וזה לא קשור למיסים, עוד פעם אני אומר, זה לא קשור למע"מ, אנחנו רוצים לשלם את המע"מ כרגיל וכדומה. אבל זה דבר אחד, יאיר, זה עניין אחד, מעבר לעלויות. זאת אומרת, משלוח ימי גם צריך לזכור, זאת אומרת, לא רק שזה חוסך, בעלות השילוח, זה גם מאפשר לנו כצרכנים לפתוח עולמות וקטגוריות ומוצרים שהם לא קיימים במשלוח אווירי. מי שלא יודע, אי אפשר לשלוח, נגיד סתם, מכונת כביסה במשלוח אווירי. זה לא עובד, כאילו, זה פשוט לא בלתי אפשרי לוגיסטי.
0: נכון.
5: אפשר לעשות את זה משלוח ימי, אני רוצה להזמין גריל מנגל גדול, גז, זה לא משהו שאפשרי במשלוח אווירי. וזה, זאת אומרת, בעצם יש פה שני אלמנטים מאוד מאוד מאוד חשובים. יש פה את הנושא אחד של העלות שהיא בלתי אפשרית בעצם, זה קורת את הענף. ודבר השני, זה בעצם סוגר לנו את כל הקטגוריות שחבל. כי אני חושב שמדינת ישראל, וזה משהו שאנחנו שומעים מכל, אתה יודע, מכל נבחרי הציבור שלנו, ממש רוצים להילחם ביוקר המחיה. אבל הנה, יש פה משהו שהוא קיים מתחת מה זה מתחת לרגליים? זה כבר נוסה, ניסו אותו, שלושה חודשים, עובד, זה היה לזה קצת חבלי לידה, אבל זה הצליח וזה עובד.
0: למה מלכתחילה יש פער בין יבוא דרך הים לעומת יבוא דרך האוויר? למה דרך הים זה כל מוצר ומוצר, פרטנית, עם מכס של מאות שקלים, לעומת יבוא דרך האוויר, שהם לוקחים פלטה, נותנים לזה מחיר פיקס, ואז באמת זה יוצא גרוש.
5: שאלה מרכזית, למה?
0: למה?
5: אין לי את התשובות, אני לא רוצה גם להגיד דברים שאני לא, תראה, לא ישמרו אחראי מספיק, אבל אני מניח שאין אינטרס, או שיש אינטרס אחר במערכת, או לחצים אחרים. אני חושב, אני מאמין בכנות של רשות המיסים, אני מאמין באנשים שברשות המיסים, אני חושב שאת כוונתם טובה ורוצים לעשות טוב, הם גם מעבירים איזשהו פידבק שהם בוחנים לראות איך למסד את זה. עכשיו, שאני שומע, אבל מצד אחד, אתה יודע, אני הרבה זמן חי מול הרגולטור, בכל נושא של צו יבוא אישי. כשאני שומע הרגולטור שאומר, אנחנו בוחנים, זה אומר שהדבר הזה הולך להיקבר. וכשדבר הולך להיקבר, זה בעצם אנחנו חוזרים למודל הקיים, הישן, ואז הוא אומר שבאמת קטגוריית מוצרים שלמה, או הרבה קטגוריות מוצרים שלמה, לא יתאפשרו ביבוא אישי. וחבל, שוב פעם, זה, צריך לזכור, יבוא אישי, זה נולד מתוך ועדת טרכטנברג לפני עשור, שבא בעצם להילחם ביוקר המחיה. זה הדבר אולי היחיד מתוך מסקנות הוועדה שהצליח. היבוא האישי לוחץ על המחירים פה בארץ, אני יכול להראות לך מאות מקרים, מאות דוגמאות של מוצרים וקטגוריות שלמות.
0: תן כמה דוגמאות שנבין.
5: לא, שהיבוא האישי בעצם באוויר, אוקיי, היה חזק בו, מה שזה גרם, זה גרם להורדת מחירים פה במדינת ישראל. אפשר להסתכל על הלמ"ס, על הנתונים של הלמ"ס על הדוח לפני חודש וחצי חודשיים, על קטגוריות שלמות של מוצרים.
0: אנחנו מאמינים לך, ואני חושב שגם...
5: רק רגע, משהו קטן, יאיר.
0: כן.
5: כל מוצר, כל קטגוריה שהיבוא האישי בה היה חזק, המחירים לא רק לא עלו, אלא ירדו.
0: ירדו.
5: כל מוצרים האחרים שהיבוא האישי לא עבד בהם...
0: עכשיו תמחיש לנו, בני, אין לנו הרבה זמן פשוט. תמחיש לנו, אני למשל רוצה להזמין מכונת כביסה, אוקיי? ביבוא אישי דרך הים. אוקיי, אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, אני אשלם על זה עוד את ה-400-500 שקלים, מה שלא הייתי משלם כמובן אם אפשר היה להביא את זה דרך האוויר.
6: אבל?
0: כמה זה משתלם לי באמת להזמין מקרר או מכונת כביסה או מייבש דרך הים?
5: נתחיל בזה שזה בלתי אפשרי להזמין את זה שלא דרך הים. זה בלתי אפשרי.
0: לא, זה מובן.
5: זה בלתי אפשרי.
0: אבל אני רוצה לדעת אם זה בכלל כדאי.
5: בוא ניקח רסיבר, אתה יודע מה, משהו שהוא אפשרי גם ככה וגם ככה. זאת אומרת, מגבר לבית, מגבר סאונד, שאתה רוצה לשמוע עכשיו מוזיקה וכדומה.
0: שאי אפשר במטוס?
5: אפשר במטוס.
0: לא, אבל אני רוצה להתמקד ביבוא ימי. אני משהו שאני יכול להזמין.
5: אני אומר, אפשר גם במטוס ואפשר גם בים. אני אתן לך את ההבדל שאתה רק להמחיש. משלוח של דבר כזה באוויר, יעלה לך רק המשלוח, המשלוח, בסדר? נטו, עלות הלוגיסטית, יעלה לך סדר גודל של 150 עד 200 דולר, כי הוא שוקל סדר גודל של 20-25 קילו, כל האריזה הזאת. במשלוח ימי, זה יעלה לך סדר גודל של 40 דולר, 30 דולר, רק הפער של המשלוח. עכשיו תוסיף על זה את עלות השחרור, כמו שאמרתי לך, תוסיף עוד 400 שקלים של האגרות והעמלות שהמדינה עכשיו תיקח במשלוח ימי, לעומת שיעלה לך עוד משהו כמו, לא יודע מה, בדרך כלל גם סופגים את זה חברות השלוח, לא מתעסקות בזה, זה עולה איזה 5 שקלים לחבילה רק השחרור הקולקטיבי. זאת אומרת, זה פערים עצומים, אדירים, גם בעלויות המשלוח, וגם בעלויות הנגררות שמתאפשרות.
0: אבל לא, אבל אני רוצה מעניין את השורה התחתונה, לא רוצה לעשות פרסומת לשם, מותג גרמני ממש ממש טוב, שמוכרים לי בארץ, לא יודע מה, ב-2,700 שקל. אני רוצה לייבא בעצמי את המכונת כביסה הזאת בגרמניה.
5: אם מה שנקרא, היית עושה את זה זריז, בתוך החלון זמן שרשות המסים אפשרה להביא.
0: לא, עזוב את החלון זמן, אני רוצה לדעת, אני רוצה עכשיו, במצב הנוכחי, להזמין מכונת כביסה מגרמניה, האם זה בכלל שווה לי?
5: בוודאי. מה זאת אומרת? בוודאי. פערי המחיר הם עצומים. פערי המחיר הם
0: עשרות אחוזים.
5: עשרות אחוזים? אני יכול לתת לך מותגי יוקרה.
0: ואתה צריך סבלנות כמובן, כי לוקח לזה זמן להגיע.
5: נכון, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות במשלוח ימי זה להתעזר בסבלנות. זה הכל. זה לוקח זמן, זה לוקח סדר גודל של חודש משלוח, והשחרור שלו, אוקיי, להבדיל ממטוס, שאתה יודע, לוקח לילה, והטיסה נוחתת, אבל זה פערים עצומים בעלויות, פערים עצומים.
0: אז אם יסדירו את עלויות השחרור, שהם מאות שקלים, אז אולי באמת הרבה, יותר ויותר אנשים יעשו את זה.
5: זה משהו שהוא נמצא לשולחנם של המחוקק, של הרגולטור, של מדינת ישראל, ואם היא רוצה להילחם ביוקר המחיה, יש לה פה משהו פשוט.
0: נכון, בני בוחניק.
5: בלי להתחמק מיסים, ונשלם את כל המיסים, והכל כרגיל, המדינה גם תרוויח מזה.
0: בני בוחניק, מי עשד ומנהל קבוצת כזה אני רוצה בפייסבוק, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך, יאיר.
0: ולהתראות. דיווחי תנועה קצת.
7: דיווחי התנועה בחסות. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, אז ככה, בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד ניצני עוז. בהמשך, עמוס ממחלף עירון עד עין תות ודרומה מנחשונים ועד בן שמן. באלון צפון העמוס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נהיה כאן עם חדשות המונדיאל, כמובן יואב בורוביץ' יהיה כאן. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
7: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: Beats of Gold. We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
19: פינת המונדיאל בחסות
20: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, כן, מונדיאל, והיום בערב משחק חשוב מאוד בין סעודיה לספרד, ואתה יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תספר לנו איך הכסף הסעודי, גם הוא, לצד הכדור, משחק על המגרש הירוק, לא?
24: בהחלט משחק. קודם כל, כל שחקן סעודי שהגיע למונדיאל, שהפיל למונדיאל, כבר קיבל מיליון דולר. אתה יודע,
0: ככה
24: בונוס,
0: על הדרך.
24: על הדרך, לפני שהתחיל, לפני הבונוסים
0: שמעתי
24: הנוספים.
0: שמעתי שהיו כמה שחקנים ששכחו ללכת לקחת את הצ'ק מרוב שזה היה אגבי כזה.
24: תשמע, באמת, ובמונדיאל הקודם, נבחרת סעודיה זה גם נבחרת עם כדורגל לא רע בכלל, לראיה, כן. במונדיאל הקודם בקטר, משחק הפתיחה, ניצחו את ארגנטינה 2-1, אז הבונוס היה רולס רויס פנטום. חצי מיליון דולר. אז זה בנוגע לבונוסים של השחקנים, אבל בוא נראה על הכסף של המדינה. הרי סעודיה בעוד 8 שנים תערך את המונדיאל ב-2034. המונדיאל הזה הולך לעלות לה לפחות 26 מיליארד דולר. לכל הפחות, אבל זה מדינה שלא חוששת מהשקעות כאלה. קריסטיאנו רונלדו, שמככב בליגה הסעודית בקבוצת אל נאסר, מרוויח 300 מיליון דולר לשנה. אז באמת, אבל בסוף היום סעודיה, שעשתה טקו במשחק הראשון נגד אורוגוואי, משחקת נגד ספרד, שעשתה טקו פשוט בלתי יאמן נגד קייפ ורדה, התוצאה הכי מפתיעה עד עכשיו במונדיאל. אז המשחק הערב מאוד מאוד חשוב בין סעודיה לבין ספרד. ומי משחק בספרד? ילד הפלא של הכדורגל העולמי, למין ימל, ילד שאבא שלו מרוקאי, אמא שלו מגיני אפריקאית, גדל בעוני מרוד, בפרוור עני מאוד, בגטאות, מחוץ לברצלונה. אז הילד הזה בסך הכל בן 18, היום אם אתה רוצה להחתים אותו, אתה צריך לשלם 300 מיליון יורו, זה מה שצריך לשלם לברצלונה, הוא בעצמו, שעושים בדיקות, שווה רק בין 5-8 מיליון דולר, הוא עוד לא הרוויח את הכסף הגדול בעצמו, אבל הוא היורש של מסי בקבוצת ברצלונה. בוא נקשיב מה שאומר המאמן שנבחרת סעודיה, דוניס היווני, שהולך להיפגש היום עם למין ימל, בוא נקשיב את הדברים שהוא אומר עליו לפני המשחק החשוב הזה.
1: I think Yamal is maybe this period the biggest talent in the world.
24: אני חושב שימל, בנקודת הזמן הזאת, הוא הכישרון הכי גדול בעולם, אומר מאמן סעודי. אני חושב שהוא החל להחליף את מסי בברצלונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לא יצא לי לראות שחקן בגיל הזה מצליח לעשות כזה שינוי בקבוצות שלו, עם כזו איכות וכזו בגרות. עכשיו, כמובן, כולנו זוכרים מה קרה לפני כמה שבועות, כאשר ברצלונה זוכה באליפות, והיא עושה שם את התהלוכה הגדולה בלרמבלס שם, mm-hmm. תודה, בברצלונה, כן. מאות אלפים מגיעים, ולמין ימל בוחר לעלות לא עם דגל ספרד, זוכרים, לא עם דגל מרוקו, לא עם דגל גינאה, אלא עם דגל פלסטין. הדבר הזה באמת יצר הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד ביקורות. אפילו המאמן של המין ימל בברצלונה, הנזי פליק הגרמני, יצא נגד כוכב העל הצעיר. אבל הערב אנחנו נראה את למין ימל במדי ספרד נגד סעודיה. בהחלט הולך להיות מעניין.
2: כן, יהיה מעניין, ואולי אפילו גם קצת פוליטי.
24: מאוד פוליטי, כאן. מאוד. כן. אי אפשר, תמיד אומרים צריך להפריד פוליטיקה מהספורט, לא כן. ניתן להפריד.
2: זה בדיוק כמו באירוויזיון, כן. בלתי אפשרי. זה ניתוח מאוד מסובך כדי לעשות את זה. יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
24: תודה, יאיר.
23: פינת המונדיאל בחסות
20: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על תעשיית הפטור מתור.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
28: Let Tadiran update your life.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
31: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il.
32: שאוהבים רובוטים זה יופי, יופי.
33: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
32: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
34: אנחנו כאן.
2: קטע, אנחנו תמיד כאן, 4:44 דקות כאן צבע הכסף. אלפי סליחות, את האייטם החשוב שלנו על תעשיית הפטור מתור, תעשיית הזיופים כמובן, כן, יש הרבה מאוד אנשים שזה בהחלט מגיע להם, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שזה ממש לא מגיע להם. אז את האייטם החשוב הזה אנחנו נדחה למחר, אנחנו לא נספיק היום לצערנו. סליחה. טוב, אנחנו כן רוצים להספיק לדבר על פרופלי. פרופלי היא מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת את היכולת הכלכלית שלכם לפני שאתם מחליטים לרכוש דירה. זה כדי שלא תקפצו חלילה מעל הפופיק בעסקה ככל הנראה הכי גדולה שתעשו קרוב לוודאי בחיים שלכם. המערכת הזו לא תתבייש להגיד לכם go, אם זה הגיוני, או no go, אם זה לא הגיוני לכם. וזה בחינם, היא חינמית. שלום רון נובוטני.
5: נובוטני,
2: בסדר גמור. בעלים והמנכ״ל של רשת אנגלו-סקסון ומייסד פרופלי. בוא נתחיל רגע ברמה הכי בסיסית. כן, יש לי איזו דירה ששמתי עליה עין, אבל אני בכלל לא בטוח שהיא בהישג היד שלי, וגם אם כן, אין לי מושג במה הרכישה הזו בדיוק כרוכה. אתה יודע מה? אולי אפילו אין לי דירה על הכוונת. סתם אני רוצה לדעת מהי המסוגלות שלי לרכוש דירה. אז אני ניגש למערכת הזו שלכם, מה אני עושה שם?
5: אז הרעיון הוא כזה, למעשה אנחנו באנו ואמרנו, בוא נשכלל את הרעיון של הבינה המלאכותית, נטל על הרוכש דירה, במקום שעכשיו יתחיל לצאת למסע הזה, לחפש את הדירה, ואז בסוף לגלות שאין לו את היכולת, או שזה מסוכן לו, או שהיכולת החזר שלו היא לא פרופורציונלית לגובה המימון שהוא צריך, אז תחילת המסע, יצרנו פלטפורמה שבתחילת המסע, למעשה הקונה יכול להיכנס, להזין את הנתונים שלו, כמובן הכל בחינם ובצורה אנונימית לחלוטין.
2: איזה נתונים? מה בעצם המערכת דורשת?
5: המערכת למעשה מתשלת אותו על היכולת הפיננסית שלו.
2: זה אנונימי?
5: זה אנונימי לחלוטין.
2: כלומר, אני לא חייב להזדהות תעודת זהות, שמות וכאלה.
5: לא, ממש לא. זאת לא המטרה. המטרה שלנו היא שונה פה בנושא הזה, שזה בעיקר יצירת הדאטה והמידע עוד לפני שהוא קורה בפועל בשוק.
2: אוקיי.
5: ולמעשה הקונה יכול להיכנס ולהזין את הנתונים של ההסתכרות שלו, את היכולת החזר שלו, מה הוא רוצה לקנות וכו' וכו', ואז למעשה המערכת כבר מכניסה לו פה הרבה מאוד מידע בתוך סופי, שאומרת לו א', מה באמת העלות האמיתית שעתידה להיות לו.
2: כלומר, אני אומר גם למשל איפה אני רוצה לגור, ואז המערכת יודעת להגיד פחות
5: נכון.
2: כמה דירה עולה שם, אם אני צריך נכון. להגיד 4 חדרים, 3 חדרים, 5 חדרים.
5: נכון.
2: אוקיי.
5: המערכת למעשה עושה סקירה נדלנית לכל האזור, עסקאות השוואתיות, מחירים ממוצעים למטר.

0: אומר שבסוף התהליך אתם אנגלו-סקסון אחרי הכל, כן? אני לא אמצא, הגולש לא אמצא שם איזה דירה שמתאימה על הדירות שלו, אתם לא מנסים לדחוף איזה עסקה על הדרך?
1: ממש לא, בגלל זה אנחנו גם קוראים לזה פרופלי, ואנחנו עושים את ההפרדה מאנגלו-סקסון, ומבינים שהידע והמידע זה נחלת הכלל, וזה משהו שהופך להיות קומודיטי עם כל הנושא של ה-AI, ואנחנו בגישה של את החלק הזה, שאנחנו רוצים לתת אותו לגולש, מתוך אינטרס של ידע ומידע.
0: כן, האינטרס שלכם ברור, אתם מקבלים דאטה נהדר. אז רגע, כמה אנשים כבר מתנסים במערכת הזאת נכון להיום?
1: נכון להיום כבר קרוב ל-50,000 אנשים כבר התנסו במערכת.
0: אוקיי, אז יש לכם מסד נתונים לא רעים ככה, עשרות אלפים.
1: יש לנו מסד נתונים מאוד יפה, ואנחנו גם היום כבר במצב שאנחנו ממש חוזים את השוק, זה ריבון לפני הלמ"ס.
0: מה, אוה, זה יומרני קצת. מה אתם רואים עכשיו? שתף אותנו למשל, מה אתם רואים בשוק? רוכשי הדירות מורידים את התקציב, מקטינים משכנתה, יושבים על הגדר, מה הם עושים?
1: השוק מאוד מעניין, כי השוק למעשה התפצל בין רוכשים חזקים יותר, פחות ממונפים, לבין רוכשים חלשים יותר שיצאו מהמשרד כרגע. רואים אותם במעבר לשוק הסחירות, שזה גם מסביר את ההתחזקות של שוק הסחירות. ומנגד, ראינו גם על המס, פרסם לא בפעם האחרונה, אלא פעם אחת לפניה, שינוי מגמה שפתאום שהמחירים עלו למעלה, וזה הפתיע את כולם. והנושא הזה הוא תולדה של האירועים שהיו לנו במרץ עם איראן, ואנחנו רואים שהקונים שנשארו, הם קונים חזקים שמחפשים נכסים יותר יקרים. ככל הנראה, תולדה של ממדים
0: כן, ברור, זה שינה קצת את השוק העניין הזה של הממד. רון נובוטני, מנכ"ל רשת אנגלו-סקסון, מייסד פלטפורמת פרופלי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: בורסה עכשיו. שלום, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חו"ל במזרחי טפחות. מה שלומך, מה שלום השווקים בסוף השבוע?
2: כן. בסדר גמור. השווקים אומנם סיימו שבוע מסחר מקוצר בוול סטריט. ביום שישי חגגו בארצות הברית את הג'ונטינט. ככה שיום השבוע המסחר נלעל ביום חמישי, כאשר הנסדק זינק בקרוב ל-2%. שני דיווחים משמעותיים מאוד תפסו את עיני המשקיעים ואוזני המשקיעים, וזה בעיקר אחת מהן שקשורה אליכן ולמדיה ולחדשות, אז עסקת ענק של פוקס שרוכשת את רוקו, רכשה אותה בסכום של 22 מיליארד דולר. סכום עצום לפי מחיר של $160 למניה. המטרה המרכזית הייתה שילוב של פלטפורמות הסטרימינג החינמיות שלהן, וכדי להקים את ישות הטלוויזיה השלישית בגודלה בארצות הברית מבחינת זמן צפייה. המהלך הזה אמור להניב לפוקס הכנסות של קרוב ל-9 מיליארד דולר, שזה סכום אסטרונומי מפרסום.
0: לגמרי. תגיד, איך השווקים צפויים לקבל את פתיחת השיחות בשוויץ? או שהם כבר תמחרו את זה כבר, וזהו.
2: קשה מאוד לדעת, קרו הרבה מאוד אירועים בסופש הזה, ואין ספק שהרגישות מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה, וזה ניתן לשוק. תראה, מצד אחד אתה יכול לראות שמחירי האנרגיה קצת ירדו במהלך הסופש, אבל אנחנו נראה את זה, רק נוכל להיות חכמים יותר רק מחר בפתיחת המסחר של שבוע המסחר, ונראה לאן הולך השוק והרגישות של השווקים.
0: בהחלט, עוזי לוי. לא, לצערי לא, זהו, סיימנו. עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חו"ל ומזרח התפחות, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. זהו, כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק, עורך התוכנית, בהפקה חגית אל חייני, על הביצוע הטכני יוסי תנורי, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כאן, .org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, ב-4 אחר הצהריים. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית, ביי בינתיים.
3: השעה בחסות...
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו.

0: חפשו אותנו בגוגל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף, וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב', שלום לכם, תודה לכל מי שאיתנו, שלום מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שלום הערב, איתי כאן קרן אוזן, שלום קרן.
1: שלום רן.
0: נאחל החלמה מהירה לגואטה שאינו חש בטוב, שיחזור אלינו מהר. איתן וחזק, יום עצוב, קשה מנסוע היום, חמש הלוויות של הנופלים בדרום לבנון, חמש הלוויות שמתקיימות ביום אחד, שלוש תקריות שונות, אנחנו תכף עם הסיפורים ועם הפרטים, וגם על מה בהמשך. כי בסופו של דבר, יש כאן קרן, מאמן, מלכודת, צבאת שאיראן הצליחה להכניס את ממשלת ישראל. מצד אחד, כוחות צהל לא יכולים להתקדם קדימה, לכאורה, הפסקת אש. מצד שני, גם לא נסוגים. כן. החיילים אומרים, הידיים שלנו קשורות.
1: כן, למרות ששר ביטחון אומר, אין אף ושום הגבלה, אבל כולם יודעים שיש, להסיר איומים, אבל כשהאיומים הם קרובים, מה קורה כשהאיום הוא נגיד באיזה מפקדה בדחיה, ומשם בעצם מחליטים איזה רחפני נפץ לשגר ולאן. אבל מה שתפסתי ביום הזה מעבר לסוף השבוע, הבאמת עצוב שהיה כאן, אנחנו מדברים על שישה חללים מיום חמישי, חמש הלוויות ביום אחד, זה הפער, הפער הבלתי נתפס עם איזה דש כזה מיותר מהעבר שמכניסתי לצמרמורת, היום בבגץ דיון לתיקון חוק יסוד השפיטה,
0: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: הרכב הוועדה לבחירת שופטים. ואתה יודע, אני יכולה להתחבר גם לצד הזה וגם לצד הזה בטענה שמשהו צריך להשתנות ואולי צריך לשפר פה ולשפר שם, אבל הקולות שיצאו מהיום הזה הם השאירו אותי באמת עם כאב כל כך עצום, כי אני פתחתי את הבוקר, הזנתי לקלמן וליברמן, ולא יכולתי להישאר אדישה לשיחה שהייתה עם חיים, אבא של נווה חפשוס זכרו לברכה, שאמר, אני מבקש אחדות, אני לא רוצה פילוג, אני מדבר בשם השכול, בשם זה שאני קרבתי את הבן שלי כדי שנהיה טובים יותר אחד לשני. יש לנו את האויב מבחוץ, אנחנו צריכים להיות בסדר בפנים. עכשיו, אני לא נכנסת לדיונים הפוליטיים, אני רק אומרת שכשאני שומעת, נבחר ציבור אומר, בגץ זה חבורה של עבריינים, ביום כזה, אחרי ששמעתי את הבקשה...
0: אגב, יותר מאחד התבטא בסגנון הזה.
1: כן, כל אחד עושה תחרות, מי יותר חובט ומי יותר לא בסדר. מהצד השני גם בגץ לא מצליח להבין את הטענה של מי שמבקש שינוי. בוא, אפשר לבקר לכאן ולכאן, אבל אי אפשר להגיד ביחד ננצח, ואי אפשר להגיד להיות ראויים לזכרם, ואי אפשר לעשות חמש הלוויות ביום שבו אנחנו כאילו חוזרים ללפני השבעה באוקטובר, אבל בכל הכוח, וכאילו מתעלמים מכל המחיר שהיה כאן, וזה...
0: כן, אולי, אולי פוליטית אלקטורלית אולי קל יותר ללכת לכיוון הזה, מאשר להתבונן ולהעמיק ולחקור ולקחת אחריות על מחדלים ועל כשלים ועל, ועל אסונות. אבל עוד דוגמה לפער, הבאמת והניתוק, לא, הייתי אומר הבלתי נתפס, אבל זה כבר שחוק, גולדקנופ, שבו שידעות התורה, שדווקא היום אי אפשר לדחות ביום, מבקר עריקים בכלא הצבאי, אנשים שהשתמשו, בחורים צעירים שהשתמטו משירות צבאי, היום, ביום שבו קוברים חמישה גיבורים שהלכו לשרת, ונפלו ומתו.
1: מבקר אותם ועוד יש לו טענה.
0: יש לו טענה על האוכל שהם מקבלים, מסכנים.
1: שהם מקבלים אוכל שכתוב עליו עוד כשר לפסח. עכשיו, גולדקנופ, באמת, זה הזמן, אתה בטח לא נתקלת במנק, במנת קרב, ואין לך מושג איך החיילים שלנו אוכלים או אכלו כשאין להם תנאים, כשהם מנהלים מלחמה כדי להגן עליך וגם עלינו. הסיפור הזה של עריקים ומי שלא לא מתורה ולא מתגייס הוא באמת אחד הסיפורים שהם הכי בלתי נתפסים, ואתה יודע מה? בא לי להוסיף על זה עוד קומה. מצד אחד אני כאילו אומרת, חיים, חפשו שאבא של נווה שביקש לחבר, ואתה לא יודע מאיפה לספור את ההתחלה של האחריות של מי לאחדות ופילוג. אני רוצה להגיד לשר לקבינט, שהוא לא שר, הוא לא סגורה, לא בטוחה שגם הוא סגור, כי אם הוא חבר כנסת לא כזה עושה את התפקיד שלו, ארי דרי, שמשתתף בקבינט ואומר, אני גאה בשני נכדיי עריקים. ואני אומרת, מה יש לך לחפש בקבינט? אם אתה מאמין שהתפילות מצילות אותנו, כשמתכנס קבינט, לך לבית כנסת, יפתח ספר תורה ותתפלל.
0: לשלוח חיילים אל הקרב, אולי חס וחלילה אל מותם, ובזמן הזה, ובאותו זמן, באותה נשימה, לגבות עריקים ומשתמטים. וכל זה קורה, קרן, ואנחנו גם מיד כמובן נרחיב בעניינים הללו, כשבשוויץ דנים היום בעיקר, כן, על השולחן, היינו שמחים שזה יהיה הגרעין האיראני, אבל לא, הפסקת אש באיראן, או נסיגה של כוחות צהל, כפי שאיראן רוצה באיראן, בהשתתפות איראן, וארצות הברית באותו חדר בשוויץ, פקיסטן וקטר המתווכות, הדגלים של כולם, בלי ישראל, בלי נוכחות ישראלית, בלי שהאינטרסים הישראלים על השולחן, בלי שבכלל מזכירים את המילה ישראל, ויותר מזה, הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר, שהוא רוצה כבר להכניס את, את אותו...
1: מוחמד ג'ולאני,
0: השארה, נשיא סוריה, כי הוא מתוסכל מזה שישראל לא מצליחה לטפל, הוא שוב חוזר הזה, ישראל לא מצליחה לטפל בחיזבאללה, אני רוצה שהשארה, נשיא סוריה, ייכנס לעניינים, אנחנו תכף... נדבר על זה בהרחבה.
1: כן, ימים כאלה של מבוכים ודרקונים, שהפעם הדרקון שרושף עלינו את האש, זאת ארצות הברית.
0: כן, הרבה מבוכים, זה ללא ספק. תוכנית קדושה לפנינו, אנחנו נתחיל עכשיו, ולפני הכל, מתחילים בהלוויות של לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, 5 לוחמים שנהרגו ב3 תקריות שונות. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, מפקד טנק בגדוד 52 של חטיבה 401, הוא יתאמן בעוד כשעה, בשעה 6, בהר הרצל, בירושלים. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, לוחם שריון, בגדוד 52, חטיבה 401, מובא למנוחות בשעה זו, בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, גם הוא לוחם שריון בגדוד 52, נטמן מוקדם יותר היום בבית העלמין בעירו. 3 החללים נפלו בתקרית הטנק ביום 5 בלילה, תקרית שבה נפל גם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, הוא הובא למנוחות ביום 6. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, בן 21 מקרם ההרל. הלווייתו החלה לפני כשעה בבית העלמין ביישובו. בתקרית נוספת, בסוף השבוע שעבר, נפל רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, לוחם במפקדת אוגדה 36, הוא הובא היום בצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. נווה, ליאב, יואב, דור, ניר, ואלכסנדר, יהי זכרם ברוך. קרמלה מנשה כתבתנו לענייני צבא וביטחון, שלום קרמלה, את איתנו כאן. גם פרטים על התקריות השונות, על אסון הטנק, על האסונות והתקריות האחרות, אבל גם מה אומרים עכשיו בצהל? מצד אחד שומעים היום את שר הביטחון, אומר, ידינו לא כבולות. מצד שני, חיילים בשטח אומרים בדיוק ההפך.
2: תזכור, האירועים האלה הם תזכורת לכך שבעצם אנחנו ממשיכים לא לקבל תשובות לשאלות המרכזיות, מה היעדים, מה התוצאה, מה רוצים בעצם להשיג.
0: כמל, רק אולי נחליף בין שני המיקרופונים, כי יש לנו כאן כנראה איזה בעיה מהמיקרופון הזה, אז ניקח את זה ונקווה שנשמע אותך טוב יותר. כן.
2: השאלה המרכזית זה בעצם, שחוזרת על עצמה, האם מישהו מאותם מקבלי החלטות ישב וקיבל החלטה מה היעד, למה נלחמים, מה רוצים להשיג בסופו של דבר? אל תגידו את זה, תגידו את זה לציבור. ראש הממשלה מתבקש ושר הביטחון לבוא ולומר לציבור, לא ידינו אינן כבולות או לא כבולות, מה רוצים להשיג? אנחנו מאבדים כל יום, כל יום, או חייל פצוע או חייל הרוג, כשהיעד לא ברור, והם נמצאים שם הכוחות, או רחפן, או מטען, או טנק שנפגע. בדיוק בשני המקרים, בשני האירועים, אנחנו מדברים מצד אחד על טנק שנפגע, מן הצד האחר על רחפן שפגע במגנן, שבו נמצאים חיילים שאין יכולת לשלוט על האירועים האלה. אין יכולת לשלוט, ואנחנו נמשיך ונאבד עוד ועוד חיילים, ומישהו צריך לבוא להסביר לציבור למה לא מגיעים לאיזושהי החלטה, לאיזשהו יעד. אנחנו חוזרים על הדברים האלה, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו להגיד אותם.
0: אבל מדברים על אותו קרב שבו נהרגו חלק מהלוחמים שנועד לכבוש, אולי הגיע למנהרה גדולה או מפקדה גדולה מתחת לקרקע של חיזבאללה, שעדיין יש שם מחבלים של יחודים בשטח. זה לכאורה אחת הסיבות המרכזיות, אחת המטרות של הפעולה.
2: לא, זאת לא המטרה של הפעולה, זו גם, זה אחד היעדים של הכוחות שצריכים להילחם שם. אבל מה היעד הסופי? הרי אתה לא תגיע למחבל האחרון. הם גם לא יצאו עם ידיים מורמות ועם דגלים לבנים, החיזבאללה. השאלה, אם מישהו יושב בתוך הקבינט, אם הם בכלל הם בכלל יושבים, הם מקיימים ישיבות, ומסביר לצבא, או מסביר למדינת ישראל ששולחת את טובי בניה, ובאמת, כשאתה רואה את הילדים האלה, את החיילים האלה, אתה מבין שזה טובי הבנים. כן. מישהו צריך לתת הסבר להורים.
0: כרמלה, ממתין לנו אחד החברים של אחד הנופלים בתקרית הטנק, אסון הטנק. מה ידוע עד כה מחקירה, ומאוד קשה לחקור את מה שקרה שם?
2: ממשיכים לבדוק את האירוע הזה. ממה בדיוק נפגע? אנחנו מדברים על טנק, בכל זאת יש לו מיגונים ויש לו, יש לו יכול... בכל זאת עדיין אין בעצם תשובה ברורה ממה נפגע הטנק, האם זה רחפן נפץ, האם זה רחפן נפץ עם ראש קרבי אחר. שוב, הדברים האלה נבדקים, ואני מאוד רוצה להיות זהירה ולא... מה שמפתיע שבאמת מדובר בטנק במרכבה, מן הסתם מרכבה סימן 4, עם יכולות מיגון. שאלות האלה נבחנות, אבל כשאתה במלחמה, הדברים האלה קורים. זה חלק מהתשלומים. הם גם לומדים אותנו, הם עוקבים, הם בודקים, מכירים את נקודות החולשה גם בתוך הטנק וגם במרחבים.
0: תודה רבה, כרמלה.
1: תודה רבה. מצטרף אלינו עכשיו תומר יקיר, חברו של סמל ראשון ליאב קבביה, זכרו לברכה. שלום, תומר. תומר, שלום.
3: שלום. בדיוק עכשיו התחיל תקף הלוויה. נשמח שזה יהיה ממש דקה קצרה ושעשור את זה.
1: כן, אנחנו לא רוצים להפריע לך. אנחנו כמובן משתתפים בצערך, אז המיקרופון שלך, כל מה שחשוב לך להגיד לפני שאתה חוזר להלוויה.
3: כן, אז אני רק אגיד לי הלוויה. אדם מדהים, חבר מדהים, אנחנו מכירים כבר חמש שנים, קראנו ביחד במוסלזון. בכיתה שלנו, את קולנוע, הוא היה חבר אכפתי, מי שדואג, שתמיד שומר על הסביבה שלו. וגם בסוף שלו הוא שמר על כולנו, ורק עשה את מה שטוב לסביבה שלו, ורק דאג לחברים מסביב. כל הזמן רק לראות שכולנו בסדר, ושכל מה שהוא אוהב.
0: מה היה בשבילו השירות בצהל, בשריון?
3: זה הדבר שהוא הכי רצה לעשות. הוא כל הזמן דיבר על כמה שהוא רק רוצה לתרום וכמה שהוא רוצה להיות משמעותי, והוא ידע טוב מאוד כמה שהוא מגיע למדינה. והוא לא רצה לעשות תפקיד זה יומיות, הוא רצה, ללכת לקרבי, הוא רוצה ללכת בשריון. הוא היה למה חשוב. עכשיו אני אשכח חברים, אני אשמח להעל את
0: זה. בוודאי, בוודאי.
3: תודה רבה לכם
0: בשביל. תודה לך, תומר.
1: תודה רבה, שלא תדעו צער, תודה.
0: תומר יקיר, חברו של סמל ראשון. ליאב קבביה.
1: אי אפשר שלא לחשוב על הדור הזה, על החברים של, יש לא מהצעירים שאני מכירה שאיבדו יותר מ10 חברים, מה זה 7 באוקטובר, ויצא לי להיות בלא מעט סיטואציות שילדים, שכבת הגיל הזאת, שהם חברים של הבן שלי, מתקשרים אליהם ומשתפים אותם, שחבר הכי טוב נפצע וקרה לו משהו, וחבר אחר שנפל בקרב. זה לא נתפס, זה כאילו דור, תחשוב, חברים של ליאב וגם ליאב הם מאז 7 באוקטובר במלחמה. זה דור
0: מלחמה שהתחילה כשהם היו בתיכון.
1: כן, זה פשוט בלתי נתפס, וזה שובר את הלב, וזה קשה, קשה מאוד,
0: קשה מאוד. והפגיעות בגוף, הרוגים כמובן, הפגיעות בגוף והפגיעות בנפש הרבות, אנחנו מדברים על עשרות אלפי פצועים בגוף ובנפש, וגם המעגלים של זה הם גדולים ומתרחבים למרבה הצער. אנחנו עוד נחזור כמובן ללחימה ולשאלות המדיניות ולשיחות שמתנהלות בין היתר על הפסקת אש בלבנון, מתנהלות בשוויץ מעל הראש של ישראל, אבל אנחנו עכשיו, הייתי אומר, לא בנושא מאוד שונה ולא במנותק. אנחנו איתך, כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
4: שלום לשניכם, ערב טוב.
0: בקואליציה מתעכבים עם קידומו של חוק יסוד לימוד תורה, שאמור להשוות בין לומדי תורה בישיבות למשרתים בצהל, ואתה מפרסם הערב שבשל החשש של מפלגת הציונות הדתית מהנזקים של החוק הזה בקרב קהל הבוחרים, אז שמחה רוטמן מבקש להעביר את החוק הזה מהוועדה שלו לאחת הוועדות האחרות, להיפטר מתפוח אדמה הלוהט הזה.
4: נכון, לגמרי. זאת אומרת, בציונות הדתית מבינים שהחוק הזה לא עושה להם טוב, במובן הזה שהקהל שלהם לא אוהב את קידומו, ובטח שלא יאהב לראות את שמחה רוטמן מנהל את הדיונים שבהם החוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה, שדורשים החרדים, יקודם, ולכן רוטמן מוציא היום מכתב ליושב ראש הקואליציה, לכנסת, מבקש בעצם להזיז מהוועדה שלו, מוועדת החוקה, את החוק הזה. עד עכשיו הוא לא קידם את החוק הזה, בשבוע שעבר הוא עבר בקריאה טרומית, ורוטמן הוא זה שאמון עכשיו לקדם אותו, הוא מבקש להזיז את זה לוועדה אחרת. עכשיו, בקואליציה הם קצת בבעיה, מחפשים פתרון לסיפור הזה, כי זה לא שיש מישהו אחר שסס אלי קרב לגעת בתפוח האדמה לא את הזה, ואומר, אני רוצה לקדם את החוק. בסוף כולם מבינים שיש פה נזק אלקטורלי בלקדם את חוק יסוד לימוד התורה, אז הם עכשיו מנסים למצוא פתרון לעניין הזה. בינתיים דגל התורה גפני כבר מתחיל לאיים, אם החוק לא יקודם, מחרים הצבעות, רוצה לפזר את הכנסת אולי, זאת אומרת, החרדים לוחצים לקדם כמה שיותר מהר, בינתיים הם לא מקדמים שום חקיקה אחרת, עד שהחוק הזה לא יתחיל איזושהי התקדמות בוועדות, אבל אם רוטמן זורק את זה מהוועדה שלו, לא ברור לאיזה ועדה הצליחו להעביר את זה, ומי יהיה מוכן להתחיל לקדם את זה, אז יש פה איזשהו פלונטר, רוטמן אומר, תזיזו את זה מהציונות הדתית, אני לא רוצה להתעסק.
1: תשמע, זה די מפתיע, כי רק בשבוע שעבר, כשהחוק הזה עבר בקריאה ראשונה, אז אנחנו יודעים שהדיחו את חבר הכנסת משה סלומון מכל הוועדות, כסוג של עונש על זה שהוא אמר...
0: שתביע נגד.
1: זה לא הגיוני, החוק הזה בטח לא בזמן מלחמה. ועכשיו, אתה יודע, בשביל המהלך האסתטי, מנסים להזיז את זה לוועדה אחרת, כאילו שזה לא חלק ממה שהקואליציה הזאת עושה. עכשיו, אני גם... תנסה להסביר לנו את הרציונל. על מה הוויכוח? הרי כבר ברור שהבחירות יהיו ב-20 באוקטובר. זה לא משנה, גם אם מחר יפזרו את הכנסת. אז למה בכלל להיכנס לשם?
4: אז למה נתניהו נכנס לשם, את שואלת בעצם?
1: למה בכלל הקואליציה הזאת שמבינה, אם היא מבקשת להזיז או להסתיר או להקטין את האירוע הזה שהם לוקחות בו חלק פעיל, שלקדם את חוק יסוד לימוד התורה, שמשווה בתנאים של לוחמים ותלמידים, למה הם כל כך ססים לעשות את זה כשהכנסת כבר מתפזרת? תם הטקס.
4: אז תראי, אף אחד לא סס לעשות את זה, אבל מבחינת כולם זה איזשהו אילוץ קואליציוני. זאת אומרת, אם הם רוצים להמשיך בחודש הקרוב לחוקק איזשהם חקיקות, למנות איזשהם מינויים, שזה הרצון הרי של כל ראשי הקואליציה הזאת, שיהיה להם עוד חודש לפני שמפזרים את הכנסת, אז כל אחד צריך מה שנקרא להתפשר במקומות שלו. אז אומרת הציונות הדתית, אין בעיה, אני מוכנה להוריד את הראש, התפשרה, הסכימה להעביר את החוק הזה, בתנאי שהוא ישונה, שלא יהיה כתוב שיש בין לומדי תורה לחיילים, אלא רק יהיה כתוב שזה שירות משמעותי, אבל עדיין היא רוצה כמה שיותר להתרחק מהעניין הזה. זאת אומרת, אם אני כבר חייבת לסתום את האף, לפחות שזה לא יהיה חתום על שמי. זה מה שאומרת מפלגת הציונות הדתית. וגם נתניהו, לפני שיוצאים לבחירות, אמנם באמת אין לו מה להפסיד, הרי הכנסת גם ככה מתפזרת עוד רגע, גם ככה יוצאים לבחירות, אבל נתניהו יודע שהוא רוצה להגיע לבחירות האלו באסטרטגיית הגוש. הוא רוצה שכל מי שמצביע יהדות התורה, או ש"ס, או הציונות הדתית, או בן גביר, או כל מפלגה אחרת שתקום, הוא רוצה לדעת שהבן אדם הזה מצביע בעצם בשני פתקים, פתק אחד למפלגה הזו, אבל מאחורה הוא מצביע לנתניהו כראש ממשלה, ובשביל שזה יקרה, הוא צריך לוודא שכל הגוש הזה הולך יחד איתו לבחירות. זה מה שנתניהו מנסה לשמר. בגלל זה גם אחרי שעבר התקציב האחרון, הוא עדיין העביר בשביל בן גביר את החוק של עונש מוות למחבלים. בגלל זה גם אחרי שעבר התקציב האחרון, הוא עדיין מנסה לקדם את חוק המעונות ואת חוק הגיוס, ועכשיו את חוק יסוד לימוד התורה, ש"ס תקבל את החוק שלה בכשרות. הוא רוצה לוודא שכולם מרוצים, כדי לדעת שמגיעים לבחירות האלו כקבוצה, ולא כל אחד נגד השני.
0: וחלק מהקבוצה הזאת זה כאמור מפלגת הציונות הדתית, ויכול להיות שחר שאחד אחת הסיבות של מפלגת הציונות הדתית לא לפזר עכשיו את הכנסת, זה כדי לנסות גם להעביר את חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, כי אם מפזרים את הכנסת אז אי אפשר, נכנסים לתקופה שבה אי אפשר לבצע חקיקה.
4: נכון, בעצם לכל אחד מהשחקנים יש מצד אחד רצון לבוא ולומר, אני פירקתי את הממשלה על את הכנסת, על משהו שחשוב לי, אז כולם, יש להם אינטרס לפרק. מצד שני, כולם עוד רוצים להשלים מהלכים, יש עוד חודש של חקיקה. כמו שאמרת קרן קודם, הבחירות תהיינה ב-20 באוקטובר, אלא אם כן תהיה דרמה אחרת. זה תאריך מוסכם על כל ראשי הקואליציה. השאלה היא, מתי בעצם הכנסת מפסיקה לעבוד, מתי אי אפשר יותר להעביר חוקים, מינויים, מהלכים, וזה בדיוק הפער שכולם תקועים בו. מצד אחד רוצים להגיד, אני פיזרתי, נלחמתי על העקרונות שלי, מצד שני רוצים להספיק להעביר מהלכים חדשים, וזה הקרב הזה שנראה בשבוע, שבועיים הקרובים, בשאלת מתי מפזרים את הכנסת, כי מתי הבחירות אנחנו כבר כנראה יודעים.
0: כן, קרב מסוג אחר לגמרי, כי דיברנו קודם לכן על הקרבות המתנים שמתנהלים במלחמה, שמתרחשת כבר 3 שנים כמעט. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה שחר.
4: תודה.
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה, קרן, מיד נחזור בהמשך, נדבר גם על ההזהרה היום של מבקר המדינה, על החשש או התרחיש שבו קופת הביטוח הלאומי עלולה להתרוקן בתוך העשור, זה דגל אדום.
1: זה מפתיע אותך.
0: לא, אבל זה אי אפשר אחר כך להגיד שלא אמרו לי.
1: נגיע לגיל גבורות.
0: לך יש עוד הרבה זמן.
1: כן? אתה חושב שאנחנו בני אותו גיל, נברר את זה בהפסקה.
0: עוד מעט חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל עבדה.
7: טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מורות
7: וכוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים, 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מורות

0: התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יואב עם רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואב עם רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: אנחנו כאן.
10: חזרנו.
11: כן, אנחנו כאן, והייתה איזו תחושה כזאת בסוף שבוע שלאן עוד זה יכול להידרדר באמת, מכל הפלונטרים שאנחנו נמצאים בהם, גם המדיניים, גם הביטחוניים, גם הבשורות הלא טובות, ואז משום מקום מגיע הסיפור הזה שיש חשש לאבולה בישראל.
10: רק זה היה חסר.
11: כן, רק זה באמת, אבל הנה, כנראה שלא. נוב ראובני, שלום.
12: שלום חברים.
11: שלום, כן.
10: כן, אז חולה אחד היה בסוף השבוע, עוד חשד, יותר נכון, חשד לחולה בסוף השבוע, חשד היום. מה מעלות הבדיקות עד עכשיו, נוף?
12: אז אנחנו עדיין ממתינים לתוצאות, כאשר בעצם מסבירים לנו עכשיו במשרד הבריאות, שכדי שהבדיקות תהיינה מהימנות, צריך להמתין 72 שעות מרגע הופעת התסמינים. ולכן אנחנו עדיין מחכים לתשובות, התוצאות של הבדיקה הראשונה צפויות להתקבל עד מחר, אז יהיו אינדיקציות לגבי האדם הראשון שהגיע מקונגו ונחשד שהוא חולה, ולגבי החולה השני נצטרך כנראה להמתין עוד כיממה או שתיים עד שתתקבלנה התוצאות. את הבדיקות, אנחנו רואים עכשיו על המסך, מי שצופה בכאן 11, את התיעודים מהגעה של החולה השני היום לבית החולים שיבא, ואת פעולות החיתוי של חברת קלינביט, את האמבולנס ואת הצוותים שהובילו אותו. עכשיו, זה באמת נראה מטריד, אלה תמונות שאנחנו לא התגעגענו לראות, ועם זה צריך באמת קצת להרגיע.
11: סרבלים לבנים, לא, זה לוקח אותנו לקורונה הלא סימפטית.
12: נכון, זה לוקח אותנו אחורה לקורונה, אבל צריך גם להבין שאנחנו לא נמצאים באירוע שדומה באיזושהי צורה לקורונה, וזה מכמה טעמים. קודם כל, ההדבקה באבולה לא קורית דרך האוויר, היא קורית דרך מגע ישיר עם נוזלי גוף או דם של אדם שחולה אחרי שהוא פיתח תסמינים, או עם אדם שמת מהמחלה. לכן בדרך כלל הנדבקים הם צוותים רפואיים, או אנשים שבאו במגע קרוב גרים עם החולים. נגיד שבשלב הזה אפילו לנוסעים שבאו בטיסות עם אותם אנשים שנחשדים כחולים אין הנחיות מיוחדות, הם לא צריכים להיכנס לבידוד, רק אותם שני חולים חשודים נמצאים עכשיו בבידוד בבית החולים שיבא ובבית החולים רמב״ם. במשרד הבריאות משוחחים בשעה האחרונה עם כתבים ואומרים מפורשות, הסיכון להתפרצות תחלואת אבולה בישראל הוא נמוך מאוד בשלב הזה, לא היה עד עכשיו ייצוא של מקרה תחלואה קונגו ומאוגנדה, שם עיקר ההתפרצות הנוכחית, שהגיעו למדינות נוספות וגרמו לאיזושהי התפרצות בלתי נשלטת. הייתה הערכות נרחבת בכלל המערכת כדי לדעת לזהות מהר את המקרים החשודים, לבודד אותם, ואם צריך לקטוע את האפשרות להדבקות. אז כרגע הסיכון, כך אומרים במשרד הבריאות, הוא מאוד מאוד נמוך. אותם שני חולים חזרו מקונגו בימים האחרונים, פיתחו מחלת חום, ושני השילובים, בעצם השילוב בין הדברים, מספיק כדי להגדיר אותם כחשודים. החשודים, להפעיל את הנועל ולבודד אותם ולבדוק, אבל רוב הסיכויים שהמחלה שהם סובלים ממנה היא מחלת חום שכיחה אחרת, שחוזרים איתה ממדינות אפריקה, למשל מלריה, למשל מחלות אחרות, הסבירות שזאת תהיה אבולה, תראה, זאת תהיה נחמה אם זאת תהיה מלריה ולא אבולה, נקווה שגם זה לא, מחכים לתוצאות, אבל שוב, לא צריך להיות כרגע בבהלה, אנחנו לא בפתחה של איזו התפרצות ענקית, גם אם הם חולים, זה כנראה מוכל ומבודד, ונקווה שהם גם בכלל לא חולים.
10: יפה, בהחלט כך.
11: מה שאותי תפס בדיווח שלך, נוב, זה שאמרת שהאבולה עכשיו היא באוגנדה, אז אם אנחנו חושבים שמורכב פה, אז בואו, באוגנדה יש אבולה, אנחנו נמצא את הדרך לפתור פה את העניינים, לכל מי ששואל או שאל, למה לא אוגנדה?
12: למה לא אוגנדה?
10: אוקיי.
12: הנה, יש תשובה.
11: אין כמו ישראל.
10: תודה רבה, נוב.
12: תודה, חברים.
10: צפירת הרגעה חיונית, כי כמו שאמרנו, יש מספיק צרות.
11: אני אומרת, אין כמו ישראל, אבל נראה לי שמה שקורה עכשיו בשוויץ, לפחות בנוף, כן? בנוף שמחוץ לחדרי המסע ומתן, זה מצטלם מהמם. בתוך החדר המסע ומתן, זה גרם לי לגירודים.
10: כן, הנוכחות של מה? מה גירודים? הנוכחות של נציג, של שר החוץ האיראני ושל סגן הנשיא? אגב, שמאוד נזהרו, לא להצטלם אחד עם השני.
11: לא להצטלם.
10: וגם שר החוץ האיראני הגיע באיזשהו איחור אופנתי.
11: אבל הפקיסטני והקטרי.
10: אז למה התגרדת אפור?
11: כי זה באמת, אם אני מנסה כאילו לחפש עולם מקביל, אז כאילו מה שאני חווה מול ארצות הברית, ולא רק עם טראמפ ספציפית שהתהפך עלינו, כמו שאמרת, כן, זה היה צפוי, יש לו התהפכויות, זה לא רק הוא. זה כאילו, אני מסתכלת על כל מערכת היחסים ההיסטורית, הבאמת עוצמתית, שהייתה לאורך השנים מאז הקמת המדינה, בין ישראל לארצות הברית, ואני כאילו בהלם מהאירוע הזה, וזה מרגיש לי כרגע מה שקורה שם בשוויץ, כאילו שאני רואה את בן הזוג שלי, אמא מאהבת שלו, לעיני כל העולם, אף על החיים, ואני... לא באירוע, יותר מזה, אני כאילו מנסה להבין מה אני רואה. זה קצת כזה.
10: אני חושב שהנשיא התחבר לעולם.
11: מערכת יחסים רעילה, כרגע.
10: הנשיא האמריקאי, אני חושב שהוא התחבר לעולם הדימויים הזה.
11: כן, מאוד. דוב גילר, אתה איתנו עכשיו משם. דוב?
13: מה קרן אמרה?
11: אמרתי.
13: מה היא ראתה פה?
11: אני ראיתי, הכל.
13: מה היא ראתה פה?
11: שלום, אתה בשידור? מה קורה? איך אתה חווה את זה? לי זה קצת הרגיש מערכת יחסים רעילה כזאת.
13: אין ספק שדבר אחד מאוד בולט כאן, זה המקום שבו עתיד לחרץ חלק מהעתיד שלנו בצורה הזו, בצורה הזאת, ואנחנו לא נוכחים פה. יש פה דגל של ארצות הברית ודגל של קטר ודגל של פקיסטן ודגל של איראן כמובן. ישראל נהדרת מכאן, היא גם לא הוזכרה בשמה, גם כשסגן הנשיא ונס דיבר, הוא לא הזכיר את ישראל, הוא הזכיר מלחמה, הוא הזכיר לבנון, הוא הזכיר תקווה לשלום במזרח התיכון, הוא לא דיבר עלינו. יותר מזה, כשהוא נשאל על ידי עיתונאית איראנית שהתיחה בו, הבעיה זה הג'נוסייד שישראל מבצעת בלבנון, כן? הוא לא העמיד אותה במקומה ויצא להגנתנו ואמר בואי נשאיר את המילה הזאת בצד. וואו. הוא אמר שלום מחייב מאמצים ואנחנו נעשה פה את המאמצים האלה כדי שהעתיד של האזור יהיה אחר. העסק הזה התחיל היום באיחור של יומיים בגלל האולטימטום האיראני. האיראנים אמרו אנחנו לא מגיעים לשוויץ עד שישראל לא מפסיקה את מעשה התוקפנות שלה. זה היה חד משמעי. מי העביר למי מה ומי לחץ על מי ומי צעק על מי בטלפון אני לא יודע לומר, אבל היום מדרום לבנון מדברים על אחד הימים השקטים מזה חודשים שם. זאת אומרת שכן מישהו לחץ על כמה מנופים וכן משהו קרה והאיראנים הגיעו לכאן. והסעיף הראשון שעל סדר היום מבחינתם זה אכיפת הפסקת האש, אותו סעיף ראשון מזכר ההבנות, גם על ישראל בלבנון. אז נראה לאן זה הולך, הם מדברים על ענייני על זה. האיראנים לא ממהרים לדבר על הגרעין. גרוסי מסבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, נמצא כאן. האיראנים לא רוצים לראות אותו. הם אמרו, סליחה, זה לא על הפרק כרגע. אנחנו קודם כל נדבר על עניין הזה בלבנון, אחר כך נדבר על שחרור הרזרבות שלנו, המיליארדים שארצות הברית הקפיאה, אחר כך נדבר על אפשרות לייצא נפט, ואז נגיע לנושא הזה של דילול הגרעין. יש תקווה גם בסיפור הזה, שר החוץ הפקיסטני מתראיין היום לתקשורת הערבית ואומר האיראנים יסכימו והסכימו לדלל את ה-60% ל-0.7. אני לא יודע גרעין, לא יודע להגיד לכם את המשמעות מסוימת של, של השיעור הזה, אבל כן, יש איזה משהו כזה, אבל מיד הוא הוסיף, גם נושאי פלסטין יידונו במקום הזה. איפה ישראל? לא פה. האם אנחנו סומכים על ג'יי די ונס שייצג אותנו כמו שצריך לייצג אותנו? סימן שאלה גדול. לצערנו, זה מה שהגענו אליו מבחינה אסטרטגית בינלאומית, זה מקומנו, אחרי כמעט שלוש שנות מלחמה, שלוש שנים, פחות ארבעה חודשים, העניין שלנו מיוצג על ידי האמריקאים, שבהם, איך קרן אמרה, אני רואה בהם כמי שמבלים עם המאהבת.
10: כן, ותכף נרחב על זה עם מי שהייתה בחירה במל"ל.
13: מה שאמרתי בהתחלה...
11: או הפוך, אתה יודע, שלא יגידו שאני מציגה את הנשים כחלשות, או גבר שרואה את אשתו עם המאהב. סבבה, בשביל האיזון, כן? תודה. תודה תשומת הלב, אומר צ'אם.
13: לא מכיר את זה. מה שכן...
11: תודה.
10: רגע, עוד משפט אחד, דור.
13: מה שכן...
10: כן, כן, כן, תמשיך.
13: כן, כן, כן. דיברתם על כמה יפה פה? זה מדהים. הקונטרסט בין מה ש... הדברים הנוראים שקרו ביממה האחרונה בלבנון וההלוויות שאנחנו חווים היום בארץ, הדבר הכי הפוך ממה שנראה כאן, הכל פסטורלי והשלג מבצבץ בפסגות האלפים מעל האירוע הזה. אגב, זה אתר נופש בבעלות קטרית, לא בכדי אנחנו נמצאים כאן.
11: הם תמיד חוזרים, איכשהו הם יוצאים מאחורים, תמיד לקטרים, אתה רואה אותם בכל אירוע.
10: בקיצור, כדאי לפתוח את החלון בחדר השיחות, ושם המראה יותר מלבב. וממש לסיום, האיום של הנשיא טראמפ לפני זמן קצר על איראן וחיזבאללה, שאם איראן לא תרסן את חיזבאללה, הוא יתקוף, כפי שאפילו יותר ממה שעשה קודם. איך זה מגיע פתאום, ומה, אם יש בכלל תגובות מתוך הנוכחים שם?
13: לא, בינתיים לא, אבל הוא גם אומר שהוא מוכזב מאוד מישראל שהיא לא מצליחה לחסל את החיזבאללה, כן? כנראה שיש לו איזה פתרון קסם אחר.
10: יש לו,
13: אז הוא אומר, הסורים היו עושים עבודה הרבה יותר טובה. נכון. אז הוא גם ברעיון האחרון, הוא ממשיך לפמפם את העניין הזה. לא, ארבעת הצדדים שהם איראן, ארצות הברית והמתווכים, קטר ופקיסטן, נצורים באולם הזה, אולם קטן, לא גדול, ומשוחחים על מזכר ההבנות ותחילת היישום שלו. אנחנו לא שומעים התייחסויות לאקטואליה של סדר היום. הרבה מאוד עיתונאים כאן, הרבה מאוד תקשורת ערבית, לאו דווקא כולם נחמדים אלינו, אבל מה לעשות? ככה זה כאן, גם לוצר משפט.
11: טוב, אנחנו אוהבים אותך, זה בסדר, זה מאזן.
10: תודה רבה, דוב, בהצלחה.
13: תודה רבה.
11: כן, רן, אתה יודע, אותו הסכם הבנות שעליו עכשיו מתחילים לדבר בחדרים בשוויץ, במשא ומתן, אז הוא מונה 14 סעיפים. 13 סעיפים מתוך ה-14 עוסקים במה יוצא לאיראן מזה. סעיף אחד שמנוסח באופן מאוד מאוד מעורפל, מדבר על זה של איראן לעולם לא יהיה גרעין, שזה די מה שהיה בסיפור של אובמה, רק ששם לא כל הסעיפים נתנו רק לאיראנים. ואת זה טראמפ צריך להסביר, ואנחנו שומעים אותו זרוק להעביר מלא מלא דברים בניסיון לא להביך את עצמו.
10: לא שמענו.
11: בדיוק.
10: מצטרפת אלינו עכשיו סגנית אלוף במילואים אורונה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, כיום חוקרת לבנון וחיזבאללה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום אורנה.
14: שלום שלום, צהריים טובים.
10: אנחנו רואים מה שקורה בשוויץ, מדברים מעל הראש של ישראל, ישראל לא נוכחת, לא רק פיזית, אלא גם בכלל, אפילו לא מזכירים את שמה. דנים בעתידנו כאן, בגורלנו כאן, מבלי שאנחנו נוכחים. ובישראל אומרים, ההסכם הזה בכלל לא מחייב אותנו, אומרים שרים בקבינט, שר הביטחון היום אומר, חופש הפעולה ישמר, ידינו לא כבולות. מה, האומנם אורנה?
14: אני חושבת שזו טעות לדבר במונחים כאלה. הסיטואציה השתנתה. אנחנו צריכים להקל שדברים אחרים קורים, והמסגור הוא שונה כרגע, ואנחנו צריכים להתארגן ולבנות איזושהי אסטרטגיה חדשה שמתאימה לנסיבות החדשות. ובראש ובראשונה זה היחסים עם ארצות הברית. לא יכול להיות שעכשיו אנחנו ננהל מולם איזשהו עימות גלוי, נצא נגד דברים שהם אומרים ודברים מהסוג הזה. מה שחשוב עכשיו זה לקיים איזשהו שיח פורה, יעיל, מול האמריקאים, שבו אנחנו נוכל להזין גם את התחושות ואת ההבנות שלנו ממה שקורה, כדי שטראמפ לא יתאה ויחשוב למשל שאת חיזבאללה אפשר ככה לפרק בענף יד, או שהשארה יכול לעשות את האוקוס פוקוס הזה. כדי להסביר את הדברים האלה צריך לנהל שיח, דיאלוג, מועיל, חיובי, וממה שאני מתרשמת זה לא מה שבדיוק קורה עכשיו. אנחנו יותר עסוקים בלהיעלב, להתרגז, להגיד נעשה אחרת, במקום ללכת עם הכיוון של, שהאמריקנים נמצאים בו, והם בעצם נמצאים באמת באיזושהי נקודה מאוד חשובה לטראמפ בכל כל המהלך הגדול הזה של המלחמה, שהוא צריך להוכיח שהוא מגיע לאיזשהו הישג, ואנחנו צריכים לעזור לו עם העניין, העניין הזה.
11: זאת אומרת, אורנה,
14: אנחנו כנראה נצטרך לעשות איזה שהן פשרות, אבל כן.
11: מה שאת בעצם אומרת, שאסור לישראל להיחשב כמי שמכשילה את ההסכם שבין ארצות הברית לבין איראן, כי יכול להיות לזה מחיר אסטרטגי אפילו גדול יותר מנקודתית אותו הסכם, שלאורך הזמן יכול להיות שהאיראנים לא יעמדו בו. אבל אני רוצה לשאול אותך, מבחינת הפעלת הכוח כרגע, בגלל הקשירה בין הזירות, מה אנחנו צריכים לעשות? יש לנו כוחות בפנים, ואנחנו, כל פעולה צבאית שלנו יכולה להתפרש כסוג של ניסיון לפגוע במסע ומתן. איך אנחנו מגינים על החיילים ועל תושבי הצפון?
14: אז אני חושבת שאנחנו צריכים, באותו שיח שאנחנו צריכים לנהל עם האמריקאים, צריך לדבר על איך, מתי אנחנו גם זזים אחורה, ולהתחיל, אנחנו נצטרך לעשות ויתורים, אין מה לעשות, אנחנו לא נוכל להמשיך להתקדם בתוך לבנון.
10: ויתורים, כלומר נסיגה?
14: ונצטרך עכשיו לנהל... כן, כנראה, נסיגה ודברים נוספים. אני רק הייתי רוצה שהדברים האלה יתבצעו, הנתינות האלה, כאילו הוויתורים הישראלים, יהיו לממשלת לבנון במסגרת המסע המתן המדיני שמתנהל, הולך להתחדש ביום שלישי בוושינגטון, כדי לחזק את ממשלת לבנון ולא את חיזבאללה ואיראן. אבל אנחנו כל הזמן טועים בעניין הזה, ונמנעים לעשות את הדבר הזה, ובאופן שאנחנו מתנהלים, אנחנו דווקא מחזקים את הקייס האיראני ועל לבנוני. תראו, אני לאורך כל השנתיים האחרונות התרשמתי שטראמפ לא, לבנון לא מעניינת כל כך. ולפעמים אפילו חשבתי, זה טוב שהוא לא מתעסק בלבנון, וככה אנחנו יכולים אולי, אנחנו לקבוע את הטון. אבל זהו, זה נגמר. עכשיו, לבנון, מהרגע שהאיראנים קשרו את לבנון לתוך ההסכם הזה, אז צריך, אמרתי, הנסיבות השתנו, המסגרת השתנתה, אנחנו עכשיו צריכים לבנות אסטרטגיה אחרת שונה, שהיא לא רק התקדמות בכוח ופעילות צבאית, פעילות צבאית חשובה, אבל לא רק, ואיך אנחנו באמת בונים איזושהי אסטרטגיה שמשלבת גם את הפעילות המדינית שנעשית היום בוושינגטון, ובאמת לשרת האינטרסים הישראלים. אני לא הייתי בין אלה שלא ממליצה חס ושלום לחזור לקו הכחול מחר בבוקר, אבל זה כנראה יצטרך להיות בתהליך מדורג. אנחנו נרצה לשמור לעצמנו רצועת ביטחון. בואו אבל נעשה את זה מתוך איזשהו שיח קונסטרוקטיבי עם האמריקאים.
10: אבל אורנה, האם השיח הקונסטרוקטיבי הזה הוא כבר כמעט, הרכבת כבר יצאה לדרך? כי הלחץ של איראן, ותקני אותי אם אני טועה, זה בעצם מלכודת שאיראן הציבה לראש הממשלה נתניהו בזירה הלבנונית. הוא לא יכול להתקדם, כי אז ההשלכה תהיה פיצוץ השיחות, והוא גם לא יכול לסגת אחורה, כי אז תהיה לזה השלכה פוליטית. זה הצבא, זו המלכודת שנקלענו אליה.
14: אבל זה יכול גם לעבוד הפוך. נכון, אבל זה גם יכול לעבוד הפוך. זאת אומרת, ברגע ש לא יתקדמו הדברים האחרים שהם תנאי למה שקורה בלבנון, אז אנחנו יכולים להגיד, בסדר, אז אנחנו עכשיו לוקחים לעצמנו יד יותר חופשית בלבנון. לכן אני אומרת, צריך לנהל פה איזושהי אסטרטגיה מחושבת, שקולה, שיש בה גם צבאי וגם מדיני, ושיתוף פעולה הדוק עם האמריקאים בעניין הזה.
10: ואת כל זה את לא רואה, לא אסטרטגיה ולא שיתוף
14: לא
10: פעולה.
14: עם האיראנים, לצערי, לא ממש.
11: תנסי להסביר את החשיבות של התקדמות במסע ומתן עם ממשלת לבנון. כי חוץ מדקלרציה לעולם, להראות שאנחנו לא יודעים לדבר רק בכוח, והנה, אנחנו לא המדינה שמפילה בעניינים, כלשונו של טראמפ, לא שלי כמובן. הנה, אנחנו רוצים לתת צ'אנס גם להליך מדיני. אבל כשארצות הברית בעצמה פועלת נגד היוזמה של עצמה, ומחברת בין הזירות, ומראה ומציגה את לבנון כמו קולוניה של איראן, אז מה הטעם בכלל לנסות להתקדם במסע ומתן עם ממשלת לבנון?
14: אני אומרת, היא לא מציגה את לבנון כאילו זה קולוניה של איראן, היא פשוט, מה שמעניין את טראמפ כרגע ואת הסגן שלו ואת כל החבר'ה שם שעמלו קשות על העסקה הלא נוחה לנו, זה להציג הישג. הם רוצים להציג הישג בהקשר האיראני. אני אומרת, בואו נטפל בנושא הלבנוני בערוץ המדיני. עכשיו נכון, אני מכירה את זה, ממשלת לבנון חלשה, לא נצליח לעשות שום דבר מולה. אני חושבת שבכל זאת, התקדמות בערוץ הזה תביא תבינו, התקדמות בערוץ המדיני מבחינת חיזבאללה ואיראן, זה, עכשיו אנחנו במונדיאל, זה 5 גולים. זה, הם, זה מאוד לא, הם מאוד לא רוצים שאנחנו נתקדם בערוץ המדיני הזה, ושממשלת לבנון תהיה בתוך התהליך הזה. יש לעשות הרבה מאוד, זה יהיה מאוד לאט, מאוד איטי, אבל אפשר להתקדם בערוץ המדיני הזה, ויש לה משמעות, ואם, ואם ישראל תהיה מוכנה גם לעשות ויתורים בערוץ הזה, אז, אז זה יחזק את ממשלת לבנון בשיח שלה אל מול התושבים הלבנונים, לבוא ולהגיד, הנה, תראו מה אני משיג, מה אני משיגה עבורכם כשאני מדברת עם הישראלים.
10: אורנה מזרחי, לסיום, התייחסות קצרה לרעיון שטראמפ, שהזכרת אותו במילה קודם, הוא כבר חוזר על זה פעם שנייה בפומבי, הרעיון שנשיא סוריה השארה ייכנס, והוא יטפל, כי הנשיא טראמפ מרגיש תסכול מזה שצהל לא יכול, הוא לא מצליח לטפל בחיזבאללה. אם באמת זה, הרעיון הזה יקרום עור וגידים, מה תהיה ההשפעה על ישראל?
14: הרשה לי להרגיע אותך שהרעיון הזה כנראה לא יקרום עור וגידים, מכיוון שהשר עצמו לא רוצה את הדבר הזה. עכשיו, זה בא ממקום שטראמפ פשוט לא מבין מה זה חיזבאללה, מי זה חיזבאללה, מה צריך לעשות מול חיזבאללה. אמרתי, הוא פחות מתעניין בנושא הלבנוני, וכנראה שמישהו לחש לו באוזן איזה שטות על העניין הזה שיכול להיות שהסורים יכולים לעזור לנו. אז נכון, יכול להיות שאיזושהי פעולה מהצד הסורי יכולה לסיים, אבל שרה היום לא נמצא במקום שהוא יכול לעשות את הדבר הזה, הוא עסוק בלבסס את המעמד הפנימי שלו בתוך סוריה, הוא עדיין לא שולט על כל סוריה, ולכן להתחיל להסתבך עכשיו עם איזושהי אפיזודה צדדית מול חיזבאללה, יכול להיות שבעתיד הוא ירצה לעשות את הדברים האלה, אבל כרגע זו לא הסיטואציה, ולכן אני חושבת ששוב, בשיח קונסטרוקטיבי עם האמריקאים, אולי אנחנו יכולים סוף כל סוף להסביר להם גם את העניין הזה.
11: כן.
10: אורנה מזרחי, סגנית אלוף במילואים, לשעבר סגנית ראש המל"ל, תודה רבה שדיברת איתנו הערב.
11: אתה יודע מה זה מזכיר לי, רן? זה מזכיר לי את...
14: תודה לכם.
11: תודה. מזכיר לי את הרגע הזה שבו נחשפנו כולנו לאותם תוכניות שהקורדים יהיו אלה שילחמו בתוך איראן, וכל הערבוב הזה שכאילו מיליציות של קורדים וסורים ואלה ילחמו פה, וכל הבלגן הזה כאילו עכשיו רגוע במזרח התיכון, צריך עוד יותר לערבב את כל החומרים באזור הזה, שזה באמת חוסר ההבנה של האמריקאים לאזור הזה, שזה כל פעם
10: צריך להפתיע האמריקאים. מחדש. זה ממשל טראמפ, זה שלטון טראמפ, זה טראמפ,
11: לא,
10: שהיו נשיאים קודמים, שעשו
11: לא.
10: עבודה רצינית,
11: האמריקאים...
10: ובאו גם למסע אובמה המושמץ עם כל הזה.
11: אבל גם האמריקאים, לא, גם האמריקאים שנכנסו
10: לאיראן, טראמפ.
11: לא, זה לא רק טראמפ, זה גם האמריקאים שהם נכנסו לכל מיני מדינות שהם לא ידעו איך הם יוצאים משם ואיך שהם יצאו משם בסוף, כי הם לא מבינים, הם לא מבינים את המזרח התיכון. בסוף הפערים התרבותיים הם כל כך גדולים, שאם אתה לא חווה את זה על הבשר שלך, אתה לא יודע מה זה לחיות במזרח התיכון.
10: אני לא אומר שהאמריקאים חפים מטעויות, אבל ממשלים קודמים היו רציניים, ובאו עם עבודה מסודרת, עם ידע, עם הכרה. טראמפ, הייתה לו איזו התבטאות בשבוע שעבר, משהו בגיאוגרפיה, על המרחק בין, נדמה לי זה היה קטר לטורק, לאיראן, שיש להם גבול משותף.
11: בסדר, יש לו מטוס עכשיו, קטר, ראית זה יפה, הוא גם אמר, אני רוצה עכשיו את כל המטוסים שלי,
10: זה לא רציני, אבל זה האיש שולט בעולם. הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עניינים, כאמור, האזהרה של מבקר המדינה מפני העתיד של הביטוח הלאומי, העתיד של כולנו, עוד מעט חוזרים.
15: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
17: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
18: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
20: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
23: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
25: המקור, המקור, המקור.
24: כפוף לתקנון.
26: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
27: אנחנו כאן.
10: חזרנו. עכשיו לעניין בחירתו של הפרקליט האישי של ראש הממשלה, עורך הדין רבלו, לתפקיד מבקר המדינה. בשבוע שעבר בג"ץ, צריך לומר, המליץ המלצה מאוד חמה לכנסת לערוך בחירות חוזרות, אחרי כל הפרסה שהייתה בהצבעה הקודמת. והיום, טופים ומתח, כן, יושב ראש הכנסת משיב את תשובתו. תמר אלמוג, אנחנו במתח גדול. שלום תמר.
28: שלום חברים, אז כן, בגץ בעצם כבר די הבהיר מה היה הכיוון שלו במקרה שהכנסת לא תקבל את ההצעה הזאת. בגץ רצה להימנע מהכרעה בתיק הזה, הוא למעשה רצה להגיע למצב שפשוט יעשו בחירות חוזרות ויפתרו את הבעיה הזאת, אבל כשזה לא קורה נראה שבגץ הולך להוציא צו על תנאי ואולי אפילו צו ביניים שיקפיד כניסתו של מבקר המדינה לתפקיד. זה עוד מוקדם לדעת, אבל אין ספק שאחרי הרמז הברור מיושב ראש הכנסת מה הולך לקרות, אז הכיוון הוא שבגץ לא יוכל להשאיר את הדברים כמו שהם.
10: רגע, מה אומר יושב ראש הכנסת? מה התשובתו?
28: שבסוף הדיון... יו"ר הכנסת, סליחה, לי זה כבר היה ברור, כי זה כבר...
10: כן, אבל שנעשה את הקלוז'ר.
28: זה היה הכיוון הזה די ברור, כן, בכל זאת נהנת. כן, יו"ר הכנסת בעצם אומר, לא יהיו בחירות חוזרות. בסוף הדיון בשבוע שעבר, בגץ אמר, תראו, למה יש עננה לא רצויה כרגע, ועל פניו חלק מההצבעות של חלק מהח"כים היו בעייתיות, ולכן אנחנו מציעים לכנסת, בואו תעשו את זה נקי, בואו תעשו בחירות חוזרות, ניתן לצדדים להשיב עד יום ראשון. עוד טרם הוגשה התגובה הרשמית לבג"ץ, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, בחשבון האקס שלו, הטוויטר, כותב שלא יהיו בחירות חוזרות, אז הנה קיבלנו כבר את התשובה, ואני כבר משכתי מכאן הלאה מה הולך לקרות, אז כאמור, ההנחה היא שיצא איזשהו צו.
10: כמה מילים על הדיון שהיה היום בנוגע לוועדה לבחירת שופטים בבגץ, תמר?
28: כן, אז הדיון הזה הוא דיון שנמשך במשך שעות ארוכות, נאמר, וגם כאן הכיוון של השופטים הוא כיוון מאוד מאוד ברור. 11 שופטים יושבים בהרכב, אנחנו שומעים כמעט מכולם, שמרנים וליברלים כאחד, שתיקון החוק שמשנה את הוועדה לבחירת שופטים הוא פשוט בעייתי ביותר, הופך בחירת שופטים בישראל לעניין פוליטי לחלוטין. ואומרים השופטים, אם אני אקח את הדוגמה, השופט שטיין, אומר, כל שופט יצטרך ספונסר פוליטי, ואומר הנשיא עמית, זה לצרף בעצם שבב זיהוי פוליטי לכל שופט. אומרים, זה לא עניין של שינוי, כן שני חברי לשכה בוועדה או לא, זה עניין מהותי של שינוי משטרי, ואומר הנשיא עמית לנציג הממשלה, זה אפילו כתוב בתשובה שלכם.
10: כן, תמר אלמוג, תודה רבה.
11: תודה רבה.
28: תודה לכם.
10: נאמר שלום לחבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת העבודה, מפלגת הדמוקרטי, מי שהיה בעבר יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת. שלום לך, חבר הכנסת הרב קריב.
29: שלום, ערב טוב קרן, ערב טוב רן.
10: התשובה של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, לגבי ההצעה לעשות בחירות חוזרות למבקר המדינה, זה באמת, היא צפויה, הוא לא רוצה. אבל יכול להיות חבר הכנסת גלעד קריב, אני מניח שאתה תרצה שבגץ יפסוק בעניין שכן יהיו בחירות חוזרות, אבל יכול להיות שהאינטרס שלך כחבר כנסת, כריבון, הוא לא. כי בסופו של דבר, אתה לא רוצה שאחרים יכפו עליך כחבר כנסת או כיושב ראש הכנסת, מה לעשות. יכול להיות שצריך לנטרל את כל רעשי הרקע ובאמת לשמור על מעמדה של הכנסת כריבון?
29: בדיוק להפך. מי שרמס את מעמד הכנסת זה יושב ראש הכנסת אוחנה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו זקוקים לבגץ על מנת להגן על כבודה של הכנסת. אמיר אוחנה, ולא בפעם הראשונה, הפך את הרשות המחוקקת לאסקופה נדרסת של ראש הממשלה ושל סביבתו, ובגץ מגן עליי. הוא מגן עליי כחבר כנסת כדי שאני אוכל לבצע את עבודתי. ההצבעות בכנסת הן כמעט תמיד הצבעות גלויות. כשחברי הכנסת קבעו בחוק יסוד מבקר המדינה שהבחירות למבקר המדינה הן חשאיות, הם רוצים שהדבר הזה יתקיים. וכאשר נתניהו באמצעות שליחיו כופה בעצם על חברי הכנסת קיום בחירות לא חשאיות, אני מצפה מיור הכנסת להגן על הכנסת.
10: אבל אין לך שום הוכחה שהייתה...
29: לא להגן על הכנסת, אלא על נתניהו.
10: גלעד קריב, אבל אין שום הוכחה שהייתה הוראה והנחיה מצד ראש הממשלה לעשות את זה.
29: בוא נתחיל שהשאלה היא לא שאלת ההנחיה. ברגע שאמיר אוחנה ראה שהליך הבחירות בכנסת מזוהם והופך מהליך בחירות חשאי להליך בחירות פומבי, הוא היה צריך לעצור את העניין. כדרך אגב, הייעוץ המשפטי של הכנסת ביקש זאת ממנו, אבל אמיר אוחנה מזלזל בכולם, גם בייעוץ המשפטי של הכנסת עצמה, גם בבית המשפט. אז קודם כל, זה לא קשור בשאלת ההנחיה. ברגע שהבחירות הפסיקו להיות חשאיות, הוא היה צריך לעצור, להודיע שאי אפשר לצלם סרטוני וידאו במליאה, אי אפשר להיכנס עם הטלפון לפרגוד כדי...

0: אז ברשותך.
1: בוא נתקדם מהאירוע הזה לאירוע מאוד דרמטי שהיה היום בבגץ, דיון מאוד מאוד ארוך על תיקון חוק יסוד השפיטה, במה שנקרא איך ייבחרו שופטים בישראל. ואני שואלת אותך, למה בגץ צריך להתערב אם החוק הזה נכנס לתוקף רק אחרי הבחירות? אם מביאים את זה לציבור הישראלי כחלק מקמפיין בחירות ואומרים, הנה, גם הדבר הזה נמצא על הפרק, אם אתם לא רוצים שזאת הדרך שבה ייבחרו שופטים בישראל, אל תצביעו לקואליציה הזאת. למה דחוף להתערב?
0: קרן, מסיבה אחת פשוטה, וכדרך אגב, אנחנו לא יודעים אם בגץ ייתן את פסק דינו לפני הבחירות או אחרי הבחירות, אבל צריך רגע להבין, בדמוקרטיה שלטון הרוב הוא דבר מאוד מאוד חשוב, זה אולי העיקרון הראשון במעלה, אבל הוא לא העיקרון היחיד, וגם אם הקואליציה הזאת תזכה במנדט אחד יותר, הקואליציה הנוכחית, הרעיון הזה שמערכת המשפט היא לא פוליטית, וכשאתה האזרח נכנס לאולם בית המשפט, אתה לא אומר, אוי, נפלתי לשופט שמאלני,
1: כן, אבל אתה יכול להתחבר לטיעון הזה של אנשים,
0: זה עקרון יסוד של הדמוקרטיה.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול להתחבר לטיעון של האנשים שמרגישים שבגץ זה כמו משפחה אחת וקליקה סגורה. היכולת ששופטי בגץ להטיל וטו ולהגיד, הוא לא מתאים, אותו אנחנו לא רוצים, ולבחור אנשים שדומים לו, אנשים שלרוב הם חלק מהאג'נדה הפוליטית שלו, ויש גם לשופטי בגץ אג'נדה פוליטית, אנחנו רואים את זה בפסיקות, אנחנו רואים נגיד בלתת יותר זכויות לזרים שנמצאים בישראל. השופטים הם חסרי רקע פוליטי ושום דבר פוליטי לא מניע אותם?
0: בניגוד למה שמציגים, השיטה הנוכחית לא נותנת לשופטי בית המשפט העליון וטו ייחודי. רק בבחירת שופטים בבית המשפט העליון, לכל אחד מהשחקנים, כולל הפוליטיקאים, יש זכות וטו. ולכן ההצגה של השיטה הנוכחית, כאילו היא נותנת איזושהי עדיפות לשופטים על פני הפוליטיקאים, היא פשוט הצגה לא נכונה של העניין. להפך, השיטה שאליה אנחנו ניכנס עם החוק הזה, יישאר על כנו, היא זו שנותנת לכל שחקן זכות וטו, לא רק בבית המשפט העליון, אלא גם בבתי המשפט בעולם. הערכאות הנמוכות. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו באופוזיציה הצענו קשת של הצעות פשרה. מי שסיכל את הפשרות והלך על המעדורה הכי דורסנית של החקיקה, זו הקואליציה. זה לוין ורוטמן. וצריך, כולם חייבים להבין, ביום שמערכת המשפט תהפוך להיות מערכת משפט פוליטית, וכל שופט יסווג על פי המפלגה שהוא תומך בה, היום הזה הוא יום שבו אזרחים ייכנסו בחשש לאולמות בתי המשפט. יש הרבה דברים שצריך לעשות במערכת המשפט, הרבה תיקונים, לא בדורסנות, לא בכוחנות, ולא באופן שפוגע דרמטית בעצמאות מערכת המשפט.
2: לסיום, שאלה קצרה, השופט עמית אמר היום, הנשיא עמית אמר היום, שבעיניו השופטים הם סמכות מקצועית ראויה יותר לבחון את מקצועיותם של שופטים אחרים לכהונה בערכאות השונות, יותר מפוליטיקאים, הם הסמכות המקצועית השופטים. אתה היית יושב ראש ועדת החוקה, שופטים הם יותר מקצועיים ממך כשצריך לבחור שופטים חדשים?
0: כדאי להקשיב לכל מה שאמר הנשיא עמית היום. כאשר מדובר על מקצוע השפיטה, אני מניח שאנשים שנמצאים במקצוע הזה יש להם יתרון. השופט עמית לא אמר שלא צריך גם פול... בוודאי, הרי שופט יכול להעריך את המקצועיות של שופט אחר בצורה יותר טובה. אבל... אני אסביר לך, מכיוון שבחירת שופטים... 10 שניות. בחירת שופטים היא בדיוק מקום המפגש בין הדיסציפלינה המקצועית לבין ייצוג הציבור. הפוליטיקאים מייצגים את הציבור, השופטים מייצגים את הדיסציפלינה המקצועית, ולכן השיטה הישראלית... לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה לא? אתה לא מכיר את
2: זה? הנה פרומו להמשך, זה ייתן טעם להמשך, אנחנו חייבים לעצור כאן.
0: מכיוון שהשיטה הישראלית מאוזנת, והם, הקואליציה, מבקשים לפגוע באיזון הזה.
2: תודה רבה לך, חבר הכנסת קריב. תודה. ספורט קצת.
1: כן,
2: עכשיו בלי. תני לנו קצת לסיים עם מונדיאן.
1: על מה אתה רוצה לספר לי?
2: עם אנה פינס. שלום, אנה.
3: ידידיי. תודה.
1: אנה פינס.
4: שלום, שלום.
2: שלום, אנה.
4: פינת המונדיאל שלנו.
2: קדימה, אנה.
4: כן, אנחנו כאן בפילדלפיה. הערב צפויים שני משחקים מעניינים, לא רק מבחינת כדורגל, אלא אולי אפילו במיוחד ברמה הפוליטית. אז ממש תכף, 19:00 בערב, שעון ישראל, ספרד אחרי...

0: תיקו 0-0 שהפתיע את כולם מול כיף ורדה, עולה למגרש מול סעודיה, מול ערב הסעודית, ומיד אחר כך, בשעה 10 בלילה, גם איראן, היריבה הגדולה של סעודיה בנוגע לשליטה בעולם המוסלמי, תעלה גם היא למגרש באותו ערב ותתחרה מול בלגיה. שתי המעצמות המוסלמיות האלה שכבר שנים מנהלות ביניהן מאבק קר בנוגע לשליטה בעולם המוסלמי ובמזרח התיכון, היום ינסו להוכיח גם מי טובה יותר בכדורגל מול יריבות אירופאיות לא פשוטות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. כאן, דרך אגב, בפילדלפיה כבר מתכוננים למשחק של מחר, צרפת, שמגיעה ככה אחרי ספתח מוצלח בשבוע שעבר, תפגוש את עיראק. אוהדים עיראקים, בעיקר מהגרים שגרים כאן, לא עיראקים, מתקשים להגיע למדינה, מן הסתם, אזרחים עיראקים, אבל תושבים גולים מתחילים להתאסף כאן ברחובות פילדלפיה. מתרגשים לקראת המשחק, הצרפתים מגיעים כמובן עם הרבה ביטחון. אנחנו נהיה כאן, נעביר את כל הרגעים המעניינים האלה בכל המוקדים, בכל שעה.
1: אנה, חשבת שתמלטי מהחדשות, אבל הנה נותנים לך גיאופוליטיקה של המזרח התיכון, ככה לגמרי.
2: תראה איזה כיף לנו.
1: כן, הנה.
2: אנה, אנחנו שמחים בשבילך.
0: נכון,
2: שחדשות,
0: רן, אין מה לעשות. זה נכון, אנה,
1: תודה רבה. אנה מפילדלפיה, אנה פינס.
0: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מיד אחרינו בכאן 11, אפרופו מונדיאל, באולפן המונדיאל, טל ברמן, באולפן לקראת המשחק של ספרד מול ערב הסעודית.
2: מי אתה רוצה שינצח?
1: הטובה ביותר.
2: אני רוצה שערב הסעודית תנצח. למרות שאנחנו כרגע קצת בין הנתק, יהיה בסדר. על זה, מה שנקרא.
1: נדבר על זה עוד בשעה הבאה שלנו, כי ברדיו, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו ממשיכים לעוד שעה, תישארו איתנו.
3: השעה בחסות...
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: UMI, אלו הטבות! Thank you.
3: ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
20: חפשו ישראכר טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים לתקוף בעוצמה את איראן אם לא תרסן את חיזבאללה. בד בבד הוא שב ומביע אכזבה מהתנהלות ישראל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפסקת האש בלבנון שברירית. דיווח בארצות הברית, 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור וושינגטון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
22: ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן. השעה 6. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון הובא לפני זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סגן אלוף אליעזר אברמוביץ', שהיה סגן מפקד חטיבה 401, ספד לו.
24: היית אדם של עשייה שקטה, תמיד היית נכון למשימה, ולא הייתה נשמעת ממך אף תלונה או טענה. היית הראשון להתנדב גם בשעות הקשות. ידעת להיות שם בזמן ובמקום הנכון בו היה צריך אותך. היית חבר אמיתי לחבריך, בנועם, ברוגע שלך ובצחוקים שהבאת איתך לשדה הקרב. כל מי שפגש אותך מעיד עליך שכשמך כך היית לב גדול.
23: קודם לכן נטמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם ההרל. בהר הרצל בירושלים אמורה להתחיל כעת הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש הוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צהל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. השיחות בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי הזהיר את נציגי איראן למסע ומתן שאם יסגרו את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה והם לא יוכלו אפילו לשוב אליה. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם תשתלט ארצות הברית על מצר הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. בסוגיית לבנון אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס ללבנון ולהילחם בחיזבאללה משום שלדעתו אשרה יעשה עבודה יותר מדויקת. אחר כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת להפסיק מיד את הבעיות שגורמים שליחיה בלבנון ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב. בארצות הברית דווח כי 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון. לפי שעה לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו אותרו בשטח מיוער. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. ככל הידוע, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי שבפרברי וושינגטון, כך מוסרים כתבינו ורד פלמן ונתן גוטמן. סוגיית חוק יסוד לימוד התורה. בציונות הדתית חוששים שקידום החוק יפגע בהם בבחירות, וחבר הכנסת רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדה אחרת. כך דיווח כתבנו שחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בקואליציה מתלבטים כיצד לפעול בסוגיה, ובינתיים דגל התורה ממשיכה לאיים ולהחרים הצבעות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
23: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
1: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
28: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, הולנד נגד שוודיה.
29: סמרוויל עכשיו, זה הקיץ שלה, הולנד 5, שוודיה 1.
28: גרמניה נגד חוף השנהב.
29: כדורגל משחקים 95 דקות, והגרמנים מנצחים 2-1.
28: אקוודור נגד קורסאו.
29: זה הגול, שריקת הסיום שם בקנזס.
28: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
30: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שש ושש דקות, כמעט שבע, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום קרן אוזן.
1: שלום רן.
0: לגבי השיחות בשוויץ, אז ממש לפני דקות ספורות, אומר מי שמכונה מקור יודע דבר בצוות המסע ומתן של איראן בשוויץ, שכרגע תם הסבב הראשון של המסע ומתן בין ארבעת הצדדים.
1: מה היה?
0: רגע, מי ארבעת הצדדים? ארצות הברית, איראן.
1: קטר, פקיסטן.
0: ישראל לא. מה היה?
1: כן, מה היה?
0: שאלה טובה. לא, אותו מקור יודע דבר, אולי יודע דבר, אבל לא מפרסם דבר, כי את העניין הזה, מה היה בדיוק, לא, אבל השאלה, מה ישראל
1: צריכה לעשות? אז אני חושבת שיש חלק שחושב שישראל לא צריכה לעשות הרבה. עזוב מבחינה ביטחונית בלבנון. אנחנו צריכים אולי כאן לעזר באנשים שעושים את זה טוב, לקוות שלא יקרה כלום, כי אנחנו שומעים את ההתבטאויות.
0: זה מה שנשאר לנו לקוות?
1: כן, לא. מעבר לאסטרטגיה הביטחונית, אנחנו צריכים לא להצטער כאלה שמכשילים את זה. עם הרבה תקווה, זה בדיוק המצב שהגענו אליו, שזה לא יתפוס. זאת אומרת, כשאנחנו שומעים את האיראנים אומרים, זכותנו להשאיר, וטראמפ אומר, אם הם לא יוציאו את זה, אז לא יהיה. ואם הם ייקחו כסף על הורמוז, אז אני אתקוף אותם. ואם זה... אני אומרת, בסוף שיגיעו לתכלס, יש מצב שהאיראנים לא ייתנו כלום. ויש מצב שהוא בסוף יבין את זה למרות הרצון האז שלו להשיג הישגים לפני בחירות האמצע. וכן, נותר לנו לקוות שזה לא יסתדר. זה לא רע לנחס להם את זה. זאת לא אסטרטגיה, אבל זה חלק מהתקווה שיש כרגע.
0: כן, שוב, אם מה שנשאר לנו תקווה זה תמיד טוב, כן, אבל אם מה שנשאר לנו זה רק לקוות, אז המצב הוא לא הכי טוב. והיינו מאוד שמחים שידברו איתנו במילים ברורות, ולא בכל מיני סיסמאות מופרכות. ואני מדבר על ההודעה היום של שר הביטחון, שמתעקש שאין מגבלה על צהל בלבנון, אין ולא הייתה שום מגבלה על חיילי צהל לפעול להסרת איומים.
1: אני אגיד לך למה. הסמנטיקה בעיניי היא אחת מהרעות החולות של המלחמה הזאת, והיא לא באה לידי ביטוי רק בהבטחות. אני מחזירה אותך ממש להתחלה של אוקטובר, לזה שהיה מי שאמר נשמיד, נמחוק את חמאס, ולמי שאמר אי אפשר למחוק רעיון, אי אפשר להעלים את חמאס, והשימו את האנשים האלה, איזה חלשים אתם, איזה שטויות אתם אומרים, אוקיי? וכל הסימני קריאה האלה של ניצחון מוחלט, ואני חושבת שהסמנטיקה הזאת גם הייתה הרעה החולה בהתנהלות מול טראמפ. כשהבטיחו לו, טיק טק, אתה מקפל את העסק, טיק טק, אתה מחליף את המשטר, טיק טק, הבן אדם הוא איש עסקים. מכרו לו עסקה מעולה ומושלמת, עם תשואה מאוד מאוד גבוהה, בתכלס, זה הלך ונמשך והלך ונמשך, והסמנטיקה הזאת היא...
0: אבל איפה את מתחברת להודעה הזאת של שר הביטחון?
1: שלא באמת, בוא, כולם יודעים שצהל לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות בלבנון.
0: אז למה אתה אומר שלא הייתה ואין שום מגבלה על החיילים?
1: וזה בדיוק הסיפור של הסמנטיקה.
0: כשלוחמים בשטח מעידים שהידיים שלהם כבולות, ולא מתקדמים לעומק לבנון, ולא נסוגים אחורה, הם נשארים במצב סטטי, זה מצב שמסכן את החיילים, ולמרבה הצער, חיילים נופלים. והיום היו חמש הלוויות ביום אחד שנופלים בדרום לבנון בשלוש תקריות שונות, ואנחנו נדבר בדקות הקרובות על רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, בן 21 ממושב קרם מהרל שנפל אתמול, ואחר הצהריים נטמן בבית העלמין ביישובו. רוצים לומר שלום לאלפה ויינברגר, מנהלת בית הספר כפר גלים שבו ניר למד. שלום אלפה, תודה שאת איתנו.
2: שלום. שלום, עכשיו חזרנו מהלוויה של ניר. קשה, קשה מאוד, קשה לקהילת קרם מהרל, שאני גם בת המושב, וקשה לבית ספר כפר גלים, לקהילת כפר גלים, שניר התחנך בה שש שנים, מכיתה זין עד י' ב'. וניר, אני יכולה להגיד שניר, קודם כל היה ילד מבריק, מצטיין, ושאף למצוינות. לרגע לא היה מוכן לקבל בינוניות. הוא למד במגמות של פיזיקה, ביולוגיה, מתמטיקה, חמש יחידות לימוד, והצטיין בהם. הוא היה נער, עכשיו הוא גבר, היה גבר שבגברים, נער דעתן, מוכשר, חריף, פיקח, הוא השיג את מה שהוא רוצה. תמיד דרך שיח, הוא היה חד, הוא היה משיג את מה שהוא רוצה. הוא היה מנהיג לחבריו, מלא קריזמה, עם ביטחון עצמי, עם חוסן אישי, שידע להוביל את החברים שלו, והוא היה מאוד מאוד מאוד אהוב על חבריו. ולצד זאת, הוא היה נער מאוד ערכי. מאוד, היה חשוב לו לתת תרומה, תמיד שיהיה משהו עם משמעות.
1: הוא עשה גם מכינה, נכון? הוא גם היה במכינה.
2: הוא סיים את לימודיו, והוא המשיך לשנת שירות בירושלים, וגם שם הוא הצטיין. אחר כך הוא הלך לשירות קרבי משמעותי, הוא היה ספורטאי מצטיין, הוא היה כדורסלן מצטיין, ובעיקר עם המון, המון, הוא תמיד הוקיר את הטוב, והוקיר תודה. הוא אף פעם לא לקח את זה כמובן מאליו. והמשפחה, קודם כל אני מכירה את אף את המשפחה, האחים שלו, גיא ושי, בוגרי בית הספר כפר גלים, ושיר המתוקה עכשיו סיימה אצלנו כיתה ח' ועולה לכיתה ט', וזה בית של ערכים, וילדים כולם שירתו שירות קרבי.
1: היה שלב שגם אח שלו נלחם בלבנון, והיה איזה מפגש כן, שלך כן, עם אחד ההורים? תספרי על
2: נכון,
1: זה.
2: נכון, נכון. לפני כשלושה שבועות, בבוקר מוקדם, פגשתי את ירון, אביו, ושאלתי על הילדים, שאלתי על אחים, אמרתי לו, מה נשמע ירון, איפה הם? אמר לי, שניהם בלבנון. אמרתי לו, איך? אומר לי, אני לא חושב, כי אם אני אחשוב, אני לא... יהיה קשה לי לעבור את היום הזה. לא חושבים. והנורא מכל הגיע, האסון הכבד, ותמיד הוא זה שהוביל עם שמחת חיים. הזיכרון הראשון שככה עלה לי בתמונה, זה שיצאתי איתם למסע ישראלי בשכבת י' א' שהוא היה, והייתה לי הזכות להיות איתם על האוטובוס. הוא ישב שם בסוף האוטובוס עם שמחת חיים, עם שירים, עם צחוק, עם כל החברים. וזה היה ניר. וחשוב לי להשמיע את הקול שידעו מי הוא, שקולו כבר לא יישמע יותר. ואלה, זה החינוך מהבית, מהקהילה, מבית ספר, וזה הדור ששומר עלינו, שאנחנו לא יכולנו לשמור עליו, לצערי הרב.
0: ככה את מרגישה? לא שמרנו עליו?
2: כן, לפני כמה ימים, סיימנו טקס, סיום י' ב'. אני נוהגת לסיים קבוע את הטקס, ומבקשת מהקהל לשאת איתי תפילה. לשאת איתי תפילה את ברכת הדרך, כי הילדים האלה, והנערים האלה, והגברים האלה, בעצם אני תמיד מבקשת, תשמרו על עצמכם, תשמרו אחד על השני, וקצאו בשלום, ותחזרו בשלום. והוא שמר עלינו, על הבית שלנו, על המדינה שלנו, ואנחנו לא הצלחנו לשמור עליו.
0: ניר היה בכיתה י' א', אם אני סופר נכון את השנים, כשהמלחמה התחילה.
2: נכון. ואחיו הגדול גם שירת ביחידה קרבית גיא.
0: את זוכרת? את זוכרת שיחות איתם? עם ניר, עם חבריו, כשהם בי' א', שנה, שנתיים רחוקים מהגיוס, אבל ודאי מרגישים, חשים, כבר מבינים את גודל האחריות שתהיה על הכתפיים שלהם ואת הסכנה שעלולה?
2: כן, הוא תמיד ראה קדימה וחתר קדימה ורצה להיות הכי טוב ולעשות הכי טוב. ככה הוא אומר, לא מתבחינים. אנחנו צריכים להיות איפה שאנחנו צריכים להיות ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. הוא התאמן לקראת הגיוס, היה חשוב לו. להיות ביחידה מובחרת, ולהיות הכי טוב ולעשות הכי טוב, גם לחברים ביחידה, וגם לחברים שלו בשכבה, וחברים מהמושב, חברי ילדות. והוא היה אח שהם היו מאוד מחוברים אחד לשני. האחות הקטנה מאוד ריצה את האחים שלה, את ניר, מאוד דאגה, כששני אחים נלחמו ביחד בלבנון, היא מאוד דאגה, היא הייתה מוטרדת, ואיך לא. והחור יישאר חור. וצריך לראות איך איך מתקדמים קדימה. זהו, הצער, עצוב, טובי ילדינו. הוא הטוב שבטובים. ואני יכולה גם ברמה האישית ככה גם להגיד שהיום בבוקר הייתי בבית העלמין באתלית, כי לפני חודש נועם המבורגר, בוגר שלנו, גם הוא נפל, נהרג. והיום ב-10 בבוקר ציינו 30 לנופלו. ועכשיו אחר הצהריים קברנו את ניר בן ארי.
1: כן, והתפקיד הזה באמת של אנשי החינוך והשכול, והנכחה של זה במרחב הבית ספרי, ואת אומרת שאחות של ניר תישאר בבית ספר, והמסר שלך בטקס הסיום, כמה את מרגישה את זה על הכתפיים שלך?
2: יש לו מחנך, דני פוליקר, שחינך אותו 6 שנים, ובשיח ככה איתי, הוא אומר, אנחנו מחנכים אותם אלפא, אנחנו מביאים להם, חושפים אותם לשנת שירות, הוא היה בכיתת מצוינות נחשון, שאנחנו מסביב מעטפת, שאנחנו נותנים עוד לערכים, למנהיגות, חושפים אותם, מחדדים, והוא אומר, אנחנו בסוף, מה אנחנו מרגישים? למה אנחנו בסוף שולחים? התחושה היא קשה, קשה, אבל אם הם לא יעשו את זה, ואנחנו לא נעשה את זה, מי יעשה את זה? מי שמור על הבית? אני באמת שואלת. אז אנחנו צריכים להמשיך הלאה עם אותה אמונה ואותה ראייה שלחנך את הילדים שלנו להיות הכי טובים, לתת אחד לשני, לעזור אחד לשני, להיכנס מתחת לאלונקה של המדינה הזאת בכל תחום, בתחום הביטחוני, בתחום החברתי, בתחום הערכי, כי זה מה שיש לנו. זו המדינה הזאת, אין לנו משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לחנך עם הקושי של אובדן. ובין הם יישארו תמיד הילדים שלנו, הם תמיד יישארו הילדים של כפר גלים, לבית שלהם שבו הם התחנכו.
0: מרגישה שאיבדת ממש בן.
2: כן. אני רואה, יש לי בבית ספר 1,750 תלמידים, הם כמו ילדיי, אני דבר ראשון תמיד אומרת, אני דואגת לבטיחות והביטחון שלהם. והם הילדים, אני רוצה הכי טוב בשבילהם כמו ילדיי. גם ילדיי הם בוגרי בית הספר כפר גלים. וזה הילדים שלי. וזה כואב. זה כואב. אבל צריך להמשיך לתת, לחנך ולחבק.
1: כל כך...
0: אנחנו מקשיבים לך ו... הדמעות מציפות את העיניים, וגם הלב בוכה איתך. אלפא ויינברגר, מנהלת בית הספר כפר גלים, שבו למד ניר בן ארי, זיכרונו לברכה.
2: תודה
0: רבה שדיברת איתנו, אלפא.
1: תודה.
0: תמיד יש את הנשימה הארוכה שצריך לקחת אחרי שיחות כאלה, ואני מסתכל גם על המספר. 962. אהה. 962 חיילים וחיילות, מעבר למספרים האזרחים שנטבחו ב-7 באוקטובר. לוחמי צהל, 962 לוחמים ולוחמות מאז 7 באוקטובר ועד היום. טוב, אנחנו איתך, ורד פלמן. שלום ורד.
3: כן, שלום לכם, ערב טוב.
0: ועם הסיפור שאת מביאה לנו עכשיו, משהו אחר לגמרי, אנחנו עוברים לנושא הבא. תאיסיה זמולוצקי, אחת המתלוננות נגד אייל גולן, הגיש היום תלונה נוספת נגד הזמר, הפעם על הפצת שיחה בינה לבין נונה מתלוננת הנוספת באולפן של חברת קוד התקשורת לפני כמה שנים. בקטע השיחה, השתיים מדברות על התביעה נגד גולן ואנשיו. את מביאה את הפרטים כולם, ורד.
3: נכון, נכון. אז כפי שציינת, תאיסיה זמולוצקי היום מגיעה לתחנת המשטרה להגיש תלונה נגד אייל גולן ורם לנדס מבעלי קוד התקשורת. ובימים האחרונים הופצה ברשת שיחה בין תאיסיה לנון, שלטענתן הוקלטה בזמן שהן היו באולפנים של קוד התקשורת לפני כ8 שנים, לפני ראיון, לאחר שנחשפו להתנהלות גורמי החקירה בתיק. בשיחה הן מדברות על האפשרות לתביעה אזרחית לאחר שאז נסגר התיק מחוסר ראיות. בואו נשמע קטע מהדברים בהסכמה שנתנה לנו תאיסיה להשמעת הקטעים.
4: הבנתי שאת עושה... אתה לעשות תביעה?
5: כן.
4: רוצה שנעשה את זה ביחד?
5: צריך? צריך לעשות את זה.
4: אמרה לי שזה יותר כוח. שזה יהיה ביחד.
5: אני בטוחה שיהיה בסדר.
3: כן, זה רק קטע מהדברים, ותאיסיה גם לטענתה אומרת ששקלו בהקלטה קטע שבו היא כביכול נשמעת, אבל זה לא קולה, שהיא אומרת שצריך לצאת פה המון כסף, והיום כאמור הגיש את התלונה במשטרה נגד אייל גולן ונגד רם לנדס, מבעלי קוד התקשורת, חברת ההפקה שבה נערכה התוכנית בגין האזנת סתר וניסיון סחיטה. רם לנדס מבעלי קוד התקשורת מסר לנו בתגובה, אין לי קשר לאירוע הזה, לא יודע מי ומה, זה לא יצא ממנו. ואני בטח לא הפצתי את זה, מטעמו של אייל גולן טרם נמסרה לנו תגובה, אבל כאמור, הטענות כאן הן טענות קשות, שכן מדובר בשיחה פרטית, כפי שהן טוענות שנעשתה ביניהם במרפסת באותו הזמן, והדבר הזה לא היה צריך להיות מוקלט, וכאמור, לא היה אמור להיות גם מופץ.
1: כן. ורד טלמן, תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: הפסקה קצרה קודם, מה קורה בחוץ?
6: דיווחי התנועה בחסות
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
9: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אז אם אתם זוכרים, זה מה שקורה עכשיו בכבישים, בדרך 4 עומס תנועה ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, בדרך 1 ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. אלה דיווחי התנועה שלנו.
6: דיווחי התנועה בחסות
9: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: Beats of Gold. We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: הפסקה קצרה עכשיו, ואחריה נחזור ונדבר בין היתר על המגבלות שמוטלות על לוחמי צהל בדרום לבנון, כאשר גורל האזור ועתידנו מול חיזבאללה נידון רחק רחק מכאן בשוויץ, בלי מעורבות של ישראל. חבר הקבינט השר זאב אלקין יהיה איתנו בין היתר בהמשך. עוד מעט
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד ערב הסעודית. ב-10, בלגיה נגד איראן. ב-1, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר ב-4 בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
22: 90 שנה לשידור הציבורי.
23: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
21: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
24: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
21: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
25: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
21: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
26: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
27: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
21: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
28: גל גל גל גלץ.
21: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
29: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
30: פינת המונדיאל בחסות
31: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
32: כוכבי 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
34: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, רשת ב', כאן חדשות ברשת ב', שלא יהיה לכם ספק, אפרופו הפינה הקודמת. אנחנו עם פינת המונדיאל עכשיו, אליאן וילדאו, שלום, שליחנו.
35: שלום, שלום לכם מסיאטל.
0: כאילו אין לנו מספיק איראן בתוכנית, גם בפינה יש איראן.
35: כן, איראן משחקת היום מול בלגיה, סך הכל משחק מאוד מעניין, בלגיה עם טקו אחת במחזור הראשון מול מצרים, איראן עם טקו שתיים מול ניו זילנד, וזה אומר שהכל פתוח בבית הזה, המשחק הזה יתקיים בלוס אנג'לס, בלגיה לכאורה הפייבוריטית, האיראנים אגב לאורך כל הטורניר מאז שהם הגיעו, כל הזמן מתראיינים ומדברים על הקשיים שלהם, הרי הם צריכים לנסוע ממקסיקו, והם טוענים שיש להם חיסרון, אולי גם בצדק אגב, כן, מבחינה ספורטיבית יש להם חיסרון מאוד משמעותי לעומת האחרות, מבחינת התנאים שלהם והאפשרויות שלהם לנוח. וזה הולך להיות מעניין לראות איך זה יהיה מול הבלגים. אצל הבלגים אגב יש סיפור מאוד מעניין, בוודאי יעניין אתכם לשמוע.
1: ברור.
35: ג'רמי דוקו, אחד השחקנים אז אני אספר שג'רמי דוקו הוא אחד השחקנים המפורסמים גם בבלגיה וגם במנצ'סטר סיטי. עכשיו, אשתו הרה ועומדת ללדת, ילד ראשון, והוא רוצה להיות בלידה. אז הוא אמר שכשיקרה הזמן, זה אמור לקרות בשבוע השני של יולי, אם וכאשר בלגיה עדיין תהיה במונדיאל, הוא נוסע הביתה. והתחילו להגיע ביקורות, כולל של איזושהי עיתונאית צרפתייה מאוד מוכרת. מאוד מוכרת, ודווקא העיתונאית הצרפתייה הזאת חוטפת יותר ביקורות מדוקור, כי אומרים לה, מה את מתערבת? הבן אדם זה ילד ראשון שלו, הוא רוצה לנסוע, יארגנו לו טיסה חזרה גם במטוס פרטי מן הסתם, אז נהיה הרבה דיון. בינתיים היום הוא לא אמור לשחק, אגב, כי יש לו איזושהי דלקת בדרכי הנשימה, אז הוא לא יכול לשחק כנראה.
1: שאבי פרוטוקול רפואי, אין אמונה. בואו.
35: זהו, אז בקטע הזה יש סיפורים סביב המונדיאל וגם סיפור סביב המשחק הזה.
1: אם רן היה משחק במונדיאל והיה צריך להיוולד לו ילד נוסף בעזרת השם, אז הוא היה משחק ומתחת לחולצה של הנבחרת הוא היה כותב תינוק שלי, בן שלי, הגול הזה לכבודך, ושולף את זה למצלמה. ככה עושים את זה, לא? לפחות אצלנו, בישראל,
35: כן, כן. אתם זוכרים במונדיאל, אתם זוכרים במונדיאל הקודם בארצות הברית, ב-94, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל המאזינים שלנו בוודאי רבים זוכרים, היה את בבטו, החלוץ של ברזיל,
1: שזה
35: תנועת ההריסה. לא, גם את ראית את זה, קרן, תנועת ההריסה. את זוכרת את תנועת ההריסה שהוא עושה?
1: זה כי נולד לו...
35: זה נהיה אחת התנועות הכי מפורסמות.
1: טוב, מה אתה מביא לנו שאתה חוזר? אתה מכיר את אלה? מה אתה מביא לנו?
35: תראי, קודם כל, בואי נלך לעולם התוכן שלי ושלך. את יודעת שבאר שבע וסיאטל הן ערים תאומות. יש הרי גן סיאטל בבאר שבע, נכון. ויש פארק באר שבע בסיאטל.
1: ממש תאומות, אבל שתי טיפות מים.
35: באר שבע.
1: יאללה. ליאן, כיף לנו שכיף לך. אוהבים.
35: כן, כיף מאוד. יש אווירה אדירה, ביוחד שנבחרת ארצות הברית שיחקה כאן בשבוע החולף נגד אוסטרליה. זה היה המשחק הכי אנרגטי שהיה לנו בין כל המשחקים, כי הקהל האמריקני בטירוף. ארצות הברית הבטיחה עליה לשלב הבא, היא ניצחה בסוף השבוע 2-0 את אוסטרליה, וכולם מדברים על זה שהיא יכולה להגיע לרבע גמר, אולי אפילו יותר. וואו. היום יש משחק סופר חשוב בשבע באטלנטה, ספרד ערב הסעודית. אתם זוכרים שספרד,
1: כן.
35: עשתה טייקו 0 בלבד מול קף ורדה, זו הייתה הסנסציה בינתיים של הטורניר.
1: נכון.
35: אז היא חייבת לנצח את ערב הסעודית, עם אותו שוער, ווזיניה, שעלו לו העוקבים באינסטגרם.
1: מה, אבל ספרד הצלות. יש מי שמאמר עליה לגמר, אז אין כזה סיכוי לערב הסעודית, לא?
35: תראי, חשבנו על זה, חשבנו גם לפרדן סיכוי, וזה נגמר 0-0. אתמול, אקוואדור מול קורסה, הוא גם נגמר 0-0, זה היה 0-0 השני בטורניר, וגם שם היה סיפורים שוער, שמו אלוי רום, גם כן, בחור מ-37 שאף אחד לא הכיר, עצר 15 פעמים את השחקנים של אקוואדור, וגם אצלו העוקבים עלו כבר פעם אחרונה שראיתי, זה היה איזה 700,000, בטח זה כבר עלה מאז בלילה, 700,000 עוקבים, גם הפך להיות כוכב. ממש אותו סיפור, תעתיק של השוער של קף ורדה, לשוער של קורסה, הוא גם הוא נהיה כוכב גדול, אחרי משחק 0-0 מול נבחרת יריבה.
0: הנה, קרן, אם רצית רעיון להעלות את מספר העוקבים שלך, אז...
1: אני צריכה ללכת להחליף, אני קראו לי חוד רוב, שהייתי קטנה. באמת, הייתי שוער טובה, שחילקו לקבוצות רק בו עליי, כי אני הייתי טובה בשער, באמת.
0: מתי זה קרה? באיזה כיתה?
1: שהייתי בכיתה ג' ד'
0: וואלה?
1: בטח, בשכונה.
0: רוצה סוד?
1: נו, גם אתה?
0: יוניתי השוער בכיתה ג'.
1: די!
0: כן.
1: גדול. אבל לך לא קראו חוד רוב.
0: שם זה התחיל ושם זה הסתיים, אבל...
35: בדרך כלל שמים בשער את אלה שלא משחקים טוב, אתם יודעים.
0: תודה רבה ליאן, באמת שהייתי צריך להדגיש את מה שהיה ברור מאלו.
1: תגיד את זה לשוער אתמול, שעצר 15 פעם את הביתות לעבר השער.
35: בדיוק, בדיוק.
1: בבקשה.
35: הכוכב הגדול, לגמרי. צודקת, צודקת
0: לגמרי. ליאן
35: רגע, רק עוד מילה אחת ברשותכם. נגיד שמבחינתנו, המשחק הבא שאנחנו נשדר כאן מסיאטל, יהיה משחק בין קטר, קטר כבר הודחה, הפסידה פעמיים, היא לא יכולה לעלות לשלב הבא, לבוסניה שרוצה להיות במקום השלישי. אגב, גם הבוסנים, אבל לא הכי פרו-ישראלים.
1: אבל בשוויץ הם לא הודחו. כרגע הם עמוק עמוק בשיחות בשוויץ. לא הדיחו אותם משם, רק מקר הדשא.
35: ושוויץ יעלו לשלב הבא. כבר שוויץ.
1: יפה, בסוף הכל קשור לפוליטיקה בעולם.
0: איזה חיבור עשית בין האייטם הזה לאייטם הבא.
1: אני אוהבת בכדורגל את מי שאנחנו בסדר איתו. נגיד ספרד, לא סובלים אותנו, לא אכפת לי בכלל מכישורי הכדורגל, אני נגדם.
35: שיפלו גם היום.
1: בדיוק. מי שלא אוהב אותי, אני לא אוהבת אותו. זה הכלל, גם בכדורגל.
0: נשמע מפחיד.
1: לא, אתה אוהב אותי, אז אנחנו בסדר.
0: לא זה. תודה רבה, ליאן.
35: תודה, בשמחות.
0: ביי.
35: רק בשורות טובות.
2: פינת המונדיאל בחסות.
31: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
32: כוכבית 9699.
33: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: 6.36, אנחנו חוזרים עכשיו לעניינים הביטחוניים,
1: מדיניים. למציאות הפחות מצחיקה, מה כן, שנקרא.
0: כן, בהחלט לא מצחיקה, ממש לא מצחיקה, כל מה שקורה עכשיו בשוויץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן, עם המתווכות קטר ופקיסטן, ישראל לא נמצאת שם, אבל איתנו על הקו נמצא עכשיו חבר הקבינט, השר זאב אלקין מהליכוד, השר במשרד האוצר, ואחראי על שיקום הצפון והדרום, שלום, השר אלקין.
1: הוא לא מהליכוד.
0: הוא כן בליכוד.
1: אה, אתה מהליכוד?
0: משמית, כן.
1: אוקיי, בהצלחה. התמזגנו. אתה בפריימריז, כאילו?
3: בוודאי.
1: בהצלחה, אוקיי.
3: תודה.
0: השר אלקין, יש מגבלה על פעולות יזומות של צהל בלבנון?
3: יש, כמו שאתם יודעים, פורמלית מופרזת הפסקת אש, אבל צהל ממשיך לפעול ברצועת ביטחון מול התשתיות חיזבאללה שיש שם, אלה שמעל הקרקע ואלה שמתחת לקרקע.
0: מפעיל ממשיך לפעול באופן חופשי ברצועה שבה הוא נמצא עכשיו?
3: כן.
0: באופן חופשי לגמרי, פעולות יזומות, הכל כפי ש...
3: בתוך רצועת הביטחון, בוודאי.
0: אבל אם מזהים, לא יודע, מחבל חיזבאללה מעבר לרצועה הזאת, מעביר רקטה או רחפן מפה לשם.
3: אם יש מחבלי חיזבאללה שמהווים איום על כוחתנו, אנחנו לא מחגים שהם יתקפו אותנו, אנחנו תוקפים אותם.
0: ואם הם לא מהווים איום מיידי, הם רואים שהם מתחמשים אולי לקראת פעולה שתהיה עוד חודש, אבל כרגע הם לא מהווים איום, אי אפשר לפעול נגדם.
3: הפיקוד של צהל מקבל החלטות בהתאם למצב. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה עוד שבועיים, עוד חודש. אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. בינתיים יש, למרות הפסקת אש מוכרזת, יש יותר ימי לחימה בדרום לבנון מאשר ימי הפסקת אש באמת, כי בסוף חיזבאללה מאוד מוטרד מפעילות שלנו בתוך רצועת הביטחון. הוא תוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. התוצאה היא כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה הרוגים. בכל התקופה הזאת של הפסקת אש נהרגו יותר מחבלי חיזבאללה שהצלחנו להרוג יותר מכל מלחמת לבנון השנייה.
0: נניח שלא היו מגבלות על הפעילות של צהל מצפון מעבר לרצועת הביטחון, מה היה נכון לעשות כדי לפעול מול חיזבאללה?
3: אני מניח שהיינו ממשיכים להתקדם גם בתוך השטח דרום המיליטני, אנחנו עוד לא שולטים בכולו, ואולי גם בכל מיני מקומות שולטים אחרים, מעבר לליטני, כמו שעשינו ברכס הבופור, וכמו שאנחנו עושים עכשיו בימים האחרונים במקומות נוספים בדרום לבנון.
1: יש איזו תחושה של חוסר בהירות לגבי המטרה של הפעלת הכוח בלבנון.
3: המטרה מאוד
1: רגע,
3: פשוטה.
1: רגע, דווקא. גם כשיש את איום ה... רחפנים, תנסה להסביר לנו מהי המטרה כשאנחנו לוקחים חשבון שיש אפשרות, לא שאנחנו רוצים בה, שהאמריקנים יגידו לישראל לצאת החוצה גם מהקו הצהוב. מה המטרה?
3: קודם כל, מדינת ישראל לא מתכוונת לצאת מהקו הצהוב. ראש ממשלה אמר את זה בקולו לא פעם ולא פעמיים. אמרנו את זה גם לאמריקנים, כבר היה ניסיון, אבל האיראנים ניסו להתנות את החתימה על מזכר ההבנות בהתחייבות ישראלית לנסיגה, אבל לא קיבלו את זה למרות הלחץ שהם ניסו להפעיל דרך אמריקאים, כי בסופו של דבר המטרה של רצועת ביטחון מאוד מאוד פשוטה. כשחיילי צהל נמצאים בדרום לבנון, למעשה חיזבאללה מוגבל ביכולת שלו לפגוע בתושבים שלנו בצפון, מאוד פשוט.
1: כן, אבל אנחנו למדנו לא לזלזל באיראנים וביכולת האסטרטגית שלהם לקשור בין הזירות, אז יכול להיות שהיום הצלחנו לעבור את היום הזה בשקט, אבל מחר ייווצר משבר חדש, ואתם לא לוקחים בחשבון את האופציה שיגידו לנו לצאת החוצה?
3: כבר אמרו לנו לצאת החוצה, ולא יצאנו.
1: אתה אומר, נגיד לא. ואם זה יתפס כניסיון להכשיל את המסע ומתן בין האיראנים לאמריקנים. זהו, זה נגמר, זה מאחורינו? אתה אומר, זהו, אין יותר...
3: לא, אני אומר שכבר הוכחנו, וראש הממשלה הוכיח את יכולת עמידה, גם מול נשיא אמריקאי, שהוא ידיד של מדינת ישראל, גם כשהוא לוחץ, וגם כשהוא חושש מאוד שהפעילות שלנו יכולה לפגוע בכל מיני כוונות שלו. בסוף, כשמדובר על קווים אדומים של ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ראש ממשלה במדינת ישראל צריך לדעת להגיד לא גם לנשיא ידידותי.
0: אבל הוא לא אמר לו לא עכשיו, אתה אומר בעצמך, ישראל לא פועלת מעבר לקו הצהוב, אז מה לא פה?
3: לא פה פינוי. רצו שאנחנו...
0: זה הקו האדום, פינוי. כל מה שהוא לא פינוי, אז אפשר להגיד כן לנשיא טראמפ.
3: לא, זה לא אמרתי. למשל, רצו שלא נתקוף חזרה את האיראנים ותקפנו, יש הרבה קווים אדומים. אם תוקפים אותנו, אנחנו משיבים. זה נכון לגבי הירי לשטחינו והתגובה שלנו בעומק לבנון. זה נכון לגבי ירי איראני והתגובה שלנו לאיראן.
0: אוקיי, אבל אתה אומר לנו כאן, נסיגה מדרום לבנון זה קו אדום, בוהק, בורדו, לא נעבור אותו, לא משנה באיזה מחיר מול ארצות הברית?
3: מה זה לא משנה באיזה מחיר? היה פה לחץ.
1: אבל הוא לא נגמר.
3: אני מדבר בלשון...
1: השר אלקין, יש לך איזה ניסיון לצייר פה איזה מציאות שאנחנו מאחורי זה, הוא נגמר החשש, האמריקנים איתנו, הם מבינים את הצורך שלנו.
3: אני רק אומר שבדרך כלל כשאתם שואלים האם מישהו יודע לעמוד בלחץ, איך בודקים את זה? בודקים את זה לפי מבחן המציאות. אז כבר היה לחץ כבד מאוד של נשיא אמריקאי, שהוא חשש שבכלל כל החתימה על מזכר ההבנות לא תהיה בגלל ההתעקשות שלנו.
1: אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל לפני פחות משעה הוא אמר שישראל לא יודעת להתמודד עם חיזבאללה, אז אולי כדאי שסוריה של אל-ג'ולני יעשו את זה במקום צהל. אז יכול להיות שמחר הוא יגיד, קחו אחורה, אני רוצה את הסורים בפנים. הוא חוזר על המסר הזה, זה לא פעם אחת שהוא אמר את זה.
3: זה לא פעם אחת שהוא אמר את זה, והסורים אמרו פעם אחר פעם שאין להם שום כוונות לעשות את זה. אז כנראה שהוא מדבר על איזשהו סורים דמיונים, כי אני כרגע עוד לא ראיתי סורים שמתנדבים להיכנס ולהילחם בחיזבאללה.
0: אז סוגיית הפסקת האש שנידונה בשוויץ, ארצות הברית, איראן, קטר ופקיסטן שם. מי דואג לאינטרס הישראלי שם?
3: מי שדואג לאינטרס הישראלי זה ממשלת ישראל. אמריקאים יודעים...
0: היא לא שם, אבל היא לא שם.
3: אבל אמריקאים יודעים שהם לא יכולים לסכם שום דבר שקשור אלינו, בלעדינו. כמו שהם ידעו את זה כשניהלו מסע ומתן באותו הרכב בדיוק.
0: כל ההסכם, כל מזכר ההבנות היה מעל הראש שלנו. אפילו לכם, אתה כשר קבינט, לא ראית את המסמך כמעט עד הרגע האחרון וגם אחר כך.
3: אבל ידענו בדיוק מה יש.
0: ידעת, אבל לא ראית. זה היה מעל הראש שלך.
1: הוא בעצמו אמר שהוא לא ראה.
3: עוד פעם, ידענו מה יש שם. אבל במזכר ההבנות היו ניסיונות של האיראנים דרך האמריקאים להכניס סעיפים שמדברים על הנסיגה. האמריקאים מבינים היטב שהם לא יכולים להתחייב לזה בלי הסכמה ישראלית. הם לחצו עלינו, קיבלו תשובה לא, וזה לא נכנס.
0: כשטראמפ אומר שגם איראן צריכה טילים בליסטים, לא, אני רגע רוצה להתקדם לעניין הזה. כשטראמפ אומר שגם איראן צריכה טילים בליסטים כי גם למדינות אחרות יש, זה גם התחשבות באינטרס הישראלי, השר אלקין?
3: לא, אני לא אמרתי לך שטראמפ מייצג את האינטרס הישראלי. אמרתי לך שמי שמייצג את האינטרס הישראלי, הפלא ופלא, כן, אני מגלה פה סוד ענק, זה ממשלת ישראל.
0: אבל כשהיא לא נמצאת בשולחן, וכשהיא לא שותף למה שקורה,
3: היא לא חלק מהמזכר ההבנות הזה, הוא לא מחייב אותה. זה בדיוק הנקודה. אנחנו גם לא רוצים שהוא יחייב אותנו.
0: אבל,
3: בהקשר הזה.
0: אבל עובדה שכן, אבל אחרי חמישה הרוגים, שישה הרוגים מאז יום חמישי, שישה חיילים שנפלו בדרום לבנון, ישראל, ואתה אמרת את זה עכשיו בעצמך, ישראל מוגבלת בפעולות שלה, אז אי אפשר להגיד שזה לא מחייב אותנו.
3: יחד עם זה שישראל מוגבלת אולי בחלק מפעולות שלה, אותה מדינת ישראל, הרי חיילים האלה נהרגו לא סתם, הם נהרגו בהרחבה של השליטה שלנו ברצועת הביטחון, לאזור שהוא מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שלו, וכחלק הקרבות שהיו שם, נהרגו לא רק שישה חיילים ישראלים, נהרגו כ-100 מחבלי חיזבאללה ונתקפו כמות גדולה מאוד של מטרות חיזבאללה. אז מדינת ישראל לא יושבת בחיבוק עדיין כשפוגעים בנו, היא יודעת להפשיב מלחמה שערה ויודעת לפגוע.
1: תגיד, השר אלקין, ידעתם לצפות את ה...
3: למה חיזבאללה צועקים לאיראן הצילו ותכפו על ישראל הפסקת אש? אם כל ה... תנאי הלחימה האלה עם המגבלויות היו נוחים
0: לחיזבאללה. בסדר, אבל צועקים ומצליחים, כי בסוף יש הפסקת אש כמו שאיראן רצתה.
3: יש הפסקת, לא, איראן רצתה הפסקת אש שמלווה בנסיגה ישראלית, כי כל עוד שיש הפסקת
0: אש... אז עכשיו היא קיבלה הפסקת אש, נסיגה ישראלית אולי בהמשך. בינתיים את ההפסקת אש היא קיבלה, זה נגד האינטרס הישראלי שאתה מייצר.
3: אני לא מבין מאיפה הרצון הזה האס לראות...
1: לא, חלילה, אין רצון כזה. מה שאיראן מנסה לברר... אף אחד, בוא, השר אלקין, אף אחד לא שמח לידה של מדינת ישראל. אף אחד לא רוצה שישראל תנחל דבוסה לא אסטרטגית ולא מדינית. השאלה היא כזאת, אם לא ידענו לצפות את ההתהפכות של טראמפ, האם אנחנו לוקחים בחשבון התהפכות נוספת שלו עלינו מבחינת החשיבה של איך מפעילים את הכוח, מה עושים אם יגידו לנו לצאת אחורה, איך בכל זאת שומרים על ביטחונם של אנשי הצפון, איך שומרים על ביטחונם של חיילי צהל? זה לגיטימי לשאול את השאלות האלה, שר אלקין, בלי שנהיה מושמים בזה שאנחנו לא רוצים בהצלחתה של מדינת ישראל.
3: לגיטימי לשאול את השאלות, אבל קיבלתם כבר תשובה, ואתם חוזרים מזה שוב לשוב. מדינת ישראל הבהירה לאמריקאים שכל עוד שהיא צריכה להבטיח בדרך הזאת את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל בצפון הארץ, היא לא מתכוונת לצאת מרצועת ביטחון, נקודה סוף פסוק, זאת עמדתנו, okay. האמריקאים מכירים אותה, אולי לא אוהבים אותה, אולי היו רוצים mm-hmm. שנהיה יותר גמישים, אבל אני דווקא שמח שראש ממשלת ישראל, איך אמר טראמפ עליו, שהוא איש קשה, והוא לא מוותר על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. מי שלא יודע להיות איש קשה גם בשיח עם נשיא ארצות הברית, אז שלא יהיה ראש ממשלה שיקפש לעצמו תעסוקה אחרת.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט, איש הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם.
0: הפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אנחנו כאן.
2: טוב, חזרנו, אנחנו ממש לקראת סיום, קרן, לא הספקנו למרבה הצער לדבר על הדוח מבקר המדינה והזהרה מפני קופת הביטוח הלאומי. גם זה לא הספקנו.
3: אתה קורא לעצמך, יש חדשות הגון.
2: מושב וחרפה. טוב, ערכה אותנו בשעתיים האחרונות, משה אלמקייס, רננה פרידמן, הפיקה, גיא בן וייס, הטכנאי, תודה רבה, קרן מוזן.
3: תודה.
2: מיד אחרינו, אולפן מונדיאל 2026, ספרד מול ערב הסעודית, עם חן ביאר. שיהיה לנו ערב שקט ובטוח. אמן.

0: שלום, ערב טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב', מונדיאל 2026 בכאן. אחרי ההפתעה הגדולה, במשחק הראשון, מול קברדה שממנו יצא עם טקו אפס מאכזב, נבחרת ספרד, אחת המועמדות לזכייה בטורניר הזה מתייצבת למשחק השני, בבית המשוגע של המונדיאל עד עכשיו, מול ערב הסעודית שהפתיעה וסחטה טקו מאורגוואי במשחק הבכורה. זה מה שצפוי לנו הערב. איריס אנטמן, פרשניתנו, שלום.
1: אהלן, ערב טוב.
0: אז אנחנו עם הרבה מאוד לחץ סביב הנבחרת הספרדית במהלך כל השבוע הזה. זאת לא רק התוצאה מול קברדה, זה גם האופן שבו הם נראו על קר הדשא, שהזכיר לרבים ספרד מימים אחרים, ופתאום מדברים על הכישלונות במונדיאלים האחרונים ולא בנבחרת שזכתה באליפות אירופה לפני שנתיים.
1: בהחלט, קברדה פתחה את המונדיאל הזה עם הגנה פנומנלית שהצליחה למנוע איומים ממשיים לשער, הכניסה המיוחרת של לימין ימל וגם גם יורנטה שהיה לא מספיק טוב, צריך לומר, שניהם משלמים את המחיר מהבחינה הזאת, והפעם אנחנו נראה נבחרת קצת אחרת, אין לי ספק. כשיש שינויים, יש שינויים בסגל, תכף נדבר על השינויים בסגל, אבל מה שמשמעותי יותר זה שאם היום נבחרת ספרד לא תנצח, יהיה לה מאוד מאוד קשה להפיל לשלב הבא, ובשלב הבא היא לא הפילה מה שקרה פעם אחת זה משנת 94 בסך הכל ומאז, אבל כנראה הלחץ יהיה על נבחרת ספרד, ונראה באמת מה היא יכולה להביא היום עם השינויים שהיא מביאה, קצת יותר תשוקה, כי במשחק האחרון זה לא נראה טוב.
0: אז באמת את מזכירה את השינויים בהרכב, יש ארבעה כאלה בנבחרת ספרד, עוד מעט נדבר על כולם, אבל קודם כל המרכזי, למין ימל פותח בהרכב הערב, הכוכב הגדול של הנבחרת הזאת ששחק רק 19 דקות במשחק הקודם. הוא לא קשיר ב-100%, כנראה שלא נראה אותו 90 דקות, אבל הוא הברומטר של נבחרת ספרד, הכדורים הלכו אליו, והאופן שבו הוא יראה הערב כמובן ישפיע על איך שכל נבחרת ספרד תשחק.
1: כן, וזו הסיבה גם לשינוי בהגנתי, שיורנטה שיורד לספסל ופדרו פורו נכנס לשחק על האגף של ימין למעל, שמשחק במקום תורס, כדי להזין אותו יותר בכדורים, כדי לחפות עליו גם מבחינה הגנתית, יהיה לו שני תפקידים במשחק הזה, ופרננדו תורס יורד לספסל, היה לו משחק לא טוב, אבל ימין ימל צריך לעלות קודם כל עם התשוקה. אתה יודע, כשעושים חימום בהתחלה, לעומת זה שעולים בהמשך, יש לזה הבדל גדול. ובצד השני אנחנו רואים את גבי שיורד לספסל ואליקס בנה שעולה לשחק במקומו, אז גם שינויים בכנפיים. ובקישור רואיז יורד לספסל ואולמו שמשחק עם לימין ימל באותה קבוצה, אתה יודע, בונה על זה שיוכל להזין אותו, והתיאום ביניהם יהיה הרבה הרבה יותר טוב.
0: אתם שומעים את הקולות מתוך מנהרת השחקנים, הם מוכנים כבר לעלות לקר הדשא, גם ספרד, גם ערב הסעודית, והנה זה קורה עכשיו לכל תשואות הקהל, האצטדיון באטלנטה, 68,000 ועוד 239 מושבים, זה מה שניתן להכניס לשם במונדיאל הזה, בדרך כלל 71,000 מושבים. במונדיאל, אתם יודעים, יש לוגיסטיקה, יש עניינים. משחק השלישי שמתקיים כאן במסגרת הטורניר, ספרד שיחקה כאן כבר את המשחק הקודם הראשון שלה מול קברדה, ערב הסעודית מגיעה לאטלנטה בפעם הראשונה, ועכשיו שתי הנבחרות עולות על קר הדשא. כמובן שכל העיניים לספרד, אבל גם בעבור ערב הסעודית,

0: מדובר כאן בהזדמנות, הם לא היו בשלב הנוקאוט מאז 1994, זה היה המונדיאל הראשון שלהם, המונדיאל הקודם ששוחק על אדמת ארצות הברית, והנה הם בארצות הברית פעם נוספת ומאוד מאוד רוצים לחזור לשלב הנוקאוט, ובסך הכל הם עשו את שלהם מול אורוגוואי, 1-1, הוצאה נהדרת שבעצם הופך את כל הבית הזה לבית של שתי תוצאות תיקו. חשבנו שהדברים כאן יהיו מאוד ברורים עם ספרד ואורוגוואי, שיקחו את זה בקלות, לא כך.
1: יורגוס גם מפתיע, במשחקים האחרונים הוא עלה 4-4-2, והיום הוא ישחק עם שלושה בלמים, מנסה להבות את ההגנה בגלל אותם שחקנים שציינו מקודם שעולים לשחק, ונראה אם זה יעבוד לו, כי כשהוא שיחק ככה עם מול ברגוואי זה לא הצליח, כי בדקה 68 כשהוא החליף את המערך הזה הם קיבלו את השער השוויון.
0: הנה ההמנון של נבחרת ספרד.

עד שעות לנבחרת הספרדית. הרבה מאוד אוהדים של ספרד עם חולצות אדומות ממלאים את היציעים, ועכשיו ערב הסעודית, ההמנון הלאומי שלהם.

0: קצר וקולע.
1: לגמרי.
0: טוב, ושומעים את השירה של שחקני הנבחרת, בספרד זה כמובן נחסך מאיתנו, כי ההמנון נטול מילים, אבל השחקנים הסעודים שרו גם שרו. בואי נעבור על ההרכבים של הקבוצות, דיברנו על השינויים, אבל עכשיו תקבלו את ה-11 של כל נבחרת, את 11 השחקנים שישלחו אל קר הדשא. אונאי סימון פותח גם היום בין הקורות בנבחרת ספרד. פדרו פורו, שמקבל את ההזדמנות בהרכב, יהיה בעמדת המגן הימני, ביחד עם אמריק לפורט, פאו קוברסי ומרקו קוריאה, נקודת האור אולי של ספרד במשחק הראשון, כמובן גם היום בעמדת המגן השמאלי. רודרי, הקפטן בקישור ביחד עם פדרי ודני אולמו, שעולה הפעם בהרכב, במשחק הקודם הצטרף מהספסל. למין ימל, שפותח גם כן למרות הפציעה, ויהיה מסקרן לראות אותו הערב ביחד עם אלכס בעינה ומיקל אויר זאבל בחוד. ארבעה שינויים כאמור בהרכב של נבחרת ספרד.
1: כן, משחקים 4-3-3, יהיה מעניין לראות, כמובן דני אלמו ישחק, מעניין יהיה לראות אם פדרי ישחק את השש, 6-8, או ישחק רודרי ישחק את האחורי הקלאסי, ופדרי ואולמו ישחקו את ה-50-50. האמת שזה יהיה תלוי בהתקדמות של המשחק לדעתי. בדרך כלל אולמו משחק כמספר 10 לבד, אבל היום נראה לי שהם יותר יזרמו עם ההתקפה ויותר יתקיפו וישאירו קשר אחורי אחד בלבד ולא שניים עם פדרי.
0: ערב הסעודית עם מוחמד אל-אויס בשער, גיבור המשחק הראשון, גיבור הטקו מול אורגוואי. סעוד עבד אל-חמיד בעמדת המגן הימני, עלי לג'מי שעולה היום בהרכב ומתפקד כבלם, עבדוללה אל-עמרי השחקן שכבש את השער בדקה 41 נגד אורגוואי, גם חסן אל-טמבקטי ומוטה בל-חרבי משלימים את החמישייה בהגנה. עבדוללה אל-חייברי ביחד עם נאסר אל-דוסרי שעולה גם כן בהרכב ולא שחק במשחק הראשון, מוסאבל ג'וואר משלים את חלק הקישור, ובהתקפה סלם אל-דוסרי הקפטן, מי שהפקיע נגד ארגנטינה במשחק ההוא שהם ניצחו 2-1 את ארגנטינה של מסי במונדיאל הקודם, ופירס אל-ברקן בחוד.
1: כן, אז שני שינויים, אבל שינוי במערך, כמו שדיברנו, לא 4-4-2, אלא 3-5-2 או 3-4-3, תכף אנחנו נוכל לראות. עלי דלג'מי ישחק את הבלם השלישי, הבלם הימני, ומוחמד קנו יורד לספסל, ואלנאסר דוואסרי ישחק, יש לו שער אחד בסך הכל בנבחרת, אבל הוא אמור לתת את היותר דגש ההגנתי לנבחרת הזאת. והשלישייה, השלישייה הקדמית, תצטרך זאת שלתת את המשמעות הכי גדולה. לפי מה שקיבלנו גם בהרכב, אנחנו רואים את ה-3-4-3, אז כנראה שגם ערב הסעודית הולכת התקפית all in, אבל מצד שני משאירה שלושה שחקני הגנה, היא יודעת של ימין ימל לא יכול להסתדר רק עם שחקן הגנה אחד, צריך עוד שניים לידו כדי לעצור את השחקן המוכשר הזה.
0: לואיס דלפואנטה, המאמן של נבחרת ספרד בין ה-64, שמגיע מתוך הנבחרות הספרדיות. המאמן של ערב הסעודית, יורגוס דוניס, בן ה-56, היווני, שמוכר לנו כאן מתחילת העשור הזה, מהקדנציה שלו במכבי תל אביב. והנה הוא התגלגל בתוך הרבה בלגן שהיה בנבחרת של ערב הסעודית בעמדת המאמן, החליפו שם מאמנים, היו שם שמות גדולים. והנה הוא התגלגל בתוך הרבה בלגן שהיה בנבחרת של ערב הסעודית בעמדת המאמן, החליפו שם מאמנים, היו שם שמות גדולים. בסוף דוניס שאימן בליגה הסעודית הוא זה שנבחר, שזו בחירה מעניינת.
1: מאוד, מעניין מאוד, והוביל אותם יפה פה למונדיאל. וצריך לראות באמת מה הנבחרת המעניינת הזאת תוכל להביא, בטח ובטח מול ספרד, שלא הבריקה עד כה.
0: רפאל קלאוס ינהל את המשחק הזה, השופט בן 46 מברזיל. במונדיאל הקודם שפט בשני משחקים בשלב הבתים, ושפט גם את גמר הקופה אמריקה לפני שנתיים. הכל מוכן לפתיחת המשחק. ספרד עם החולצות האדומות, המכנסיים והגרביים בצבע כחול, סעודיה הכל לבן ומספרים בצבע ירוק, ושימו את הקהל סופר לאחור. איזה יופי. איזה יופי. יצאנו לדרך. ספרד נגד ערב הסעודית. מונדיאל 2026. כדור.

0: ולוחמי אש פועלים לחבות את השריפה שהתלקחה סמוך ליישוב בשל פעולות המחבלים. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל במיאמי המשחק בנבחרות אורוגוואי וקף ורדה. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בטקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: שוט ברשת ב' בשידור משותף. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן ג' חוגגת 50, הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. האיום האיראני לעזוב את השיחות בשוויץ לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. גורם דיפלומטי אמריקני אומר כי המשלחת האיראנית נמצאת עדיין באתר השיחות וכי הן נמשכות. הגורם אמר כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מיצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המיצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. לוחמי צהל חיסלו שני מחבלים שעידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב קרמי צור שבחטיבת עציון. מחבל נוסף נוטרל, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות סרקו אחר עוד מחבלים ולוחמי אש פעלו לחבות את השריפה שהתלקחה סמוך ליישוב בשל פעולות המחבלים. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים במיאמי המשחק בין נבחרות אורוגוואי וקף ורדי. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 2-1 לאורוגוואי. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
6: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

0: ואז נשבה הרוח חזקה. ודי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

השוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל,

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. האיום האיראני לעזוב את השיחות בשוויץ לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. גורם דיפלומטי אמריקני אומר כי המשלחת האיראנית נמצאת עדיין באתר השיחות וכי הן נמשכות. הגורם אמר כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מיצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המיצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מחאות החרדים נגד גיוס עריקים, כפי שפורסם בכאן חדשות, באגודת ישראל אומרים כי ביום רביעי יצאו שיירות מכוניות מכל הארץ לחיל צבאי. החרדים מאיימים שהשיירות ייסעו לאט בליווי שלטים ומוזיקה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה מובילה אגודת ישראל את המהלך, אך ייתכן שגם דגל התורה תצטרף בהמשך. בלוד נפצע אמש גבר כבן 45 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 בשעה זו מסתיים במיאמי, המשחק בנבחרות אורוגוואי וקף ורדי. בדקות האחרונות התוצאה היא תיקו 2. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.